0: Аштуу Рейжин докторканасы. 1959 жылы ал туңгуш жолу докторлук салакаты менен аккан оорусу менен алпурушуп, жаш ноокастардын бири-бирден алып кетилгенин көрүп, амалсыз калат. Ал ушул туйгуну бир өмүр эсинде сактайт. 20-чы кылымдын 70-чи жылдарынын соңунда чукул мүнөздүү алгачкы данча бүртүкчө клетка аккан оорусу деп атала турган оору аябай кооптуу болуп, оңой кан көп чыгат. Көп сандагы ноокастар 2 аптадан ашпайт эле. Ван Жэньи ой санасын алмаштырып, өсмө клеткасын химиялык жол менен дарылоо дарылар аркылуу уулап өлтүрүүдөн сырт, аны жакшы клеткага айландырууга болобу деп ойлойт. Ал топту баштап, туп-туура 8 жыл сынак жасап, сан-санаксыз дарыларды сынап көрөт. Эң соңунда мамлекетибизде өндүрүлгөн толук тескери тибиндеги витамин кычкылынын дене сыртында мындай бузулган клетканы калыптуу клеткага айландырууга боло тургандыгын байкайт. 1986 жылы Шанхай балдар докторканасы 5 жаштагы бир кызды кабылдайт. Кыздын эти ысып, температурасы түшпөй, ооз мурдунан кан чыгып, караганда боло албай калган эле. Ван Жэньи басымга теңде алаштырып, балага сынак ретинде турган толук тескери формалуу витамин кычкылын жешти демилгелейт. Кээ бирөөлөр ага бул опурталга тобокел кылууга болбой турганын насаат кылат. Ал мен илимге ишенемин, ишеничим бар дейт. 7 күндөн кийин баланын дене температурасы төмөндөп, ооруу белгиси көрүнүктүү жакшыланып, бир айдан кийин бүтүндөй басаңдайт. Ал дүйнөдөгү ушул дарыны иштетип, ушул оорууну эмдеген туңгуч кыз. Ошол жылы Ван Жэньи ушуларга менен 23 ноокасты эмдеп, оору абалын бүтүндөй басаңдатат. Кийин ал окуучулар менен бирге толук тескери формалуу витамин кычкылы менен арсен ангидритин бирлештирип иштетип, бул оорунун 5 жылдык өмүр сүрүү мөлчөрүн 10%-дан 97%-га ашырып, туңгуч ирет дарылап айыктырууга боло турган аккан оорусуна айланды. Ушундай зарыл дарыны Ван Жэньи патент өтүнүч кылып көп акча таппады. Ал дарылоо жоспорун ачык жарыялап, дүйнөдөгү ноокастардын иштетүүсүнө мүмкүндүк жаратууну гана ойлоду. 2024 жылы 100 жашка жакындаган ушул карыяга республика ордени берилди. Анын өзүн айтканы өтө жөнөкөй. Мен өмүр бою бир ишти гана аткардым, ал болсо да ноокастарга жооптуу болдум, дейт.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө кан рагын айыкпас оору катарынан кош айттырган Ван Жэньи менен тааныштык. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жолхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

мен жана атам экеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга айда 1 юандан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамедин менен таанышабыз.

0: 2005 жылы жайда Шинжаңда ашуусун эми гана бүтүргөн Айсажан Низамиддин мамлекеттик электр тору Ортала Төк менен камдоо шериктигинин кызматчысы болду. Алгачкы айлык маянасынын 600 юанын алгандан кийин ал эне мектеби тегиндеги Шинжаң өндүрүш курулуш пинктуаны 5-чи шыса улуттар орто мектебине кайтып кембагал окуучуларга экономикалык жардам берип ойноду. Класс мудуру 23 кембагал окуучу тизмесин сунуп, ага абалына карап иш көрүп, экөөнү тандоосун айтты. Ал бул бир катар аттарга карап, бир кишинин күчүнүн дегиндей чектүү боло турганын алгачкы жолу сезинди. Эгер ар бир киши ар айда 1 юан селбик берсечи, ал 23 жаштагы жаш конвертти көтөрүп кызматташтарынын эшигин бир-бирден чекти. 2006 жылы 3 айда ал жыйган алгачкы 1244 юан селбик акчаны Армуттан болгон 23 кембагал окуучунун колуна тапшырды. Алгачында кээ бирөөлөр аны оюн коюп жатат деп ойлоду. Бирок бир чоң эне чүпүрөк сумкасын армап алып 30 теңгени бир-бирден санап ага кармакты. Ал анча көп каттанып айтпокчу. Тек кээ бирөөлөрдүн жакшы иш кылып жатканын эле билет эле. Ал дагы бир кишилик күч чыгарышы керек. Шериктик парткомунун шуужусу ага: "Сиз жалгыз иштеп жатпайсыз. Биз уюм. Сиз алга илгерлесеңиз биз толук кепелеттик кылабыз" деди. 20 жыл өтүп кетти. 1 юан планында жалпы 2 миллион 200 миң юандан артык селбик жыйылып, Арлут элине 4400 адам иреттен артык жардам берилди. Жардамга ээ болуучулар мектеп капкасынан чыгып, дагы жаңадан селбик берүүчү болду. 2026 жылы 8 айдын 31 күнү Айсажан 2 түркүмдөгү Жумгодогу жакшы иштер, жакшы кишилер тизмесиндеги башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү тизмесине кирди. Мамлекет боюнча улуттар ынтымагын, алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке мындай деди: "Энем, кичине мен мага башкалардын кыйынчылыгы бар экенин көрсөм, жардам кыла алсам көңүлүм камсыз болот" дейт болчу.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда "Мен жана атам экеним" Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ар бир адамга бир айда бир юаннан 20 жыл акча жыйган Айсажан Низамиддин менен тааныштык. Эми жарыяларга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
2: Жөрөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп улачат.
3: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
4: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
5: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
4: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамыр

Жолхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолхай улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жолхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба, айыл кыштак министрлиги мамлекет боюнча эгинчиликти өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо мынаулар ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин ачтык универсал өндүрүш курбаты 1,450,000,000,000 чың айланасына жетип, ачтык универсал өндүрүш курбаты туруктуу ашып, тандоо ээк дыйканчылык эгиндери менен өз өзүн негизги жактан камдоо, ачтыктын мүлдө коопсуз болуу төмөн чегин сактайт. Күзгү жыйым терим шак самандарын бир жактылуу кылуунун алгылыктуу мезгили. Айыл чарба, айыл кыштак министрлиги айыл чарба экологиясы жана айлыкты коргоо баш пункти 2026 жылдык күзгү жыйым терим дыйканчылык эгиндеринин шак самандарын тоютка айландырып пайдалануу жетекчи пикирин басып таратып, ылайыктуу мезгилде мол тушум алып, сапат өткөлүн бекем кармоо сунушун берди. Атыздан убактында айрылып, жыйып сактоо, ташымалдоо чынжырын шыдырлаштыруу керек. Коопсуз сактап, зыянды азайтуу коргоо линиясын бекемдөө керек. Түргө айрып, иш кошуу, тоют сапатын жогорулатуу сыяктуу бакмачылыкта ачтыкты үнөмдөө, өнүмүн ашырып, дыйкандардын кирешесин ашырууну түртмөктөө керек.

жакында Бүгүрөөдөн бир жылда бир жолу өтүүчү күзгү мал чарбалардын жайыт которуу мезгилин тосуп алды. 140 миң уй, кой, ийри буйруу тоо жолун бойлоп тоо ашып кыштоого карай жол алды. Жайыт которуу отряды тоо талааларга созулган болуп, көрүнүшү айбаттуу болду. Жайыт которуунун Шыдыр болосуна кепилет кылуу үчүн бул удандагы мал чарба алаңынан коргоону кызматчылары бүт сапарда отрядды ээрчип бирге коргоп, алаңды күзөтүү, башкаруу, коргоо, жардам берүү сыяктуу кызматтарды ичкелей кулаш жайылдырып, мал чарбадагы жайыт которуусунун коопсуз, туруктуу, тартиптүү болуусуна бүт күчү менен кепилет кылды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой улуттук ортоктук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 30-чу күнү, күнгө чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 8-чу айдын 20-чу күнү. Өрүмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабаны температурасы 12-22 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Өзгөчө район орду артыкчылыгын такаанчыктап, Шинжаң тейлөө соодасын зор күч менен өнүктүрүп, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу тышкы сооданын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирди.
0: Шинжаң ташы ШЭА суу иштери түйүн курулушунун туңгуш түркүмдөгү генераторлор группасы торго жайылганы белектер таратты.
1: Биринчи айдан сегизинчи айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлөрүн экспорттоо бет алышы күчү ве экспорт мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 17% артты.
0: Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган жашам уюмдары тикилеш Шиангаң базарына кирүү жол катына ээ болду.
1: Жаңылык жаратып акылдуу жасоодон Шинжаңга назар түрмөгүбүздө AI мал доктору Тордо малчылык райондору малдарды кайтарды деген кабардугасыздар.
0: Мамлекет байрамы жетип келүү алдында Тияншандын түштүктүндөгү жаңы түскө бөлөнүп, беш жылдыздуу кызыл туу желбинен желбиреп, чоң кичик көчөлөрдүн баары жүнгү кызылына толду.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпинь сапаттуу тейлөө импортун демергелүүгө эңертип, билим тыгыз түбүндөгү тейлөө экспортун кеңейтүүгө шык берип, жөнгө чоң базар оңот аркылуу дүйнөнү жаңы өнүгүү кыймылдаткыч күчү менен камдап, жогору сапатта өнүгүү аркылуу бүт жер шаарын ан сайын көп, ан сайын жакшы жөнгө тейлөөсү менен камдоону көрсөттү. Шинжаң бир алкак бир жол өзөктүү району, район артыкчылыгын такаанчыктап, айланадагы мамлекеттер жергиликтери менен нактылуу кызматташууну сызыл күчөтүп, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жөнгү радио телевизия Шинжаң Тору жарнак чектүү шериктигинде кызматкерлер туңгуш жолу жөнгү Казакстан биргелешип сүрөткө алган «Мен сени иледе күтөм» аттуу Тору сериалынын үгүт материалын дайындап жатты. Шериктик эл аралык кесип кызматкери Улан Токтасынга барчуга мындай деди. Бул мезгилдерде аталган сериалы жакында жөнгү ошондой эле Орто Азиядагы мамлекеттердин көрөрмөндөрү менен бет көрүшөт. Окшобогон мамлекет жасаган ар түрдүү нускадагы таам гезити, сериал сүрөтү, жарыя фильми сыяктуу үгүт түшүмдөрүнө каратмалуу түрдө бул Тору сериалы жөнгү Казакстан жаштарына мамлекет аттап күрөш кылуу аңгемесин сүрөттөгөн. Көңүл ачуу маданият жана дене тарбия тейлөөсү чек араттаган тейлөө соодасынын бир түрдүү зарыл түрү. Маданиятты чет элге чыгаруу ары Шанга бөлөө үчүн ушул айдын башында карахана Шинжаңда тейлөө кесибин ачып жиберүү саясатын туруктарында жылыштатуунун колдоосунда Казакстан жана Өзбекстан негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары үйрүшү менен жаңы бир айлампалуу кызматташууга жетишти. Марке түрмөгүн бекемдөө негизинде мазмун камдоосун сызыл молуктурат. Учурда жөнгө радио телевизия Шинжаң шериктиги Орто Азияга менин Алтайым, Тоо дарыялуу Шинжаң сыяктуу сапаттуу радио телевизия үн сын берүүсүн жалпы 1185 саатка жеткирди. Шериктик эл аралык кесибинин жооптуусу Улнур Небийжан мындай деди. Биз мурдакы жөрүлгөлүү маалымат аралчысынын азыркы жаңы маалымат аралчысы кызматташуусуна кеңирдик. Жөнгө Шинжаң эркин соодасы Нак району саясат артыкчылыгына сөөнүп, басма укук соодасы, берүүнү которуп жасоо, техника тейлөөсү сыяктуу көрүү, угуу, тейлөө соодасын жылыштатып, мазмунду чет элге чыгаруудан кесипти чет элге чыгарууга чейинки даража өстөрүнү ишке ашырдык. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң тейлөө соодасы импорт экспорт соммасы окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артты. Мунун ичинде жеке маданият жана көңүл ачуу тейлөөсү импорт экспорт соммасы окшош мезгилге салыштырганда 138.8% артып, маданият тейлөө экспорт сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну ишке ашырды. Түшүм сатуудан тейлөө сатууга чейин көрө албай турган, кармай албай турган акыл, техника жана сезүүнүдө чет элге чыгууну тездетип, Шинжаң тейлөө соодасы көлөмүнүн сызыл артуусун колдой турган зарыл күчкө айланды. Учурда Шинжаң медицина ташуусуна караштуу 2-чи доктурхана алдагы

0: Sen bir ayaldamalı el aralıkta ağırlı teyliyorsun alıp çıkıp. Aldın bol coşu, coravalı boğru mün özdötü, oğru mün özdötüp dağırlanı. Biregi boğru mün özdü, ese büzü siyah tuval kaktarda açıp çekere attap doktorga görünü ansayın ontoylu ulaştırıp coğru bereketleştirdi. Doktorkana oğru mün özdü bölümünün cevaplusu Liya Tan munday dedi. Bir ayaldamalı teyliyordu toru sırtında ciğerinden oğru mün özdüp dağırlı omenin tordu alı sarılıktan surap oğru mün özdüğü teğmanı verdik. Биздин көп тилдүү которо тейлөөбүз бар. Анын үстүнө торду алдым бол жошуудан нак майданда жоробалы оору менен өздөгө чейин. Биз арга бар чет элдик ноокастардын оору көрсөтүү тартибин жөнөкөйлөштүрүп, бирге бир алардын оору көрсөтүүсүнө жардам беребиз. Быйыл алдыңкы жарым жылда доктуркана күтүп алган Орто Азия, Европа, Америка сыяктуу жерлерден келген чет элдик ноокас 200 жакындады. Ошондой эле Кыргызстандык даарылоо кызматкерлеринин доктурканабызга келип чоң ий, даарысыз физикалык даарылоо аргасы боюнча билим ашуруусун кабылдады. Ноокастарды киргизүүдөн техниканы сыртка чыгарууга чейин эл аралык даарылоо кызматташуусу жалаң оору менен өздөп даарылоо тейлөөсүнөн ишмерлерди тарбиялоо, техниканы жайылтуу жана илимий изилдөө кызматташуусуна чейин узарууда. Доктурхана парткомунун шужиси Мийюн мындай деди. Биз эл аралашкан көп борбор клиникалык изилдөөсүн кулаш жайдырып, жөнгөнүн өзүндүк изилдеп өнүктүргөн жаңылык жаратуу техникасын Орто Азияда тез колдонуунан сайын жакшы түртмөктөнү пландадык. Ошону менен бирге жоң ий менен батышча даарылоону бириктирип өнүктүрүү багытында бекем туруп, биз ийне саюу бөлүмү, жоң ий бөлүмү, нерп ми оорлар бөлүмү сыяктуу көп илим боюнча мүнөздүү өкүм кылуу жана даарылоо үлгүсүн Орто Азияга жайылтып, райондон эл аралык даарылоо кызматташтык мазмунун молуктурабыз. Кийинки карамда Шинжаң маданий саякат кызматташтык жаңы үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, айылындагы мамлекеттерге каратылган эл аралык даарылоо үйрүшүн куруп, илим техника агартуу кызматташуусу жаңы бийик жерин жаратып, көп катмар кең саладагы эл аралык кызматташууну тереңдештирип, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүү, аракет энергиясын жетиштирип, Шинжаң тейлөөсү жаңы артыкчылыгын жаратат.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 28-чи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары шужиси. Аптоном райондун төрагасы, Аптоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тунияз, Аптоном райондук коопсуз өндүрүш комитети жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети жалпы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жол жобоо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун учурдагы коопсуздук кырдаалын анализдеп өкүм чыгарып, мамлекет майрамы мезгили жана 4-чү мезгилдеги коопсуз өндүрүш түйүндүү кызматтарына орундаштыруу жасады. Аптоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын рухун жеткирди. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитети коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматына жогору даражада маани берди. Жер жерлер, ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, коопсуз өндүрүш окуялары сабагын терең кабылдап, түйүндүү сала жана алгылыктуу алкактарга үйрүлүп, эң чечкин позиция, эң күчтүү чара, эң тыңгылыктуу стиль, эң катаң жоопкерчиликти териштирүү менен чыныгы кол салып, катууларына тийип, коопсуздук опурталын башкарып тизгиндеп, коопсуздук көмүскө кырсыктарын жоюп, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, калктын өмүр, мал мүлүк коопсуздугу жана коом ири кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Борбордук комитет коопсуз өндүрүштү текшерип баалоо, кыдырып текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин бекем кармап, түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, түзөтүү чараларын ичкелештирип, опуртал көмүскө кырсыктарды бүчүр турпатында жоюу керек. Законсуздарына сокуу уруп, белгилемеге кайчыларын жөнгө салуу кызматын чыныгы кармап, жогору кооптуу түйүндүү кесип салаларына бекем кадалып, коопсуз өндүрүш толумдуулугу жана шарт жагдайы талапты гана тандыра албаган жалган калп иштеген, жаман ниет менен законго кайчылык кылуу, эрежеге кайчылык кылууга мажбурлоо, тобокелчилик менен иштөө, көзөмөлдөп башкарууга жеңил кароо сыяктуу урунттуу маселелерди закон боюнча жөнгө салуу керек. Кен саласындагы орчундуу өзгөчө чоң өндүрүш коопсуздук окуяларынын алдын алып тосуудагы

0: Sınavlар talap kılındı. Cercerlerdeki partkom hükümetler qoopsuz öndürüş joopkerçilik tüzümü talabın astı edil cüzülüştürüp, taandu ceri başkaru joopkerçiligin çeçkin bekem arkalap, jetekçilerden gözömöldük başkaru joopkerçiligin çıngdu gerek. Argaysı kesip salasına joopdu tarmaqtar üçtü başkaru, üç sözsüz talabı oyunca, öz kesibi öz salasında qopurtal gömüskü kırsıqtardı sıdırata tekşerip cüngü salu epkinin arttırıp, ötkörü ınğayındağı gözömöldük başkarunu güçötü gerek. Arı daracalı Коопсуз өндүрүш комитети жана ишканалары коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну бир өңчөй пландоо функциясын жакшы аткарып, ар түрдүү чараларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек. Юсупжан Мамат, Бүт автоном райондун коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызмат абалын жалпыга кулактандырды. Бир бөлүк аймак, облас жана тармактардын жооптулары сөз сүйлөдү. Кайсар Абдукерем, Мукият Жармукаммет, Жолиефен, Панши, Кайсар Кыйым, Махмут Өмөржан жыйынга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-28 күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети Жоңко Республикасынын жумуштандыруунун илгери сүрүү закону. Шинжаң Уйгур автоном районунун Жоңко Республикасынын жумуштандыруунун илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы боюнча закон аткаруу текшерүүсүн баштоо жыйынын ачты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Ол жыйынга катышты ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу, экономиканын өнүгүүсүнүн эң негизги тиреги, ошондой эле коом туруктуулугунун басырык ташы. Партия 18-нчи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитети жумуштандыруу кызматына жогору даражада маани берип, баштан боюнга жумуштандыруунун илгери сүрүүнү алдыңкы орунга коюп, бир сыйра чечим орундаштырууларды жасады. Автоном райондук партком жумуштандыруунун илгери сүрүүнү Шинжаңды узакка бейпил башкаруунун түпкү, негизги, алыскы кызматы катары карап, жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү системасын кемелдендирип, амал ойлоолорго таап, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, өнүгүүнү төртмөктөп, эл турмушун ал сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, туруктуулукту илгери сүрдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Саясий тургуну жогорулатып жумуштандырууну илгери сүрүүдөгү закон арга боюнча закон аткаруу текшерүүсүн кулаш жайдыруунун зарылчылыгын жана сөзсүздүгүн терең таанып жетип, жумуштандыруу байлыгын тикелей негизги катмардагы дыйкан малчыларга жеткирүүнү күчөп төртмөктөп, ар улут калкынын жумуштануу, ички аракет күчүн чыйралтып киреши арттырып, байуу жолун кеңиртип, жогору сапатта толук жумуштандыруу менен эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, Шинжаңды узакка бейпил башкаруунун эл турмушу түп негизин бекемдеп, закон аткарууну текшерүү иш жүзүндүк берекет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Маселе багытында бекем туруп, закон аткаруу текшерүүсүнүн түйүндүү мазмундарын төбөйгөрүп, түштүк түндүк Шинжаңдын өнүгү негизи, жумуштандыруу байлыгынын көтөрүмдүүлүк курбаты айырмасын такан чыктап, түштүк Шинжаңдын жумуштандыруудагы камдоого жаткыскалыгы, түйүндүк кишилер тобун жумуштандыруу камсыздоо сыяктуу урунтуу салаларга үйрүлүп, жумуштандырууну алдыга коюу саясатын жүзөлөштүрүү, жумуштандырууну чарба жаратуу жөлөө иш чаралары, барабар жумуштандыруу чөйрө курулушу, адам күчү байлыгы базарын калыптуу жүргүзүү жана жалпылык жумуштандыруу тейлөө системасы курулушун жүргүзүү, кесиптик техника жөндөмгө тарбыялоо система курулушу, жумуштандыруунун төмөнкү чегине кепилдик кылып жардам берүү, жумуштандыруу саласындагы закондо белгиленген жоопкерчиликти аткаруу сыяктуу жактарда кабалдарды түйүндү текшерип, жумуштандыруу байлыгын түштүк Шинжаңдын негизги катмарлары, айыл кыштактардагы кишилер тобуна оңоштурууну түртмөктөп, ар улут калкын жумуштандыруу оңотунан барабар баарлануу, ыслаат өнүгүү пайдасынан орток баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылып, бешти чын жүрөктөн моюндоон үзгүлтүксүз илгерилетүү керек. Жыйында мынабылар талап кылынды. Бир өңчөй пландап, шайкеш түрүнү күчөтүп, кызмат бирикме күчүн уютуп, тартип кааданага таан сактап, закон аткаруу текшерүүсүн бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүүнүн жандуу иш жүзүндүүлүгү кылып, эл журтчулугунун туруктуу жумуштануу, барабар жумуштанууга болгон күтүүсүн закон аркылуу башкарууну көзөмөлдөөнүн чыныгы берекетин айландырып, эл үчүн көзөмөлдөө, милдет аткарып элген арып жеткирүүнү чыныгы ишке ашыруу керек. Соң Яджун жыйынды башкарды. Мукият Жармукаммет автоном райондук эл өкмөттүн жумуштандыруунун илгери сүрүүдөгү закон арганы жолго коюу абалынын баяндамасын жасады. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назарат сыяктуу төрт орун байланыштуу абалдардан доклад берди.
0: Кечээ 9-айдын 29-чу күнү түштөн мурда Шинжаң Даш Ысия суу иштери түйүн курулушунун туңгуш түркүмдөгү 1-2 номер генераторлор группасы электр торуна жалганып, электр таратты. Бул курулушта суу менен камдоо, сугаттоо, селдин алдын алуу жана электр таратуу берекетин жалпы беткей көрсөтө баштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Дон Жоюн, Жан Сяоюн, Гынсоң Сондордун кабарын угасыздар. Нахмайдан үнү. Мен азыр жарыя.

0: Райман, Даш Азия Суу иштери түйүнү курулушунун тунгуч түркүмдөгү генераторлор группасы электр тарата баштады. Буйрук үнүнөн улам 250 000 киловаттык 2 электр таратуу генераторлор группасы тез айланып, тараткан жашыл электр энергиясы Шинжаң электр торунун негизги торунун электр жеткизүү линиясына жалганды. Курулуштун эң соңку бери генераторлор группасы да быйыл жыл этегине мурдай электр торуна жалганып, электр таратуусу пландалды. Мамлекет электр тору Аксуу электр менен камдоо шериктиги курулуш бөлүмүнүн мудуру Шу Хонжун тааныштырып мындай деди. Бул жашыл электрлер Шинжаңдын 750 киловолттук ок кандырга линиясы аркылуу ийкемдүү теңшелип түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областын электр иштетүү жүктөмүнө күчтүү тирек боло алат. Суу мол болгон кезде ашыкча таза энергиядагы Байынгулун областы, Иле сыяктуу Ансайын кеңири райондорго жеткизилет. Даш Азия Суу иштери түйүн курулушу толук сыйымдуулукта ишке кириштирилгенден кийин ар жылы сыртка 1 миллиард 893 миллион киловатт-саат таза электр жеткизет. Ал Түштүк Шинжаң районундагы болжол менен 600 миң түтүн үй бүлөнүн 1 жылдык электр иштетүү ажатын канааттандырып, Түштүк Шинжаңдын электр энергия менен өзүн-өзү камдоо ишеничин түбүнөн жогорулатат. Шинжаң Даш Азия Суу иштери түйүн курулушу мамлекеттин 172 түрдүү сууну үнөмдөп суу менен камдоо орчундуу суу иштери курулушунун бири. Тарым дарыясы алабындагы Аксуу дарыя айрыктарынан бири болгон Кумарык дарыясына жайгашкан. Кумарык дарыясындагы бирден бир тизгиндөө мүнөздүү башта Аксуу сактагычы. 2019 жылы 11 айда Шинжаң Даш Азия Суу иштери түйүн курулушу агымды бөлчөктөп жеңиштүү агызып, тосмо негизги толкуу курулушу расмий башталган. 2024 жылы 12 айда тосмонун үстүн жабуу ишке ашырылып, 2025 жылы 9 айда алгачкы мезгилдеги тосмо тейигин түшүрүп суу сактоо баскычы текшерип өткөрүп алынды. Шинжаң КЖОБА Даш Азия Суу иштери түйүн курулушу ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш инженери Жо Жунфаң бул курулушта көп түрдүү дүйнөлүк даражадагы кыйын маселелерге атсарышып жеңип, он канча түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктерин жаратканын, айрыкча 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги дүйнө боюнча күлбото такталуу кум шагыл эң чоң тосмо рекордун жаратканын тааныштырып мындай деди. Курулуштун курулуусу Жунгонун ал түгүл дүйнөнүн такталуу таш тосмо куруу тарыхы жөнүнөн алганда бир тарыхый белги маанисине ээ. Тосмо бийиктиги кырынан айтканда бир майнаптуу секирүү эсептелет. Бизде мындан кийин бийик тосмолуу суу сактагыч куруу барышында бир өлчөм жана параметр менен камдады. Ошондой эле белгилүү өрнөк алуу маанисине ээ. Бул курулуш Аксуу дарыясынын төмөнкү агынындагы дарыя жорунун селдин алдын алуу өлчөмү 30 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө даражасын өстүрүп, суу алабынын селдин алдын алуу, апатты азайтуу курбатын көрүнүктүү өстүрөт. Онсу ооданы Тумшук шаарчалык суу башкаруу пунктинин орун басар башчысы Мамат Махмут мындан терең таасирленип кабарчыга мындай деди. Мурда селдин келүүсүнөн коркчубуз. Дыйкандарды чакырып селдин алдын алчубуз, таштарды ташуучубуз. 2026 жылдан азырга чейин дыйкандар келип жумуш иштебейт, алар өздөрүнүн ишин иштейт. Шинжаң Даш Азия Суу иштери түйүн курулушунун жалпы сыйымдуулугу 1 миллиард 170 миллион куб метрге жетет. Бул 80 канча Шиху көлүнө барабар. Ал абдан күчтүү жылдык тескөө курбатына ээ. Суу мол мезгилде ашыкча суу сакталып, суу тартылган мезгилде төп коё берилип, Аксуу дарыя алабынын жазда кургакчылык болуу, жайында суу ташуу, күзүндө суу кемчил болуу, кышында кургап калуудай кыйын кырдаалды түбүнөн жоёт. Ар жылы Таарым өзөнү экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу жеткизип, Аксуу дарыя алабындагы 6 миллион 800 миң моодон ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчил болуу маселесин басаңдатат. Дагы суу алабындагы 12 миллион 900 миң моо жердеги торокто коюн сугаттай алат. Автоном райондук суу иштери назараты парты группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ли Жаң мындай деди. Мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорунда замандашкан суу торун бачым куруу керек деп айкындаштырылган. Даш Азиянын Ансайын чоң наркы мамлекеттин суу торуна батыш бөлүктө бир алгылыктуу мерчемдүү түйүнүн жасап берет. Мурдагы Түштүк Шинжаңда аба ырайына карап суу иштетет эле. Азыр Даш Азия жана башка мерчемдүү түйүн курулуштар аркылуу теңшеп, мамлекет суу торунун жогору катмарлуу долбоорун айдоо баштарына, түмөн миң үй бүлөлөргө жеткирип, суу аркылуу шаарды, жерди, адамды кесипти бекитет. Анын коргогону бир дарыя болуп эле калбай, ан сайын маңыздуу суу түштүк Шинжаңдын суу коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологиялык коопсуздук жана энергия коопсуздугунун стратегиялык төмөнчөгү. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптырым районубуз эгинчилик өндүрүшүнүн жайгашуусу жана сорт курулмасын сызылгылдаштырып, айыл чарбын урсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин өстүрүп, бүт мамлекетте зарыл сапаттуу аштык, май өндүрүү камдоо базасы жана район өзгүч айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү камдоо базасын бачым курат. Эми станциябызга барчылары лейминг, рентги жолдордун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Азыркы учур күзгү буудайды ылайыктуу мезгилде эгүүнүн алгылыктуу мээрчем түйүнү, абат ооданы учурдак пайдалуу, осо абалы жана жакшы абаны чыңгармап жүгөрү жыйнап алгандан кийинки жерге сөөнүп, 270 миң моодон ашуун күзгү буудайды машиналаштырып эгүү кызматын жалпы бетке баштады. Абат ооданы эңирек шаарчасы Шакыруу кыштагынын дыйканы Сулайман Абдырыйым мындай деди. Азыр дыйканчылык машиналары жумуш берекети жогору, бир жыл эки ирет эгүүлүүсүн колдонуп, жерден толук пайдаланып кирешебиз кепилдикке ээ болду. Буудай жүгөрү Шинжаңдын негизги аштык эгини. 2025 жылы Шинжаңдан нагыз сыртка чыгарылган аштык мөлчөрү 10 миллиард чыңдан ашып, учурда бүт мамлекеттеги 7 аштыкты нагыз сыртка чыгаруучу өлкөлөрдүн бири. Көлөмдөштүрүп бүт мамлекет аштык, пахта сыяктуу чоң түркүмдөгү айыл чарба түшүмдөрү жана өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү менен камдоо алда качан Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыгына айланды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң бул камдоо курбатын сызыл турактандырат. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда Шинжаңдын аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард чың айланасына жетип, жылына орточо Шинжаң сыртына ташымалдаган аштык 10 миллиард чыңдан ашат. Пахта түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 5 миллион 600 миң тонна айланасында болуп, сапаттуу пахтанын түзүү салыштырмасы 50% ашат. Мөмөлү бак түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 15 миллион 500 миң тонна айланасында болуп, товары мөмө салыштырмасы 86% ашуунун сактайт. Аптырым райондук парткум айыл кыштак кызмат ишканасынын мудуру, Аптырым райондук айыл чарба айыл кыштак назараты партук группасынын шуужиси Шейин Жоу мындай деди. Эгинчилик өндүрүш жайгашуусу жана сорт курулмасын дагы бир демжи кылдаштырып, түшүм мөлчөрү, өндүрүш курбаты, өндүрүш экологиясы, түшүмүн кирешесин ашырууну чогуу кармоону түртмөктөп, айыл чарба урсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин сызыл өстүрдү. Малчылык Аптырым районубуздун жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесиби, ошондой эле эт, жумуртка, сүт камдоосун камсыздоо, дыйкан малчылардын кирешесин ашырууну илгери сүрүүдөгү зарыл кесип. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң бүт мамлекетти алды менен малчылыктын тогуз түрдүү саясатын чыгарып, малия толуктамасы, акча мамиле жактан колду, кесиптүү жөлөө сыяктуу желелеш саясаттар аркылуу малчылыктын өнүгүү негизин туруктандырды. Аптырым райондук парткум айыл кыштак кызмат ишканасынын дайымдуу иштер орун басары мудуру, Аптырым райондук айыл чарба айыл кыштак назаратынын орун басары башчысы Шүйтоо мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз малчылыкты гүлдөндүрүү аракетин жолго коюуну тутка кылып, малчылыкта көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин кошо өстүрүүгө өзгөртүүнү түртмөктөп, 2030 жылга барганда бүт Аптырым районунда эт түрү жалпы түшүм мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан ашырып, заманбап малчылыктын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жалпы бетке куруп чыгууну колго келтиребиз.
0: Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлүү бак экспорт кырдаалы күчтүү болуп, экспорт мөлчөрү 186 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 17% артып, экспорт суммасы 2 миллиард 490 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 27.7% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алтын күздө куун дарбыз мөмө жыты аңкып, Алатоо оозу чек ара оозунда түркүм-түркүм жүзүмдөр бул жерден мамлекет каалгасынан чыгып чет эл базарына жөнөтүлдү. Чек ара оозунун көзөмөлдү башкаруу тармагы жашаң оңой бузулуп кете турган айыл чарба аштык түшүмдөрүнө таандуу жер текшерүү жашыл жолун ачып, бүтүн күн алдын болжошуу таможнадан өтүү камсыздоосун жолго коюп, экспорттогон айыл чарба аштык түшүмдөрүн түркүм боюнча текшерүү ыслаатын жайылтып, керканалардын алдын болжошуп күтүү убактын орточо 70% кыскартты. Алатоо оозу Хоңшиң эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Лио Доньи кабарчыга мындай деди. Кесип бүтүрүү убактын өнүмдү кыскартып, жүзүмдүн бузулуусун төмөндөтүп, биздин жашаң мөмө экспорт кесибин кулаш жайдыруубузду ан сайын кадыр жамдыкка, ан сайын дымакка ээ кылды. Шинжаң мөмөлүү бак өстүрүү курулмасын сызыл кылдаштырып, мөмө сапатын зор даражада жогорулатып, мөмө экспортун сызыл арттырып, 30 ашуун мамлекет жана районду каптатты. Мунун ичинде жаңгак асыл сапатына сүйөнүп туруктуу түрдө экспортто башкы орунда туруп, экспорт суммасы 1 миллиард 240 миллион юанга жетип, мөмө экспорт жалпы суммасынын 49,8% түзүп, окшош мезгилге салыштырганда

0: 34% артты. Өзгөчө мөмөлүү бак кесип артыкчылыгын такан чыктап, Шинжаң чеделде сатуу жолун токтоосуз ачып, сыртка сатуу телегелешкен системасы даражасын өстүрүп, чек ара оозу түйүнү, аба жол жүк ташымалы, өлчөмдөштүрүп каттаткан мөмөлүү бак сыяктуу сапаттуу байлыктарды бириктирип, Жүнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду, муздак сактоо желеси атайын поезду, жүк ташымал көтөрүү учагы сыяктуу көп кайнарлуу, чек ара аттаган ташымал ыңгайына сөйүнүп, сапаттуу мөмөнү 48 саатта Шинжаңдан тез чыгарып, четел базарына тике жеткирүүнү ишке ашырды. Манас ооданы Ланжоубан шаарчасы Ванжиа жоңгыштагы запас жашаң сактоо базасында жумушчулар мөмөнү тандоо линиясында иштеп жашаң үзүп келген Шаңфей ташалмасын даражага бөлүп тандап, ороп салып кампага киргизип, Чыгыш Түштүк Азия, Орто Азия базарына жөнөтүүгө дайындык көрдү. Айрып иш кошуу мезгилинде 100 ашуун кыштак тургунун жумушка кабылдады. Кыштак тургуну Жошуа Сүй мындай деди: "Күнүнө 200 юан берет, божомол менен 2 ай иштеп 12 000 юан табам."
1: Жакында Шинжаң Тянлай, Шаңниу азык-түлүк чектүү жооптулук шериктиги Шаңган өзгөчө акимчилик району жемектик чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатуу карап чыгуусунан өтүп, жеңиштүү түрдө Шаңганды камдоочу муздак жашаң уетин өндүрүү каттатуу толумдуулугуна ээ болду. Бул Шинжаңды сапаттуу муздак жашаң уетинин Шаңган базарына тике жеткирүүдөгү кирүү уруксат күбөлүгүн алгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шаңгаңдын эт түшүмдөрү сапаттуу өндүрүш тартиби азык-түлүк коопсуздугуна карата катаган талабы бар. Шаңгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү алуу үчүн Шинжаң Тянлай Шаңниу азык-түлүк чектүү жооптулук шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт Шаңганга кирүү өлчөмүнө салыштырып, системалуу түрдө үйрөнүү куруусун улаш жайдырып, тартибин кылдаштырды жана системасына түзөтүү киргизди. Ала тоозу таможинасынын жардам берип жөлөп жетектөөсүндө карап чыгуудан шыдырып өттү. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Яң Жаңжуйун мындай деди: "Шаңгандын камдоо моюндоо босогосу абдан жогору. Биз Шаңганды камдоо өлчөмүн астайыл изилдеп, кайра-кайра үйрөнүп тарбыяландык. Быйыл 120 миллион юан каржы салып, кийим алмаштыруу бөлмөсүн өзгөртүүдөн сек катуу детал даражасын өстүрүү, кызматкерлерди тарбыялоого чейин баардыгын жогору өлчөм боюнча алып бардык. Жакынкы жылдардан бери Боо Ортала Моңгол Автоном областы союз уй кесибин тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүнү сызылжылыштатып, өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп агууну күчөбөнүктүрдү. Бул жолку карахананын жеңиштүү түрдө Шаңганды камдоо толумдуулугуна ээ болуусу бүт областтагы өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнөн Шинжаңдан сыртка чыгып, бүт мамлекеттеги жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү кыймылдаткыч күч коюшту. Бортал областык айыл чарбайлык иштек идарасы партия группасынын мүчөсү Манатбек мындай деди: "Жакынкы жылдардан бери Бортал областы союз уй кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга үйрүлүп, сортун жакшылоо, көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп багуу, техника тейлөөсү сыяктуу зарал алкактарда көп түйүндөн күч чыгарып, 50 миңден ашуун союз уй сортун жакшылады. Тянлай малчылыгы жасандакыл жөндөм кошулган таралма ыңгайындагы бордолгон уй боюнча дыйкандар менен биригелешип, дыйкандарды баштоодо көмөктөштүк бакмачылык үлгүсүн жолго коюп, карахана бир өңчөй уй кайнары, өлчөмдөштүрүлгөн тоют жана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдап, бордолбогон уйдан жалпы 12 миңди көмөктөшүп багып семиртип, бүт областтагы союздуу уйду көлөмдөштүрүп багуу салыштырмасын 48.5% көтөрдү." Жаңылык жаратып акыл жасоодон Шинжаңга назар.
0: Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орун алган Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына сүйөнүп, мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүн жаратып, малчыларды үйүнөн чыкпай туруп эле малдардын тездик менен кесиптик мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнө ээ болуусуна жардам берди. Эми кабардан угуңуздар. Уй койлордогу ылаңды мал доктурду күтүп турбай эле бир жөнтөк телефон менен малдарды мүнөздөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү менен атайы таандуулуктагы билим кампасын куруп, мүнөздөп дарылоо долбоорун алды менен кесип саласындагы кесиптик материалдардан алып, AI менен мүнөздөө, адистер мүнөздөө, жакын айланадагы мал доктур мүнөздөө, мал дары дүкөнүнөн сураштыруу, тажрыйба канада текшерип өлчөө, адистер тизмеси сыяктуу көп жөндөм чогулган. Бакмачы түтүндөр тек оору абалын сүрөттөп, сүрөтүн же үнүн жүктөсө эле, мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү аркылуу алгачкы арымдагы бөлүмчө мүнөздөө жана бир жаңсыргылуу сунушун тез эле чыгарып берет. Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктигинин түрү директору Жан Рун Чи мындай деди: "Азыр AI'дин жардамында 70% мал доктурлук маселелерин AI аркылуу чечүүгө болот. Бул AI менен

0: мен өздөө айбанаттардын түрүн тандоону камтыган болуп, артынан оору абалын сүрөттөөнү алып барат. Мисалы, эти ысыдыбы жок, жөтөл барбы жок, ичи сүрдүбү жок дегендей абалдар. Шинжаңдын малчылык райондору кенен болуп, ЭИ-дин тез жооп кайтаруусу малдарды куткарып дарылоодо баалуу убакытты үнөмдөп калат. Быйыл 4-нчү айда жунго айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө борборунун жетектөөсүндө мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекеттик айбанат алаңын акыл жөндөмдүү мүнөздөө өрүшүнө өстүрүлгөн. Өрүшкө миңден ашуун беделдүү мал доктурларынын клиникалык тажрыйбалары чогулган болуп, 200 миңден ашуун төп белги салынган типик ылаң мисалдарынын сүрөтү жыйылып, билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бириктирүүнү ишке ашырып, 670 түрдөн ашуун малдардагы ылаңга карата акыл жөндөмдүү айырмалоо жана кошумча мүнөздөө алып баргалы болот. Шинжаң ЧСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Ю Дянхуа азырга чейин мал доктурлары акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнө катталган абонттор 120 000 кишиден ашып, тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэлонжаң жана Шянгаң, Ауман, Тайван сыяктуу райондорду каптаганын тааныштырып мындай деди. Ушул жумшак детал аркылуу биринчи чептеги бакмачы түтүндөргө тейлөө жүргүзгөлү болот. Аларга жалпы жыргалчылыктуу, аксыз, жакшы пайдаланганы боло турган өрүштү алып келдик. Алардын экономикалык зыянын азайттык.
1: Автоном районубуздун базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары карахана жана калактын иш түзүмдүгү ажатын чыгыш кылып, түрдүү иш чаралар менен базар көзөмөлдөп башкаруу саласында оңтойлуулаштыруу сылаатын тереңдештирип, жакшы болгон базарга кирүүчү өйрөсүн жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарынан угуңуздар. 9-нчу айдын 29-нчу күнү Кофе Чынжырлаш маркеси Шиңбакынын Шинжаңдагы туңгуч дүкөн Үрүмчү чоң базар Жөөчөндөр көчөсүндө тижарат баштады. Шиңбакы түндүк жак районунун өкмөт иштери боюнча беделдүү директору Хуанви кабарчыга базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын жөнөкөй өлөштүргөн тижаратка уруксат кылуу, кирүүгө уруксат кылуу тартиби, маркенин орун алып дайындык көрүү мезгилин өнүмдү кыскартып, карахананын Шинжаң базарына тез кирүүсүн зор оңтойлуулук менен камдаганын айтып мындай деди. Алдыңкы мезгилде биз үчүн көптөгөн алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүү, саясаттан жетектөө алып барды. Бүтүргөндө бүт барыш электрондук болду. Кеңешке күбөлүктүү болжомубуздан бир апта мурда алды. Ошондой эле көптөгөн дайындык көрүү убактыбыз үнөмдөлүп калды. Быйылдан бери автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы күбөлүк кеңешкени бирге бүтүрүү, оңтойлуулаштыруу сылаатын уландуу жылыштатып, тастыктоо тартибин кылдаштыруу, сандуу маалыматты өз ара туташтыруу аркылуу тижарат негизги толкуларынын ачуу, өзгөртүү, өчүрүү алкагына үйрүлүп, окшобогон колдонуу көрүнүшү, кесип иштер абалына негиз бүтүрүү тартибин илимий долбоорлоп, бир тордо бир жөнгө бүтүрүүнү ишке ашырды. Абдырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы каттатуу, тастыктоо башкармасынын орун басары башчысы Жаң Юй кабарчыга учурда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруунун мээрчиктеги автоном районубуз алдарды бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү, азык түлүк тижараты Чынжырлаш караханалары оңтойлуулаштыруу иш чаралары сыяктуу көп кайнаа аралашкан. Негизги темалуу жүрүштүү тейлөөнү алып чыкканын айтып мындай деди. Караханалардын бүтүн өмүрү сүрүү мезгилиндеги өнүгүү ажатына үйрүлүп, жогору берекеттүү базарга кирүүгө уруксат кылуу чөйрөсүн жаратып, бир ишти жогору берекеттүү бүтөрдүк. Чынжырлаш караханалардын уруксатын оңтойлуулаштыруу, күбөлүк кенешкени бирге бүтүрүү болсо, автоном районубуздун коюу берүү, башкаруу, тейлөө сылаатын тереңдештирип, базарга кирүү босогосун төмөндөтүүдөкү зарыл иш чара. Бул ар түрдүү тижарат негизги тулкуларын ачуу, жүргүзүүнү ан сайын камсыз кылды. Жаң Юй автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы өкмөт иштери тейлөөсүнүн бир тору бир эшик, бир ирет сылаатын терең жылыштатып, карханалардын калктын кенешке күбөлүк бүтүрүүдө көп чапкылуу, барып келип чапкылуу жана кирүүгө уруксат кылуу, тижарат кылууга уруксат кылбоо маселелерин чыныгы чечип, өтүнүч берүүчү тек бир эшиктен кирүү, бир жүрүш материал тапшыруу, күбөлүк кенешкени бир иретте бүтүрүүгө бурулуш жасоону ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Тизимдетип катталуу жана акимчилик тастыктоо иш түрлөрүн бириктирүү, тартибин кылдаштыруу жана сандуу маалыматты орток баарлануу аркылуу күбөлүк кенешкени бирге бүтүрүү, маалыматты орток баарлануу, натыйжасын өз ара моюндоо, өз алдынча басып чыгарууну ишке ашырып, өкмөт иштери тейлөөсүн жеке түрүү бүтүрүүдөн топтоштуруп тейлөө жүргүзүүгө карай бурулуш жасоосун уландуу жылыштатып, сандуу маалыматты өз алдынча жүгүртүү, катмараттап бүтүрүүнү ишке ашырып, иш бүтүрүү алкагы, иш бүтүрүү убакты жана бүтүрүү ирээт санын чыныгы азайтып, жөнөкөй иш түрлөрүн тастыктоо убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, тижарат негизги толкуларынын шоосун бошотуп, жүгүн жеңилдетебиз.
0: Мамлекет майрамы жетип келүү алдында кып-кызыл 5 жылдыздуу кызыл туулар Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө желбиреп, чоң кичи көчөлөрдүн бардык жеринде жүнгө кызылы жаркырады. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. Бул эки күндө Санжы, Алтай, Аксуу сыяктуу жерлердеги шаар айыл негизги кошумча ок жолдору, Түйүндү көчө райондордо жумушчулары майрамдык көрүнүштү жайгаштыруу жумушун чукулгулаш айтырды. Жолдун эки жагына мамлекет туусу кызыл панустар илинип, майрамдык кызыл түстүү көрүнүштөр менен жашангүлдөр, жашыл өсүмдүктөр көчө баштарына көрк кошуп, шаар айылдардын сымбаты жаңы түскө кирди. Ар бири жүнгө кызылы көчө көрүнүшүн эле жасалгалап эле калбай, дагы арлут журчулугун сыймыктануу сезимин, бакыт сезимин курчутууга мүмкүндүк жаратты. Алтай шаарынын тургуну Гүлмейра Айкын Мура мындай деди. Кып-кызыл панустар илинүүсү менен мамлекет майрамдык маанай дароо коюулашты. Шаар кып-кызыл болуп жасалгаланды. Көз алдымдагы көрүнүшкө карап бүгүнкү бактылуу, камсыз болгон кооз турмушту чыныгы туюндум. Мори Казак автоном ооданы Байянхы айылынын тургуну Ван Юэли мындай деди. Көчө башкармасынын эки жагына илинген мамлекет тууларын көрүп көңүлүм абдан толкунданды. Мори ооданында ушул жылдарда жолдор ан сайын жакшы жасалып, карапайым элдин турмушу ан сайын жакшырды. Атамекенибиздин гүлдөнүп өркүндөсүн үмүт кылам. Ошондой эле журтумдун ан сайын жакшыруусун үмүт кылам. Үрүмчү шаар районундагы негизги кошумча ок жолдордо, көчөгө жакын имараттарда жана бакча аянттарда, бардык жерлерде мамлекет туусу желбиреп панустар бийигиленип, мамлекет майрамдык маанай ан сайын коюулашты. Кашкар шаарынын ар кайсы чоң бакчаларында, шаар районундагы соода тегеректеринин талаа чоң экранында каалоо тилек сөздөрү тоголотуп коюлуп, Жумха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Кашкар Байыркы шаары көчөсүнүн эки жагында тургундар дүкөндөрүнүн эшик алдында 5 жылдыздуу кызыл туу ирээттүү илинди. Саякатчылар көчөлөрдө жүрүп баратып арт артынан желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туулар менен чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Жаңсулук саякатчы Лоңвей мындай деди. Атамекенимдин кудуретин, элдин бактын сезиндим. Кашкардагы гуманитардык көрүнүш абдан кооз көркөм экен. Анын үстүнө жергиликтин адамдары абдан меймандос, көпчүлүктүн чогуу бул жерге келип ойноп кетүүсүн каршы алышат.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Чинхуада ашуусу 2027 жылы Чучонтунг математика илиминин көч баш мээрлерин тарбиялоо планы боюнча окуучу кабылдоо кызматы 10 айдын 1 күнү башталат. Шинжаңдагы шартка ылайык келе турган толуксуз орто 3-үнчү жылдыктан толук орто 3-үнчү жылдыгына чейинки окуучулары 10 айдын 1 күнүнөн 14-үнчү күнү чейин тордо тизимделиши болот. Жылдыктар боюнча толук орто 1-үнчү жылдыктан жогору жылдыктагы окуучулар принцип жактан тек бир жолу тизимделүүсүнө уруксат кылынат. Жылдыктар боюнча толуксуз орто 3-үнчү жылдык окуучулары тек бир жолу тизимделиши болот. Толук ортого киргенден кийин дагы бир жолу тизимделиши болот.
0: 10 айдын 25-үнчү күнүнөн баштап Сычуан аба жолу Аксуу, Шиян, Күмүнгө барып келе турган аба линиясын жаңыдан кошту. Бул аба линиясында ар күнү бир жолу учак каттайт. Учуу милдетин Airbus A320 типтүү учак учууну үстүнө алды.
1: 9 айдын 28-үнчү күнү 2026 жылдык Бийингтон Эрлери баскетбол ашаандары жолдор бирлешме жарышы Бийингтондун 12-ші 1 май жаңы районунун маданият дене тарбия борборунда башталды. Бийингтондун ар кайсы шаарлары, карахана, кесиптик орундары, жогору окуу жайлардан келген 20 өкүлдөр командасы 400 жакын денеракетчи катышты. Жарыш 10 айдын 5-үнчү күнүнө чейин уланат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтарга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баллар шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 14 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Аптымежит Муса. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардақтуу армандар. Ыры көңүлү көктөмү, өмүр кайрыга. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү кагармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхой улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жуңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

тугармандар. Эми жаң тауы яткырган шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй. Обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шоласы бактарга курчалган айыл чыганак.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

Жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

Саламастар, бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйчүн Алыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün 2026 yılı 9. ayın 30. günü, gün çarşembe. Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы Байконур түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө мамлекетке көрүнүктүү салым кошкон аалым Чен Шөсөндү тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Суючинди тааныштырабыз. Ардактуу уармандар, биз аны берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Мамлекет боюнча 9 түркүмдөгү ички кургактык импорт TIR ташымал товарлары жакында Үрүмчү аралык кургактык портуна жетип келди. Мына ошондон улам Жүнгөй, Синжаң, Үрүмчү менен Европа мамлекеттери арасында деңиз ташымалы, аба ташымалы, темир жол ташымалынан турган үч түрдүү ташымалынгайынан кийин Жүнгөй Европа 4-түнчү товар оборотчулуу алгач карымда калыптанды. Жакында жаңы бир түркүм мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө асыл жашаган айыл чарба түшүмдөрү жөнүндөгү жалпы кулактандыруу расмий жарыяланды. Синжаңдан Биңтуанды өз ичине алган түрдө жалпы алты түрдүү түшүм тизмеден орун алды. Мунун ичинде Хыжиң Янжи жылкысынын жеңиштүү тандалуусу Байымбулак жайлоосунда бардыкка келген байыркы жылкы наслынын тунугуучулуу өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу наам картасына ээ болгондугунан дарек берет. Янжи жылкысы негизинен Байнугул ономласынын Хыжиң ооданы Хушут ооданында багылат. Байымбулак жайлоосундагы үч кохардын бири. Ал хан падышалык доорунда бардыкка келген менүү араба кошууга иштетиле турган жылкы наслын этаандуу. Бул жылкы жоргосу күчтүү, чыдамкайлыгы жакшы болуп, хайма лоңжуу деген кооз аты бар. Бул жылкынын тартуу күчү күчтүү, эт жана сүт берүүсү жакшы. Бээлеринин күнүмдүк орточо сүт түшүмү 4,36 кг болуп, союлуу салыштырмасы 45% ашат. Бул жылкы тоолуу жер жылкысы жана ойпот жылкысы деп эки түргө бөлүнөт. Айрым түрдө бийик жана суук жерлерде багууга жана ойпот жерлерде эгинчиликке иштетүүгө ылайык келет. Билүүгө караганда 2026 жылы 9 айга чейин Синжаңдын 200 түрдөн ашуун айыл чарба түшүмү мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө асыл жашаган айыл чарба түшүмдөр тизмесине киргизилген болуп, мал, үй куштары түрүндөгү түшүм жалпы 59%га жеткен.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Перүүздү улантабыздар дактуу угармандар, эми мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө мамлекетке көрүнүктүү салым кошкон аалым Чен Шүө сынды тааныштырабыз.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Ардактуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Ченшөөсүндө тааныштырабыз. Ченшөөсүн 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Чжэцзян, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо дашөөсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок наматакка ээ болгон Ченшөөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жөнгө курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп, түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок Ченшөөсүндөн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чыңарыктап ата мекенге кайтуу ишени менен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зонгли Жоунлайдын дипломатия чымырканусунда Ченшөөсүн акыры ата мекенге кайтуу сапарына аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета, башкарыла турган бомба изилдөө аппараты, мамлекет коргоону министрлиги 5-чи изилдөө ордун курду жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жарап

жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана жүнгөнүн тоногуч жер шары жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сыныгына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында Чэншөсүн баштан акыр наматакка берилген жок. Ал мындай деди: «Мен жүнгөнүн илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менен бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык.»

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейден терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

2013 жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфей жана анын сапташтары нах майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфей камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит эр аялдын 3 дөңгөлөктүү арабаны айдап, мөмө сатып, тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарайы, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй-бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алдын талоонун колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижара алуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтен үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлеген, майрамдык акчаны кем кылбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары, тапшырма бышыктоосунда окшош эле өнү дагы кемитпеди. Ар жылы Лай Юнун 23 күнү, 12 айдын 23 күнү Ли Юнфей отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай чүнлиян чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмө соодасы дагы барган сайын кеңирип, 3 дөңгөлөктүү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмамет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун Эмит, өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо, уулум дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу жардам берүү отряды биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфей 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарттуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500 ашуун кишиге жардам берди. 3800 ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы ал ардак менен 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, 10-чу түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейфондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

Ардактуу армандар, жогоруда сиздер мен жана атамекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар бери өзү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгү өздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Суу ичинде тааныштырабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Санжы шаары Суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шуучуси Суу үчүн сыймык менен мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери деген наамга ээ болду. Ал мындай деди: бул сыймык 3000ден ашуун ыктыярчыга таандуу. Кызмат пункти партия ячейкасы көпчүлүктү тыгыз уюштурду. Суу үчүн 60 жаштан ашкан, чыканактай арык болсо дагы, бирок абдан уруктуу. Анын жыл бою рак оорусу менен күрөш кыла турган оорукчан экенин көрүп алуу кыйын. Ал жалпыга нарып жеткирүү жолунда 40 канча жыл бекем турду. Оору азабы анын өзүн арноо арымын эзелтен тосуп кала алган жок. Ал жетим майыпалдардын мээримдүү энеси, рак оорусунун оокастарынын сырдаш эжеси, баш көз болуучусу жок картаңдардын упалуу кызы, толуп ташкан кызуулук менен элди көздөө алгачкы мүдөсүн иш жүзүндөлүктө көрсөттү. 23 жашка кирген жылы Суу ичинге созулма дандуу килитке аккан оорусу, кан пластинкасы алсыздоо оорусу деп оору мүнөздөлдү. Артынан мурун жуткунчак рагы катарлуу оорулары арт артынан жабышып, ал үйгө бекинип алып 3 күн ыйлап үй бүлөсүндөгүлөрдүн көңүл коюп абалынан кабар алуусу күйөөсүнүн жанында туруп күйүнүүсү аны түпсүз зоонун жээгинен кайтарып келди. Ошондой эле ага бир күн болсо дагы нарктуу, шаңдуу жашоо керектигин билдирди. Оору абалы салыштырмалуу туруктуулашкан соң Суу үчүн жан дил менен оору азабын жеткиче тарткан ооруканадагы нуукастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал бейшемби күнү жолугалы аңгемеңизди айтып бериң темасындагы жүрөк жылытуу жетектөө кыймылын баштап, көңүл коюп угуу жана жороо болуу аркылуу нуукас досторго жарык тартуулады. Суу үчүн аскер үй бүлөсүнөн келип чыккан, кичинесинен эле Жөңгө коммунисттик партиясына кирип, ишеними бекем, коомго салым кошо турган киши болууга бел байлаган. 1993 жылы ал тунгуч ирет партияга кирүү өтүнүчүн сунду. Кийин идара ойрон болуу, архиви жоголуп кетүү катарлуу себептер айынан тилегине жете албады. Бирок ал эзелтен партия уюмуна жакындашуу арман токтотуп койбоду. 2011 жылы ал расмий түрдө партияга кирип, Суу үчүн мындай деди: тек партия уюмуна таянып мээримдүүлүктү жыйнактагандан көпчүлүктү жарыта турган саманчынын жолун түз алабыз. Суу үчүндүн чакырыгы менен 2006 жылы Санжы Куйзу автонум областык Кызыл Чырым ракка каршы туруу кубаныч бакчасы курулуп, акырын өнүгүп бүгүнкү күндөгү Суу үчүн ыктыярчылар тейлөө кызмат пунктуна айланды. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суу үчүн партия ячейкасынын шуучуси болду. Партия ячейкасынын жетекчилиги болгондуктан кызмат пункти ыктыярчылар тейлөөсүн калыпташтырып, башкаруу ишке ашырылып, кеңешүү, чара белгилөө, жумуш бөлүштүрүү, жүзөлүштүрүүдөгү түрдүү механизмдер анык болуп жакшыртылды. Партия ячейкасы партия мүчөлөрү көтөрүк алып байланышуу, жардам берип жөлөө механизмин орнотуп, ар бир партия мүчөсү түйүн белгилеп, кыйынчылыгы бар журчулук менен чиркешип, мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып аралып, журчулуктун турмушундагы кыйын маселелерди маалында чечти. Кызмат пункти партия курулушу жетекчилигинде бекем туруп, адабият көркөм өнөр, лекция сүйлөө, ыктыярчылар тейлөөсү бир тулкулашкан кызмат үлгүсүн жол коюп, баш тема алуу партия күнү кыймылын доктуркана, коомдук конуш, мектеп, аскери казармаларга чейин кулач жайдырды. Ар бейшемби күнү кызмат пунктиндеги ыктыярчылар караштуу айындоо каргайсыз доктурканаларга барып, аксыз кызмат кылып, түйүндүү түрдө оор ооруларга карата психика жактан жетектөө жана акыркы камкордукту жолго койду. Майра мисалуу күндөрүнөн пайдаланып, картаңдар санаториясы, жетим балдар орду катарлуу жерлерге барып, саламаттык боюнча аксыз оору көрүү, аксыз чач жасоо, жылуу мамиледе жороо болуу катарлуу жылуулук жеткирүү тейлөөсү менен камдады. Кызмат пункти дагы ыктыярчылардын өзгөчөлүгүнө негиз буйрутма жөнөтүп, ар бир мээримдүүлүктү ажатка төп чиркештирип, чыныгы түрдө эң ажаттуу кишилерге жеткирди. Мен кимден ким

жардам бергенин көрдүм дегенден партия ячейкасы системалуу жардам берип жөлөгө чейин. Бул бир нактылуу өзгөрүү. Кызмат пункти ооруканадагы эң алгачкы 8 ыктыярчыдан өнүгүп, 48 ыктыярчылар тейлөө бөлүм чатыретине айланып, 245 орто курган партия уюм менен чогуу аракетке келди. 2800 ашуун партия мүчөсү биринчи чепке аттанды, 3000 ашуун арылуулук ыктыярчы бар болуп, түштүк түндүк Синжаңда 26 улуттар ынтымакташып, бири бирлөө кишилериндей болуу, мээримдүүлүк жеткирүү кичиг үй тургузулуп, жалпы 245 000 адам ирет ыктыярчылар тейлөөсүн алып барып, ыктыярчылар тейлөө убакты 3 380 000 саат болду. Суу үчүн дайыма мындай дейт. Бардык партия мүчөлөрү ыктыярчылар бир ниетте кызматташуу болбосо, мен бир киши бул жалпыга нарып жеткирүү иштерине жетиш боло албайт элем. Партия уюму таракай ыктыярчылар тейлөө күчтөрүн бир жакыдан баш чыгарып уюмдаштырды. Ыракка каршы туруу кубаныч бакчасы өмүр нуру түрүн сызылалга жылыштатуу, үлгүлөр өкөлөтөн сүйлөп, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү түрдү уюмдаштырып жол коюу, акыркы камкордук көрсөтүү ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдыруу суу үчүндүн жетекчилигинде кызмат банкты партия курулушу кызматын ыктыярчылар тейлөө түрү менен терең жоюлуштуруп, бир түркүм жылуулукка ээ, мүмкүнчүлүктү сызыл болгон жалпыга нарып жеткирүү даңктуу маркесин калыптандырып, рак оорусуна чалдыккан ноокастан жалпы 40 000 адам иреттен ашуун куткарып жардам берип, 700 ашуун оор ооруга чалдыккан ноокаска жылуулук жеткирди. Лоподаны, Артыш шаары катарлуу жерлерде мээримдүүлүк жеткирүү үйлөрү бүтүп, окуу куралдары, кийим кечек катарлуу мээримдүүлүк жеткирүү заттык буюмдары негизги катмардагы журчулуктун колуна үзүлбөй жеткирилди. Быйыл 5 айда Санжо областык кайрымдуулук башкоому суу үчүн мээримдүүлүк кайрымдуулук фонду көрүнөк илип тургузулуп, ыктыярчылар тейлөөсү кызмат пунктун калыпташтыруу, маркелештирүү, мүмкүнчүлүктү сызыл өнүктүрүүгө дагы да түрткү болду. Учурда кызмат пункти 21 мээримдүүлүк жеткирүү керканасы менен биргелешип аракеттенип, жалпыга нарып жеткирүүгө катышты мээримдүүлүк тейлөө чөлкөмү дагы сызыл кеңирди. Мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, автоном район боюнча улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке суу үчүн көптөгөн сыймыктарга ээ болду. Бирок ал өзүнүн биринчи салакатынын коммунисттик партия мүчөсү экенин баштан боюнга эстеп бекем сактады. Ал мындай деди: мен алгачкы мүдөөнү уландуу бекем сактап, журтчулукка тейлөө жүргүзөм. Жүрө албай калган күнүмдө дагы да көп жаштардын мээримдүүлүк күчүлүү таягын өткөрүп алып, жалпыга нарып жеткирүү жолунда баатырдык менен алга илгерилей тургандыгына ишенемин.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Altın Toprak adlı bir yüzlü baştayız. Mikrofon altında men Dilişat Tüyşünalıoğlu'mun özünüz dörmenin radyo tolkunlar arkulu joluk kanıman ayrıkça kuvanıştamın. Ардактуу ормандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 30 күнү күнгө шаршемби. Сүйүктүү кармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундар менен таанышып алыңыздар. Күнөс ууданы Кара Буура шаарчасы Саңхуа Казын багуу аркылуу кесипчин жырын жалгаштырды. Турпан шаары Идукут району Жалынтоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Сара Ашкач кошуу дүкөнүндө айыл мээрими коюу болду. Мамлекетибиз айыл чарба даңктуу маркесин коргоо атайын түр кыймылын баштады. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Алтын күз мезгилинде күнөс ууданы кара буура шаарчасындагы бакта Тян-Шандын карлуу чокулары алыстан көрүнүп, саң куа кааздары дарак астында ар бери өтүшүп, азык издеп жатышты. Жакында каз саңуру чыккан жердин кайнарын сүрүштүрүү кыймылы кызуу улаштырылып, Лоолай Турмуш илим техника чектүү шериктигинен 150-дөн ашуун сатуу соодагери Токойдогу бакмачылык базасына келип, бакмачылык Нахмайданда көрдү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Күнөс ооданы Кара Буура шаарчасынын каз кесип өнүгүүсү жөнүндө айтып беребиз.

Жаңсу өлкөсү Яңжоо шаарынын газ кесибинин өнүгүүсү бышып жетилген болуп, жылдык керектелүүчү газ 20 миллиондон ашып, бүт тендерлүү түшүм наркы 3 миллиард 600 миллион юанга жеткен болуп, бирок ошол жердин бакмачылык өндүрүш жөндөмү жогору чекке жакындашып калган болчу. Кара Буура шаарчасынын мөмө бак көлөмү оодан боюнча алдыңкы орунда болуп, дыйкандар узун мезгилден бери жабай чөп жулуу өздүк наркы жогору болуу. Кирешенин арттыруу жолу жалаң болуудай кыйын маселелерге туш болгон. Жаңсу өлкөсү Яңжоо шаарынын Шинжаң күнөс ауданына нышандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы эки жердин байлык жагынан өз ара толуктуу абзелдүүлүгүн көздөп, Токойдо газ багуу кесибин шайкешип иштөөнү озуу түйүнү кылды. 2023 жылы 4 айда алгач түркүмдөгү Яңжоо шаарынын 6000 саңхуа газ чөжөсү 4000 километрден ашуун сапар басып күнөс ауданына алып келинди. Яңжоо саңхуа газы дандуу тоютка чыдамдуу, ылаңга карыштуу мүнөзү күчтүү болуп, газ тобу бактагы жабайы чөптөрдү жегендиктен, адам күчү аркылуу жабайы чөп жулуунун ордун ээлеп, газ заңы атызга кайтарылып, топурак жакшыланды. Мөмөлү бак жана газдарды табигый тоют менен камдап, жаңыдан жер ээлебей турган, булгануусу төмөн болгон бир жүрүш, жашыл айланмалуу эгинчилик, бакмачылык үлгүсү ушул жерден орно чогалды. Жаңы үлгү жакшы болсо дагы майса, техника, сатуу жолдорунун бардыгы чыныгы кыйын маселелер болгондуктан көптөгөн дыйкандар жанында жан эле көңүлүндө түпөйүлдөндү. Ал үчүн Яңжоо кызмат группасы газ чөжөсү менен камдоо, техника тейлөөсү төмөн чекке кепилет кылып сатуудан турган 3 биртулкулашкан кызматташкан жөлөө механизмин орнотту. Техник кызматчылар айлык штактарга барып чыныгы жумуш иштегенди үйрөнүп, Яңжоо Шинжаңга нышандуу жардам берүү, Юпин айыл чарба түшүмдөрү соода чектүү шериктиги бакмачы түтүндөрү менен төмөн чекке кепилети кылынган жыйып алуу келишимине кол коюшуп, кетектен чыгарылган газды бир жөнкөй сатып алып, базар опурталын дыйкан түтүндөрү менен айырды. Дыйкан Турсунбек Максат алгач түркүмдөгү бакмачылардын бири 200 газ чөжөсүн алганда бир аз кабатырланган. Яңжоодан келген техниктер анын мөмө багында 3 күн туруп, тоют теңшөө, кетекти дезинфекциялап, микроб жоюу сыяктуу техникаларды колмо кол үйрөттү. Бул түркүм газдардын бардыгы кетектен чыгарылганда мөмөлү бактагы жабайы чөптөрдү жулуу адам күчү өздүк наркынын жарымы азайтылып, үй бүлө кирешеси чыныгы арттырылды. Мурда күнөс ооданынын газ кесибинде пайдалууда негиздүүсү каз этине сөөнгөндүктөн бир тал газдын кирешесин ашыруу боштугу чектүү болчу. Иле дайра өрөөндөгү түн менен күндүздүн температура айырмасынын чоңдугунан сапаты жакшы каз саңоору бардыкка келгендиктен Яңжоо кызмат группасы дилгирлик менен керканага чиркештирүү алып барып, кайнарын сүрүштүрүү коллективин ак майданда текшергенден кийин күнөс каз саңоорунун жумшактык тазалык даражасын толук турактандырып, эки жак узун мөөнөттүү кызматташуу мүдөөсүн пайда кылды.

Жергиликтегилер алгачкы жеки материалды чыгаруу менен чектелип калбай, өлчөм боюнча орток куруу, маркени орток жаратуу багытына карай күчөп, так да көп кошулма кымбат пайдасын өз жеринде калтырууну түрмөктөдү. Каз кесибинин экинчи мезгилдүү түрү Алмалы шаарчасына жайгашкан болуп, союу иш кошуу заводун курду. Жаңыдан 10 бакмачылык ылымта бастырмасын жасоо жоспорлонду. 2027 жылга барганда каз саңы орнунан турган бир түрдөн түшүм наркынын 5 миллион юанга жетүүсү божомолдонду. Азырга чейин Яңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы жалпы 5 миллион юандан ашуун каржы салып, автоматтык тоюп бере турган акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жабдуулары жүрүштөштүрүлгөн өлчөмдөшкөн бакмачылык бастырма тегерегин курган болуп, бул 30 миң казды тең арымда кетекте багуу ажатын кандыра алат. Жалпы 70 миңден ашуун каз чөйжөсү коюп берилип, район жалпы бакмачылык ченеминин 150 миңге жетүүсүн түрмөктөп, кесиптер тогуздаруу, муңгул күрөө, текес сыяктуу удандарга таасир көрсөттү. 2025 жылы 1 миллион 200 миң юандык бакмачылык кайтарып сатып алуу акчасынын бардыгы бакмачылардын колунан акташтырылды. Өкмөт жетектей турган, кир канат тижарат кыла турган, дыйкан түтүндөр катыша турган, базар козгото турган өнүгүлгүсүнө сөөнүп, күндөн күнгө көп дыйкан түтүндөр багууга батналбастыктан бакмачылыкты билүү, сатуудан кабатырланбастык өзгөрүп, арлуут эли кесип жынжырында киришен орток көбөйтүүнү иш жүзүнө ашырды.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгү өздү. Турпан шаары Итикут району Жалындоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Лао Чао азык түлүккө иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашка ууз тийип, бир чыны сары аштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндө кеп салып беребиз.

Каңсаарда Турпан шаарынын Эдикут району Жалынтоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Латия азык түлүк кеш кошо дүкөнүнүн өндүрүш цехинен машиналардын күркүрөгөн доошу угулуп, дүкөн ээси Анвер Осман аялы Мерзиягүл Ахмет менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, даяр сары ашты айырып жеткирилген затты санап шашлыш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Анвер Ареал өкөө жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош кездеринде жер жемиш сатып толуктама жардам акча менен үй бүлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн өкөө дагы эмне иш кылууга болот деп ойлонду. Турпандыктар бир жылдын төрт мезгилинде сары аштан айрыла албайт, сорпо, лагман сыяктуулардын баардыгын жактырып жейт. Алар назарын сары аш жасоого каратты. Өкө базар текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип, 2016 жылы жубайлары өкө тоногоч жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 ауданынан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сары ашка иш кошуу дүкөнүн ачты.

ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй көмүр жага турган эски формадагы жабдууларды 1.5 саат алдыныстканда тек гана 30 кг сары аш өндүргөл болот. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч королот. Чарба жараткан алгачкы мезгилде карыйдар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сары аш сатчу. Аныгар мындай деди: сатып чыгара албасак, алды менен карыйдарлардын сынап жегенине белек кылып, анан базар ачабыз. Эри ал экөө ар күнү 50 кг сары аш дайындап, карыйдарлардын сынап жеешине аксыз белек кылууну чечим кылды. Сары аштын жаңы жумшак таамын сактоо үчүн алар эрте менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан 3 дөңгөлөктүн 32 литрин айдап, айыл шаарчаларга зат жеткирди. Алар чыныгы сапатыгы жана сылык чыныгы даамына таянып, сары аш өтө тез эле карыйдарлардын ишенимине ээ болду, ары сат менен камдоо токтомун түздү. 2018-жылы Эри Ал өкө көлөмүн кеңиртип, заводду Карыгу жагыштагына которууга бел байлады. Лайыктуу завод үйү өтө тез эле табылды, бирок каржы кемчил болуу айынан өкөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейжуңдуу абалды көбүрөөк ээлегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөгөнүнө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жабдууларды текшерип, ремонт кылууга жардам берип, чарба жаратуу барышын эскерип, Мерзегүл толкунданган түрдө мындай деди: жол бою арылуу чурташтар, соодагерлердин жардам берип жөлөгөнү биздин бул жумушту жалгаштыруубуздагы эң чоң ишенимибиз болду. Көп жыл ырашкер өтүү барышында Вейжуңдуу Эчак эле Әнвәр менен бири бүлө кишилериндей болуп кетти. Арага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Сулуяв баштык тижаратчысы, ун менен камдоочу соодагер сыяктуу арылуу кызматташтык жоролордогу нукура сатып алуу, сатуу кызматташтык байланышынан өзара жардам бере турган бири бүлө кишилерине айланды. Бир күнү Әнвәр сыртка зат жеткирүүгө чыкканда цехтеги иш кошуу жабдуусу капстан токтоп калып, Мерзиягүл машиналарды бышык билбегендиктен эмне кыларын билбей апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы жумушун коюп чукул ремонттоого келгендиктен заводдун өндүрүшү маалында калдына келди. Мерзиягүл мындай деди: кезинде мен мамлекет ортоктук тил жазуусун жакшы сүйлөй албачумун, апкарган сайын кандай сүйлөгөндү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канча шашылыш болсо да, Эри Ал өкө кыштак уюмдаган мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштагы ачкан тижарат башкаруу кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна делгир катышып, өнүгүү ой өрүшүн үзгүлтүксүз кеңиртти. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан, толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы көмүр жага турган эски формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1,7 тонна сары аш өндүрүлүп, 200дөн ашуун айыл шаарча азык түлүк соодагерин туруктуу камдады. Өзү мыкты арымда зоройтуу менен бирге Эри Ал өкө журтташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айыл кыштактардан келген. Бутугулу Майып Бархат Аблитовдун заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. 1 жыл мурда Әнвәр Эри Ал өкө анын эшик алдында сары аш ашканасы ачуусуна жардам берген. Иш кошуу заводуна таянып, сат менен камдап тургандыктан

Дархаттын турмушу барган сайын туруктуулашып, мындай деди. Көпчүлүктүн баардыгы мага тууганына көңүл бөлгөндөй күйүнүп, жашоого деген үмүтүмдү арттырды. Күнүнө 7 кг сатуудан күнүнө 1,7 тонна өндүргөнгө чейин бул бир жуп айылдык жубайлар 10 канча жыл бекем туруп, бир чын сарашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул байуу жолун улуттар ынтымагынын кушкер жетине толтурду.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жэншэнгди тааныштырабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы Ли Жыншың Шандун Цзыбодо төрөлгөн. Жыйырманчы кылымдын кыркынчы жылдарынын башында туулган жеринде чоң ачаарчылык болуп, кишилер жалбырак, дарак кабыгы, сарымсак кабыгы, пияз тамырын жеп жан сактаган. Ал бул көрүнүштү өмүр бою эсинде сактап, ары жүнгөлүктарды ач калтырбайм деген эң сөөнү көкүрөгүнө түйгөн. 1951 жылы Ли Жыншың Шандун айыл жарба шуянын бүтүрүп, Бээжинге от чөп изилдөөгө бөлүнөт. 1956 жылы мамлекеттин батыш түндүккө жардам берүү чакырыгы менен ал 25 жашында эмерегин жыйнап Шанши Яңлинге барат. Ошол мезгилде буудайдын тилке дат дарты Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн баардык жерине таралып, буудайдын түшүмүн бир жылда эле 10 миллиард чыңдан артык кемейтип жиберет. Дагы да кыйын болгону, сырттан келген дартка теңтайлаштырыла турган буудай менен жергиликтүү буудайды чаңдаштырып, жаңы сорт жетиштирүүгө 8 жыл айланасында убакыт кетет эле. Бирок дарт бактериясы 5 жарым жылда эле жаңы сорттун каршылык күчүн жоюп салат болчу. Ли Жыншың от чөптүн ооруга каршы курбаты күчтүү. От чөп менен буудайды чаңдаштырып, дартка каршы туруучу генин улап келсем болорбу деп ойлоду. Ал кезде мамлекет ичинде мындай жумуш менен эч ким алектенбеген. Ары үйрөнгөлү боло турган жеңиштүү тажрыйбада жок эле. Ал кызматташтары менен ар күнү 20 чакырым жолду жөө жүрүп, тажрыйба атызына барып майсалардын абалын ээлеп, катуу жамгырга карабай үрөөн сээп, буудай оруп, араба тартып, дан тазалоо иштеринин баарын өз аткарып, чаңдаштырган үрөөн бүрдөбөсө, алар атызда зоң олтуруп, бир түп бир түптөн текшерет. Кимдир бирөөлөр аларга суук сөздөрдү айтса да, алар эч термелип калган жок. Туп-туура 20 канча жыл алпырышып, 1979 жылы Шаоян 6 номерду жеңиштүү жетиштирип чыгат. Ал бир эле убакытта 8 тилке дат дарты бактериясынын физиологиялык кичик сортуна туруштук бере ала турган болуп, түшүмү жогору, сапаты жакшы болгондуктан мамлекетибиз буудай сортун жетиштирүүдөгү зарыл таяныч ата тегине айланып, 80 ашуун сортту көбөйтөт. Бул сорттор 2003 жылга чейин бүт мамлекет боюнча 300 миллион модон артык кеңейтилип, буудайдан 15 миллиард чыңдан ашык түшүм алат. Ал ошондой эле буудайдын жетишсиз хромосомалуу кайчылаш аргасын биринчи болуп таап чыгып, тегинде бир канча 10 жылда жетилдирүүчү алыс тукумдуу чаңдаштырып үрөөн жетиштирүүнү 3 жылга кыскарткан. Ошол жылдардагы ачарчылыктагы тилегин ал бир өмүр буудай талаасында ишке ашырды. 2024 жылы Жунго Илимдер Академиясынын академиги, мамлекеттик эң жогорку илим техника сыйлыгын алган Ли Жыншың республика орденине татыктуу болду.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгү бүздү. 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз Миңизлем апез менен таанышабыз.

Эңизле Мапиз Аксуу аймагы Токсоо ауданы Ташарык шарчасы Нурлук кыштагынын кыштак тургуну. 1990 жылы тубаса балдар шалы оорусуна чалдыккан бир кыз Ымыркай жалпылык ажатканадагы таштанды себетинде байкалып, аны жаны тумшугуна келип калган болуп ошол жердеги жетим балдар ордуна алып барылган. 3 баланын энеси болгон ал жетим балдар ордуна келип, бул 3 килограммга дагы жетпей турган. Бут колдору катып калган бул кыз Ымыркайды көтөрүп алды. Ал мындай деди: "Бала ошончо кичик болгондуктан көзүн дагы ача албайт эле. Бирок кирпиктери кудум куткарууну талап кылып жаткандай азыраак титирейт болчу." Ал күйөөсү Межит Абдул менен чогуу балага Айжамал деп ат койгон. 1996 жылы кышта күйөөсүнө ашказан рагынын акыркы баскычына барып калган деп оор мүнөздөлдү. Ал жан үзөр алдында ар канча жапа тартсаң дагы, кыйынчылыкка калсаң дагы кызыбыздан кечпегин деп табыштады. Күйөөсү кеткенден кийин оор жүк бүтүндөй анын үстүнө жүктөлдү. Операция акын жыйы үчүн ал үйдө бар болгон 6 коюн сатып, ар жактан 3000 юан акча жыйып, кызын Үрүмчүгө алып барып даарылатты. Доктурхана коридорунда гезитти карабат кылды. 3 жолку операцияда сансыздаган уктабаган түндөрдө Айжамал мойнун айландыра ала турган, манжаларын кармай ала турган болду. Кызы алгачкы жолу бүдөмүк тоочту, "Апа" деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй төгүлдү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коёт. Ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басыла турган болду. Өксүп ыйлоодон, "Апам аябай жапа тартты. Мага экинчи жолу өмүр берди" дей ала турган. 2021 жылы Меңизлем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. 2025 жылы 10 айдын 15 күнү ал 2025 жылдык 3 жолку Жүнгөөдөгү жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опадар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жүнгөөдөгү жакшы киши болуп сыйланды.

Азаттык Ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба, айыл кыштак министрлиги сыяктуу үч тармак айыл чарба даңктуу маркелерин коргоо арналуу түр кыймылын баштоо жөнүндө долбоор басып таратты. Долбоордо бир түркүм өзгөчө даңктуу маркелерге түрткү болуп, бир түркүм даңктуу марке негизги толкусун кеңиртип, күчтү чордондоштуруп, укук таламга кол салууга байланыштуу бир түркүм законго кайчы делолорду текшерип бир жактуу кылып, укук таламга кол салууга байланыштуу бир түркүм кылмыштарды чочутуп, тармактар шайкешкен коргоо механизмин кемелдендирип, айыл чарба даңктуу маркелерин жетиштирүү, башкаруу, иштетүү, кеңиртүүнү каптаган бүт чындырлуу коргоо системасын куруп, керектүү ишенимин арттырып, даңктуу маркен аркын өстүрүү ортого коюлду.

Жакында уй эти керектөөсү барган сайын дуумандуу мезгилине кирип, базарда ченеми жана баа тең жогорулуудай кырдаал бардыкка келди. Айылчар байлык Иштак министрлигинен текшерип өлчөгөн сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, 9 айдын 2 аптасында мамлекет боюнча уй этинин ар бир килограммынын баасы 75,73 юан болуп, алдыңкы айдагы менен салыштырганда 0,5% артып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7,2% артып, жыл башына салыштырганда 6,1% жогорулаган. Жакында Синжан Алтай аймагында 340 миңден ашуун кой кезек менен ваннага салынды. Ваннага салуу менен койлордун денесиндеги булгандыларды жууп чыгарып салгалы, ары дене сыртындагы паразит курттарды жоготколу болот. Бул аркылуу ары койлордун ылаңга карыштыруу урбатын арттыргалы, ары койлордун күзгө эт алып семирүүсүн илгери сүргөлү болот.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшүн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Beijin maala saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 30 күнү күнгө чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 20 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттана, табаны температурасы 12-22°C, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Өзгөчө район орду артыкчылыгын такан чыктап, Шинжаң тейлөө соодасын зор күч менен өнүктүрүп, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу тышкы сооданын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирди.
1: Шинжаң таш ШИА суу иштери түйүн курулушунун туңгуч түркүмдөгү генераторлор группасы торго жайылганы белектер таратты.
2: 1 айдан 8 айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлөрүн экспорттоо бет алышы күчөп, экспорт мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 17% артты.
1: Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган жашоо уеттери тикилеш Шиангаң базарына кирүү жол катына ээ болду.
2: Жаңылык жаратып акылдуу жасоодон Шинжаңга назар түрмөгүбүздө AI мал доктору Тордо малчылык райондору малдарды кайтарды деген кабардуга сыздар.
1: Мамлекет байрамы жетип келүү алдында Тияншандын түштүктүндөгү жаңы түскө бөлүнүп, 5 жылдыздуу кызыл туу желбинен желбиреп, чоң кичик көчөлөрдүн баары жүңгү кызылына толду.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин сапаттуу тейлөө импортун демергелүүгө кеңиртип, билим тыгыз түбүндөгү тейлөө экспортун кеңиртүүгө шык берип, жөнгө чоң базар оңот аркылуу дүйнөнү жаңы өнүгүү кыймылдаткыч күчү менен камдап, жогору сапатта өнүгүү аркылуу бүт жер шаарын ан сайын көп, ан сайын жакшы жөнгө тейлөөсү менен камдоону көрсөттү. Шинжаң бир алкак бир жол өзөктүү району, район артыкчылыгын такан чыктап, айылындагы мамлекеттер жергиликтери менен актуулуу кызматташууну сызыл күчөтүп, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирди. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жөнгө радио телевизия Шинжаң Тоору жарнак чектүү шериктигинде кызматкерлер туңгуч жолу Жөнгө Казакстан биргелешип сүрөткө алган «Мен сени илдеп өтөм» аттуу тоор сериалынын үгүт материалын дайындап жатты. Шериктик эл аралык кесип кызматкери Улан Токтасынга барчыга мындай деди. Бул мезгилдерде аталган сериал жакында Жөнгө, ошондой эле Орто Азиядагы мамлекеттердин көрөрмөндөрү менен бет көрүшөт. Окшобогон мамлекет жасаган ар түрдүү нускадагы таам кезде, сериал сүрөтү, жарыя фильми сыяктуу үгүт түшүмдөрүнө каратмалуу түрдө бул тоору сериалы Жөнгө Казакстан жаштарынын мамлекет аттап күрөш кылуу аңгемесин сүрөттөгөн. Көңүл ачуу маданият жана дене тарбия тейлөөсү чек араттаган тейлөө соодасынын бир түрдүү зарыл түрү. Маданиятты чет элге чыгаруу ары Шанга бөлөө үчүн ушул айдын башында карахана Шинжаңда тейлөө кесибин ачып жиберүү саясатынын туруктарында жылыштатуунун колдоосунда Казакстан жана Өзбекстандын негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүшү менен жаңы бир айлампалуу кызматташууга жетишти. Марке түрмөгүн бекемдөө негизинде мазмун камдоосун сызыл молуктурат. Учурда Жөнгө радио телевизия Шинжаң шериктиги Орто Азияга менин Алтайым, Тоо дарыялуу Шинжаң сыяктуу сапаттуу радио телевизия үнсүн берүүсүн жалпы 1185 саатка жеткирди. Шериктик эл аралык кесибинин жооптуусу Улнур Небижан мындай деди. Биз мурдакы жөрүлгөлүү маалымат аралжысынын азыркы жаңы маалымат аралжысы кызматташуусуна кеңирдик. Жөнгө Шинжаң эркин соодасына району саясат артыкчылыгына сөөнүп, басма укук соодасы, берүүнү которуп жасоо, техника тейлөөсү сыяктуу көрүү, угуу, тейлөө соодасын жылыштатып, мазмунду чет элге чыгаруудан кесипти чет элге чыгарууга чейинки даража өстөрүнү ишке ашырдык. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң тейлөө соодасы импорт экспорт соммасы окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артты. Мунун ичинде жеке маданият жана көңүл ачуу тейлөөсү импорт экспорт соммасы окшош мезгилге салыштырганда 138.8% артып, маданият тейлөө экспорт сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну ишке ашырды. Түшүм сатуудан тейлөө сатууга чейин көрө албай турган, кармай албай турган акыл, техника жана сезинүүдө чет элге чыгууну тездетип, Шинжаң тейлөө соодасы көлөмүнүн сызыл артуусун колдой турган зарыл күчкө айланды. Учурда Шинжаң медицина ташөөсүнө караштуу 2-нчи доктурхана алда качан бир аялдамалуу эл аралык даарылоо тейлөөсүн алып чыгып, алдын болжошуу, жороболуп оору мүнөздөтүү, оору мүнөздөтүп даарылануу, биригип оору мүнөздөө, эсеп үзүү сыяктуу алгактарды ачып, чек ара аттап доктурга көрүнүү ан сайын оңтойлуулаштырып, жогору берекеттештирди. Doktorkana uğur mün özdü bölümünün cevaptusu Li Yatan mınday dedi. Bir ayaldımalı teylüdü toru sırtında ciğerinden uğur mün özdüp dağarlı omenin tordu alı sarılıktan surap uğur mün özdüğü teyin manı verdik. Bizdin göptüldüğü kotoru teylüyübüz barı. Arın üstünde tordu aldım bolcu şudan nakmaydan da curovalı uğur mün özdüğü çeyin. Biz arga bar çeteldik noğukasların uğur görsötü tartibin cönök öyleştürüp birge biri alardın uğur görsötü üstüne ciğerden berebiz. Bayıl aldıңкы жарым жылда доктурхана күтүп алган Орто Азия, Европа, Америка сыяктуу жерлерден келген четелдик ноокас 200 жакындады. Ошондой эле кыргызстандык даарылоо кызматкерлеринин доктурханабызга келип чуңуй, даарысыз физикалык даарылоо аргасы боюнча билим ашуруусун кабылдадык. Ноокастарды киргизүүдөн техниканы сыртка чыгарууга чейин эл аралык даарылоо кызматташуусу жалаң оору менен өздөп даарылоо тейлөөсүнөн ишмерлерди тарбиялоо, техниканы жайылтуу жана илимий изилдөө кызматташуусуна чейин узарууда. Доктурхана парткомунун шужиси Мийюң мындай деди. Биз эл аралашкан көп борбор клиникалык изилдөөсүн кулаш жайдырып, жөнгөнүн өзүндүк изилдеп өнүктүргөн жаңылык жаратуу техникасын Орто Азияда тез колдонуу анын сайын жакшы түртмөктөнү пландадык. Ошол менен бирге, жөңүй менен батышча даарылоону бириктирип өнүктүрүү багытында бекем туруп, биз ийне саюу бөлүмү, жөңүй бөлүмү, нерп ми оорлар бөлүмү сыяктуу көп илим боюнча мүнөздүү өкүм кылуу жана даарылоо үлгүсүн Орто Азияга жайылтып, райондон эл аралык даарылоо кызматташтык мазмунун олуктурабыз. Кийинки карамда Шинжаң маданий саякат кызматташтык жаңы үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, айылындагы мамлекеттерге каратылган эл аралык даарылоо өрүшүн куруп, илим техника агартуу кызматташуусу жаңы бийик жерин жаратып, көп катмар кең саладагы эл аралык кызматташууну тереңдештирип, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүү, аракет энергиясын жетиштирип, Шинжаң тейлөөсү жаңы артыкчылыгын жаратат.
2: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 28-нчү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басар шужиси Автоном райондун төрагасы, Автоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тунияз, Автоном райондук коопсуз өндүрүш комитети жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети жалпы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жол-жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын рухун изчилдештирип жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун учурдагы коопсуздук кырдаалын анализдеп өкүм чыгарып, мамлекет майрамы мезгили жана 4-нчү мезгилдеги коопсуз өндүрүш түйүндүү кызматтарына орундаштыруу жасады. Автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жан Еңчүн мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын рухун жеткирди. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жолдош Ши Жинпиңди өзөк кылган партия борбордук комитети коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматына жогору даражада маани берди. Жер жерлер, ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, коопсуз өндүрүш окуялары сабагын терең кабылдап, түйүндү сала жана алгылыктуу алкактарга үйрүлүп, эң чечкин позиция, эң күчтүү чара, эң тыңгылыктуу стил, эң катаң жоопкерчиликти териштирүү менен чыныгы кол салып, катууларына тийип, коопсуздук опурталын башкарып тизгиндеп, коопсуздук көмүскө кырсыктарын жоюп, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, калктын өмүр, мал мүлүк коопсуздугу жана коом ири кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Борбордук комитет коопсуз өндүрүштү текшерип баалоо, кыдырып текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин бекем кармап, түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, түзөтүү чараларын ичкелештирип, опуртал көмүскө кырсыктарды бүчүр турпатында жоюу керек. Законсуздарына соку уруп, белгилемеге кайчыларын жөнгө салуу кызматын чыныгы кармап, жогору кооптуу түйүндүү кесип салаларына бекем кадалып, коопсуз өндүрүш толумдуулугу жана шарт жагдайы талапты канааттандыра албаган жалган калп иштеген, жаман ниет менен законго кайчылык кылуу, эрежеге кайчылык кылууга мажбурлоо, тобокелчилик менен иштөө, көзөмөлдөп башкарууга жеңил кароо сыяктуу урунттуу маселелерди закон боюнча жөнгө салуу керек. Кен саласындагы орчундуу өзгөчө чоң өндүрүш коопсуздук окуяларынын алдын алып тосуудагы катуу чараларды жакшы жүзөлүштүрүп, көмүскө кызмат аянты, күзөтүп тизгиндөө системасындагы жалганчылык иштөө сыяктуу орчундуу законго кайчы, белгилемеге кайчы жоруктарды жалпы беткей тазалап, сыдырата текшерип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу жана закон аткаруу эпкинин арттыруу керек. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, жол каттоо, саякат, геология, чалгындоо, курулуш салуу сыяктуу түйөндүү салаларда коопсуздуктун алдын алуу кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек. Күзгү, кышкы оопсуз аба ырайы, жер титирөө кырдаалы жана табигый апат сыяктууларга тыгыз күйүн буруп, кеңешип өкүм чыгаруу жана күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалга теңтээлештирип, куткарып жардам берүү курбатын жогорулатып, коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлердеги партком өкмөттөр коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмү талабын астейдил жүзөлүштүрүп, таандуу жери башкаруу жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, жетекчилердин көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин чыңдоо керек. Ар кайсы кесип саласына жооптуу тармактар үчтү башкаруу үч сөзсүз талабы боюнча өз кесиби, өз саласындагы опурдал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу эпкинин арттырып, өткөрүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү керек. Ары даражалуу коопсуз өндүрүш комитети жана ишканалары коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну бир өңчөй пландоо функциясын жакшы аткарып, ар түрдүү чараларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек. Юсупжан Мамат, Бүт автоном райондун коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызмат абалын жалпыга кулактандырды. Бир бөлүк аймак, облас жана тармактардын жооптуулары сөз сүйлөдү. Кайсар Абдукерем, Мукият Жармукаммет, Жолиефен, Панши, Кайсар Кыйым, Махмут Өмөржан жыйынга катышты.
1: Станциябызга бара. 9-28 күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети Жоңко Республикасынын жумуштандыруунун илгери сүрүү закону. Шинжаң Уйгур автоном районунун Жоңко Республикасынын жумуштандыруунун илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы боюнча закон аткаруу текшерүүсүн баштоо жыйынын ачты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Ол жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу, экономиканын өнүгүүсүнүн эң негизги тиреги, ошондой эле коом туруктуулугунун басырык ташы. Партия 18-нчи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети жумуштандыруу кызматына жогору даражада маани берип, баштан боюнча жумуштандыруунун илгери сүрүүнү алдыңкы орунга коюп, бир сыйра чечим орундаштырууларды жасады. Автоном райондук партком жумуштандыруунун илгери сүрүүнү Шинжаңды узакка бейпил башкаруунун түпкү, негизги, алыскы кызматы катары карап, жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү системасын кемелдендирип, амал ойлоого таап, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, өнүгүүнү төртмөктөп, эл турмушун ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, туруктуулукту илгери сүрдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Саясий тургуну жогорулатып, жумуштандыруунун илгери сүрүүдөгү закон арга боюнча закон аткаруу текшерүүсүн кулаш жайдыруунун зарылчылыгын жана сөзсүздүгүн терең таанып жетип, жумуштандыруу байлыгын тикелей негизги катмардагы дыйкан малчыларга жеткирүүнү күчөптүртмөктөп, ар улут калкынын жумуштануу, ички аракет күчүн чыйралтып киреши арттырып, байуу жолун кеңиртип, жогору сапатта толук жумуштандыруу менен эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, Шинжаңды узакка бейпил башкаруунун эл турмушу түп негизин бекемдеп, закон аткарууну текшерүү иш жүзүндүк берекет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Маселе багытында бекем туруп, закон аткаруу текшерүүсүнүн түйүндүү мазмундарын төбү игерип, түштүк түндүк Шинжаңдын өнүгүү негизи, жумуштандыруу байлыгынын көтөрүмдүүлүк курбаты айырмасын такан чыктап, түштүк Шинжаңдын жумуштандыруудагы камдоого жат кыскалыгы, түйүндүү кишилер тобун жумуштандыруу камсыздоо сыяктуу урунтуу салаларга үрүлүп, жумуштандырууну алдыга коюу саясатын жүзөлөштүрүү, жумуштандырууну чарба жаратуу жөлөө иш чаралары, барабар жумуштандыруу чөйрө курулушу, адам күчү байлыгы базарын калыптуу жүргүзүү жана жалпылык жумуштандыруу тейлөө системасы курулушун жүргүзүү, кесиптик техника жөндөмгө тарбыялоо система курулушу, жумуштандыруунун төмөнкү чегине кепилдик кылып жардам берүү, жумуштандыруу саласындагы закондо белгиленген жоопкерчиликти аткаруу сыяктуу жактарда кабалдарды түйүндү текшерип, жумуштандыруу байлыгын түштүк Шинжаңдын негизги катмарлары, айылык иштактардагы кишилер тобуна оңоштурууну түртмөктөп, ар улут калкын жумуштандыруу оңтунан барабар баарлануу, ысылаат өнүгүү пайдасынан орток баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылып, бешти чын жүрөктөн моюндоону үзгүлтүксүз илгерилетүү керек.
4: Жыйында мынаулар талап кылынды. Биринчи пландап шайкештүрүүнү күчөтүп, кызмат бирикмеги үчүн уютуп, тартип кааданага таан сактап, закон аткаруу текшерүүсүн бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүүнүн жандуу иш жүзүндүүлүгү кылып, эл журчулугунун туруктуу жумуштануу, барабар жумуштанууга болгон күтүүсүн, закон аркылуу башкарууну көзөмөлдөөнүн чыныгы берекетин айландырып, эл үчүн көзөмөлдөө, милдет аткарып элген арып жеткирүүнү чыныгы ишке ашыруу керек. Соң Яджин жыйынды башкарды. Мукият Жармукамбет Абдурам райондук эл өкмөттүн жумуштандырууну илгери сүрүүдөгү закон арганы жолго коюу абалынын баяндамасын жасады. Абдурам райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назарат сыяктуу төрт орун байланыштуу абалдардан доклад берди.
2: Кечээ 9 айдын 29 күнү түштөн мурда Шинжаң Даш Ысия суу иштери түйүн курулушунун туңгуш түркүмдөгү 1-2 номер генераторлор группасы электр торуна жалганып, электр таратты. Бул курулушта суу менен камдоо, сугаттоо, селдин алдын алуу жана электр таратуу берекетин жалпы беткей көрсөтө баштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Дон Жоюн, Жаң Сяоюн, Гынсон Сондордун кабарын угасыздар. Накмайдан үнү. Мен азыр жарыялайман. Даш Ысия суу иштери түйүнү курулушунун туңгуш түркүмдөгү генераторлор группасы электр тарата баштады. Буйрук үнүнөн улам 250 000 киловаттык 2 электр таратуу генераторлор группасы тез айланып, тараткан жашыл электр энергиясы Шинжаң электр торунун негизги торунун электр жеткизүү линиясына жалганды. Курулуштун эң соңку бир генераторлор группасы да быйыл жыл этегине мурда электр торуна жалганып, электр таратуусу пландалды. Мамлекет электр тору Аксуу электр менен камдоо шериктиги курулуш бөлүмүнүн мудуру Шу Хонжун тааныштырып мындай деди. Бул жашыл электрлер Шинжаңдын 750 киловолттук ок кандырга линиясы аркылуу ийкемдүү теңшелип түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областын электр иштетүү жүктөмүнө күчтүү тирек боло алат. Суу мол болгон кезде ашыкча таза энергиядагы Байынгулун областы, Иле сыяктуу Ансайын кеңири райондорго жеткизилет. Даш Ысия суу иштери түйүн курулушу толук сыйымдуулукта ишке кириштирилгенден кийин ар жылы сыртка 1 миллиард 893 миллион киловатт-саат таза электр жеткизет. Ал Түштүк Шинжаң районундагы болжол менен 600 000 түтүн үй бүлөнүн 1 жылдык электр иштетүү ажатын канааттандырып, Түштүк Шинжаңдын электр энергия менен өзүн өзү камдоо ишеничин түбүнөн жогорулатат. Шинжаң Даш Ысия суу иштери түйүн курулушу мамлекеттин 172 түрдүү сууну үнөмдөп суу менен камдоо орчундуу суу иштери курулушунун бири. Таарым дарыясы алабындагы Аксуу дарыя айрыктарынан бири болгон Кумарык дарыясына жайгашкан. Кумарык дарыясындагы бирден бир тизгиндөө мүнөздүү башта Аксуу сактагычы. 2019 жылы 11 айда Шинжаң Даш Ысия суу иштери түйүн курулушу агымды бөлчөктөп жеңиштүү агызып, тосмо негизги толкуу курулушу расмий башталган. 2024 жылы 12 айда тосмонун үстүн жабуу ишке ашырылып, 2025 жылы 9 айда алгачкы мезгилдеги тосмо тейигин түшүрүп суу сактоо баскычы текшерип өткөрүп алынды. Шинжаң КЖОБА Даш Ысия суу иштери түйүн курулушу ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш инженери Жо Жунфаң бул курулушта көп түрдүү дүйнөлүк даражадагы кыйын маселелерге ат салышып жеңип, он канча түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктерин жаратканын, айрыкча 200

0: 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги дүйнө боюнча Күлбото такталуу кум шагыл эң чоң тосмо рекордун жаратканын тааныштырып мындай деди. Курулуштун курулуусу Жунгонун ал түгүл дүйнөнүн такталуу таш тосмо куруу тарыхы жөнүнөн алганда бир тарыхый белги маанисине ээ. Тосмо бийиктиги кырынан айтканда бир майнаптуу секирүү эсептелет. Бизде мындан кийин бийик тосмолуу суу сактагыч куруу барышында бир өлчөм жана параметр менен камдады. Ошондой эле белгилүү өрнөк алуу маанисине ээ. Бул курулуш Аксуу дарыясынын төмөнкү агынындагы дарыя жорунун селдин алдын алуу өлчөмү 30 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө даражасын өстүрүп, суу алабынын селдин алдын алуу, апатты азайтуу курбатын көрүнүктүү өстүрөт. Онсу ооданы Тумшук шаарчалык суу башкаруу пунктинин орун басар башчысы Мамат Махмут мындан терең таасирленип кабарчыга мындай деди. Мурда селдин келүүсүнөн коркчубуз. Дыйкандарды чакырып селдин алдын алчубуз, таштарды ташуучубуз. 2026 жылдан азырга чейин дыйкандар келип жумуш иштебейт, алар өздөрүнүн ишин иштейт. Шинжаң Дашыша суу иштери түйүн курулушунун жалпы сыйымдуулугу 1 миллиард 170 миллион куб метрге жетет. Бул 80 канча Шиуху көлүнө барабар. Ал абдан күчтүү жылдык тескөө курбатына ээ. Суу мол мезгилде ашыкча суу сакталып, суу тартылган мезгилде төп коё берилип, Аксуу дарыя алабынын жазда кургакчылык болуу, жайында суу ташуу, күзүндө суу кемчил болуу, кышында кургап калуудай кыйын кырдаалды түбүнөн жоёт. Ар жылы таарым өзөнү экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу жеткизип, Аксуу дарыя алабындагы 6 миллион 800 миң моодон ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчил болуу маселесин басаңдатат. Дагы суу алабындагы 12 миллион 900 миң моо жердеги торокто коюн сугаттай алат. Автоном райондук суу иштери назараты парты группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ли Жаң мындай деди. Мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорунда замандашкан суу торун бачым куруу керек деп айкындаштырылган. Дашыашиянын ан сайын чоң наркы мамлекеттин суу торуна батыш бөлүктө бир алгылыктуу мерчемдүү түйүнүн жасап берет. Мурдагы түштүк Шинжаңда аба ырайына карап суу иштетет эле. Азыр Дашыашия жана башка мерчемдүү түйүн курулуштар аркылуу теңшеп, мамлекет суу торунун жогору катмарлуу долбоорун айдоо баштарына, түмөн миң үй бүлөлөргө жеткирип, суу аркылуу шаарды, жерди, адамды кесипти бекитет. Анын коргогону бир дарыя болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу түштүк Шинжаңдын суу коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологиялык коопсуздук жана энергия коопсуздугунун стратегиялык төмөн чеги. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автором районубуз эгинчилик өндүрүшүнүн жайгашуусу жана сорт курулмасын сызылгылдаштырып, айыл чарбын урсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин өстүрүп, бүт мамлекетте зарыл сапаттуу аштык, май өндүрүү камдоо базасы жана район өзгүч айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү камдоо базасын бачым курат. Эми станциябызга барчылары Лейминг, Рэнти Чолордун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Азыркы учур күзгү буудайды ылайыктуу мезгилде эгүүнүн алгылыктуу мерчем түйүнү, абат ооданы учурда пайдалуу, осо абалы жана жакшы абаны чыңгармап жүгөрү жыйнап алгандан кийинки жерге сөөнүп, 270 миң моодон ашуун күзгү буудайды машиналаштырып эгүү кызматын жалпы беткей баштады. Абат ооданы эңирек шаарчасы Шакыру кыштагынын дыйканы Сулайман Абдырыйым мындай деди. Азыр дыйканчылык машиналары жумуш берекети жогору, бир жыл эки ирет эгүүлүүсүн колдонуп, жерден толук пайдаланып киришебиз кепилдикке ээ болду. Буудай жүгөрү Шинжаңдын негизги аштык эгини. 2025 жылы Шинжаңдан нагыз сыртка чыгарылган аштык мөлчөрү 10 миллиард чыңдан ашып, учурда бүт мамлекеттеги 7 аштыкты нагыз сыртка чыгаруучу өлкөлөрдүн бири. Көлөмдөштүрүп бүт мамлекет аштык, пахта сыяктуу чоң түркүмдөгү айыл чарба түшүмдөрү жана өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү менен камдоо алда качан Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыгына айланды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң бул каамдоо курбатын сызыл турактандырат. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда Шинжаңдын аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард чың айланасына жетип, жылына орточо Шинжаң сыртына ташымалдаган аштык 10 миллиард чыңдан ашат. Пахта түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 5 миллион 600 миң тонна айланасында болуп, сапаттуу пахтанын түзүү салыштырмасы 50% ашат. Мөмөлү бак түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 15 миллион 500 миң тонна айланасында болуп, товары мөмө салыштырмасы 86% ашуунун сактайт. Абдырам райондук парткум айыл кыштак кызмат ишканасынын мудуру, Абдырам райондук айыл чарба айыл кыштак назараты парту группасынын шуучуусу Шейин Жоу мындай деди. Эгинчилик өндүрүш жайгашуусу жана сорт курулмасын дагы бир демжигылдаштырып, түшүм мөлчөрү, өндүрүш курбаты, өндүрүш экологиясы, түшүмүн кирешеси

0: ашырууну чогуу кармоону түртмөктөп, айылчарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин сызыл өстүрдү. Малчылык Абдырам районунун жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесиби. Ошондой эле эти, жумуртка, сүт камдоосун камсыздоо, дыйкан малчылардын кирешесин ашырууну илгери сүрүүдөгү зарыл кесип. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң бүт мамлекетти алды менен малчылыктын тогуз түрдүү саясатын чыгарып, малия толуктамасы, акча мамиле жактан колду, кесипти жөлөө сыяктуу желелеш саясаттар аркылуу малчылыктын өнүгүү негизин туруктандырды. Абдырам райондук парткум айылдык иштек кызмат ишканасынын дайым иштер орун басары мудуру, Абдырам райондук айыл чарба айылдык иштек назаратынын орун басар башчысы Шүйтоо мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз малчылыкты гүлдөндүрүү аракетин жолго коюунун тутка кылып, малчылыкта көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин кошо өстүрүүгө өзгөртүүнү түртмөктөп, 2030 жылга барганда бүт Абдырам районунда эт түрү жалп түшүм мөлчөрүн 2 350 000 тоннадан ашырып, заманбап малчылыктын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жалпы бетке куруп чыгууну колго келтиребиз.
1: Быйылы 1 айдан 8 айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлүү баг экспорт кырдаалы күчтүү болуп, экспорт мөлчөрү 186 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 17% артып, экспорт суммасы 2 490 000 юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 27.7% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алтын күздө Куун дарбыз мөмөжыты аңкып, Алатоо оозу чек ара оозунда түркүм-түркүм жүзүмдөр бул жерден мамлекет каалгасынан чыгып чет эл базарына жөнөтүлдү. Чек ара оозунун көзөмөлдү башкаруу тармагы жашаң оңой бузулуп кете турган айыл чарба аштык түшүмдөрүнө таандуу жер текшерүү жашыл жолун ачып, бүтүн күн алдын болжошуу таможнадан өтүү камсыздоосун жолго коюп, экспорттогон айыл чарба аштык түшүмдөрүн түркүм боюнча текшерүү ысылатын жайылтып, керканалардын алдын болжошуп күтүү убактын орточо 70% кыскартты. Алатоо оозу Хоңшиң эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Лио Доньи кабарчыга мындай деди. Кесип бүтүрүү убактын өнүмдүү кыскартып, жүзүмдүн бузулуусун төмөндөтүп, биздин жашаң мөмө экспорт кесибин кулаштайдыруубузду ан сайын кадыр жамдыкка, ан сайын дымакка ээ кылды. Шинжаң мөмөлүү баг өстүрүү курулмасын сызыл кылдаштырып, мөмө сапатын зор даражада жогорулатып, мөмө экспортун сызыл арттырып, 30 ашуун мамлекет жана райондо каптатты. Мунун ичинде жаңгак асыл сапатына сөйөнүп туруктуу түрдө экспортто башкы орунда туруп, экспорт суммасы 1 240 000 000 юанга жетип, мөмө экспорт жалпы суммасынын 49.18% түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 34% артты. Өзгөчө мөмөлүү бак кесип артыкчылыгын такан чыктап, Шинжаң чет элде сатуу жолун токтоосуз ачып, сыртка сатуу телегелешкен системасы даражасын өстүрүп, чек ара оозу түйүнү, аба жол жүк ташымалы, өлчөмдөштүрүп каттаткан мөмөлүү бак сыяктуу сапаттуу байлыктарды бириктирип, Жүнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезу, муздак сактоо желеси атайын поезу, жүк ташымал, көтөрө учагы сыяктуу көп кайнарлуу, чек ара аттаган ташымал ыңгайына сөйүнүп, сапаттуу мөмөнү 48 саатта Шинжаңдан тез чыгарып, чет эл базарына тике жеткирүүнү ишке ашырды. Манас ооданы Ланжоубан шаарчасы Ваңжа жоңгучтагы запас жашаң сактоо базасында жумушчулар мөмөнү тандоо линиясында иштеп жашаң үзүп келген Шаңфей таш алмасын даражага бөлүп тандап, ороп салып кампага киргизип, Чыгыш Түштүк Азия, Орто Азия базарына жөнөтүүгө дайындык көрдү. Айрып иш кошуу мезгилинде 100 ашуун кыштак тургунун жумушка кабылдады. Кыштак тургуну Жошуа Сүй мындай деди. Күнүнө 200 юан берет, божомол менен 2 ай иштеп 12 000 юан табам.
0: Жакында Шинжаң Тянлай, Шаңниу азык-түлүк чектүү жооптуулук шериктиги Шаңган өзгөчө акимчилик району жемектик чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатуу карап чыгуусунан өтүп, жеңиштүү түрдө Шаңганды камдоочу муздак жашаң уетин өндүрүү каттатуу толумдуулугуна ээ болду. Бул Шинжаңдын сапаттуу муздак жашаң уетинин Шаңган базарына тике жеткирүүдөгү кирүү уруксат күбөлүгүн алгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шаңгаңдын эт түшүмдөрү сапаттуу өндүрүш тартиби азык-түлүк коопсуздугуна карата катаган талабы бар. Шаңгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү алуу үчүн Шинжаң Тянлай Шаңниу азык-түлүк чектүү жооптуулук шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт Шаңганга кирүү өлчөмүнө салыштырып, системалуу түрдө үйрөнүү курусун улашайдырып, тартибин кылдаштырды жана системасына түзөтүү киргизди. Алатоо оозу таможнасынын жардам берип чөлөп жетектөөсүндө карап чыгуудан шыдырып өттү. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Яң Жоңжуйун мындай деди. Шаңгаңдын камдоо моюндоо босогосу абдан жогору. Биз Шаңгаңды камдоо өлчөмүн астайыл изилдеп, кайра-кайра үйрөнүп тарбыялдык. Быйыл 120 миллион юан каржы салып кийим алмаштыруу бөлмөсүн өзгөртүүдөн сек катуу деталы даражасын өстүрүү, кызматкерлерди тарбыйлоого чейин баардыгын жогору өлчөм боюнча алып бардык. Жакынкы жылдардан бери бу Орто Монгол автономия областы союшуу кесибин тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүнү сызылжылыштатып, өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп багууну күчөбөйнүктүрдү. Бул жолку карахананын жеңиштүү түрдө Шангандык камдоо толумдуулугуна ээ болуусу бүт областтагы өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнөн Шинжандан сыртка чыгып, бүт мамлекеттеги жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Бортал областык айыл чарбайлык иштек идарасы партия группасынын мүчөсү Манатбек мындай деди. Жакынкы жылдардан бери Бортал областы союшуу кесибин сапатын өстүрүп берекетин ашырууга үйрүлүп, сортун жакшылоо, көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп багуу, техника тейлөөсү сыяктуу зарыл алкактарда көп түйүндөн күч чыгарып, 50 000 ашуун союшуу сортун жакшылады. Тиянлай малчылыгы жасандакыл жөндөм кошулган таралма ыңгайындагы бордолгон уй боюнча дыйкандар менен биргелешип дыйкандарды баштоодо көмөктөштүк бакмачылык үлгүсүн жолго коюп, карахана бир өңчөй уй кайнары, өлчөмдөштүрүлгөн тоют жана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдап, бордолбогон уйдан жалпы 12 000 көмөктөшүп багып семиртип, бүт областтагы союштуу уйду көлөмдөштүрүп багуу салыштырмасын 48.5% көтөрдү. Жаңылык жаратып акыл жасоодон Шинжанга назар.
1: Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орун алган Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына сүйөнүп, мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүн жаратып, малчыларды үйүнөн чыкпай туруп эле малдардын тездик менен кесиптик мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнө ээ болуусуна жардам берди. Эми кабардан угуңуздар. Уй койлордогу ылаңды, мал доктурду күтүп турбай эле бир жөнтөк телефон менен малдарды мүнөздөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү менен атайы таандуулуктагы билим кампасын куруп, мүнөздөп дарылоо долбоорун алды менен кесип саласындагы кесиптик материалдардан алып, AI менен мүнөздөө, адистер мүнөздөө, жакын айланадагы мал доктур мүнөздөө, мал дары дүкөнүнөн сураштыруу, тажрыйба канада текшерип өлчөө, адистер тизмеси сыяктуу көп жөндөм чогулган. Бакмачы түтүндөр тек оору абалын сүрөттөп, сүрөтүн же үнүн жүктөсө эле, мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү аркылуу алгачкы арымдагы бөлүмчө мүнөздөө жана бир жаңсыргылуу сунушун тез эле чыгарып берет. Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктигинин түрү директору Жан Рунчи мындай деди. Азыр AI'дын жардамында 70% мал доктурлук маселелерин AI аркылуу чечүүгө болот. Бул AI менен мүнөздөө айбанаттардын түрүн тандоону камтыган болуп, артынан оору абалын сүрөттөөнү алып барат. Мисалы, эти ысыдыбы жок, жөтөл барбы жок, ичи сүрдүбү жок дегендей абалдар. Шинжаңдын малчылык райондору кенен болуп, AI'дын тез жооп кайтаруусу малдарды куткарып дарылоодо баалуу убакытты үнөмдөп калат. Быйыл 4-нчү айда жунго айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө борборунун жетектөөсүндө мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекеттик айбанат алаңын акыл жөндөмдүү мүнөздөө өрүшүнө өстүрүлгөн. Өрүшкө 1000 ашуун беделдүү мал доктурларынын клиникалык тажрыйбалары чогулган болуп, 200 000 ашуун төп белги салынган типик ылаң мисалдарынын сүрөтү жыйылып, билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бириктирүүнү ишке ашырып, 674 ашуун малдардагы ылаңга карата акыл жөндөмдүү айырмалоо жана кошумча мүнөздөө алып баргалы болот. Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Ю Дянхуа азырга чейин мал доктурлары акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнө катталган абонттор 120 000 кишиден ашып, тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэлонжаң жана Шянгаң, Ауман, Тайван сыяктуу райондорду каптаганын тааныштырып мындай деди. Ушул жумшак детал аркылуу биринчи чептеги бакмачы түтүндөргө тейлөө жүргүзгөлү болот. Аларга жалпы жыргалчылыктуу, аксыз, жакшы пайдаланганы боло турган өрүштү алып келдик. Алардын экономикалык зыянын азайттык.
0: Автоном районубуздун базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары карахана жана калактын иш жүзүндөгү ажатын чыгыш кылып, түрдүү иш чаралар менен базар көзөмөлдөп башкаруу саласында оңтойлуулаштыруу сылаатын тереңдештирип, жакшы болгон базарга кирүүчү өйрөсүн жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. 9-нчу айдын 29-нчу күнү Кофе Чынжырлаш маркеси Шиңбакынын Шинжаңдагы туңгуч дүкөн Үрүмчү чоң базары жөөчөндөр көчөсүндө тижарат баштады. Шимбакы түндүк жак районунун өкмөт иштери боюнча беделдүү директору Хуавей кабарчыга базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын жөнөкөй өлөштүргөн тижаратка уруксат кылуу, кирүүгө уруксат кылуу тартиби, маркенин орун алып дайындык көрүү мезгилин өнүмдү кыскартып, кархананын Шинжан базарына тез кирүүсүн зор оңтойлуулук менен камдаганын айтып мындай деди. Алдыңкы мезгилде биз үчүн көптөгөн алдыга карай ыктап тейлөө жүрдүк.

0: саясаттан жетектөө алып барды. Бүтүргөндө бүт барыш электрондук болду. Кеңешке күбөлүктүү болжомубуздан бир апта мурда алды. Ошондой эле көптөгөн дайындык көрүү убактыбыз үнөмдөлүп калды. Байылдан бир аптаны райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы күбөлүк кеңешкени бирге бүтүрүү, оңтойлуулаштыруу ысылатын уландуу жылыштатып, тастыктоо тартибин кылдаштыруу, сандуу маалыматты өз ара туташтыруу аркылуу тижарат негизги толкуларынан ачуу, өзгөртүү, өчүрүү алкагына үйрүлүп, окшобогон колдонуу көрүнүшү, кесип иштер абалына негиз бүтүрүү тартибин илимий долбоорлоп, бир тордо бир жөнгө бүтүрүүнү ишке ашырды. Абдырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы каттатуу, тастыктоо башкармасынын орун басары башчысы Жаңгүй кабарчыга учурда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруунун мээрчиктеги Абдырам районубуз алдыарты бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү, азык түлүк тижараты чынжырлаш карханалары оңтойлуулаштыруу иш чаралары сыяктуу көп кайнаа аралашкан. Негизги темалуу жүрүштүү тейлөөнү алып чыкканын айтып мындай деди. Карханалардын бүтүн өмүрү сүрүү мезгилинде көнүгүү ажатына үйрүлүп жогору берекеттүү базарга кирүүгө уруксат кылуу чөйрөсүн жаратып, бир ишти жогору берекеттүү бүтөрдүк. Чанжарлаш карханалардын уруксатын оңтойлуулаштыруу, күбөлүк кеңешкени бирге бүтүрүү болсо, Абдырам районубуздун кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылатын тереңдештирип, базарга кирүү босогосун төмөндөтүүдөкү зарыл иш чара. Бул ар түрдүү тижарат негизги толкуларын ачуу жүргүзүүнү ан сайын камсыз кылды. Жаңгүй Абдырам райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы өкмөт иштери тейлөөсүнүн бир тору бир эшик, бир ирет ысылаатын терең жылыштатып, карханалардын калктын кеңешке күбөлүк бүтүрүүдө көп чапкылуу, барып келип чапкылуу жана кирүүгө уруксат кылуу, тижарат кылууга уруксат кылбоо маселелерин чыныгы чечип, өтүнүч берүүчү тек бир эшиктен кирүү, бир жүрүш материал тапшыруу, күбөлүк кеңешкени бир иретте бүтүрүүгө бурулуш жасоону ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Тизимдетип катталуу жана акимчилик тастыктоо иш түрлөрүн бириктирүү, тартибин кылдаштыруу жана сандуу маалыматты орток баарлануу аркылуу күбөлүк кеңешкени бирге бүтүрүү, маалыматты орток баарлануу, натыйжасын өз ара моюндоо, өз алдынча басып чыгарууну ишке ашырып, өкмөт иштери тейлөөсүн жеке түрү бүтүрүүдөн топтоштуруп тейлөө жүргүзүүгө карай бурулуш жасоосун уландуу жылыштатып, сандуу маалыматты өз алдынча жүгүртүү, катмараттап бүтүрүүнү ишке ашырып, иш бүтүрүү алкагы, иш бүтүрүү убакты жана бүтүрүү ирээт санын чыныгы азайтып, жөнөкөй иш түрлөрүн тастыктоо убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, тижарат негизги толкуларынын тушоосун бошотуп, жүгүн жеңилдетебиз.
1: Мамлекет майрамы жетип келүү алдында кып-кызыл 5 жылдыздуу кызыл туулар Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө желбиреп, чоң кичи көчөлөрдүн бардык жеринде жуңго кызылы жаркырады. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санжы, Алтай, Аксуу сыяктуу жерлердеги шаар айыл негизги кошумча ок жолдору, Түйүндүү көчө райондордо жумушчулары майрамдык көрүнүштү жайгаштыруу жумушун чукулгулаш айтырды. Жолдун эки жагына мамлекет туусу кызыл панустар илинип, майрамдык кызыл түстүү көрүнүштөр менен жашангүлдөр, жашыл өсүмдүктөр көчө баштарына көрк кошуп, шаар айылдардын сымбаты жаңы түскө кирди. Ар бири жуңго кызылы көчө көрүнүшүн эле жасалгалап эле калбай, дагы арлут журтчулугун сыймыктануу сезимин, бакыт сезимин курчутууга мүмкүндүк жаратты. Алтай шаарынын тургуну Гүлмейра Айкын Мура мындай деди. Кып-кызыл панустар илинүүсү менен мамлекет майрамдык маанай дароо коюулашты. Шаар кып-кызыл болуп жасалгаланды. Көз алдымдагы көрүнүшкө карап бүгүнкү бактылуу, камсыз болгон кооз турмушту чыныгы туюндум. Мори Казак автоном ооданы Байянхы айылынын тургуну Ван Юэли мындай деди. Көчө башкармасынын эки жагына илинген мамлекет тууларын көрүп көңүлүм абдан толкунданды. Мори ооданында ушул жылдарда жолдор ан сайын жакшы жасалып, карапайым элдин турмушу ан сайын жакшырды. Атамекенибиздин гүлдөнүп өркүндөөсүн үмүт кылам. Ошондой эле журтумдун ан сайын жакшыруусун үмүт кылам. Үрүмчү шаар районундагы негизги кошумча ок жолдордо, көчөгө жакын имараттарда жана бакча аянттарда, бардык жерлерде мамлекет туусу желбиреп панустар бийигиленип, мамлекет майрамдык маанай ан сайын коюулашты. Кашкар шаарынын ар кайсы чоң бакчаларында, шаар районундагы соода тегеректеринин талаа чоң экранында каалоо тилек сөздөрү тоголотуп коюлуп, Жумха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Кашкар Байыркы шаары көчөсүнүн эки жагында тургундар дүкөндөрүнүн эшик алдында 5 жылдыздуу кызыл туу ирээттүү илинди. Саякатчылар көчөлөрдө жүрүп баратып, арт артынан желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туулар менен чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Жаңсулук саякатчы Лоңвей мындай деди. Атамекенимдин кудуретин, элдин бактын сезиндим. Кашкардагы гуманитардык көрүнүш абдан кооз көркөм экен. Анын үстүнө жергиликтин адамдары абдан меймандос, көпчүлүктүн чогуу бул жерге келип ойноп кетүүсүн каршы алышат.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Чинхуада ашуусу 2027 жылы Чучантуң математика илиминин көч баш меерлерин тарбиялоо планы боюнча окуучу кабылдоо кызматы 10-нчу айдын 1-нчи күнү башталат. Шинжаңдагы шартка ылайык келе турган толуксуз орто 3-нчү жылдыктан толук орто 3-нчү жылдыгына чейинки окуучулары 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 14-нчү күнүнө чейин тордо тизимделиши болот. Жылдыктар боюнча толук орто 1-нчи жылдыктан жогору жылдыктагы окуучулар принцип жактан тек бир жолу тизимделүүсүнө уруксат кылынат. Жылдыктар боюнча толуксуз орто 3-нчү жылдык окуучулары тек бир жолу тизимделиши болот. Толук ортого киргенден кийин дагы бир жолу тизимделиши болот.
1: 10-нчу айдын 25-нчи күнүнөн баштап Сычуан аба жолу Аксуу, Шиян, Күмүнгө барып келе турган аба линиясын жаңыдан кошту. Бул аба линиясында ар күнү бир жолу учак каттайт. Учуу милдетин Airbus A320 типтүү учак учууну үстүнө алды.
0: 9-нчу айдын 28-нчи күнү 2026 жылдык Бийингтон Эрлери баскетбол ашаандары жолдор бирлешме жарышы Бийингтондун 12-ши 1-нчи май жаңы районунун маданият дене тарбия борборунда башталды. Бийингтондун ар кайсы ШШ шаарлары, карахана, кесиптик орундары, жогору окуу жайлардан келген 20 өкүлдөр командасы 400 жакын денеракетчи катышты. Жарыш 10-нчу айдын 5-нчи күнүнө чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтарга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 14 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
0: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
1: Эми арлут элинин ырларынан угасыздар.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачосу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 30-күнү күнгө шаршемби.

Мамлекетибиз дарылоо тейлөөсү Баатөрүн алдын тургузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, алдыңкы катардагы техникаларды ооруканага сайын тез киргизет. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз дарылоо тейлөөсү баатырын алтын тургузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, алдыңкы катардагы техникаларды ооруканаган сайын тез киргизет деген жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы кулактандыруу жарыялап, дарылоо тейлөөсү баатырын алдын тургузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, илим техникада жаңылык жаратуу натыйжаларын айландырып иштетүүгө түрткү болуп, жогору деңгээлдүү жаңы техника, жаңы түшүмдөрдүн клиникага тез киришин илгерисүүнү айкындаштырды. Баан алдын тургузуу негиздүүсү клиникалык наркы чоң, оору мүнөздө, дарылоо аргаларына озуу пайда кылынган жаңы техникаларга. Жаңылык зор ажатын канааттандыра турган. Алгылыктуу салалардагы оор мүнөздө дарылоо кыйын маселелерин өнүмдүү чече турган. Оор мүнөздө дарылоо өнүмүнүн аныктык даражасын өстүрө турган жаңы жабдууларга. Оор мүнөздө дарылоодогу бойштукту толтура турган, нокастардын нарыпка ээ кылууну негиз кыла турган операция долбоорун өзгөртө турган жаңы коромо материалдарына жыйынтыкталат. Ар кайсы өлкө даражалуу дарылоо камсыздоо тармактары жаңы техниканы клиникалык изилдөөгө киргизүү уруксатына ээ болуп, жаңы түшүмдөр жаңылык жаратылган дарылоо жабдыларын өзгөчө текшерүү тартибине киргенден тартып, чыныгы тастыкталуудан мурда дарылоо аппараттарын баа саясаты жетекчилиги менен камдоого алдын катышып, тастыкталып колдонуу менен баа түрүн тургузууну жылчыксыз шыдырлаштыруунун негизги жагынан иш жүзүн ашырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизди мамлекетибиз дарылоо тейлөөсү баа түрүн алдын торгузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, алдыңкы катардагы техникаларды ооруканага сайын тез киргизет деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулп уруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам көтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

тамеки тартуу саламатка зыяндуу дегенди баары киши билет. Ал тургай кээ бир эски тамеки тартуучулар дагы саламаттык себебинен катаандык менен тамеки таштайт. Бирок тамеки таштоо жөнүндөгү кишилер ишенип ишенбей кала турган көптөгөн кеп сөздөр бар. Мисалы, узун мөнө тамеки тартса дене көнүп калат, күтүүсүз тамеки таштаса тескерисинче ооруп калат дегендей. Анда бул караш туурабы? Эл эми тамеки таштоо аргасы теги кандай болот? Төмөндө биз бул жөнүндө жөнөкөй аңгимелешели. Биринчи, тамеки таштоодо бекем турбагандык эмес, кайра ооруга чалдыкканда дарыланууга туура келет. Эгер айланаңызда тамеки таштоочу досуңуз болсо, сиз мүмкүн кээ бирөөлөрдүн тамеки таштайм деп аябай тез эле таштай турганын, дагы кээ бирөөлөрдүн тамеки таштаганда тынчсызданып тамекини көрсө эле тарткысы келе турганын, натыйжада тамекини кайта кайта таштап, кайта кайта жеңилишке учурай турганын, дагы тамеки таштадым, кайсыл күнү 20-30 жолу болду деп таштаптырмын деген сөздөр таралып жүргөнүн байкашыңыз мүмкүн. Анткени алдыңкысынын бекими ан сайын бекем болгон үчүнбү? Айрыкча тамеки таштоо эрки менен белгилүү даражада байланыштуу болсо да, бирок таштай албастык эркинин алсыздыгынан болуусу эки тайын. Тегинде баарысы эски тамеки тартуучулар болсо дагы эки түргө айырууга болот. Бир түрү кумар болбойт, кумар болбогон тамеки тартуучулар чынында эркине сөөнүп тамеки таштай алат. Бирок тамекиге кумар болуп калган ноокастарга салыштырмалуу айтканда иш андай жөнөкөй эмес. Бул жерде айтылып жаткан тамекиге сөөнүү тегинде эле бир түрдүү мерт болуп кетүүнү келтирип чыгара турган өнөкөт оору. Тамеки тартканда канга кирип допаминдин көп мөлчөрдө ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, кишиде кубаныч сезимин пайда кылып тамеки тартуучуларды жумушу болсо же болбосо, бир тал тамеки тартууну ойлой турган кылып коет. Никотинди дайымдуу кабылдаганда дене аябай тез эле канааттануу пайда кылбай, ан сайын көп тамеки тартып, ан сайын көп никотинге ээ болуп, ан сайын көп допамин пайда кылууну ойлойт. Мындай болгондо нерв системасы акырын таасирге учурайт. Тамеки таштаса эле допаминдин коюлугу төмөндөп, оңой ачуулануу, толкундануу, тынчсыздануу, маанайы түшүү, колу титирөө сыяктуу тамеки таштоо жыйынтыгы оор белгилерин келтирип чыгарат. Ошол тамеки кумары күчтүү кишилердин бир тал тартып болуп улап эле, дагы бир тал тартуусундагы максаты тамеки тартуудан кубаныч табуу үчүн эмес, кайра бул түрдү тамеки таштоо жыйынтыгы оор белгилеринен сактануу үчүн.

2018 жылы Жүнгө тургундарынын саламаттык сапатын өлчөп текшерүүсүнөн байкалышынча, мамлекетибиздеги тамеки тартуучулар ичинде тамекиге сөөнү салыштырмасы 49.7% жетет экен. Тамекиге сөөнө тургандардын тамеки таштоосунун жеңиштүү болуу мүмкүнчүлүгү тамекиге сөөнбөй тургандардан көрүнүктүү төмөн болот. Сөөнүп алуудан пайда болгон тамеки тартуучуларга салыштырмалуу айтканда, иш жүзүндө ооруга чалдыккан болот. Тээг эркине сөөнүп тамеки таштоо аябай кыйын. Кесиптик тамеки таштоо жардамын издегенде, мисалы, тамеки таштоо амбулаториясына барганда эле анан тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Азыр илимий өнүмдүү тамеки таштоо аргасы, психикалык дарылоо аргасы жана тамеки таштоо дарысы сыяктуу универсал долбоорлор тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын өнүмдүү жогору көтөрдү. Экинчи, ар жактуулуу даярдык кылып илимий тамеки таштоо. Тамеки тартуучулар тамеки таштоодо мурдадатта кээ бир даярдык кызматтарды иштөөсү керек. Мисалы, алды менен өзүнө тамеки таштоо күнүн бекитүү керек. Тамеки таштоо күнү адатта тамеки таштоодон 2 апта мурда болот. Ошону менен бирге үй бүлөсүндөгүлөр, достору жана кызматташтарына өзүнүн тамеки таштоо бекимине келгенин айтып алардын түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болуусу керек. Эми тамеки таштоо барышында көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар болгон кээ бир маселелерди түшүнүү керек. Айрыкча алгачындагы бир канча апта ичинде көптөгөн маселе жана кыйынчылыктар көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, тамекиге кумар болуп калгандыктан никотин үзүлүп калуу белгилери көрүлсө, байланыштуу тамеки таштоо дарыларын иштетүүбүз керек. Андан башка дагы айланасындагы тамеки тартууга байланыштуу бир бөлүк нерселерди, мисалы, чакмак, күлдан сыяктууларды бир жактуулу кылып, өзүнүн үйү же ишканасын иш түтүнсүз чөйрөгө айландырып, кийинки тамеки таштоого толук даярдык кылуу керек. Тамеки таштоо тарткандан жакшы, эрте таштоо кеч таштагандан жакшы. Тамеки тартуучуларда тамеки таштоо кайраты болсо эле, тамеки таштоочулар катарына кире алат. Тамекини таштоо зыяндан алыстыруу керек. Тамеки таштоо сөзсүз саламаттыкка пайдалуу. Тамеки тартуучулар тамеки таштоого аракеттениңиздер.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан Той Ою менен таанышабыз. Той Ою 1930 жылы 12 айда Жэжиан, Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кудум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунго жунгочо эмчилиги илимдер академиясынын жунгочо дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Той Ою чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10,000 ашуун түрдүү бирикме жана жунгочу өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Той Ою бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2,000 ашуун рецепт дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя рецепти жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Той Ою байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас рецепти деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдү курамда алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100%га жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Той Ою эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Той Ою Нобел физиология же медицина сыйлыгын алып, Жунгодогу ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобел лекциясында Чинхау затын байкоо Жунгонун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарак астында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжаңмын менен таанышабыз. Екімін 20 жылы жайда желін дашуды дектор, алыпарчылық кесімін бүтірген Шүйжаңмын мектеп аспиранттар ағартусына жардан бері тобының мүчөсі қатары алғашқы жолы Корлаға келіп, Корла шардық 6-ші орты мектеп жана 20-ші орты мектепті ағартуға бір жыл жардан берді. Ал балдарға доош шығару машығын ішті, путон қуаны жақшы сөйлен үйретті. Дағайына мектебінің қолдосында мектептегі алғашқы драма үйірмесін құрып, арлы тоқшыларын баштап чағылғанды жамғыр. Ваң жаужүндү репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүйжаңмын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайым аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй аз дейилдин кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуу бекимине келдим. Мен сыноодо жакшы даашы көтөм. Корлада арлуу токчулар дайыманы үйүнө барып лагман, пало жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап аз-аздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөр аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди: кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

0: Саламатсыздар телегөр өчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 9 айдын 29 күнү сейшемби. Дыйкандар кандар боюнча 8 айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Сычуан дашөөсүрүн бүткүл окутуучу окуучуларына жооп кат жазып, коомдук, жаратылыштык, курулуш, медицина илимдеринин айкалышып жоорулушу артыкчылыгын көрсөтүп, чымырканып жаңы доорун мамлекет стратегиясына теле жүргүзүүнүн күчүрмөн үлгүлөрдөн болуу керек деп бышыктаабы.
1: Курман болгон жоокерлерди эскерүү күнү эл баатырларына урмат билдирип гүл себетин коюу аземи 9 айдын 30 күнү түштөн мурда өткөрүлөт. Ши Жинпин катардуу партия жана мамлекет жетекчилери катышат.
0: Башчы Ши Жинпиндин бепил жүнгө курулушуна берген зарыл көрсөтмөсү кызуу таасир козгоду.
1: Жолдош Зоожахуа дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү маек жыйналышы Бээжинде өткөрүлдү. Жабылыжы катышты.
0: Дин Шөшаң Жүнгө Чөйрөмүнүн өнүгү эл аралык кызматташтык комитети 2026 жылкы жылдык жыйналышына катышты арыз сөз сүйлөдү.
1: 15-чи 5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышында айыл чарба айыл кыштакты замандаштырууну басым жылыштатууга, илим техника аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушун жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Мамлекетибиз тургундардын үй сатып алуусуна карата насыя өсүмүнө жардам берүүнү жолго койду.
1: Ар кайсы жерлер жап жаңы жасалгаланып мамлекет майрамын тосуп алды.
0: Мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилер толук ыймыл өткөрүп, Жунхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
1: АКШ менен Иран элдештирүүчү жак аркылуу маалыматтарды алмаштырды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жакында Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш шуучусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпин Сычуан дашөөсүндөгү бардык окутуучу окуучуларына жооп кат жазып, Сычуан дашөөсү курулгандыгынын 130 жылдыгы учурунда бардык окутуучу, окуучу, кызматчылар, калың мектептештерди куттуктады. Ши Жинпин мыналарды бышыктады. Көкөйүнө мамлекетти бекемтүүп, батыш бөлүккө терең тамыр тартып, окутууну гүлдөндүрүп, ишмер жетиштирүү Сычуан дашөөсүнүн жакшы жөрүлгөсү. Жаңы башталуу түйүнүндө силердин кызыл кан тамырды улантып, коомдук, жаратылыштык курулушуна, медицина илимдеринин жоорулушу артыкчылыгын көрсөтүп, жаңы доор мамлекет стратегиясына телөөдө күчүрмөндөрдөн болууда үлгү көрсөтүүгө чымырканып, агартууда күчтүү мамлекет, илим техникада күчтүү мамлекет, ишмерлерде күчтүү мамлекет курулушунда тилгир салымдарды кошууңарды үмүт кылам. Сычуан дашөөсүнүн төркүнү 1896 жылы курулган Сычуан Жүнгө батыш шөө таңы болчу. Мамлекетибиздин батыш түштүк районунда курулган эң эртедеги жогору даражалуу агартуу аппараты. Жакында Сычуан дашөөсүндөгү жалпы окутуучу окуучулар башчы Ши Жинпинге кат жазып, мектептин өнүгө барышы жана окутуу натыйжасын доктат кылып, ата мекенибиздин батыш бөлүгүнө терең тамыр тартып, бекем кайраты менен агартууну гүлдөндүрүп, ата мекенге жооп кайтара турганын билдиришкен.
1: Станциябыз бүгүн жаңы доор мамлекет стратегиясында күжүрмөндөрдөн болуп, үлгү көрсөтүүгө чымырканал аттуу Борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, Кызыл армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы, 9 айдын 30 күнү мамлекет бекиткен каармандарды эскерүү күнү. Ошол күнү түштөн мурда Ши Жинпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери ар салаа өкүлдөрү менен чогуу Тянанмын аянтында эл баатырларына гүл себет тартуулайт. Кези келгенде Борбордук радио теле баш станциясына караштуу Борбордук теле станциясынын универсал каналы, жаңылыктар каналы, Жүнгө тили эл аралык каналы, мамлекет коргоонусу аскер иштер каналы, Жүнгө эл аралык теле станциясынын ар кайсы чет эл тил каналдары, Борбордук эл радио станциясы Жүнгө өнү, Жүнгө эл аралык радио

0: теле станциясы, жер шары маалымат радиосу сыяктуу канал жана жыштыктарда нак майданда түз алып көрсөтүлөт жана уктурулат. Борбордук теле станциясы жаңылыктары, борбордук теле станциясы видеосу сыяктуу борбордун түйүнтүү маалымат радио өрүштөрү тең арымда улап таратат.
1: Баш өзү Си Цзиньпиндин ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгө куруу жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсү бейпил жүнгө курулушунун олуттуу маңызы менен иш жүзүндүү жолун терең чечмелеп түшүндүрүп, жыйналышка катышкан өкүлдөр, мамлекеттик саясий закон күрөш чеби жана калың партия мүчөлөрү кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын термилбей бекем изилдештирип, төрт ан сайын нишанын бекитип, бейпил жүнгө курулушу жаңы кырдаалын үзгүлтүксүз ачабыз. Баш өзү Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери бейпил жүнгө курулушунда айкын өнүмдөр колго келтирилип, эл бейпил конуштанып чарба жалчыган, коом тыныч, тартиптүү болгон жакшы кырдаал ан сайын бекемделип, мамлекетибиз дүйнөдөгү эң коопсуз мамлекеттердин бирине айланды. Көпчүлүк мындай билдирди. Бейпил жүнгө курулушунда колго келтирилген тарыхый жетишкендиктер Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясынын илмий жетектөөсүн толук көрүнүктөндүрдү.
0: Бейпил жүнгө курулуш жетишкендиктери дүйнөнүн жалпылай моюндоосуна ээ болду. Бейпилдик жүнгө башкаруусунун айкын белгисине айланды. Бул жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин жол баштап рол кармаганынан Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясынын илимий жетектөөсүнөн болду. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экин коргоону чечкин жакшы аткарып, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгөнү күрөшүп куруубуз керек. Баш ууже Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жаңы сапарда ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгө куруну илимий жетектөө менен камдады. Эл сот мекемелери партиянын жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, соттоп, тергеп аткаруудагы негизги жоопкерчилик, негизги кесипти такынчыктап, кылмышкерлерди жазалоо, элди коргоо, талаш тартышты токтотуу, адылдыкты коргогон функциялуу ролун ан сайын жакшы аткарып, элдин бейпил турмушун бүткүчү менен коргойт. Прокуратура органдары партиянын прокуратура кызматына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, закон көзөмөлдөрүнүн негизги жоопкерчилиги, негизги кесиби жана делолорду жогору өнүмдүү, жогору сапаттуу бүтүрүүдөй түпкү милдет түп башатына үйрүлүп, калыс адылдыкты коргоп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улуттук гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн күчтүү адылиялык камсыздоо менен камдайт.
1: Баш өзү Си Цзиньпин зарыл көрсөтмөсүндө мындай бышыктады. Жазалоо алдын алууну чогуу колдонуу, түпкүрдөн жана үстүртөн жөнгө салууга баса маани берип, закон аркылуу башкаруу тирегин, илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, мамлекеттин коопсуздук системасы менен жөндөм курулушун күчөтүп, жалпылык коопсуздукту жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, коомду жөнгө салуу системасын кемелдендирип, ар түрдүү опурдалдан сактанып чечип, мамлекеттин ан сайын коопсуз, коомдун ан сайын тартиптүү жөнгө салуунун ого бетер өнүмдүү, элдин ан сайын ыраазы болуусуна сызыл күч салуу керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Баш өзүнүн зарыл көрсөтмөсү жаңы доор жаңы сапарда бейпил жүнгө курулушун жакшытуу үчүн түйүндүү милдеттерди бекитип, алга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп берди.
0: Биз жалпы мамлекет коопсуздук карашын эч тапчылбай изилдештирип, бир колдо атайын соку берип, иретке салууну кармап, бир колдо башаттуу негиз мүнөздүү кызматтарды кармап, карапайым калктын бакытын сактап, мамлекеттин бейпилдигин коргоо оор милдетин чечкин аркалайбыз.
1: Адылия министрлиги негизги катмарды бекемдеп, адылия ордуларынын негизги катмарга тамыр тартып, жоочулукка ыктоо артыкчылыгын толук көрсөтүп, тарбиялап өзгөртүүнү, коомдук конушта түзөтүүнү, жардам берүү, тарбиялоону жалгоону, талаш тартышты чечүүнү, закон аркылуу башкаруу үгүтүн жалпы толку кызмат катары кармап, кайрадан кылмыш өткөрүүдөн сактанып жана азайтып, бейпил жүнгө курулушуна ан сайын көп аныктык кошот. Баш өзү Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсүн терең өздөштүрүп, жалпы бекем изилдештирип, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын терең изилдештирип, оор чоң урундуктуу опурталдарга үйрүлүп, мамлекет коопсуздугуна зыян жеткире турган кыймылдардан закон боюнча катаң сактанып, катаң сокку уруп, мамлекеттин элдик укугу коопсуздугу, өнүгүү кызыкчылыктарын чечкин коргоп, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгө куруу үчүн мамлекет коопсуздук күчтөрүн кошобуз. Негиз катмарды универсал жөнгө салуу борбордун кызматкери катары жаңы доор функциялык тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, элди борбор кылган өнүгүү идеясын эсте бекем сактап, жоочулук айланасындагы талаш тартыштарды чечүү телеп пунктин чымырканып куруп, карапайым калктын чукулук ыйын кам санаган күткөн маселелерин ан сайын жакшы чечип, бейпил жүнгө курулушунун түп негизин үзгүлтүксүз бекемдейм. Көчө көчөлөрдү аралап, байкалган жашырын кырсыктарды маалында маалымдап, кайчылык болсо жараштырууга жардам берип, кишилер көңүлүн чыныгын мээрим менен жылыттык. Мен баштан аяк бекем туруп, баардык коңшулар менен чогуу тилдеш болуп, шакешип күч чыгарып, бейпил жүнгө курулушуна күч кошом.
0: Жолдош Соожи Ахуа дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү маек жыйыны 29-чу күнү Бейжинде өткөрүлдү. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулоожи маек жыйнашына катышты. Жолдош Соожи Ахуа жүнгө коммунисттик партиясынын озот партия мүчөсү, узакы сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, пролетариат көңтөрүүчүсү, жүнгө коммунисттик партиясы 14-чү кезектеги борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяндын мурдагы орун басары зунниси, 9-чу кезектеги мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин орун басары башчысы. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяндын урмасар зунисти Жан Гочинг маек жыйнашында жолдош Соо Жаохуанын шаамдуу өмүрүн эскерип, анын ишеримди бекемдеп, партия акчылык болуп саясий сапаты, чындыкты иштөөнү издеп, чындыкка талпынып, нактылуу иштеген кызмат истеди. Куруч ысылаат кылып, батыл натыйжа жараткан күрөшүү руху.

0: метрден ашпастыгы. Сатып алган үйдүн баасы 1,5 млн юандан ашпастыгы керек. Баарланычу өсүм жардам насыясынын суммасы эң жогору болгондо 1 млн юанга жетет. Малия тармактары жылына 1% өсүм жардамын берет. Бул учурда алгачкы үйдү сатып алгандагы соода мүнөздүү жеке туракча насыясынын өсүм деңгээли боюнча өсүмдүн 1/3 жеңилдик бергенге барабар. Өсүм жардамды мөнөтү эң узак болгондо 5 жыл. Эсептөөгө негизделгенде узак мөнөтү 1 млн юандык соода мүнөздүү жекелердин туракча насыясына карата саясатчакта насыя алуучунун жалпы өсүмүн эң көп болгондо 50 000 юанга жуук азайтууга жардам берилет. Саясаттын жылга коюлуу мөнөтү убактылуу 1 жыл кылып бекитилди.
1: Жүнгө дыйкан жумушчулар кызлар эмне узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү үчүн 2 чоң узун сапар негизги темалуу көргөзмө бүгүн Жүнгө Коммунисттик партия тарыхый көргөзмө канасында башталды. Мында улуу алыскы сапар Жүнгө дыйкан жумушчулар кызлар эмне узун сапар архив көргөзмөсүндө борбордук архив кана сакталмаларын негиз кылган 230 ашуун баалуу узун сапар архив бюджети чордонду көрсөтүлдү. Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитетинин рейтингден чегинип чыгуу алдында Коммунисттик интернационал менен стратегиялык которулуу маселеси жөнүндөгү кабарлашуу телеграм алары кызлар эмне узун сапар эстелигинин көчүрүп иреттелген түпкү нускасы сыяктуу өтө көп архив алгач жолу жалпы журчулукка көрсөтүлдү. Карлуу тоо жайыт Жүнгө дыйкан жумушчулар кызлар эмне узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү маданият эстеликтери атай темалуу көргөзмөсүндө кызлар эмненин карлуу тоону тепчип өткөндө кийген мыктуу кездеме бут кийим жайыттан өткөндө жээп ашып калган жарым жарты кайыш кур сыяктуу 270 ашуун маданият эстелиги архив жана байланыштуу көргөзмө буюму көрсөтүлүп көрөрмөндөргө ишеним күчүн сезиндирди.
0: Бүт мамлекеттин күзгү ачтыгы куйругулаш жыйноо мезгилине кирип ар кайсы жери убакыт мөртү бекем кармап күзгү ачтыктан мол түшүм алууга кепилдик кылды. Ар кайсы жердин шалы жыйноосу тартиптүү жылыштатылды. Жилен өлкөсүнүн быйылкы шалы эгүү аянты 12,600,000 мого жетип Соңуян шаары Хонгуаң дыйканчылык майданынын өзгөркөндөн кийинки 1000 метр таб айдоосунда шалыдан мол түшүм алынды. Жилен өлкөсү быйыл айдоолорду түздөө жана акылдуу барбаштап асыроону сызыл күчөтүп шордуу жер таракай жерлерде түшүмү туруктуу күрдүү айдоолорго өзгөртүп ачтыкта мол түшүм алуу негизин үзгүлтүксүз бекемдеди. Фужендин аргач жеринеги шаалы куйругулаш жыйноо мезгилине кирди. Ниңде шаары Шоонинг ооданы айдоолор чырмалышып жайгашып аянты кичик жантулук айырмасы чоң болуу абалдарына карата айыл чарба машиналарын сатып алууга толуктама жардам акча берүүдө элге нарт өткөрүү саясатын төп түзөлөштүрүп тоолуу жерлерде иштөөгө ылайык келген түрдүү айыл чарба машина жабдууларына 20%-50% сатып алуу толуктама жардам акчасын берип механикалашкан жумуш даражасын жогорулатты. Ар кайсы жерден жүгөрлөр куйругулашып оруу мезгилине кирди. Шандун Ляочиң Чипинг районунда жүгөрү оруу машиналары айдоодо шашылыш иштеди. Быйыл жергилик Нонжи тоң чакан программасын торго жалгап дыйканчылык машина жабдуулардын муктаж камдоо жана район аттап иштөө калоосун маалында баймабай аныктап дыйкандардын дыйканчылык машиналарын тордо алдын болжошу айдоочулар төп буйрутма кабылдоосун ишке ашырып жумуш өнүмүн зор даражада жогорулатты. Анкуй бүт өлкөдөгү 4 000 000 мого жуук жүгөрдөн түшүм алып илгерилөөсү 21% ашты. Линчан ооданы жүгөрү бирдик түшүм жогорулатуу үлгү көрсөтүү айдоосунда Чонтуптеги комбайн жүгөрү үзүү кабыгын чыгаруу данын айырууларды биротоло бүтүрдү. Эң жаңы бейдоо жулбаштоо системасы жана жаңыча бурама жабдуу тегиштирилген комбайн түшүм алуу өнүмүн зор темпте жогорулатып калбай жүгөрдүн чачылуусун өнүмдү азайтты. Төө бурчактан түшүм алуу жалпы этке кулаш жайдырылды. Хейлунжан Уда Ленчи шаары төө бурчактан көлөмдүү бирдик түшүм жогорулатуу техника борбордоштуруу үлгү көрсөтүү районунда механикалашкан түшүм алуу жумушу бачым алып барылууда. Быйыл жергилик сапатын жогорулатып түшүмүн артырууну нишан кылып ар бир өндүрүш алкасында бирдей өлчөмдөшкөн башкарып тизгиндөө механизмин куруп эгиндердин түшүм өлчөөрүнүн жогору көтөрүлүүсүн өнүмдүү түртмөктөдү. Төө бурчак уроонун ору илими жашыл алдын алып тизгиндөө жана бир бүркүп көптү илгери сүрүү бир бүркүп көп өнүм жаратуу сыяктуу топтоштуруу техникасын жолго коюп төө бурчактын зор аянттагы бирдик түшүм өлчөөрүн 8% жогору көтөрүү иш-чарасын ишке ашырдык.
1: Мамлекет майрамы жетип келүү алдында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери жаңы түскө кирип баардык жер кубанычтуу майрамдык маанайга бөлөндү. 5 жылдыздуу кызыл туу желде желбиреди. Кички Моңгул көк хотто чоң кичи көчөлөрдөн токой бакчаларга чейин жүнгө кызылы күздөгү тунук асман жана айбаттуу тоо дайраларды жаркыратып турду. Гуандон Гуанжоодо шаар көчөлөрүн акырын кыдырганда байыркы карапайым имараттар менен кыпкызыл мамлекет туусу бири бирине түз кошуп турду. Чоңчиң Южоң районунда 2000 көп 5 жылдыздуу кызыл туу менен гүл көркү көңүл коюп жасалгаланып негизги жол түйүндү соода чамгарагы дайралкыган чоң көпүрөлөрдү каптады. Анхуй Шишен ооданында Куйжоо байыркы шаарынын ар кайсы жеринде 5 жылдыздуу кызыл туулар желде желбиреп кызыл гүлдөр жашыл өсүмдүктөр менен жасалгаланды. Юннан Вэншандагы Тоңшан бакчасында шаар тургундары саякатчылар узундугу 24 метр кеңдиги 16 метр келген 5 жылдыздуу кызыл тууну жайып көпчүлүк жаңырган ыр үнү менен кооз каалоолорун билдиришти. Сычуан Чаңду Санши Тайюан Хоби Ичаң сыяктуу жерлерде 5 жылдыздуу кызыл туу желде желбиреп мамлекет майрамын кубанычтуу тосуп алды. Жаңы гүлдөр көчөлөрдү каптап Фужен Фужодогу ар кайсы чоң бакчалар мамлекет майрамдык негизги дем алуу гүл көргөзмөлөрү көшелерін өткөрдү. Хайрончаң, Дашиңдин көп түрдүү гүлдөрү шаарын ар кайсы чоң аянт бакчаларын каптады. Майрамдык базарларда сатып алуу сатуу бирдей күчөдү. Хынан жоңмоонун айыл чарба чимдерин

0: Чогултук таракайлаштыруу ордунда Таңсаарда кирүү боосундагы жаңы мөмө жашылчаларды ташуучу жүк автоунаалар узун иретке тизилип турду. Анар мийчү сыяктуу мөмө түрлөрү толук дайындалды. Шинжаң Үрүмчүдө жаңы гүл базарлары сатуу кызуу мезгилин тосуп алып, миңден ашуун түрдөгү гүлдөр керектөөчүлөрүн көп түрдүү тандап сатып алуу муктажын канааттандырды. Мамкит майрамынын алдында Шанганьдын чоң кичи көчөлөрүндө 5 жылдызуу кызыл туу жана өзгөчө акимчилик районунун район туусу илинип, негизги көчө райондорунун окчолдорунун эки четинде мамкет майрамын куттуктоо алып үгүт-сүрөт чыгармалары тургузулду. Көптөгөн коомдук топтор жөрөлгөлүү кол өнөрлөрдү туюнуу сыяктуу маданият кыймылдарын өткөрүп, Жумха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Аумандын чек арадан кирип чыгуу болсо негизги көчө, бакча, аян сыяктуу жерлеринде кып-кызыл 5 жылдыздуу кызыл туу желбирип, мамкет майрамын куттуктоо сөздөр менен айкалышып, кубанычтуу майрам куттуктоодогу кызуу мамкет майрамдык маанай калыптанды.
1: Кабарчынын каттоо ташмал министрлигинен билүүсүнчө, быйыл мамкет майрамдык эс алууда каттоо сапарга чыгуу жогору орунду жүргүзүлүп, Орунчайдын биринчи күнү сапарга чыккандар 340 миллион кишилерге жетип, күндөлүк киши санынын 2 эсесине жакындап, автоунаа ижарага алып сапарга чыгуу мөлчөрү 20% ашуун артуусу күтүлдү. Каттоо ташмал министрлиги акыл жөндөмдү изилдеп өкүм чыгаруу системасын козготуп, коом коопсуздук, каттоо сакчы сыяктуу көп тармак менен биригип, автоунаа тыгыны көрүү мүмкүндүгү болгон жол бөлүктөрүнө алдын сакчы күчтөрдү орундаштырды. Темир жол тармактары 16 күндүк жоңучу мамлекет майрамдык эс алуу бирикме каттоо ташмал долбоорун алдын козготуп, 12106 чоң сандуу маалыматына караганда, кызуу багытты көздөй кезекчи поезддар маалында көбөйтүлдү. Эс алуу мезгилине жакын көптөгөн гаутэ жаңы линиялар ачылып, Бээжин Шянган гаутэсинин Шуан Шаңчу бөлүгү, Шиан Чоңчин гаутэсинин Шиан Анкан бөлүгү бүгүн эс алуу мезгилиндеги кезекчи поезддарды көбөйтүү маалыматын жарыялады. Эс алуу мезгили жетип келбей туруп эле мамлекет ичинде өзгөчө саякат шаарлардын абагаттуу жүргүнчүлөрү бачым көбөйдү. Эл аралык учак билеттеринин алдын буйруу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 22.5% артып, ар кайсы чоң абагаттуу шериктердин жүргүнчү ташуу күчү жеткиликтүү болду.
0: 20-нчы кезектүү Азия ден аракет чогулушу уландуу өтүп жатат. Оорлук көтөрүү жарышы бүгүн аяктады. Вуян аялдар 86 кг даражалуулар боюнча 6 медалды колго келтирди. Ливанбын аялдар 86 кг жогору даражалуулар боюнча 6 медалды колго келтирди. Саңор топ жарышынын эң акыркы бир жарыш күнүндө Жаң Жанбаң Вуяшин группасы Индонезия группасын жеңип, эр аял аралашма кош кишилик таймаштын алтын медалын багындырды. Аялдар көп багытта диск атуу тобунун чечүүчү жарышында Жунго командасы алтын медал алды. Суга секирүү жарыш майданында Чан Юиши Ловей аялдардын 10 метр секирден секирүүнүн алтын күмүш медалын колго келтирди. Ваң Зоң Юан, Чжэн Чжу Юан айрым айрым элдердин 3 метр бийик тактадан секирүүнүн алтын күмүш медалын колго келтирди. Майдан велосипед жарыш майданында Жунго командасы айрым айрым эрлер аялдар тобунун ылдамдыкта таймашуусунда 2 алтын медалды колго келтирди. Кече кечтеги жеңил атлетика жарыш майданында Жунго командасы айрым-айрым аялдардын эрлердин 400 метрге күч чулоо жарышында 2 алтын медалды колго келтирди. Шоюхау эрлердин алыска секирүүсүнүн алтын медалын колго келтирди. Тактык топ жарышында Кайман, Ваң Мэнью группасы Жапония группасын жеңип, аялдардын кош жарышындагы алтын медалды багындырды. Лин Шитон, Ваң Чучин эрлердин жеке жарышындагы алтын күмүш медалды багындырды.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Жумго эл банкеси сыяктуу 8 тармак акча мамиле аркылуу телөө кесибин колдогон 19 түрдүү чараны чыгарып, жеңил мүлүк керканаларынын кар жүгүртүү кыйын маселесин күсүлө чечип, орто чакан керкана сыяктуу телөө кесибиндеги тижараттын эзги тулкуларына акча мамиле телөөсүн жеткирүү салыштырмасын уланды жогорулатып, өндүрүш мүнөздүү телөө кесибин акча мамиле жактан колдоо эпкени зорайтып, телөө кесибинин жөндөмдү кеңиртип, сапаты жогорулатуусун ого бетир жакшы колдойт.
0: Кабарчынын Азия негизги жабдууга каржы салуу банкесине бирүүсүнчө 2030 жылга барганда аталган банкке жылдык тастыктоочу каржы жүгүртүү көлөмүн бир каттап, болжолу 20 миллиард АКШ долларына жеткирип, климат ийкемдүүлүгү, кайра жаралуучу энергия, санарт тешүүгө тип өзгөртүү, район чөркөмүн өз ара жалгап шыдырлаштыруу сыяктуу салалардын негизги жабдуу түрлөрүн түйүндү колдоп, мүчө болгон экономика тулкуларынын узун мөөнөтү сызыл өнүгүүсүн ишке ашырууну колдойт.
1: 2026 жылдык дүйнөлүк интернет жыйналышы Уржун башчылар жыйналышы 11 айдын 2 күнүнөн 5 күнүнө чейин өткөрүлөт. Негизги темасы кайнарынан ачып жиберип орток куруп, орток баарлануу, тор теребели тагытылаш ортоктуксун кол кармашып куруу. Бул мезгилде жер шарын жөнгө салуу демилгеси, тор теребел кызматташтыгы, машина адам менен тулкулуу акыл жөндөм сыяктуу темаларды эмечиктеп, 27 айдан бөлүмчө талкуу жана интернет нуру көргөзмөсү сыяктуу кыймыл өткөрүлөт.
0: Кабарчынын агартуу министрлигинен билүүсүнчө мамлекетибиз мамлекеттик чыгаан инженерлер чоянынан 50 эчак куруп, мектеп кирхана биригип, курулуш магистри, курулуш докторунан 36 миңге жуук кишини жетиштирген. Быйыл 8 айгача 400 ашуун курулуш илми магистр доктору, түшүм долбоорлоо, долбоор түзүү сыяктуу иш түндүү табылгалар аркылуу илмий атакка ээ болду. Эми агартуу министрлиги илмий атак кошулган чукул муктаждуу жогору катмарлуу ишмерлерди жетиштирүү атайы түрүн сынак түйүн кылып, ар кайсы өлкөлөрдүн өлкө даражалуу озгур инженерлер чоянын куруп, озгур инженерлерди жетиштирүү бүлгүсүн 67 кесиптин магистр илмий атагына жайылтуусун колдойт.
1: Кече мамлекет боюнча алгачкы өлкө даражалык көмүртек эсеби өрүшү, Жыгачаң өлкөсү көмүртек эсебин башкаруу телөсексе расмий ишке кириштирилди. Өрүш өлкө шаары Оодан 3 даражаны жалгап, 62 000 түйүндү өнөржө керканасын каптап, чогултган көмүртекке катыштуу сандуу маалымат 16 миллиондон ашты. Аталган өрүшкө сөрүп, тармактар кош көмүртек милдетин ансайын маалында орундаштырып, саясат, техника тейлөөнү ансайын төп жеткирип, көмүртекти чокун арка жеткирүү, көмүртек кошкучкылын нейтралдаштырууга өнүмдүү күч кошот.
0: Бүгүн Гуандун сакчылары ондон ашуун закон аткаруу орду менен биригип, Чангаң аумун тартип кошунун бирикме аракетке келтирип, Чоңголтук районунун белгилүү деңиз чөлкөмдө, суу чөлкөмдө закон аткаруу маанибери жана бирикме кыдырып закон аткаруу аракетин кулаш айдырды. Бул жакынкы жылдардан бери Гуандун Чангаң аумун Чоңголтук районундагы көлөм эң чоң, түрү эң толук суу өрөнүдөгү сакча абалын бир жактуулу кылуу машык кыймылы. Гуандун Чангаң аумун иш жердин суу үстү бирикме кыдырып чалгындап закон аткарып, чукул абалга тең талашып бир жактуулу кылуу механизм өнүмүн системалуу текшерди.
1: Кече Борбордук радио теле баш станциясы баш болуп өткөргөн жүнгү айлыкчтак саякат чогулушу, айлыкчтак маданият саякат керектөөсүн илгери сүрүү түндүк жак негизги жыйын майдан кыймылы ХБ Ханданда өткөрүлдү. Кыймыл жүнгү айлыкчтак саякат жашоо күчү көрсөткүчүн текшерип иликтөө жана кооз айлыкчтактын жүз мыктысын издөө планы аркылуу ар кайсылдеги кооз айлыкчтактын көп кайнардуу тартымдуулугун казып чыгат. Алтын топурак 100 классик кинону айлыкчтакка жеткирип коюу кыймылы дагы тең арымда башталды.
0: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчиканалары, элчилер тобу мамлекет майрамын куттуктоо тосуп алуу чогулушун өткөрүп, эл аралык достук ишмерлери менен чогуу Жумха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктап, достук менен кызматташтыкты жайдары аңгемелешти. Жүнгөнүн Эфиопияда туруштуу консулканасы менен Африка антымагында туруштуу элчилер тобу чогуу жакында мамлекет майрамын күтүп алуу чогулушун өткөрдү. Чогулушка катышкан сыйлуу коноктор төрага Си Цзиньпиң ортого койгон 4 чоң жер шар демилгесин жогору даражада баалады. Ары Жүнгө Эфиопия, Жүнгө Африка достук байланышынын токтоосуз бекемделип тереңдөөсүн каалашты.
1: Төрага Си Цзиньпиңдин жетекчилигинде Жүнгө тынычтык, өнүгө кызматташтыкты сызыл түрүтмөктөдү. 4 чоң жер шар демилгеси дал Жүнгөнүн эл аралык коомдуулар менен кол кармашып, учурдагы дүйнөлүк капшаптарга чогуу тең талашууну каалай турганын чагылдырды. Африка антымагы муну Биз Жүнгө менен өнөктөштүк байланышты күчөтүүгө жогору даражада маани беребиз.
0: Жүнгөнүн Тайландда туруштуу баш элчиканасында өткөрүлгөн мамлекет майрамын күтүп алуу чогулушунда Тайланддын ар саласындагы ишмерлер Жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктеринин жер шарынын өнүктүү маңызын жогору даражада баалап, Жүнгө Тайланддын ар кайсы чөлкөмдөгү алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүүнү үмүт кылды.
1: Мен жалпы Тайланд эл атынан Жүнгө өкмөтү жана Жүнгө элин кызы куттуктайм. Жүнгөнүн өнүгүсү Жүнгө элин турмуш деңгээлин жогорулатып эле калбай, райондон жана дүйнө экономикасынын өнүгүсүн түртмөктөдү. Эки мамлекет эли достугун жыл өткөн сайын бекемделүүсүн чын көңүл менен үмүт кылам. Ансайын көп мөртөрдү кол кармашып жаратып, ансайын гүлдөнгөн келечекке карап, орток арым таштайлы.
0: Жүнгөнүн Англияда туруштуу баш элчиканасы мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Жүнгө Англия кызматташтыгынын келечеги кенен деп карап, эки мамлекеттин ар кайсы саладагы алмаштыруу кызматташтыгын түртмөктөгө жаңы салымдарды кошууну каалады.
1: Англия менен Жүнгө жаңы кызматташтык тарабелдерин кеңирсе болот. Жандуулар элими, таза энергия, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда чыныгы кызматташтыкты кулач айдырып, жер шарын жөнгө салуу сыяктуу салаларда ортук таандарга кол жеткиргели болот. Кызматташтык мөртөрүн ортук ийгерели. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. БМВ Ачтык жана айыл чарба уюму 28 күнү жарыялаган 2026 жылдык дүйнө токой абалы баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, токойлорду өз ичине алган жер шарындагы чегинген жердин жалпы аянты 1 миллиард 560 миллион гектар. Жер шар экономикасы учураган жылдык зыян 878 миллиард доллардан 6 триллион 300 миллиард доллар аралыгында. Баяндамада окшош убакта мыналар көрсөтүлдү. Токойду калыбына келтирүүгө күн сайын маани берилип, 91 мамлекет жана район убада берген калыбына келтирүү аянты 190 миллион гектардан артты. Мында Жүнгө башкы орунда турду. Жүнгө экологияны калыбына келтирүүнү мамлекет саясатына киргизип, токойду калыбына келтирүүнү көлөмдүү ишке ашырды. Баяндамада мындай дейилди. Жүнгөнүн 100 түрдөн ашуун чөлдөшүдө сактанып, кумду жөнгө салуу техникасы 40 ашуун мамлекет жана райондо жеңиштүү колдонулду.
0: АКШ зунтуу Трамп 28 күнү мындай деди. АКШ менен Ирандын сүйлөшүү өкүлдөрү элдештирүүчү жак аркылуу маалыматтарды алмаштырды. Ошол күнү Иран маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Иран тышкы иштер министри Аракчи мындай билдирди. Иран элдештирүүчү жак Катар менен Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачуу жана сүйлөшүүнү жылыштатууга байланыштуу шартты талкуулады. Катар Иран долбоорун АКШга тапшырат. Иран АКШнын расмий жооп кайтаруусун күтүүдө.
1: Европа антымагы тышкы иштер министрлери жана мамлекет коргоонуу министрлери 28 күнү Брюсселде жыйналыш өткөрдү. Ар кайсы жак мекенсүйөрлөр аттуу башкарылуучу бомбону мүчө мамлекеттердин кампастан Украинага которуу ишинде тил табыша албады. Мындан башка Европа антымагындагы ар кайсы жактардагы мүчө мамлекеттердин тор чабуулу, адамсыз учак аракети сыяктуу чабуул иштерине карата шайкешип каршы жазалоо жөндөмүн күчөтүү үчүн бир түрдүү жаңы чукул коопсуздук келишимин түзүүнү талкуулашты.
0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 28-күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте ушул айланбалуу Эбола илдетинде оорусу анык мүнөздөлгөн ноокас жалпы 8000 ашып, 8067 жеткен. Мында көз жумгандар 3901. Илдет бүт мамлекеттеги 7 өлкөдөгү 63 саламаттык сактоо районуна таралган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жакында мындай билдирди. Азыр Конгодо илдеттин таралуусу дагы эле бир кыйла жогору деңгээлде турууда. Анын үстүнө таралуу чөркөмү дагы уландуу кеңирүүдө.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу агармандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурма качтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүү.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 30-чу күнү, күнгө чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 20-чу күнү. Өрүмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттана, табаны температурасы 12-22°C, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Өзгөчө район орду артыкчылыгын такаанчыктап, Шинжаң тейлөө соодасын зор күч менен өнүктүрүп, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу тышкы сооданын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирди.
0: Шинжаң таш ШИА суу иштери түйүн курулушунун туңгуч түркүмдөгү генераторлор группасы торго жайылганып электр таратты.
1: 1-айдан 8-айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлөрүн экспорттоо бет алышы күчөп, экспорт мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 17% артты.
0: Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган жашоо уюмдары тикилген Шиангаң базарына кирүү жол катына ээ болду.
1: Жаңылык жаратып акылдуу жасоодон Шинжаңга назар түрмөгүбүздө AI мал доктору Тордо малчылык райондору малдарды кайтарды деген кабардыга сыздар.
0: Мамлекет майрамы жетип келүү алдында Тияншандын түштүктүндөгү жаңы түскө бөлүнүп, 5 жылдыздуу кызыл туу жел менен желбиреп, чоң кичик көчөлөрдүн баары жүнгү кызылына толду.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин сапаттуу тейлөө импортун демелгелүү кеңиртип, билим тыгыз түбүндөгү тейлөө экспортун кеңиртүүгө шык берип, жөнгү чоң базар оңот аркылуу дүйнөнү жаңы өнүгүү кыймылдаткыч күчү менен камдап, жогору сапатта өнүгүү аркылуу бүт жер шаарын ан сайын көп, ан сайын жакшы жөнгү тейлөөсү менен камдоону көрсөттү. Шинжаң бир алкак бир жол өзөктүү району, район артыкчылыгын такаанчыктап, айланадагы мамлекеттер жергиликтери менен нактылуу кызматташууну сызыл күчөтүп, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөнгү радио телевизия Шинжаң Тоору Жарнак чектүү шериктигинде кызматкерлер туңгуш жолу Жөнгүү Казакстан биргелешип сүрөткө алган «Мен сени ийледе күтөм» аттуу тоор сериалынын үгүт материалын дайындап жатты. Шериктик эл аралык кесип кызматкери Улан Токтасынга барчыга мындай деди. Бул мезгилдерде аталган сериал жакында Жөнгүү, ошондой эле Орто Азиядагы мамлекеттердин көрөрмөндөрү менен бет көрүшөт. Окшобогон мамлекет жасаган ар түрдүү нускадагы таам кезде, сериал сүрөтү, жарыя фильми сыяктуу үгүт түшүмдөрүнө каратмалуу түрдө бул тоору сериалы Жөнгүү Казакстан жаштарынын мамлекет аттап күрөш кылуу аңгимесин сүрөттөгөн. Көңүл ачуу маданият жана дене тарбия тейлөөсү чек араттаган тейлөө соодасынын бир түрдүү зарыл түрү. Маданиятты чет элге чыгаруу ары Шанга бөлөө үчүн ушул айдын башында карахана Шинжаңда тейлөө кесибин ачып жиберүү саясаттын туруктарында жылыштатуунун колдоосунда Казакстан жана Өзбекстан негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүшү менен жаңы бир айлампалуу кызматташууга жетишти. Марке түрмөгүн бекемдөө негизинде мазмун камдоосун сызыл молуктурат. Учурда Жөнгүү радио телевизия Шинжаң шериктиги Орто Азияга «Менин Алтайым», «Тоо дарыялуу Шинжаң» сыяктуу сапаттуу радио телевизия үн сын берүүсүн жалпы 1185 саатка жеткирди. Шериктик эл аралык кесибинин жооптуусу Улнур Небийжан мындай деди. Биз мурдакы жөрүлгөлүү маалымат аралчысынын азыркы жаңы маалымат аралчысы кызматташуусуна кеңирдик. Жөнгүү Шинжаң эркин соода сынак району саясат артыкчылыгына сөөнүп, басма укук соодасы, берүүнү которуп жасоо, техника тейлөөсү сыяктуу көрүү, угуу, тейлөө соодасын жылыштатып, мазмунду чет элге чыгаруудан кесипти чет элге чыгарууга чейинки даража өстөрүнү ишке ашырды. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң тейлөө соодасы импорт экспорт соммасы окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артты. Мунун ичинде жеке маданият жана көңүл ачуу тейлөөсү импорт экспорт соммасы окшош мезгилге салыштырганда 138.8% артып, маданият тейлөө экспорт сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну ишке ашырды. Түшүм сатуудан тейлөө сатууга чейин көрө албай турган, кармай албай турган акыл, техника жана сезинүүдө чет элге чыгууну тездетип, Шинжаң тейлөө соодасы көлөмүнүн сызыл артуусун колдой турган зарыл күчкө айланды. Учурда Шинжаң медицина ташөөсүнө караштуу 2-докторхана алда качан бир аялдамалуу эл аралык даарылуу тейлөөсүн алып чыгып, алдын болжошуу, жоро болуп оору мүнөздөтүү, оору мүнөздөтүп даарылануу, биригип оору мүнөздөө, эсеп үзүү сыяктуу алгактарды ачып чек ара аттап доктурга көрүнүү ан сайын оңтойлуулаштырып жогору берекеттештирди. Доктурхана оору мүнөздөө бөлүмүнүн жооптуусу Лия Тан мындай деди. Бир аялдамалуу тейлөөдө тоору сыртында жеринен оору мүнөздөп даарылоо менен тоордо алыс аралыктан сурап оору мүнөздөгү тең маани бердик. Биздин көп тилдүү которо тейлөөбүз бар. Арын үстүнө торду алдын болжошуудан нак майданда жоробалы оору менен өздөгө чейин. Биз арга бар чет элдик ноокастардын оору көрсөтүү тартибин жөнөкөйлөштүрүп, бирге бир алардын оору көрсөтүүсүнө жардам беребиз. Быйыл алдыңкы жарым жылда доктурхана күтүп алган Орто Азия, Европа, Америка сыяктуу жерлерден келген чет элдик ноокас 200 жакындады. Ошондой эле Кыргызстандык даарылоо кызматкерлеринин доктурханабызга келип чуңуу даарысыз физикалык даарылоо аргасы боюнча билим ашуруусун кабылдадык. Ноокастарды киргизүүдөн техниканы сыртка чыгарууга чейин эл аралык даарылоо кызматташуусу жалаң оору менен өздөп даарылоо тейлөөсүнөн ишмерлерди тарбиялоо, техниканы жайылтуу жана илимий изилдөө кызматташуусуна чейин узарууда. Доктурхана парткомунун шужиси Мийюн мындай деди: биз эл аралашкан көп борбор клиникалык изилдөөсүн кулаш жайдырып, жөнгөнүн өзүндүк изилдеп өнүктүргөн жаңылык жаратуу техникасын Орто Азияда тез колдонуун ансайын жакшы түртмөктөнү пландадык. Ошону менен бирге жоңуу ий менен батышча даарылоону бириктирип өнүктүрүү багытында бекем туруп, биз ийне саюу бөлүмү, жоңуу ий бөлүмү, нерп мээ оорулар бөлүмү сыяктуу көп илим боюнча мүнөздөп өкүм кылуу жана даарылоо үлгүсүн Орто Азияга жайылтып, райондон эл аралык даарылоо кызматташтык мазмунун молуктурабыз. Кийинки карымда Шинжаң маданий саякат кызматташтык жаңы үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, айылындагы мамлекеттерге каратылган эл аралык даарылоо өрүшүн куруп, илим техника агартуу кызматташуусу жаңы бийик жерин жаратып, көп катмар кең саладагы эл аралык кызматташууну тереңдештирип, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүү, аракет энергиясын жетиштирип, Шинжаң тейлөөсү жаңы артыкчылыгын жаратат.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 28 күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тунияз, автоном райондук коопсуз өндүрүш комитети жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети жалпы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун учурдагы коопсуздук кырдаалын анализдеп өкүм чыгарып, мамлекет майрамы мезгили жана 4-чү мезгилдеги коопсуз өндүрүш түйүндүү кызматтарына орундаштыруу жасады. Автоном райондук парткомдун орун басар шужиси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жан Еңчүн мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын рухун жеткирди. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитети коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматына жогору даражада маани берди. Жер жерлер, ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, коопсуз өндүрүш окуялары сабагын терең кабылдап, түйүндүү сала жана алгылыктуу алкактарга үйрүлүп, эң чечкин позиция, эң күчтүү чара, эң тыңгылыктуу стиль, эң катаң жоопкерчиликти териштирүү менен чыныгы кол салып, катууларына тийип, коопсуздук опурталын башкарып тизгиндеп, коопсуздук көмүскө кырсыктарын жоюп, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, калктын өмүр, мал мүлүк коопсуздугу жана коом ири кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Борбордук комитет коопсуз өндүрүштү текшерип баалоо, кыдырып текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин бекем кармап, түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, түзөтүү чараларын ичкелештирип, опуртал көмүскө кырсыктарды бүчүр турпатында жоюу керек. Законсуздарына сокуу уруп, белгилемеге кайчыларын жөнгө салуу кызматын чыныгы кармап, жогору кооптуу түйүндүү кесип салаларына бекем кадалып, коопсуз өндүрүш толумдуулугу жана шарт жагдайы талапты канааттандыра албаган жалган калп иштеген, жаман ниет менен законго кайчылык кылуу, эрежеге кайчылык кылууга мажбурлоо, тобокелчилик менен иштөө

0: көзөмөлдү башкарууга жеңил кароо сыяктуу урунттуу маселелерди закон боюнча жөнгө салуу керек. Кен саласындагы орчундуу өзгөчө чоң өндүрүш коопсуздук окуяларынын алдын алып тосуудагы катуу чараларды жакшы жүзөлүштүрүп, көмүскө кызмат аянты, күзөтүп тизгиндөө системасындагы жалганчылык иштөө сыяктуу орчундуу законго кайчы, белгилемеге кайчы жоруктарды жалпы беткей тазалап, сыдырата текшерип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу жана закон аткаруу эпкинин арттыруу керек. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, жол каттоо, саякат, геология, чалгындоо, курулуш салуу сыяктуу түйөндүү салаларда коопсуздуктун алдын алуу кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек. Күзгү, кышкы оопсуз аба ырайы, жер титирөө кырдаалы жана табигый апат сыяктууларга тыгыз күйүн буруп, кеңешип өкүм чыгаруу жана күзөтүү алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалга тең тейлештирип, куткарып жардам берүү курбатын жогорулатып, коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлердеги партком өкмөттөр коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмү талабын астейдил жүзөлүштүрүп, таандуу жери башкаруу жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, жетекчилердин көзөмөлдүк башкаруу жоопкерчилигин чыңдоо керек. Ар кайсы кесип саласына жооптуу тармактар үчтү башкаруу үч сөзсүз талабы боюнча өз кесиби, өз саласындагы опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу эпкинин арттырып, өткөрүү ыңгайындагы көзөмөлдүк башкарууну күчөтүү керек. Ары даражалуу коопсуз өндүрүш комитети жана ишканалары коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну бир өңчөй пландоо функциясын жакшы аткарып, ар түрдүү чараларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек. Юсупжан Мамат, Бүт автоном райондун коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызмат абалын жалпыга кулактандырды. Бир бөлүк аймак, облас жана тармактардын жооптуулары сөз сүйлөдү. Кайсар Абдукерем, Мукият Жармукаммет, Жоли Эфен, Панши, Кайсар Кыйым, Махмут Өмөржан жыйынга катышты.
1: Станциябызга бары. 9-28 күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети Жоңко эл республикасынын жумуштандырууну илгери сүрүү закону. Шинжаң Уйгур автоном районунун Жоңко эл республикасынын жумуштандырууну илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы боюнча закон аткаруу текшерүүсүн баштоо жыйынын ачты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Ол жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу, экономиканын өнүгүүсүнүн эң негизги тиреги, ошондой эле коом туруктуулугунун басырык ташы. Партия 18-нчи курултайдан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети жумуштандыруу кызматына жогору даражада маани берип, баштан боюнча жумуштандырууну илгери сүрүүнү алдыңкы орунга коюп, бирисейре чечим орундаштырууларды жасады. Автоном райондук партком жумуштандыруунун илгери сүрүүнү Шинжаңды узакка бейпил башкаруунун түпкү, негизги, алыскы кызматы катары карап, жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү системасын кемелдендирип, амал ойлоп арга таап, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, өнүгүүнү төртмөктөп, эл турмушун ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, туруктуулукту илгери сүрдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Саясий тургуну жогорулатып, жумуштандырууну илгери сүрүүдөгү закон арга боюнча закон аткаруу текшерүүсүн кулаш жайдыруунун зарылчылыгын жана сөзсүздүгүн терең таанып жетип, жумуштандыруу байлыгын тикелей негизги катмардагы дыйкан малчыларга жеткирүүнү күчөп төртмөктөп, ар улут калкынын жумуштануу, ички аракет күчүн чыйралтып киреши арттырып, байуу жолун кеңиртип, жогору сапатта толук жумуштандыруу менен эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, Шинжаңды узакка бейпил башкаруунун эл турмушу түп негизин бекемдеп, закон аткарууну текшерүү иш жүзүндүк берекет аркылуу экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Маселе багытында бекем туруп, закон аткаруу текшерүүсүнүн түйүндүү мазмундарын төбүйгерип, түштүк түндүк Шинжаңдын өнүгүү негизи, жумуштандыруу байлыгынын көтөрүмдүүлүк курбаты айырмасын такан чыктап, түштүк Шинжаңдын жумуштандыруудагы камдоо ажат кыскалыгы, түйүндүү кишилер тобун жумуштандыруу камсыздоо сыяктуу урунттуу салаларга үрүлүп, жумуштандырууну алдыга коюу саясатын жүзөлөштүрүү, жумуштандырууну чарба жаратуу жөлөө иш чаралары, барабар жумуштандыруу чөйрө курулушу, адам күчү байлыгы базарын калыптуу жүргүзүү жана жалпылык жумуштандыруу тейлөө системасы курулушун жүргүзүү, кесиптик техника жөндөмгө тарбыялоо система курулушу, жумуштандыруунун төмөнкү чегине кепилдик кылып жардам берүү, жумуштандыруу саласындагы закондо белгиленген жоопкерчиликти аткаруу сыяктуу жактарда кабалдарды түйүндүү текшерип, жумуштандыруу байлыгын түштүк Шинжаңдын негизги катмарлары, айыл кыштактардагы кишилер тобуна оңоштурууну түртмөктөп, ар улут калкын жумуштандыруу оңутунан барабар баарлануу, ыслаат өнүгүү пайдасынан орток баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылып, бешти чын жүрөктөн моюндоон үзгүлтүксүз илгерилетүү керек. Жыйында мынабылар талап кылынды. Бир өңчөй пландап, шайкештүрүүнү күчөтүп, кызмат бирикме күчүн уютуп, тартип кааданага таанын сактап, закон аткаруу текшерүүсүн бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүүнүн жандуу иш жүзүндүүлүгү кылып,

Этин жалпы беткей көрсөтө баштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Дон Жойон, Жаң Сяоюн, Гынсоң Сондордун кабарын угасыздар. Накмайдан үнү. Мен азыр жарыялайман. Дашыся суу иштери түйүнү курулушунун тоңгуч түркүмдөгү генераторлор группасы электр тарата баштады. Буйрук үнүнөн улам 250 000 киловаттык 2 электр таратуу генераторлор группасы тез айланып, тараткан жашыл электр энергиясы Шинжаң электр торунун негизги торунун электр жеткизүү линиясына жалганды. Курулуштун эң соңку бир генераторлор группасы да быйыл жыл этегинен мурда электр торуна жалганып, электр таратуусу пландалды. Мамлекет электр тору Аксуу электр менен камдоо шериктиги курулуш бөлүмүнүн мудуру Шу Хонжун тааныштырып мындай деди. Бул жашыл электрлер Шинжаңдын 750 киловолттук ок кандырга линиясы аркылуу ийкемдүү теңшелип түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областын электр иштетүү жүктөмүнө күчтүү тирек боло алат. Суу мол болгон кезде ашыкча таза энергиядагы Байынгулун областы, Иле сыяктуу Ансайын кеңири райондорго жеткизилет. Дашыся суу иштери түйүн курулушу толук сыйымдуулукта ишке кириштирилгенден кийин ар жылы сыртка 1 миллиард 893 миллион киловатт саат таза электр жеткизет. Ал Түштүк Шинжаң районундагы болжол менен 600 000 түтүн үй бүлөнүн 1 жылдык электр иштетүү ажатын канааттандырып, Түштүк Шинжаңдын электр энергия менен өзүн өзү камдоо ишеничин түбүнөн жогорулатат. Шинжаң Дашыся суу иштери түйүн курулушу мамлекеттин 172 түрдүү сууну үнөмдөп суу менен камдоо орчундуу суу иштери курулушунун бири. Таарым дарыясы алабындагы Аксуу дарыя айрыктарынан бири болгон Кумарык дарыясына жайгашкан. Кумарык дарыясындагы бирден бир тизгиндөө мүнөздүү башта суу сактагычы. 2019 жылы 11 айда Шинжаң Дашыся суу иштери түйүн курулушу агымды бөлчөктөп жеңиштүү агызып, тосмо негизги толкоо курулушу расмий башталган. 2024 жылы 12 айда тосмонун үстүн жабуу ишке ашырылып, 2025 жылы 9 айда алгачкы мезгилдеги тосмо тейигин түшүрүп суу сактоо баскычы текшерип өткөрүп алынды. Шинжаң жоба Дашыся суу иштери түйүн курулушу ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш инженери Жо Жунфан бул курулушта көп түрдүү дүйнөлүк даражадагы кыйын маселелерге атсалышып жеңип, он канча түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктерин жаратканын, айрыкча 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги дүйнө боюнча күлбото такталуу кум шагыл эң чоң тосмо рекордун жаратканын тааныштырып мындай деди. Курулуштун курулуусу Жунгонун ал түгүл дүйнөнүн такталуу таш тосмо куруу тарыхы жөнүнөн алганда бир тарыхый белги маанисине ээ. Тосмо бийиктиги кырынан айтканда бир майнаптуу секирүү эсептелет. Бизде мындан кийин бийик тосмолуу суу сактагыч куруу барышында бир өлчөм жана параметр менен камдады. Ошондой эле белгилүү өрнөк алуу маанисине ээ. Бул курулуш Аксуу дарыясынын төмөнкү агынындагы дарыя жолунун селдин алдын алуу өлчөмү 30 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө даражасын өстүрүп, суу алабынын селдин алдын алуу, апатты азайтуу курбатын көрүнүктүү өстүрөт. Онсу ооданы Тумшук шаарчалык суу башкаруу пунктинин орун басар башчысы Мамат Махмут мындан терең таасирленип кабарчыга мындай деди. Мурда селдин келүүсүнөн коркчубуз. Дыйкандарды чакырып селдин алдын алчубуз, таштарды ташуучубуз. 2026 жылдан азырга чейин дыйкандар келип жумуш иштебейт, алар өздөрүнүн ишин иштейт. Шинжаң Дашыся суу иштери түйүн курулушунун жалпы сыйымдуулугу 1 миллиард 170 миллион куб метрге жетет. Бул 80 канча Шиху көлүнө барабар. Ал абдан күчтүү жылдык тескөө курбатына ээ. Суу мол мезгилде ашыкча суу сакталып, суу тартылган мезгилде төп коё берилип, Аксуу дарыя алабынын жазда кургакчылык болуу, жайында суу ташуу, күзүндө суу кемчил болуу, кышында кургап калуудай кыйын кырдаалды түбүнөн жоёт. Ар жылы таарым өзөнү экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу жеткизип, Аксуу дарыя алабындагы 6 миллион 800 миң модон ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчил болуу маселесин басаңдатат. Дагы суу алабындагы 12 миллион 900 миң мо жердеги тоорокто коюн сугаттай алат. Автоном райондук суу иштери назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ли Жаң мындай деди.
Мамлекеттин 15-5 жылдык жоспорунда замандашкан суу торун бачым куруу керек деп айкындаштырылган. Дашышиянын ан сайын чоң наркы мамлекеттин суу торуна батыш бөлүктө бир алгылыктуу мерчемдүү түйүнүн жасап берет. Мурдагы түштүк Шинжаңда аба ырайына карап суу иштетет эле. Азыр Дашышия жана башка мерчемдүү түйүн курулуштар аркылуу теңшеп

0: Мамлекет суу торунун жогору катмарлуу долбоорун айдоо баштарына түмөн миң үй бүлөлөргө жеткирип, суу аркылуу шаарды, жерди, адамды кесипти бекитет. Анын коргогону бир дарыя болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу түштүк Шинжаңдын суу коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологиялык коопсуздук жана энергия коопсуздугунун стратегиялык төмөн чеги. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкинди илгерлейли.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптурам районубуз эгинчилик өндүрүшүнүн жайгашуусу жана сорт курулмасын сызылгылдаштырып, айыл чарбын урсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин өстүрүп, бүт мамлекетте зарыл сапаттуу аштык, май өндүрүү камдоо базасы жана район өзгүчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү камдоо базасын бачым курат. Эми станциябызга барчылар эле эмиң, РНТ жолдордун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Азыркы учур күзгү буудайды ылайыктуу мезгилде эгүүнүн алгылыктуу мээрчем түйүнү, абат ооданы учурдак пайдалуу, осо абалы жана жакшы абаны чыңгармап жүгөрү жыйнап алгандан кийинки жерге сөөнүп, 270 миң моодон ашуун күзгү буудайды машиналаштырып эгүү кызматын жалпы беткей баштады. Абат ооданы Еңирек шаарчасы Шакыру кыштагынын дыйканы Сулайман Абдырыйым мындай деди. Азыр дыйканчылык машиналары жумуш берекети жогору, бир жыл эки ирет эгүүлүүсүн колдонуп, жерден толук пайдаланып киришебиз кепилдикке ээ болду. Буудай жүгөрү Шинжаңдын негизги аштык эгине. 2025 жылы Шинжаңдан нагыз сыртка чыгарылган аштык мөлчөрү 10 миллиард чыңдан ашып, учурда бүт мамлекеттеги 7 аштыкты нагыз сыртка чыгаруучу өлкөлөрдүн бири. Көлөмдөштүрүп, бүт мамлекет аштык, пахта сыяктуу чоң түркүмдөгү айыл чарба түшүмдөрү жана өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү менен камдоо алда качан Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыгына айланды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң бул камдоо курбатын сызыл турактандырат. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда Шинжаңдын аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард чың айланасына жетип, жылына орточо Шинжаң сыртына ташымалдаган аштык 10 миллиард чыңдан ашат. Пахта түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 5 миллион 600 миң тонна айланасында болуп, сапаттуу пахтанын түзүү салыштырмасы 50% ашат. Мөмөлү бак түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 15 миллион 500 миң тонна айланасында болуп, товары мөмө салыштырмасы 86% ашуунун сактайт. Аптурам райондук парткум айылдык иштак кызмат ишканасынын мудуру, Аптурам райондук айыл чарба айылдык иштак назараты парт группасынын шуужиси Шейин Жоу мындай деди. Эгинчилик өндүрүш жайгашуусу жана сорт курулмасын дагы бир демжи кылдаштырып, түшүм мөлчөрү, өндүрүш курбаты, өндүрүш экологиясы, түшүмүн кирешесин ашыруунун чогуу кармоону түртмөктөп, айыл чарба урсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин сызыл өстүрдү. Малчылык Аптурам районубуздун жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесиби, ошондой эле эт, жумуртка, сүт камдоосун камсыздоо, дыйкан малчылардын кирешесин ашыруунун илгери сүрүүдөгү зарыл кесип. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң бүт мамлекетте алды менен малчылыктын тогуз түрдүү саясатын чыгарып, малия толуктамасы, акча мамиле жактан колдоо, кесиптүү жөлөө сыяктуу желелеш саясаттар аркылуу малчылыктын өнүгүү негизин туруктандырды. Аптурам райондук парткум айыл кыштак кызмат ишканасынын дайым иштер орун басары мудуру, Аптурам райондук айыл чарба айыл кыштак назаратынын орун басары башчысы Шүйтоо мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз малчылыкты гүлдөндүрүү аракетин жолго коюуну тутка кылып, малчылыкта көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин кошо өстүрүүгө өзгөртүүнү түртмөктөп, 2030 жылга барганда бүт Аптурам районунда эт түрү жалпы түшүм мөлчөрүн 2 миллион 350 миң тоннадан ашырып, заманбап малчылыктын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жалпы беткей куруп чыгууну колго келтиребиз.
0: Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлүү бак экспорт кырдаалы күчтүү болуп, экспорт мөлчөрү 186 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 17% артып, экспорт суммасы 2 миллиард 490 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 27.7% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алтын күздө Куун дарбыз мөмөжыты аңкып, Алатоо оозу чек ара оозунда түркүм-түркүм жүзүмдөр бул жерден мамлекет каалгасынан чыгып чет эл базарына жөнөтүлдү. Чек ара оозунун көзөмөлдү башкаруу тармагы жашаң оңой бузулуп кете турган айыл чарба аштык түшүмдөрүнө таандуу жер текшерүү жашыл жолун ачып, бүтүн күн алдын болжошуу таможнадан өтүү камсыздоосун жолго коюп, экспорттогон айыл чарба аштык түшүмдөрүн түркүм боюнча текшерүү ыслаатын жайылтып, керканалардын алдын болжошуп күтүү убактын орточо 70% кыскартты. Алатоо оозу Хоңшиң эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Леодон И кабарчыга мындай деди. Кесип бүтүрүү убактын өнүмдү кыскартып, жүзүмдүн бузулуусун төмөндөтүп, биздин жашаң мөмө экспорт кесибин кулаш жайдыруубузду ан сайын кадыр жамдыкка, ан сайын дымакка ээ кылды. Шинжаң мөмөлүү бак өстүрүү курулмасын сызыл кылдаштырып, мөмө сапатын зор даражада жогорулатып, мөмө экспортун сызыл арттырып, 30 дан ашуун мамлекет жана райондук аптатты. Мунун ичинде жаңгак асыл сапат

0: сыйфатына сүйүнүп, туруктуу түрдө экспортто башкы орунда туруп, экспорт суммасы 1 миллиард 240 миллион юанга жетип, мөмө экспорт жалпы суммасынын 49,18% түзүп, окшош мескилге салыштырганда 34% артты. Өзгөчө мөмөлүү бак кесип артыкчылыгын такан чыктап, Шинжаң чет элде сатуу жолун токтоосуз ачып, сыртка сатуу телегелешкен системасы даражасын өстүрүп, чек ара оозу түйүнү, аба жол жүк ташымалы, өлчөмдөштүрүп каттаткан мөмөлүү бак сыяктуу сапаттуу байлыктарды бириктирип, Жүнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезу, муздак сактоо желеси атайын поезу, жүк ташымал көтөрүү учагы сыяктуу көп кайнарлуу, чек ара аттаган ташымал ыңгайына сүйүнүп, сапаттуу мөмөнү 48 саатта Шинжаңдан тез чыгарып, чет эл базарына тике жеткирүүнү ишке ашырды. Манас ооданы Ланжоовен шаарчасы Ванжа жоңгыштагы запас жашаң сактоо базасында жумушчулар мөмөнү тандоо линиясында иштеп жашаң үзүп келген Шаңфей таш алмасын даражага бөлүп тандап, ороп салып кампага киргизип, Чыгыш Түштүк Азия, Орто Азия базарына жөнөтүүгө дайындык көрдү. Айрып иш кошуу мезгилинде 100 ашуун кыштак тургунун жумушка кабылдады. Кыштак тургуну Жошуа Сүй мындай деди: "Күнүнө 200 юан берет, божомол менен 2 ай иштеп 12 000 юан табам."
1: Жакында Шинжаң Тянлай, Шаңниу азык-түлүк чектүү жооптулук шектеги Шаңган өзгөчө акимчилик району жемектик чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатуу карап чыгуусунан өтүп, жеңиштүү түрдө Шаңганды камдоочу муздак жашаң уетин өндүрүү каттатуу толумдуулугуна ээ болду. Бул Шинжаңдын сапаттуу муздак жашаң уетинин Шаңган базарына тике жеткирүүдөкү кирүү уруксат күбөлүгүн алгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Шаңгаңдын эт түшүмдөрү сапаты, өндүрүш тартиби, азык-түлүк коопсуздугуна карата катаан талабы бар. Шаңгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү алуу үчүн Шинжаң Тянлай Шаңниу азык-түлүк чектүү жооптулук шектиги 2 жылдан ашуун убакыт Шаңганга кирүү өлчөмүнө салыштырып, системалуу түрдө үйрөнүү курусун улаш айдырып, тартибин кылдаштырды жана системасына түзөтүү киргизди. Ала Тоозу таможинасынын жардам берип чөлөп жетектөөсүндө карап чыгуудан шыдыр өттү. Шеректик өндүрүш заводунун башчысы Ян Жаңжуин мындай деди: "Шаңгандын камдоо моюндоо босого абдан жогору. Биз Шаңганды камдоо өлчөмүн астайыл изилдеп, кайра-кайра үйрөнүп тарбыяландык. Быйыл 120 миллион юан каржы салып, кийим алмаштыруу бөлмөсүн өзгөртүүдөн сек катуу деталы даражасын өстүрүү, кызматкерлерди тарбыялоого чейин баардыгын жогору өлчөм боюнча алып бардык. Жакынкы жылдардан бери бу Орто Мунгул автоном областы союш уй кесибин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү сызылжылыштатып, өлчөмдөштүрүп, көлөмдөштүрүп агууну күчөбөнүктүрдү. Бул жолку карахананын жеңиштүү түрдө Шаңганды камдоо толумдуулугуна ээ болуусу бүт областтагы өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнөн Шинжаңдан сыртка чыгып, бүт мамлекеттеги жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү кыймылдаткыч күч коюшту. Бортало областык айыл чарбайлык иштек идарасы партия группасынын мүчөсү Манатбек мындай деди: "Жакынкы жылдардан бери Бортало областы союш уй кесибин сапатын өстүрүп берекетин ашырууга үйрүлүп, сортун жакшылоо, көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп багуу, техника тейлөөсү сыяктуу зарыл алкактарда көп түйүндөн күч чыгарып, 50 миңден ашуун союш уй сортун жакшылады. Тянлай малчылыгы жасандакыл жөндөм кошулган таралма ыңгайындагы бордолгон уй боюнча дыйкандар менен биргелешип, дыйкандарды баштоодой көмөктөштүк бакмачылык үлгүсүн жолго коюп, карахана бир өңчөй уй кайнары, өлчөмдөштүрүлгөн тоют жана бүт барыштуу техника жетектөөсү менен камдап, бордолбогон уйдан жалпы 12 миңди көмөктөшүп багып семиртип, бүт областтагы союштуу уйду көлөмдөштүрүп багуу салыштырмасын 48,5% көтөрдү." Жаңылык жаратып акыл жасоодон Шинжаңга назар.
0: Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орун алган Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына сүйөнүп, мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүн жаратып, малчыларды үйүнөн чыкпай туруп эле малдардын тездик менен кесиптик мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнө ээ болуусуна жардам берди. Эми кабардан угуңуздар. Уй койлордогу ылаңды, мал доктурду күтүп турбай эле бир жөнтөк телефон менен малдарды мүнөздөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү менен атайы таандуулуктагы билим кампасын куруп, мүнөздөп дарылоо долбоорун алды менен кесип саласындагы кесиптик материалдардан алып, AI менен мүнөздөө, адистер мүнөздөө, жакын айланадагы мал доктур мүнөздөө, мал дары дүкөнүнөн сураштыруу, тажрыйба канада текшерип өлчөө, адистер тизмеси сыяктуу көп жөндөм чогулган. Bakmacı tütündör tek oru avalın sürettöp, sürettün je ünün jüktösele, mal doktorlar akıl jöndömdü darılo yörüşü arkılu algaçkarımdağı bölümçü münözdü jana bir jansırgılı sunuşun tezele çıgar beret. Şinjan Çiyası Hua Malımat İlim Teknika Çektüü Şeriktiginin türü direktoru Jan Rön Çiyi mınday dedi. Azır AI'dın jardamında 70% mal doktorluk maselelerin AI arkılı çeçüge bolot. Bul AI menen münözdü ayvanatlardın türün tandoonu kamtıgan bolup, artınan ooru avalın sürettöönü alıp barat. Misalı yeti ısıdıbı jok, jötöl barbı jok, içi sürdübü jok degendey abaldar. Şinjan'da malçılık rayondoru genen bolup, AI'dın tez joop kaytaruusu maldardı kutkarıp darılodo bağlı uvaqıttı ünömdöp kalat. Bu yıl 4 ayda Jungo hayvanat alanının aldın alıp tizgündüğü borborunun jetektüüsündü. Mal doktorlar akıl jöndömdü darılo örüşünün darajası, mamlekettik hayvanat alanının akıl jöndömdü münözdü örüşünü östürülgün. Örüşkö mingden aşuun bedeldüü mal doktorlarının klinikalık tajribaları çoğulgan bolup, 200 mingden aşuun töp belgi salıngan tipik ılan misallarının sürötü jıyılıp, bilim kampası, adister kampası, sürüt kampasından turgan 3 kampanı biriktirüünü işke aşırıp, 670 türden aşuun maldardagı ılanga karata akıl jöndömdüü ayırmalı jana koşumça münözdüü alıp bargalı bolot. Şinjan Çiyası Hua Malımat İlim Teknika Çektüü Şeriktigi Bazar Bölümünün direktoru Yu Jian Hua azırga çeyin mal doktorları akıl jöndömdüü darılo örüşünü katталган абонттор. 120 000 kişiden aşıp, Teylö çölkömü Şinjan, Yunnan, Hınan, Heilongjiang jana Xiangang, Aomen, Tayvan sıyaktuu rayondordu kaptaganın tanıştırıp mınday dedi. Ушул жумшак детал аркылуу биринчи чептеги бакмачы түтүндөргө тейлөө жүргүзгөлү болот. Аларга жалпы жыргалчылыктуу, аксыз, жакшы пайдаланганы боло турган өрүштү алып келдик. Алардын экономикалык зыянын азайттык.
1: Абдулла Райноздун базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары карахана жана калактын иш жүзүндөгү ажатын чыгыш кылып, түрдүү иш чаралар менен базар көзөмөлдөп башкаруу саласында оңтойлуулаштыруу ысылатын тереңдештирип жакшы болгон базарга кирүү чөйрөсүн жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. 9-cı ayın 29-cü günü Coffee Changerlash Markesi, Şinbakı'nın Şinjan'daki Tunguş Dükkan Ürümçü Çoğumbazarı Jöçöndörü Göçösü'nde ticaret başladı. Şinbakı Tündükçek Rayon Hükümet İşleri Boyunca Bedeldü Direktörü Huan Wei, Kavarçı'a Bazar Güzümüldü Başkar Utarmaktarının Jönök Öylüştürgün ticaret ruhsat kılığı, Giriugü ruhsat kılığı tartibi, Markenin oğurunu alıp dayındık görü mezgilinin önümdü kıskartıp, Karhananın Şinjan Bazarına tez girüsün zor ontoyluluk menen kamdağanın aytıp mınday dedi. Алдыңкы мезгилде биз үчүн көптөгөн алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүү, саясаттан жетектөө алып барды. Бүтүргөндө бүт барыш электрондук болду. Кенешке күбөлүктүү болжомубуздан бир апта мурда алды. Кошондо эле көптөгөн дайындык көрүү убактыбыз үнөмдөлүп калды. Байылдан бир апта мурда райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы күбөлүк кенешкени бирге бүтүрүү, оңтойлуулаштыруу ысылатын уландуу жылыштатып, тастыктоо тартибин кылдаштыруу, сандуу маалыматты өз ара туташтыруу аркылуу Ticaret негизги толукларынын ачуу, өзгөртүү, өчүрүү алкагына үйрүлүп, окшобогон колдонуу көрүнүшү, кесип иштери абалына негиз бүтүрүү тартибин илимий долбоорлоп, бир тордо бир жөнгө бүтүрүүнү ишке ашырды. Абдырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы каттатуу, тастыктоо башкармасынын орун басар башчысы Жаң Юу кабарчыга учурда Ticaret соода чөйрөсүн кылдаштыруунун мээрчиктеги Абдырам районубуз алдарды бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү, азык-түлүк тижараты чынжырлаш карханалары оңтойлуулаштыруу иш чаралары сыяктуу көп кайнаарлашкан. Негизги темалуу жүрүштү тейлөөнү алып чыкканын айтып мындай деди. Карханалардын бүтүн өмүрү сүрүү мезгилиндеги өнүгүү ажатына үйрүлүп жогору берекеттүү базарга кирүүгө уруксат кылуу чөйрөсүн жаратып, бир ишти жогору берекеттүү бүтөрдүк. Чанжарлаш карханалардын уруксатын оңтойлуулаштыруу, күбөлүк кенешкени бирге бүтүрүү болсо Абдырам районубуздун коюу берүү, башкаруу, тейлөө ысылатын тереңдештирип, базарга кирүү босогосун төмөндөтүүдөгү зарыл иш чара. Бул ар түрдүү тижарат негизги тулкуларын ачуу жүргүзүүнү ансайын камсыз кылды. Жаң Юу Абдырам райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы өкмөт иштери тейлөөсүнүн бир тору бир эшик, бир ирет ысылаатын терең жылыштатып, карханалардын калктын кенешке күбөлүк бүтүрүүдө көп чапкылуу, барып келип чапкылуу жана кирүүгө уруксат кылуу, тижарат кылууга уруксат кылбоо маселелерин чыныгы чечип, өтүнүч берүүчү тек бир эшиктен кирүү, бир жүрүш материал тапшыруу, күбөлүк кенешкени бир иретте бүтүрүүгө бурулуш жасоону ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Тизимдетип катталуу жана акимчилик тастыктоо иш түрлөрүн бириктирүү, тартибин кылдаштыруу жана сандуу маалыматты ортак баарлануу аркылуу күбөлүк кеңешкени бирге бүтүрүү, маалыматты ортак баарлануу, натыйжасын өз ара моюндоо, өз алдынча басып чыгаруун ишке ашырып, өкмөт иштери тейлөөсүн жеке түрү бүтүрүүдөн топтоштуруп тейлөө жүргүзүүгө карай бурулуш жасоосун уландуу жылыштатып, сандуу маалыматты өз алдынча жүгүртүү, катмараттап бүтүрүүнү ишке ашырып, иш бүтүрүү алкагы, иш бүтүрүү убакты жана бүтүрүү ирээт санын чыныгы азайтып, жөнөкөй иш түрлөрүн тастыктоо убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, тижарат негизги толкуларынын тушоосун бошотуп чүгүн.

0: жеңілдетебіз.
1: Мамлекет майрамы жетіп келу алдында қып-қызыл 5 жылдызды қызыл тулар Тяньшандың түштік түндігінде желбіреп, чоң кичи көчөлөрдүн бардық жеринде жуңго қызылы жарқырады. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынуга сыздар. Бул эки күндө Санжы, Алтай, Аксуу сыяктуу жерлердеги шаар айыл негизги кошумча ок жолдору, Түйүндүү көчө райондордо жумушчулары майрамдык көрүнүштү жайгаштыруу жумушун чукулгулаш айтырды. Жолдун эки жагына мамлекет туусу кызыл панустар илинип, майрамдык кызыл түстүү көрүнүштөр менен жашангүлдөр, жашыл өсүмдүктөр көчө баштарына көрк кошуп, шаар айылдардын сымбаты жаңы түскө кирди. Ар бири жуңго кызылы көчө көрүнүшүн эле жасалгалап эле калбай, дагы арлут журчулугун сыймыктануу сезимин, бакыт сезимин курчутууга мүмкүндүк жаратты. Алтай шаарынын тургуну Гүлмейра Айкын Мура мындай деди. Кып-кызыл панустар илинүүсү менен мамлекет майрамдык маанай дароо коюулашты. Шаар кып-кызыл болуп жасалгаланды. Көз алдымдагы көрүнүшкө карап бүгүнкү бактылуу, камсыз болгон кооз турмушту чыныгы туюндум. Мори Казак автоном ооданы Байянхы айылынын тургуну Ван Юэли мындай деди. Көчө башкармасынын эки жагына илинген мамлекет тууларын көрүп көңүлүм абдан толкунданды. Мори ооданында ушул жылдарда жолдор ан сайын жакшы жасалып, карапайым элдин турмушу ан сайын жакшырды. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өркүндөсүн үмүт кылам. Ошондой эле журтумдун ан сайын жакшыруусун үмүт кылам. Үрүмчү шаар районундагы негизги кошумча ок жолдордо, көчөгө жакын имараттарда жана бакча аянттарда, бардык жерлерде мамлекет туусу желбиреп панустар бийигилинип, мамлекет майрамдык маанай ан сайын коюулашты. Кашкар шаарынын ар кайсы чоң бакчаларында шаар районундагы соода тегеректеринин талаа чоң экранында каалоо тилек сөздөрү тоголотуп коюлуп, Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Кашкар Байыркы шаары көчөсүнүн эки жагында тургундар дүкөндөрүнүн эшик алдында 5 жылдыздуу кызыл туу ирээттүү илинди. Саякатчылар көчөлөрдө жүрүп баратып, арт артынан желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туулар менен чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Жаңсулук саякатчы Лоңвей мындай деди. Ата мекенимдин кудуретин, элдин бактын сезиндим. Кашкардагы гуманитардык көрүнүш абдан кооз көркөм экен. Анын үстүнө жергиликтин адамдары абдан меймандос, көпчүлүктүн чогуу бул жерге келип ойноп кетүүсүн каршы алышат.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Чинхуада ШУС 2027 жылы Чучонтун математика илиминин көч башыш мээрлерин тарбиялоо планы боюнча окуучу кабылдоо кызматы 10 айдын 1-чү күнү башталат. Шинжаңдагы шартка ылайык келе турган толуксуз орто 3-чү жылдыктан толук орто 3-чү жылдыгына чейинки окуучулары 10 айдын 1-чү күнүнөн 14-чү күнүнө чейин тордо тизимделиши болот. Жылдыктар боюнча толук орто 1-чү жылдыктан жогору жылдыктагы окуучулар принцип жактан тек бир жолу тизимделүүсүнө уруксат кылынат. Жылдыктар боюнча толуксуз орто 3-чү жылдык окуучулары тек бир жолу тизимделсе болот. Толук ортого киргенден кийин дагы бир жолу тизимделсе болот.
1: 10 айдын 25-чү күнүнөн баштап Сычуан аба жолу Аксуу, Сиян, Күмүнгө барып келе турган аба линиясын жаңыдан кошту. Бул аба линиясында ар күнү бир жолу учак каттайт. Учуу милдетин Airbus A320 типтүү учак учууну үстүнө алды.
0: 9 айдын 28-чү күнү 2026 жылдык Бингтон Эрлери баскетбол ашаандары жолдор бирлешме жарышы Бингтондун 12-ши 1 май жаңыр районунун маданият дене тарбия борборунда башталды. Бингтондун ар кайсы ШШ шаарлары, карахана, кесиптик орундары, жогору окуу жайлардан келген 20 өкүлдөр командасы 400 жакын денеракетчи катышты. Жарыш 10 айдын 5-чү күнүнө чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтарга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел.

0: жүрөт. Санжыда күн булуттуу, төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баллар шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, төмөн температура 14 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат, төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Абдымежит Муса. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Мамметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу угармандар. Эми издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген тилек менен Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга чогуу кулак төшөйлү.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудавей Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыгана.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Олжолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы уулумун өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ууданы Кара Буура шаарчасы Саңхуа Казын багуу аркылуу кесипчин жырын жалгаштырды. Турпан шаары Идукут району Жалынтоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Сара ашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээрими коюу болду. Мамлекетибиз айыл чарба даңктуу маркесин коргоо атайын түр кыймылын баштады. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Алтын күз мезгилинде күнөс ооданы Кара Буура шаарчасындагы бакта Тянь-Шандын карлуу чокулары алыстан көрүнүп, саң куа кааздары дарагасында ар бери өтүшүп, азык издеп жатышты. Жакында каз саң ууру чыккан жердин кайнарын сүрүштүрүү кыймылы кызуугулаша жатырылып, Лоолай Турмуш Илим Техника Чектүү Шериктигинин 150-дөн ашуун сатуу соодагери Токойдогу бакмачылык базасына келип, бакмачылык Нахмайданда көрдү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Күнөс ооданы Кара Буура шаарчасынын каз кесип өнүгүүсү жөнүндө айтып беребиз.

Жаңсу өлкөсү Яңжоо шаарынын газ кесибинин өнүгүүсү бышып жетилген болуп, жылдык керектелүүчү газ 20 миллиондон ашып, бүт тендерлөө түшүм наркы 3 миллиард 600 миллион юанга жеткен болуп, бирок ошол жердин бакмачылык өндүрүш жөндөмү жогору чекке жакындашып калган болчу. Кара Буура шаарчасынын мөмө бак көлөмү оодан боюнча алдыңкы орунда болуп, дыйкандар узун мезгилден бери жабай чөп жулуу өздүк наркы жогору болуу, кирешенин арттыруу жолу жалаң болуудай кыйын маселелерге туш болгон. Жаңсу өлкөсү Яңжоо шаарынын Синжан күнөс ооданына нышандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы эки жердин байлык жагынан өз ара толуктуу абзелдүү үлгүн көздөп, Токойдо газ багуу кесибин шайкешип иштөөнү озуу түйүнү кылды. 2023 жылы 4 айда алгач түркүмдөгү Яңжоо шаарынын 6000 саңхуа газ чөжөсү 4000 километрден ашуун сапар басып күнөс ооданына алып келинди. Яңжоо саңхуа газы дандуу, тоютка чыдамдуу, ылаңга каршы туруу мүнөзү күчтүү болуп, газ тобу бактагы жабайы чөптөрдү жегендиктен адам күчү аркылуу жабайы чөп жулуунун ордун ээлеп, газ заңы атызга кайтарылып, топурак жакшыланды. Мөмөлү бак жана газдарды табигый тоют менен камдап, жаңыдан жер ээлебей турган булгануусу төмөн болгон бир жүрүш жашыл айланмалуу эгинчилик бакмачылык үлгүсү ушул жерден орночо калды. Жаңы үлгү жакшы болсо дагы майса, техника, сатуу жолдорунун бардыгы чыны

кыйын маселелер болгондуктан көптөгөн дыйкандар жанында жан эле көңүлүндө түпөйүлдөндү. Ал үчүн Яңжоо кызмат группасы каз чөжөсү менен камдоо техника тейлөөсү төмөн чеке кепилети кылып сатуудан турган 3 бирталкылашкан кызматташкан жөлөө механизмин орнотту. Техник кызматчылар айлык штактарга барып чыныгы жумуш иштегенди үйрөнүп, Яңжоо Синжанга нишандуу жардам берүү, Юпин айыл чарба түшүмдөрү соода чектүү шериктиги бакмачы түтүндөрү менен төмөн чеке кепилети кылынган жыйып алуу келишимине кол коюшуп, кетектен чыгарылган газды бир жөнкөй сатып алып, базар порталын дыйкан түтүндөрү менен айырды. Дыйкан Турсунбек Максат алгач түркүмдөгү бакмачылардын бири 200 каз чөйжөсүн алганда бир аз кабатырланган. Яңжоодан келген техниктер анын мөмө багында 3 күн туруп, тоюу теңшөө, кетекти дезинфекциялап, микроб чоюу сыяктуу техникаларды колмо кол үйрөттү. Бул түркүм газдардын бардыгы кетектен чыгарылганда мөмөлүү бактагы жабайы чөптөрдү жулуу адам күчү өздүк наркынын жарым азайтылып, үй бүлө кирешеси чыныгы арттырылды. Мурда күнөс ооданынын газ кесибинде пайдалууда негиздүүсү каз этине сөөнгөндүктөн бир тал каздын кирешесин ашыруу боштугу чектүү болчу. Иле дайра өрөөндөгү түн менен күндүздүн температура айырмасынын чоңдугунан сапаты жакшы каз саңоору бардыкка келгендиктен Яңжоо кызмат группасы дилгирлик менен керканага чиркештирүү алып барып, кайнарын сүрүштүрүү коллективин ак майданда текшергенден кийин күнөс каз саңоорунун жумшактык тазалык даражасын толук турактандырып, эки жак узун мөөнөттүү кызматташуу мүдөөсүн пайда кылды.

Жергиликтегилер алгачкы жеки материалды чыгаруу менен чектелип калбай, өлчөм боюнча орток куруу, маркени орток жаратуу багытына карай күчөп, тагы да көп кошулма кымбат пайдасын өз жеринде калтырууну сүрмөктөдү. Каз кесибинин экинчи мезгилдүү түрү Алмалы шаарчасына жайгашкан болуп, союу иш кошуу заводун курду. Жаңыдан он бакмачылык кылымта бастырмасын жасоо жоспорлонду. 2027 жылга барганда каз саңы орунан турган бир түрдөн түшүм наркынын 5 миллион юанга жетүүсү божомолдонду. Азырга чейин Яңжоонун Синжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы жалпы 5 миллион юандан ашуун каржы салып, автоматтык тоюп бере турган акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жабдуулары жүрүштөштүрүлгөн өлчөмдөшкөн бакмачылык бастырма тегерегин курган болуп, бул 30 миң казды тең арымда кетекте багуу ажатын кандыра алат. Жалпы 70 миңден ашуун каз чөйжөсү коюп берилип, район жалпы бакмачылык ченеминин 150 миңге жетүүсүн түрмөктөп, кесиптер Тогуздароо, Муңгул Күрөө, Текес сыяктуу аудандарга таасир көрсөттү. 2025 жылы 1 миллион 200 миң юандык бакмачылык кайтарып сатып алуу акчасынын бардыгы бакмачылардын колунан акташтырылды. Өкмөт жетектей турган, кир кана тижарат кыла турган, дыйкан түтүндөр катыша турган, базар козгото турган өнүк үлгүсүнө сөөнүп, күндөн күнгө көп дыйкан түтүндөр багууга батына албастыктан бакмачылыкты билүү, сатуудан кабатырланбастык өзгөрүп, арлуу тели кесип жынжырында киришен орток көбөйтүүнү иш жүзүнө ашырды.

0: Ардактуу армандар жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Турпан шаары Итикут району Жалындоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Лао Чао азык түлүккө иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашка ууз тийип, бир чыны сары аштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндө кеп салып беребиз.

Таңсаарда Турпан шаарынын Эдикут району Жалынтоо шаарчасы Каракожа кыштагындагы Латия азык түлүк кеш кошо дүкөнүнүн өндүрүш цехинен машиналардын күркүрөгөн доошу угулуп, дүкөн ээси Анвер Осман аялы Мерзиягүл Ахмат менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, даяр сары ашты айырып жеткирилген затты санап шашлаш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Анвер Ареал өкөө жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош кездеринде жер жемиш сатып толуктама жардам акча менен үй бүлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн өкөө дагы эмне иш кылууга болот деп ойлонду. Турпандыктар бир жылдын төрт мезгилинде сары аштан айрыла албайт, сорпо, лагман сыяктуулардын баардыгын жактырып жейт. Алар назарын сары аш жасоого каратты. Өкө базар текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип, 2016 жылы жубайлары өкө тоногоч жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 ауданынан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сары ашка иш кошуу дүкөнүн ачты.

Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй көмүр жага турган эски формадагы жабдууларды 1,5 саат алдын ысытканда тек гана 30 кг сары аш өндүргөлү болот. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч королот. Чарба жараткан алгачкы мезгилде карыйдар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сары аш сатчу. Анвер мындай деди: сатып чыгара албасак, алды менен карыйдарлардын сынап жегенине белек кылып, анан базар ачабыз. Эри ал экөө ар күнү 50 кг сары аш дайындап, карыйдарлардын сынап жеешине аксыз белек кылууну чечим кылды. Сары аштын жаңы жумшак даамын сактоо үчүн алар эрте менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттерин айдап, айыл шаарчаларга зат жеткирди. Алар чыныгы сапаты жана сылык чыныгы даамына таянып, сары аш өтө тез эле карыйдарлардын ишенимине ээ болду, ары зат менен камдоо токтомун түздү. 2018 жылы эри ал экөө көлөмүн кеңиртип, заводду кары кожа кыштагына которууга бел байлады. Лайыктуу завод үйү өтө тез эле табылды, бирок каржы кемчил болуу айынан экөөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейрундуу абалды көбүрөөк ээлегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөгөнүнө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жабдууларды текшерип, ремонт кылууга жардам берип, чарба жаратуу барышын эскерип, Мерзегул толкунданган түрдө мындай деди: жол бою арылуу чурташтар, соодагерлердин жардам берип жөлөгөнү биздин бул жумушту жалгаштыруубуздагы эң чоң ишенимибиз болду. Көп жыл рашкер өтүү барышында Вейрундуу эчак эле Анвер менен бири бүлө кишилериндей болуп кетти. Арага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Сулуяв баштык тижаратчысы, ун менен камдоочу соодагер сыяктуу арылуу кызматташтык жоролордогу нукура сатып алуу сатуу кызматташтык байланышынан өз ура жардам бере турган бири бүлө кишилерине айланды. Бир күнү Анвер сыртка зат жеткирүүгө чыкканда цехтеги иш кошуу жабдуусу капыстан токтоп калып, Мерзиягүл машиналарды бышык билбегендиктен эмне кыларын билбей апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы жумушун коюп чукул ремонттоого келгендиктен заводдун өндүрүшү маалында калдына келди. Мерзиягүл мындай деди: кезинде мен мамлекет ортоктук тил жазуусун жакшы сүйлөй албачумун. Апкарган сайын кандай сүйлөгөндү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канча шашылыш болсо да, эри ал экөө кыштак уюмдаган мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштак ачкан тижарат башкаруу кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгир катышып, өнүгүү ой өрүшүн үзгүлтүксүз кеңиртти. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан, толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы көмүр жага турган эски формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1,7 тонна сары аш өндүрүлүп, 200 ашуун айыл шаарча азык түлүк соодагерин туруктуу камдады. Өзү мыкты арымда зоройтуу менен бирге эри ал экөө журтташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болуунун унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айыл кыштактардан келген. Бутугулу Майып Бархат Аблитиптин заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Анвер эри ал экөө анын эшик алдында сары аш ашканасы ачуусуна жардам берген. Иш кошуу заводуна таянып сат менен камдап тургандыктан Бархаттын турмушу барган сайын туруктуулашып мындай деди: көпчүлүктүн баардыгы мага тууганына көңүл бөлгөндөй күйүнүп, жашоого деген үмүтүмдү арттырды. Күнүнө 7 кг сатуудан күнүнө 1,7 тонна өндүргөнгө чейин бул бир жуп айылдык жубайлар 10 канча жыл бекем туруп, бир чын сары ашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул байуу жолун улуттардын ынтымагынын кушкер жетине толтурду.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жэншэнгди тааныштырабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы Ли Жыншың Шандун Цзыбодо төрөлгөн. Жыйырманчы кылымдын кыркынчы жылдарынын башында туулган жеринде чоң ачарчылык болуп, кишилер жалбырак, дарак кабыгы, сарымсак кабыгы, пияз тамырын жеп жан сактаган. Ал бул көрүнүштү өмүр бою эсинде сактап, ары жүнгөлүктарды ач калтырбайм деген эңсөөнү көкүрөгүнө түйгөн. 1951 жылы Ли Жыншың Шандун айыл-жарба шуянын бүтүрүп, Бейжиңге от чөп изилдөөгө бөлүнөт. 1956 жылы мамлекеттин батыш түндүккө жардам берүү чакырыгы менен ал 25 жашында эмерегин жыйнап Шанши Яңлинге барат. Ошол мезгилде буудайдын тилке дарты Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн баардык жерине таралып, буудайдын түшүмүн бир жылда эле 10 миллиард чыңдан артык кемейтип жиберет. Дагы да кыйын болгону, сырттан келген дартка теңтайлаштырыла турган буудай менен жергиликтүү буудайды чаңдаштырып, жаңы сорт жетиштирүүгө 8 жыл айланасында убакыт кетет эле. Бирок дарт бактериясы 5,5 жылда эле жаңы сорттун каршылык күчүн жоюп салат болчу. Ли Жыншың от чөптүн ооруга каршы курбаты күчтүү. От чөп менен буудайды чаңдаштырып, дартка каршы туруучу генин улап келсем болорбу деп ойлоду. Ал кезде мамлекет ичинде мындай жумуш менен эч ким алектенбеген. Ары үйрөнгөлү боло турган жеңиштүү тажрыйбада жок эле. Ал кызматташтары менен ар күнү 20 чакырым жолду жөө жүрүп, тажрыйба атызына барып майсалардын абалын ээлеп, катуу жамгырга карабай үрөөн сээп, буудай оруп, араба тартып, дан тазалоо иштеринин баарын өзү аткарып, чаңдаштырган үрөөн бүрдөбөсө алар атызда зоң олтуруп бир түп бир түптөн текшерет. Кимдир бирөөлөр аларга суук сөздөрдү айтса да, алар эч термелип калган жок. Туп-туура 20 канча жыл алпырышып, 1979 жылы Шаоян 6-чы номерду жеңиштүү жетиштирип чыгат. Ал бир эле убакытта 8 тилке дат дарты бактериясынын физиологиялык кичик сортуна туруштук бере ала турган болуп, түшүмү жогору, сапаты жакшы болгондуктан мамлекетибиз буудай сортун жетиштирүүдөгү зарыл таяныч ата тегине айланып, 80 ашуун сортту көбөйтөт. Бул сорттор 2003 жылга чейин бүт мамлекет боюнча 300 миллион модон артык кеңейтилип, буудайдан 15 миллиард чыңдан ашык түшүм алат. Ал ошондой эле буудайдын жетишсиз хромосомалуу кайчылаш аргасын биринчи болуп таап чыгып, тегинде бир канча 10 жылда жетилдирүүчү алыс тукумдуу чаңдаштырып үрөн жетиштирүүнү 3 жылга кыскарткан. Ошол жылдардагы ачарчылыктагы тилегин ал бир өмүр буудай талаасында ишке ашырды. 2024 жылы Жунго Илимдер Академиясынын академиги, мамлекеттик эң жогорку илим техника сыйлыгын алган Ли Жыншың республика орденине татыктуу болду.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүздөн уктуңуздар. Тян Шан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тян Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Тян Шандын түштүк түндүгүндөгү арлуут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана атам экенім. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгү бүздү. 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз, Миңизлем Апез менен таанышабыз.

Эңизле Мапиз Аксуу аймагы Токсоо ауданы Ташарык шаарчасы Нурлук кыштагынын кыштак тургуну. 1990 жылы тубаса балдар шалы оорусуна чалдыккан бир кыз Ымыркай жалпылык ажатканадагы таштанды себетинде байкалып, аны жаны тумшугуна келип калган болуп, ошол жердеги жетим балдар ордуна алып барылган. 3 баланын энеси болгон ал жетим балдар ордуна келип, бул 3 килограммга дагы жетпей турган. Бут колдору катып калган бул кыз Ымыркайды көтөрүп алды. Ал мындай деди: "Бала ошончо кичик болгондуктан көзүн дагы ача албайт эле. Бирок кирпиктери кудум куткарууну талап кылып жаткандай азыраак титирейт болчу." Ал күйөөсү Межит Абдул менен чогуу балага Айжамал деп ат койгон. 1996 жылы кышта күйөөсүнө ашказан рагынын акыркы баскычына барып калган деп оор мүнөздөлдү. Ал жан үзөр алдында ар канча жапа тартсаң дагы, кыйынчылыкка калсаң дагы кызыбыздан кечпегин деп табыштады. Күйөөсү кеткенден кийин оор жүк бүтүндөй анын үстүнө жүктөлдү. Операция акын жыйы үчүн ал үйдө бар болгон 6 коюн сатып, ар жактан 3000 юан акча жыйып, кызын Үрүмчүгө алып барып даарылатты. Доктурхана коридорунда гезитти карабат кылды. 3 жолку операцияда сансыздаган уктабаган түндөрдө Айжамал мойнун айландыра ала турган, манжаларын кармай ала турган болду. Кызы алгачкы жолу бүдөмүк тоочту, "Апа" деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй тү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коёт. Ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басала турган болду. Өксүп ыйлоодон, "Апам аябай жапа тартты. Мага экинчи жолу өмүр берди" дей ала турган. 2021 жылы Меңизлем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. 2025 жылы 10 айдын 15 күнү ал 2025 жылдык 3 жолку Жунгодогу жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опадар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жунгодогу жакшы киши болуп сыйланды.

Ырдат куурмандар, 119 эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги сыяктуу үч тармак айыл чарба даңктуу маркелерин коргоо арналуу түр кыймылын баштоо жөнүндө долбоор басып таратты. Долбоордо бир түркүм өзгөчө даңктуу маркелерге түрткү болуп, бир түркүм даңктуу марке негизги тулкусун кеңиртип, күчтү чордондоштуруп, укук таламга кол салууга байланыштуу бир түркүм законго кайчы делолорду текшерип бир жактуу кылып, укук таламга кол салууга байланыштуу бир түркүм кылмыштарды чочутуп, тармактар шайкешкен коргоо механизмин кемелдендирип, айыл чарба даңктуу маркелерин жетиштирүү, башкаруу, иштетүү, кеңиртүүнү каптаган бүт чындырлуу коргоо системасын куруп, керектүү ишенимин арттырып, даңктуу марке наркын өстүрүү ортого коюлду.

Жакында уй эти керектөөсү барган сайын доомандуу мезгилине кирип, базарда ченеми жана баа тең жогорулууда кырдаал бардыкка келди. Айылчар байлык Иштак министрлигинен текшерип өлчөгөн сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, 9 айдын 2 аптасында мамлекет боюнча уй этинин ар бир килограммынын баасы 75,73 юан болуп, алдыңкы айдагы менен салыштырганда 0,5% артып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7,2% артып, жыл башына салыштырганда 6,1% жогорулаган. Жакында Синжан Алтай аймагында 340 миңден ашуун кой кезек менен ваннага салынды. Ваннага салуу менен койлордун денесиндеги булгандыларды жууп чыгарып салгалы, ары дене сыртындагы паразит курттарды жоготколу болот. Бул аркылуу ары койлордун ылангага карыштыруу урбатын арттыргалы, ары койлордун күзгө эт алып семирүүсүн илгери сүргөлү болот.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жомхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жомхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң буруп чыгалы.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчу айдын 29-нчу күнү сейшемби. Дыйкандар кандар боюнча 8-нчу айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Сычуан даш өсүрүн бүткүл окутуучу окуучуларына жоопко жазып, коомдук, жаратылыштык, курулуш, медицина илимдеринин айкалышып жоорулушу артыкчылыгын көрсөтүп, чымырканып жаңы доорун мамлекет стратегиясына теле жүргүзүүнүн күчүрмөн үлгүлөрүнөн болуу керек деп ышыктады.
1: Курман болгон жоокерлерди эскерүү күнү эл баатырларына урмат билдирип гүл себетин коюу аземи 9-нчу айдын 30-нчу күнү түштөн мурда өткөрүлөт. Ши Жинпин катардуу партия жана мамлекет жетекчилери катышат.
0: Баш ууджи Ши Жинпиндин бепил жүнгө курулушуна берген зарыл көрсөтмөсү кызуу таасир козгоду.
1: Жолдош Зоожахуа дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү маек жыйналышы Бээжинде өткөрүлдү. Жаолыжи катышты.
0: Дин Шёшиан Чунго Чөйрөмүнүн өнүгү эл аралык кызматташтык комитети 2026 жылкы жылдык жыйналышына катышты арыз сөз сүйлөдү.
1: 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышында айыл чарба айыл кыштакты замандаштырууну басым жылыштатууга, илим техника аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушун жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Мамлекетибиз тургундардын үй сатып алуусуна карата насыя өсүмүнө жардам берүүнү жолго койду.
1: Аргас жерлер жапжаңы жасалгаланып, мамлекет майрамын тосуп алды.
0: Мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилери толук эмил өткөрүп, Жунхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
1: АКШ менен Иран элдештирүүчү жак аркылуу маалыматтарды алмаштырды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жакында Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскериштер комитетинин төрагасы Ши Жинпин Сычуан дашөсүндөгү бардык окутуучу окуучуларына жооп кат жазып, Сычуан дашөсү курулгандыгынын 130 жылдыгы учурунда бардык окутуучу, окуучу, кызматчылар, калың мектептештерди куттуктады. Ши Жинпин мыналарды бышыктады. Көкөйүнө мамлекетти бекемтүүп, батыш бөлүккө терең тамыр тартып, окутууну гүлдөндүрүп, ишмер жетиштирүү Сычуан дашөсүнүн жакшы жөрүлгөсү. Жаңы башталуу түйүнүндө силердин кызыл кан тамырды улантып, коомдук, жаратылыштык курулушуна, медицина илимдеринин жоорулушу артыкчылыгын көрсөтүп, жаңы доор мамлекет стратегиясына телөөдө күчүрмөндөрдөн болууда үлгү көрсөтүүгө чымырканып, агартууда күчтүү мамлекет, илим техникада күчтүү мамлекет, ишмелерде күчтүү мамлекет курушунда тилгил салымдарды кошууңарды үмүт кылам. Сычуан дашөсүнүн төркүнү 1896 6-жыл курулган Сычуан Жүнгө Батыш Шөө таңы болчу. Мамлекетибиздин Батыш Түштүк районунда курулган эң эртедеги жогору даражалуу агартуу аппараты. Жакында Сычуан дашөсүндөгү жалпы окутуучу окуучулар баш ууджи Ши Жинпинге кат жазып, мектептин өнүгө барышы жана окутуу натыйжасын доктат кылып, ата мекенибиздин батыш бөлүгүнө терең тамыр тартып, бекем кайраты менен агартууну гүлдөндүрүп, ата мекенге жооп кайтара турганын билдиришкен.
1: Станциябыз бүгүн жаңы доор мамлекет стратегиясында күчүрмөндөрдөн болуп, үлгү көрсөтүүгө чымырканал аттуу Борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, Кызыл армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы, 9-нчу айдын 30-нчу күнү мамлекет бекиткен каармандарды эскерүү күнү. Ошол күнү түштөн мурда Ши Жинпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери ар сала өкүлдөрү менен чогуу Тиананмын аянтында эл баатырларына гүл себет тартуулайт. Кези келгенде Борбордук радио теле баш станциясына караштуу Борбордук теле станциясынын универсал каналы, жаңылыктар каналы, Жүнгө теле эл аралык каналы, мамлекет коргоносу аскериштер каналы, Жүнгө эл аралык теле станциясынын ар кайсы чет эл тил каналдары, Борбордук эл радио станциясы Жүнгө өнү, Жүнгө эл аралык радио теле станциясы жер шары маалымат радиосу сыяктуу канал жана жыштыктарда нак майданда түз алып көрсөтүлөт жана уктурулат. Борбордук теле станциясы жаңылыктары, Борбордук теле станциясы видеосу сыяктуу Борбордун түйүндүү маалымат аралык өрүштөрү тең арымда улап таратат.
1: Баш ууджи Ши Жинпиндин ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгө куруу жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсү бейпил жүнгө курулушунун олуттуу маңызы менен иш жүзүндүү жолун терең чечмелеп түшүндүрүп, жыйналышка катышкан өкүлдөр, мамлекеттик саясий закон күрөш чеби жана калың партия мүчөлөрү кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын термилбей бекем изилдештирип, төрт ан сайын нишанын бекитип, бейпил жүнгө курулушу жаңы кырдаалын үзгүлтүксүз ачабыз. Баш ууджи Ши Жинпин мындай көрсөттү. Партия 18-нчу курултайынан бери бейпил жүнгө курулушунда айкын өнүмдөр колго келтирилип, эл бейпил конуштанып чарба жалчыган, коом тыныч, тартиптүү болгон жакшы кырдаал ан сайын бекемделип, мамлекетибиз дүйнөдөгү эң коопсуз мамлекеттердин бирине айланды. Көпчүлүк мындай билдирди. Бейпил жүнгө курулушунда колго келтирилген тарыхый жетишкендиктер Ши Жинпин жаңы доор жүнгөчү социализм идеясынын илимий жетектөөсүн толук көрүнүктөндүрдү.
0: Бейпил жүнгө курулуш жетишкендиктери дүйнөнүн жалпылай моюндоосуна ээ болду. Бейпилдик жүнгө башкаруусунун айкын белгисине айланды. Бул жолдо Ши Жинпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин жол баштап рол кармаганынан Ши Жинпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын илимий жетектөөсүнөн болду. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгөнү күрөшүп куруубуз керек. Баш ууджи Ши Жинпиндин зарыл көрсөтмөсү жаңы сапарда ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгө куруну илимий жетектөө менен камдады. чакырды. Эл сот мекемелери партиянын жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, соттоп, тергеп аткаруудагы негизги жоопкерчилик, негизги кесипти такынчыктап, кылмышкерлерди жазалоо, элди коргоо, талаш тартышты токтотуу, адылдыкты коргогон функциялуу ролун ансайын жакшы аткарып, элдин бейпил турмушун бүткүчү менен коргойт. Прокуратура органдары партиянын прокуратура кызматына болгон мүлдө жетекчилигинде бекем туруп, закон көзөмөлдөрүн негизги жоопкерчилиги, негизги кесиби жана делолорду жогору өнүмдүү, жогору сапаттуу бүтүрүүдөй түпкү милдет түп башатына үйрүлүп, калыс адылдыкты коргоп, жүнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн күчтүү адлыялык камсыздоо менен камдайт.
1: Башчы Си Цзиньпинь зарыл көрсөтмөсүндө мындай бышыктады. Жазалоо алдын алууну чогуу колдонуу, түпкүрдөн жана үстүртөн жөнгө салууга баса маани берип, закон аркылуу башкаруу тирегин, илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, мамлекеттин коопсуздук системасы менен жөндөм курулушун күчөтүп, жалпылык коопсуздукту жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, коомду жөнгө салуу системасын кемелдендирип, ар түрдүү опурдалдан сактанып чечип, мамлекеттин ансайын коопсуз, коомдун ансайын тартыптуу жөнгө салуунун ого бетер өнүмдүү, элдин ансайын ыраазы болуусуна сызыл күч салуу керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башчынын зарыл көрсөтмөсү жаңы доор жаңы сапарда бейпил жөнгө курулушун жакшытуу үчүн түйүндүү милдеттерди бекитип, алга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп берди.
0: Биз жалпы мамлекет коопсуздук карашын эч тапчылбай изилдештирип, бир колдо атайын соку берип, иретке салууну кармап, бир колдо башаттуу негиз мүнөздүү кызматтарды кармап, карапайым калктын бакытын сактап, мамлекеттин бейпилдигин коргоо оору милдетин чечкин аркалайбыз.
1: Адылия министрлиги негизги катмарды бекемдеп, адылия ордуларынын негизги катмарга тамыр тартып, жоочулукка ыктоо артыкчылыгын толук көрсөтүп, тарбиялап өзгөртүүнү, коомдук конушта түзөтүүнү, жардам берүү, тарбиялоо

0: Ону жалгоону талаш тартышты чечүүнү закон аркылуу башкаруу үгүтүн жалпытолкуу кызмат катары кармап, кайрадан кылмыш өткөрүүдөн сактанып жана азайтып бейпил жүнгө курулушуна ан сайын көп аныктык кошот. Башбузи Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсүн терең өздөштүрүп, жалпы бекке изилдештирип, жалпытолкулуу мамлекет коопсуздук карашын терең изилдештирип, оор чоң урундуктуу опурталдарга берилип, мамлекет коопсуздугуна зыян жеткире турган кыймылдардан закон боюнча катаң сактанып, катаң сокоруп, мамлекеттин эл укугу коопсуздугу өнүгүү кызыкчылыктарын чечкин коргоп, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгө куруу үчүн мамлекет коопсуздук күчтөрүн кошобуз. Негизги катмарды универсал жөнгө салуу борбордун кызматкери катары жаңы доору функциялык тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, элди борбор кылган өнүгүү идеясын эсте бекем сактап, жоорчулук айланасындагы талаш тартыштарды чечүү телефон китин чымырканып куруп, карапайым калктын чукулу кыйын кам санаган күткөн маселелерин ансайын жакшы чечип, бейпил жүнгө курулушунун түп негизин үзгүлтүксүз бекемдейм. Көчө көчөлөрдү аралап, байкалган жашырын кырсыктарды маалында маалымдап, кайчылык болсо жараштырууга жардам берип, кишилер көңүлүн чыныгын мээрим менен жылыттык. Мен баштан аяк бекем туруп, баардык коңшулар менен чогуу дилдеш болуп, шайкешип күч чыгарып, бейпил жүнгө курулушуна күч кошом.
1: Жолдош Соожи Ахуа дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү маек жыйыны 29 күнү Бейжинде өткөрүлдү. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулоожи маек жыйнашына катышты. Жолдош Соожи Ахуа Жүнгө коммунисттик партиясынын озот партия мүчөсү, узакы сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, пролетариат көңтөрүүчүсү, Жүнгө коммунисттик партиясы 14-нчү кезектүү борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяндын мурдагы орун басары зунеси, 9-нчу кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин орун басары башчысы. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары зунеси Жан Гочиң маек жыйнашында жолдош Соожи Ахуанын шаңдуу өмүрүн эскерип, анын ишеримди бекемдеп, партия ак жүрөк болуп саясий сапаты, чындыкты иштөөнү издеп, чындыкка талпынып, нактылуу иштеген кызмат истеди, куруч ысылаат кылып, батыл натыйжа жараткан күрөшүү руху, жөнөкөй карапайым өзүн катаң тыйган асыл салаватынан үйрөнүп, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улушун жалпы этке жылжытуу үчүн үзгүлтүксүз жаңы сайын чоң салымдарды кошуу керектигин билдирди. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин орун басары башчысы Дин Жонли маек жыйнашын башкарды. Жыйнашта мурда Жаулоожи жолдош Соожи Ахуанын тууган уруктары менен көрүштү.
0: 29-нчу күнү түштөн кийин Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары зунлиси Жүнгө чөйрө жана өнүгүү эл аралык кызматташтык комитетинин төрагасы Дин Шөйшаң кечинде Жүнгө чөйрө жана өнүгүү эл аралык кызматташтык комитетинин 2026 жылдык жыйналышына катышты арыз сөз сүйлөдү. Дин Шөйшаң мындай билдирди: Си Цзиньпин экология маданилиги идеясынын жетекчилигинде Жүнгө экология маданилик курулушу зор жетишкендиктерди колго келтирип, эл аралык коомдун кеңири мойндоосу жана жогору даражада мактоосуна ээ болду. 15-нчи 5 жыл мезгилинде Жүнгө экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашылга карай тип өзгөртүүсүн башымдатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү нишаны ан сайын дилгир, милдет иш чарасы ан сайын күчтүү, түзүм системасы ан сайын кемелденип, кооз жүнгө курулушу сөзсүз жаңы чоң секиге чыгат. Дин Шөйшаң мындай бышыктады: сызыл өнүгүн ишке ашыруу ар кайсы жактардын кол кармашып, чогуу жашылга карай илгерилөөсүнө муктаж. Дин Шөйшаң үч жактуулуу сунушту ортого койду. Биринчи, нактуулуу аракет аркылуу жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнү түртмөктөп, жер шар климатын жөнгө салуу, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоого ан сайын көп аныктык жана ийги күч кошсок. Экинчи, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жашыл өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, жашыл төмөн көмүртектүү илим техника өткөлүнө чабуул жасоону биригип кулачайдырып, чарбаларды санаптештирүү, акыл жөнөмдөштүрүүнү жашылдаштыруу менен тереңдей жоорулуштурууну илгери сүрсөк. Үчүнчү, ашып жиберүү кызматташтыгы аркылуу жер шаар чөйрөсү жана климатты жөнгө салууну кемелдендирип, жашыл өнүгүү табылгасы аркылуу ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы нарп жеткирсек. Дин Шөйшаң 7-нчи кезектүү Жүнгө чөйрө жана өнүгүү эл аралык кызматташтык комитетинин ар кайсы мүчөлөрү адистердин зарыл салымына жогору даражада баа берип мындай билдирди: Жүнгө өкмөтү 8-нчи кезектүү Жүнгө чөйрө жана өнүгүү эл аралык кызматташтык комитетин курууну расмий тастыктады. Мурдагыдай эле комитеттин өнүгүүсүн зор күч менен колдойт. Көпчүлүктүн кооз жүнгө курулушу жер шаарын сызыл өнүктүрүүгө уландуу акыл жана күч кошуусун үмүт кылат. Жүнгө чөйрө жана өнүгүү эл аралык кызматташтык комитетинин Жүнгө жана чет элдик мүчөлөрү адистери, күзөтүүчү мүчөлөр катарлуу 400 ашуун киши жыйналышка катышты.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-нчи 5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Айыл чарба айылкыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги айыл чарба айылкыштактарды замандаштырууну башымдатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл 15-нчи 5 жыл башталган жыл. Айыл чарба айылкыштак өнүгүүсү туруктуулукту алгалы, туруктуулукта жакшылануу курдалын сактады. Ачтык түшүм мөлчөрү туруктуу болуп, түшүм мөлчөрү артып, бүт жылда ачтыктан мол түшүм алуу күтүлүүдө. Көнүмдөшкөн төп жардам берип жылы көзөмөлдөп текшерүү системасы, саясат системасы, кызмат механизми негизден курулду. Конуштанууга, чарбаны жалчытууга жайлуу урачкер кооз айылкыштак курулушу тыңгылыктуу жылыштатылып, дыйкандардын кирешеси туруктуу артып, айыл чарба айылкыштактарды замандаштыруу жаңы басмырт арымдарды таштады. 15-нчи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз айыл чарбаны замандашкан чоң чарба кылып куруп чыгууга чыбырканып, айлыкчтак конуштарын барган сайын кооз кылып куруп, айыл чарбаны замандаштырууну негизден ишке ашыруу, айлыкчтактарда негизден заманбап турмуш шартын дайындоону колго келтирүүдө олуттуу илгерлөөлөрдү колго келтирет. 2030 жылга барганда ачтык унурсал өндүрүш өндөмүн 1,450 млрд чың айланасына жогорулатып, жүнгөлүктардын тамакка жасын ан сайын туруктуу, ан сайын бекем кармоосуна кепилдик кылып, шаар айыл айырмасын колдон келишинче секин кичирейтип, дыйкандардын айыл чарба айылкыштактарды замандаштыруу барышында сиз алуу, кол жеткире алуу, чыныгын аркка ээ болуусуна өбөлгө түзөбүз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз түшүм мөлчөрү сапатына тең маани берүүнү көрүнүктөндүрүп, айыл чарба унурсал өндүрүш өндөмү менен сапат өнүмүн жогорулатат. Көндөмдөшкөн төп жардам берип жөлөөнү көрүнүктөндүрүп, кембагалдыктан арылтуу чабыл күрөш табылгаларын уланды бекемдеп кеңиртет. Илим техника ысылат кош дөңгөлөктү кыймылдатуу күчүн көрүнүктөндүрүп, айыл чарба айылкыштактарды замандаштырууну бачым жылыстатат. Дыйкандардын сез алуу, кол жеткире алуусун көрүнүктөндүрүп, конуштанууга чарбага жайлуу кооз айылкыштак курулушун жергилик абалына шай жылыстатат.
0: Говьян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армаалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, илим техника министрлигинин байланыштуу жооптуулары 15-5 жыл мезгилинде илим техникада күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу абалдарды тааныштырды. 15-5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет курулушунун алгылыктуу өткөлгө чабуул коюучу мезгили. Мамлекеттин 15-5 жылдык жоспор программасы илим техниканын өз күчүнө сүйөнүп өзүн күчтөндүрүү деңгээлин зор темпте жогорулатууну экономика коом өнүгүүсүндөгү негизги нишандардын бири кылып системалуу орундаштырууларды алып барды.
1: Төрт бет алууда бекем туруп, жаңгыр айлампалуу илим техника ысылаты жана чарба өзгөрүү тарыхый мөртүн бекем кармап, жогору деңгээлдеги илим техникада өз өзүн күчтөндүрүүнү бачымдатуу, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү жетектөөнү негизги линия кылып, төл жаратмандык жетектөө мүнөздүү илим техника өткөлүн негизги чабуул жасоо багыты кылып, илим техникада күчтүү мамлекет курушунун уландуу жаңы сейхие чыгуусун түрт
0: 15-5 жыл мезгилинде илим техника министрлиги 6 жактагы кызматтарды түйүндү жакшы иштейт. Негизди күчөтүү, адепки жаңылык жаратуу жөндөмүн жалпылай жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекеттин түпкү пайдубалын бекемдөө, өткөлгө чабуул жасоону бекем кармоо, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө чабуул жасоону жакшы алып барып, жогору сапатта өнүгү жана жогору деңгээлдеги коопсуздукту күчтүү тирек менен камдоо, чарбаларды жетиштирүү, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун тереңдей жоорулушуусун түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү жетектөө, эл турмушунан жеткирүү, илим техникада жаңылык жаратууга сүйөнүп, ан сайын көп сапаттуу чарба жана терүүлөрдү камдап, эл турмуш бактын илгери сүрүү, системаны күчтөндүрүү, аргач жактагы байлык жана күчтөрдү бирдемчи биргелүү жоспорлоп, мамлекеттин жаңылык жаратуу системасынын жалпылай өнүмүн жогорулатуу, кызматташууну илгери сүрүү, жогору деңгээлдеги илим техника ачыкчы берүүсүн түртмөктөп, жер шар илим техника ортоктулугусун жаратуу.
1: Кабарчынын бүгүн Малия министрлигинен билүүсүнчө, мамлекетибиз 10-айдын 1-чи күнүнөн баштап тургундардын жаңыдан таратылган суда мүнөздүү жеке турак жай насыясын иштетип, үй сатып алуусуна өсүм жардам берүүсүн жолго коюп, тургундардын үй сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, шаар аймактагы тургундардын турак жай мүлдө муктажына ого бетер жакшы кое берет жана колдойт. Бул жолку өсүмгө жардам берүү саясаты алгачкы үй мүлдө муктажына үйрүлүп, карапайым үй бүлөлөрдүн жаңыдан орточо кантиптеги баасы бир кыла төмөн турак жайды сатып алуусун түйүндү колдойт. Жеке түтүн сатып алган турак жай имаратынын көлөмү 120 чарчы метрден ашпастыгы, сатып алган үйдүн баасы 1,500,000 юандан ашпастыгы керек. Баарланычу өсүм жардам насыясынын суммасы эң жогору болгондо 1,000,000 юанга жетет. Малия тармактары жылына 1% өсүм жардамын берет. Бул учурда алгачкы үйдү сатып алгандагы соода мүнөздүү жеке турак жай насыясынын өсүм деңгээли боюнча өсүмдүн 1/3 жеңилдик бергенге барабар. Өсүм жардамдын мөөнөтү эң узак болгондо 5 жыл. Эсептөөгө негизделгенде узак мөөнөтү 1,000,000 юандык соода мүнөздүү жекелердин турак жай насыясына карата саясат жактан насыя алуучунун жалпы өсүмүн эң көп болгондо 50,000 юанга жуук азайтууга жардам берилет. Саясаттын жолго коюлуу мөөнөтү убактылуу 1 жыл кылып бекитилди.
0: Жүнгө дыйкан жумушчулар Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү үчүн 2 чоң узун сапарын негизги темалуу көргөзмө бүгүн Жүнгө Коммунисттик партия тарыхый көргөзмө канасында башталды. Мында улуу алыскы сапар, Жүнгө дыйкан жумушчулар Кызыл Армия Узун Сапар архив көргөзмөсүндө борбордук архив кана сакталмаларын негиз кылган 230 ашуун баалуу узун сапар архив бюджети чордонду көрсөтүлдү. Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитетинин рижинден чегинип чыгуу алдында Коммунисттик интернационал менен стратегиялуу которулуу маселеси жөнүндөгү кабарлашуу телеграм амалары Кызыл Армия Узун Сапар эстелигинин көчүрүп иреттелген түпкү нускасы сыяктуу өтө көп архив алгач жолу жалпы журтчулукка көрсөтүлдү. Карлуу Тоо, Жайыт, Жүнгө дыйкан жумушчулар Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү маданият эстеликтери атай темалуу көргөзмөсүндө Кызыл Армиянын Карлуу Тоону тепчип өткөндө кийген мыктуу кездеме бут кийим, Жайыттан өткөндө жээп ашып калган жарым жарты кайыш кур сыяктуу 270 ашуун маданият эстелиги архив жана байланыштуу көргөзмө буюму көрсөтүлүп, көрөрмөндөргө ишеним күчүн сезиндирди.
1: Бүт мамлекеттин күзгү ачтыгы куйругулаш жыйноо мезгилине кирип, ар кайсы жери убакыт мөртү бекем кармап, күзгү ачтыктан мол түшүм алууга кепилдик кылды. Ар кайсы жердин шалы жыйноосу тартиптүү жылыштатылды. Жилин өлкөсүнүн быйылкы шалы эгүү аянты 12,600,000 мого жетип, Соң Юан шаары Хонгуаң дыйканчылык майданынын өзгөркөндөн кийинки 1,000 метр таб айдоосунда шалыдан мол түшүм алынды. Жилин өлкөсү быйыл айдоолорду түздөө жана акылдуу барбаштап асыроону сызылып күчөтүп, шордуу жер, таракай жерлерде түшүмү туруктуу күрдүү айдоолорго өзгөртүп, ачтыкта мол түшмөлүү негизин үзгүлтүксүз бекемдеди. Фужянын аргач жериндеги шаалы куйругулаш жыйноо мезгилине кирди. Ниңде шаары Шоунинг ооданы айдоолор чырмалышып жайгашып, аянты кичик жантулук айырмасы чоң болуу абалдарына карата айыл чарба машиналарын сатып алууга толуктама жардам акча берүүдө элге нарп жеткирүү саясатын төп түзөлөштүрүп, тоолуу жерлерде иштөөгө ылайык келген түрдүү айыл чарба машина жабдууларына 20%-дан 50%-гача сатып алуу толуктама

0: жардамак жасын берип, механикалашкан жумуш даражасын жогорулатты. Ар кайсы жерден жүгөрлөр куйрукташып, оруу мезгилине кирди. Шандун Ляочан Чипинг районунда жүгөрү оруу машиналары айдоодо шашылыш иштеди. Быйыл жергилик 10 тон чакан программасын торго жалгап, дыйканчылык машина жабдуулардын муктаж камдоо жана район аттап иштөө калаасын маалында Баймобай аныктап, дыйкандардын дыйканчылык машиналарын тордо алдын болжошу, айдоочулар төп буйрутма кабылдоосун ишке ашырып, жумуш өнүмүн зор даражада жогорулатты. Анкуй бөтөлкөдөгү 4 миллион мого жуук жүгөрдөн түшүп алып, илгерлөөсү 20% ашты. Линчан ооданы жүгөрү бирдик түшүм жогорулатуу үлгү көрсөтүү айдоосунда Чонтуфтегі комбайн жүгөрү үзү кабыгын чыгаруу данын айрууларды биротоло бүтүрдү. Эң жаңы бейдоо жолбаштоо системасы жана жаңыча бурама жабдуу тегилештирилген комбайн түшүмалуу өнүмүн зор темпте жогорулатып эле калбай, жүгөрдүн чачылуусун өнүмдү азайтты. Төө бурчактан түшүм алуу Жалпетке кулач жайдырылды. Хыйлунжан, Уда, Ленчи шаары төө бурчактан көлөмдүү бирдик түшүм жогорулатуу, техника борбордоштуруп үлгү көрсөтүү районунда механикалашкан түшүм алуу жумушу бачым алып барылууда. Быйыл жергилик сапатын жогорулатып түшүмүн артыруунун нишан кылып, ар бир өндүрүш алкасында бирдей өлчөмдөшкөн башкаруу тизгиндөө механизмин куруп, эгиндердин түшүм өлчөөрүнүн жогору көтөрүлүүсүн өнүмдүү түрткмөктөдү. Төө бурчак уроонун ору илими жашыл алдын алып тизгиндөө жана бир бүркүп көптү илгери сүрүү, бир бүркүп көп өнүм жаратуу сыяктуу топтоштуруу техникасын жолго коюп, төө бурчактын зор аянттагы бирдик түшүм өлчөөрүн 8% жогору көтөрүүнүн иштерин ишке ашырдык.
1: Мамлекет майрамы жетип келүү алдында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери жаңы түскө кирип, баардык жер кубанычтуу майрамдык маанайга бөлөндү. Беш жылдыздуу кызыл туу желде желбиреди. Кичке Моңгул көк хотто чоң кичи көчөлөрдөн токой бакчаларга чейин жүнгө кызылы күздөгү тунук асман жана айбаттуу тоо дайраларды жаркыратып турду. Гуандон Гуанжоодо шаар көчөлөрүн акырын кыдырганда байыркы карапайым имараттар менен кып-кызыл мамлекет туусу бири бирине түз кошуп турду. Чоңчиң Южон районунда 2000ден көп 5 жылдыздуу кызыл туу менен гүл көркү көңүл коюп жасалгаланып, негизги жол түйүндүү соода чамгарагы дайралкыган чоң көпүрөлөрдү каптады. Анхуй Шишен ооданында Куйжол байыркы шаарынын ар кайсы жеринде 5 жылдыздуу кызыл туулар желде желбиреп, кызыл гүлдөр жашыл өсүмдүктөр менен жасалгаланды. Юннан Вэншандагы Доңшан бакчасында шаар тургундары саякатчылар узундугу 24 метр, кеңдиги 16 метр келген 5 жылдыздуу кызыл тууну жайып, көпчүлүк жаңырган ыр үнү менен кооз калууларын билдиришти. Сычуан, Чаңду, Санши, Тайюан, Хоби, Ичан сыяктуу жерлерде 5 жылдыздуу кызыл туу желде желбиреп, мамлекет майрамын кубанычтуу тосуп алды. Жаңы гүлдөр көчөлөрдү каптап, Фужен, Фужодогу ар кайсы чоң бакчалар мамлекет майрамдык негизги дем алуу гүл көргөзмө лерин өткөрдү. Хайрунжаң Дашиңдин көп түрдүү гүлдөрү шаардын ар кайсы чоң аянт бакчаларын каптады. Майрамдык базарларда сатып алуу сатуу бирдей күчөдү. Хынан Жоңмоонун айыл чарба түшүмдөрүн чогултуп таракайлаштыруу ордунда Таңсаарда кирүү боздундагы жаңы мөмө жашылчаларды ташуучу жүк автоунаалар узун иретке тизилип турду. Анар мийжүү сыяктуу мөмө түрлөрү толук дайындалды. Шинжаң Үрүмчүдө жаңы гүл базарлары сатуу кызуу мезгилин тосуп алып, миңден ашуун түрдөгү гүлдөр керектөөчүлөрүн көп түрдүү тандап сатып алуу муктажын канааттандырды. Мамлекет майрамынын алдында Шангаңдын чоң кичи көчөлөрүн 5 жылдыздуу кызыл туу жана өзгөчө акимчилик районунун район туусу илинип, негизги көчө райондорунун окчолдорунун эки четинде мамлекет майрамын кутуктоо алып үгүт-сүрөт чыгармалары тургузулду. Көптөгөн коомдук топтор, жөрөлгөлүү коренөөрлөрдү туюнуу сыяктуу маданият кыймылдарын өткөрүп, Жумха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кутуктады. Аумантын чек арадан кирип чыгуу болсо, негизги көчө, бакча, аянт сыяктуу жерлеринде кып-кызыл 5 жылдыздуу кызыл туу желбирип, мамлекет майрамын кутуктоо сөздөр менен айкалышып, кубанычтуу майрам кутуктоодогу кызуу мамлекет майрамдык маанай калыптанды.
0: Кабарчынын каттоо ташымал министрлигинен билүүсүнчө, быйыл мамлекет майрамды эс алууда каттоо сапарга чыгуу жогору орунду жүргүзүлүп, Орунчайдын биринчи күнү сапарга чыккандар 340 миллион кишилерге жетип, күндөлүк киши санынын эки эстесине жакындап, автоуна ижара алып сапарга чыгуу мөлчөрү 20% ашуун артуусу күтүлдү. Каттоо ташмал министрлиги акыл жөндөмдү изилдеп өкүм чыгаруу системасын козготуп, коом коопсуздук, катуу сакчы сыяктуу көп тармак менен биригип, автоуна тыгыны көрүү мүмкүндүгү болгон жол бөлүктөрүнө алдын сакчы күчтөрдү орундаштырды. Темир жол тармактары 16 күндүк жоңучу мамлекет майрамдык эс алуу бирикме каттоо ташмал долбоорун алдын козготуп, 12106 чоң сандуу маалыматына караганда кызуу багытты көздөй кезекчи поезддар алдында көбөйтүлдү. Эс алуу мезгилине жакын көптөгөн Гаутэ жаңы линиялары ачылып, Бейжин Шиянган Гаутэсинин Шуан Шаңчу бөлүгү, Шиян Чоңчин Гаутэсинин Шиян Анкан бөлүгү бүгүн эс алуу мезгилиндеги кезекчи поезддарды көбөйтүү маалыматын жарыялады. Эс алуу мезгили жетип келбей туруп эле мамлекет ичинде өзгөчө саякат шаарлардын абагаттуу жүргүнчүлөрү бачым көбөйдү. Эл аралык учак билеттеринин алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 22.5% артып, ар кайсы чоң абагаттуу шериктердин жүргүнчү ташуу күчү жеткиликтүү болду.
1: 20-нчи кезектүү Азия ден аракет чогулушу уландуу өтүп жатат. Оорлук көтөрүү жарышы бүгүн аяктады. Вуян аялдар 86 кг даражалуулар боюнча 6 медалды колго келтирди. Ливанбын аялдар 86 кг жогору даражалуулар боюнча 6 медалды колго келтирди. Саңортоп жарышынын эң акыркы бир жарыш күнүндө Жаң Жанбаң Уяшин группасы Индонезия группасын жеңип, эр аял аралашма кош кишилик таймаштын алтын медалын багындырды. Аялдар көп багытта диск атуу тобунун чечүүчү жарышында жүнгө командасы алтын медаль алды. Суга секирүү жарыш майданында Чан Юйши Ловей аялдардын 10 метр секирден секирүүнүн алтын күмүш медалын колго келтирди. Ван Зон Юан, Чжэнг Чжу Юан айырма-айырма элдердин 3 метр бийик тактадан секирүүнүн алтын күмүш медалын колго келтирди. Майдан велосипед жарыш майданында жүнгө командасы айырма-айырма эрлер аялдар тобунун ылдамдыкта таймашуусунда 2 алтын медалды колго келтирди. Кече кечтеги жеңил атлетика жарыш майданында жүнгө командасы айырма-айырма аялдардын эрлердин 400 метрге күч жолоо жарышында 2 алтын медалды колго келтирди. Шоюхау эрлердин алыска секирүүсүнүн алтын медалын колго келтирди. Тактык топ жарышында Кайман, Ван Мэн Ю группасы Жапония группасын жеңип, аялдардын кош жарышындагы алтын медалды багындырды. Лин Шитонг, Ван Фучин эрлердин жеке жарышындагы алтын күмүш медалды багындырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Жунго эл банкеси сыяктуу 8 тармак акча мамиле аркылуу телөө кесибин колдогон 19 түрдүү чараны чыгарып, жеңил мүлүк керканаларынын каржы жүгүртүү кыйын маселесин күч салат чечип, орто чакан керкана сыяктуу телөө кесибиндеги тижараттын негизги тулкуларына акча мамиле телөөсүн жеткирүү салыштырмасын уланды жогорулатып, өндүрүш мүнөздүү телөө кесибин акча мамиле жактан колдоо эпкенин зоройтуп, телөө кесибинин жөндөмдү кеңиртип, сапаты жогорулатуусун ого бетири жакшы колдойт.
1: Кабарчынын Азия негизги жабдууга каржы салуу банкесине бирөөсүнчө 2030 жылга барганда аталган банке жылдык тастыктоочу каржы жүгүртүү көлөмүн бир каттап, болжолу 20 миллиард АКШ долларына жеткирип, климат ийкемдүүлүгү, кайра жаралуучу энергия, санарт тешүүгө тип өзгөртүү, район чөлкөмүн өз ара жалгап шыдырлаштыруу сыяктуу салалардын негизги жабдуу түрлөрүн түйүндү колдоп, мүчө болгон экономика толкуларынын узун мөөнөтү сызыл өнүгүүсүн ишке ашырууну колдойт.
0: 2026 жылдык дүйнөлүк интернет жыйналышы УЖМ башчылар жыйналышы 11 айдын 2 күнүнөн 5 күнүнө чейин өткөрүлөт. Негизги темасы кайнарынан ачып жиберип орток куруп, орток баарлануу, тор теребели тагытылаш ортоктуксун кол кармашып куруу. Бул мезгилде жер шарын жөнгө салуу демилгеси, тор теребел кызматташтыгы, машина адам менен тулкулуу акыл жөндөм сыяктуу темаларды эмечиктеп, 27 айдан бөлүмчө талкуу жана интернет нуру көргөзмөсү сыяктуу кыймыл өткөрүлөт.
1: Кабарчынын агартуу министрлигине билүүсүнчө мамлекетибиз мамлекеттик чыгаан инженерлер чоянынан 50 эчак куруп, мектеп кирхана биригип, курулуш магистри, курулуш докторунан 36 миңге жуук кишини жетиштирген. Быйыл 8 айгача 400 ашуун курулуш илимий магистри доктору, түшүм долбоорлоо, долбоор түзүү сыяктуу иш түндүү табылгалар аркылуу илимий атакка ээ болду. Эми агартуу министрлиги илимий атак кошулган чукул муктаждуу жогору катмарлуу ишмелерди жетиштирүү атайы түрүн сынак түйүн кылып, аргас өлкөлөрүн өлкө даражалуу озгур инженерлер чоянын куруп, озгур инженерлерди жетиштирүү бүлгүсүн 67 кесиптин магистр илимий атагына жайылтуусун колдойт.
0: Кече мамлекет боюнча алгачкы өлкө даражалык көмүртек эсеби өрүшү, Жаржан өлкөсү көмүртек эсебин башкаруу телөө секси расмий ишке кириштирилди. Өрүш өлкө шаары Оодан 3 даражаны жалгап 62 миң түйүндүү өнөр жай керканасын каптап, чогултканд көмүртекке катыштуу сандуу маалымат 16 миллиондон ашты. Аталган өрүшкө сөөрүп, тармактар кош көмүртек милдетин ансайын маалымды орундаштырып, саясат, техника, телөөнү ансайын төп жеткирип, көмүртекти чокун нарыкка жеткирүү, көмүртек кош кычкылын нейтралдаштырууга өнүмдүү күч кошот.
1: Бүгүн Гуандонг сакчылары 10 ашуун закон аткаруу орду менен биригип, Чанган аумун тартип кошунун бирикме аракетке келтирип, Чоң Колтук районунун белгилүү деңиз чөлкөмдө, суу чөлкөмдө закон аткаруу маанибери жана бирикме кыдырып закон аткаруу аракетин кулаш айдырды. Бул жакынкы жылдардан бери Гуандонг Чанган аумун Чоң Колтук районундагы көлөмү эң чоң, түрү эң толук суу өрөнүдөгү сакча абалын бир жактуулук кылуу машык кыймылы. Гуандонг Чанган аумун үч жердин суу үстү бирикме кыдырып чалгындап закон аткарып, чукул абалга тең талашып бир жактуулук кылуу механизм өнүмүн системалуу текшерди.
0: Кече Борбордук радио теле баш станциясы баш болуп өткөргөн жүнгү айлыкчтак саякат чогулушу, айлыкчтак маданият саякат керектөөсүн илгери сүрүү түндүк чак негизги жыйын майдан кыймылы ХБ Ханданда өткөрүлдү. Кыймыл жүнгү айлыкчтак саякат жашоо күчү көрсөткүчүн текшерип иликтөө жана кооз айлыкчтактын жүз мыктысын издөө планы аркылуу ар кайсы жердеги кооз айлыкчтактын көп кайнардуу тартымдуулугун казып чыгат. Алтын топурак 100 килосы кинону айлыкчтакка жеткирип коюу кыймылы дагы тең арымда башталды.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчиканалары, элчилер тобу мамлекет майрамын куттуктоо тосуп алуу чогулушун өткөрүп, эл аралык достук ишмелери менен чогуу Жумха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктап, достук менен кызматташтыкты жайдары аңгемелешти. Жүнгөнүн Эфиопияда туруштуу консулканасы менен Африка антымагында туруштуу элчилер тобу чогуу жакында мамлекет майрамын күтүп алуу чогулушун өткөрдү. Чогулушка катышкан сыйлуу коноктор төрага Си Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шар демилгесин жогору даражада баалады. Ары Жүнгө Эфиопия, Жүнгө Африка достук байланышынын токтоосуз бекемделип тереңдөөсүн каалашты.
0: Төрага Си Цзиньпиндин жетекчилигинде Жүнгө тынычтык, өнүгө кызматташтыкты сызыл түрүтмөктөдү. 4 чоң жер шар демилгеси дал Жүнгөнүн эл аралык коомдуулар менен кол кармашып, учурдагы дүйнөлүк капшаптарга чогуу тең талашууну каалай турганын чагылдырды. Африка антымагы муну куттайт. Биз Жүнгө менен өнөктөштүк байланышты күчөтүүгө жогору даражада маани беребиз.
1: Жүнгөнүн Тайландда туруштуу баш элчиканасында өткөрүлгөн мамлекет майрамын күтүп алуу чогулушунда Тайландтын ар саласындагы ишмелер Жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктеринин жер шарынын өзү маңызын жогору даражада баалап, Жүнгө Тайландтын аргас чөлкөмдөгү алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүүнү үмүт кылды.
0: Мен жалпы Тайланд эл атынан Жүнгө өкмөтү жана Жүнгө элин кызы кутуктайм. Жүнгөрүн өнүгүүсү Жүнгө элин турмуш деңгээлин жогорулатууга албай, райондон жана дүйнө экономикасынын өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эки мамлекет эли достугун жыл өткөн сайын бекемделүүсүн чын көңүлмөн үмүт кылам. Ан сайын көп мөртөрдү кол кармашып жаратып, ан сайын гүлдөнгөн келечекке карап, орток арым таштайлы.
1: Жүнгөнүн Англияда туруштуу баш элчиканасы мамлекет майрамын күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Жүнгө Англия кызматташтыгынын келечеги кенен деп карап, эки мамлекеттин ар кайсы саладагы алмаштыруу кызматташтыгын түртмөктөгө жаңы салымдарды кошууну каалады.
0: Англия менен Жүнгө жаңы кызматташтык тербелдерин кеңирсе болот. Жандуулар элими, таза энергия, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда чыныгы кызматташтыкты кулайчайдырып, жер шарын жөнгө салуу сыяктуу салаларда ортук таандарга кол жеткиргели болот. Кызматташтык мөрттөрүн ортук ийгерели. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. БМВ Ачтык жана айыл чарба уюму 28-нчи күнү жарыялаган 2026 жылдык дүйнө токой абалы баяндамасында көрсөтүлүүсүнчө, токойлорду өз ичине алган жер шарындагы чегинген жердин жалпы аянты 1,560,000,000 гектар. Жер шар экономикасы учураган жылдык зыян 878 миллиард доллардан 6,300,000,000,000 доллар аралыгында. Баяндамада окшош убакта мыналар көрсөтүлдү. Токойду калыбына келтирүүгө күн сайын маани берилип, 91 мамлекет жана район убада берген калыбына келтирүү аянты 190,000,000 гектардан артты. Мында Жүнгө башкы орунда турду. Жүнгө экологияны калыбына келтирүүнү мамлекет саясатына киргизип, токойду калыбына келтирүүнү көлөмдүү ишке ашырды. Баяндамада мындай дейилди. Жүнгөнүн 100 түрдөн ашуун чөлдөшүдө сактанып, кумду жөнгө салуу техникасы 40 ашуун мамлекет жана райондо жеңиштүү колдонулду.
1: АКШ зунтуу Трамп 28 күнү мындай деди. АКШ менен Ирандын сүйлөшүү өкүлдөрү элдештирүүчү жак аркылуу маалыматтарды алмаштырды. Ошол күнү Иран маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Иран тышкы иштер министри Аракчи мындай билдирди. Иран элдештирүүчү жак Катар менен Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачуу жана сүйлөшүүнү жылыштатууга байланыштуу шартты талкуулады. Катар Иран долбоорун АКШга тапшырат. Иран АКШнын расмий жооп кайтаруусун күтүүдө.
0: Европа ынтымагы тышкы иштер министрлери жана мамлекет коргоонуу министрлери 28 күнү Брюсселде жыйналыш өткөрдү. Ар кайсы жак мекенсүйөрлөр аттуу башкарылуучу бомбону мүчө мамлекеттердин кампастан Украинага которуу ишинде тил табыша албады. Мындан башка Европа ынтымагындагы ар кайсы жактардагы мүчө мамлекеттердин тор чабуулу, адамсыз учак аракети сыяктуу чабуул иштерине карата шайкешип каршы жазалоо жөндөмүн күчөтүү үчүн бир түрдүү жаңы чукул коопсуздук келишимин түзүүнү талкуулашты.
1: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 28 күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте ушул айлампалуу Эбола илдетинде оорусу анык мүнөздөлгөн ноокас жалпы 8000ден ашып, 8067 жеткен. Мында көз жумгандар 3901. Илдет бүт мамлекеттеги 7 өлкөдөгү 63 саламаттык сактоо районуна таралган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жакында мындай билдирди. Азыр Конгодо илдеттин таралуусу дагы эле бир кыйла жогору деңгээлде турууда. Анын үстүнө таралуу чөлкөмү дагы уландуу кеңирүүдө.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 30 күнү күнгө чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 20 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттана табаны температурасы 12-22°C, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Өзгөчө район орду артыкчылыгын такаанчыктап, Шинжаң тейлөө соодасын зор күч менен өнүктүрүп, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу тышкы сооданын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирди.
1: Шинжаң таш ШИА суу иштери түйүн курулушунун туңгуч түркүмдөгү генераторлор группасы торго жайылганы белектер таратты.
2: 1-ci aydan 8-ci ayğa çeyin Şinjandın özgöçö mömölörün eksporto betalışı güçü ve eksport mölçörü okşoş mezgilge salıştırganda 17% arttı.
1: Şinjandın sapattuu tondurulgan jaşam uyetleri tikilen Şiangang bazarına girüü jol katına ee boldu.
2: Jaŋılık jaratıp akılduu jasoodon Şinjanga nazar türmögübüzdö EAI mal doktoru Tordo malçılık rayondoru maldardı kaytardı degen kabardıga sızdar.
1: Мамлекет байрамы жетип келүү алдында Тияншандын түштүктүндөгү жаңы түскө бөлөнүп, беш жылдызды кызыл туу жел менен желбиреп, чоң кичик көчөлөрдүн баары жүңгү кызылына толду.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин сапаттуу тейлөө импортун демергелүү кеңиртип, билим тыгыз түбүндөгү тейлөө экспортун кеңиртүүгө шык берип, жоңку чоң базар оңото аркылуу дүйнөнү жаңы өнүгүү кыймылдаткыч күчү менен камдап, жогору сапатта өнүгүү аркылуу бүт жер шаарын ан сайын көп, ан сайын жакшы жоңку тейлөөсү менен камдоону көрсөттү. Шинжаң бир алкак бир жол өзөктү району, район артыкчылыгын такаанчыктап айылындагы мамлекеттер жергиликтери менен нактылуу кызматташууну сызыл күчөтүп, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүү жаңы аракет энергиясын жетиштирди. Эми бул жөнүндөгү кабардуу азыздар. Жөңгү радио телевизиясы Шинжаң Тоору Жарнак чектүү шериктигинде кызматкерлер туңгуш жолу Жөңгү Казакстан биргелешип сүрөткө алган «Мен сени ийледе күтөм» аттуу тоор сериалынын үгүт материалын дайындап жатты. Шериктик эл аралык кесип кызматкери Улан Токтасынга барчыга мындай деди. Бул мезгилдерде аталган сериал жакында Жөңгү, ошондой эле Орто Азиядагы мамлекеттердин көрөрмөндөрү менен бет көрүшөт. Окшобогон мамлекет жасаган ар түрдүү нускадагы таам кезде, сериал сүрөтү, жарыя фильми сыяктуу үгүт түшүмдөрүнө каратмалуу түрдө бул тоору сериалы Жөңгү Казакстан жаштарынын мамлекет аттап күрөш кылуу аңгимесин сүрөттөгөн. Көңүл ачуу маданият жана дене тарбия тейлөөсү чек араттаган тейлөө соодасынын бир түрдүү зарыл түрү. Маданиятты чет элге чыгаруу ары Шанга бөлөө үчүн ушул айдын башында карахана Шинжаңда тейлөө кесибин ачып жиберүү саясатынын туруктарында жылыштатуунун колдоосунда Казакстан жана Өзбекстан негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүшү менен жаңы бир айлампалуу кызматташууга жетишти. Маркет түрмөгүн бекемдөө негизинде мазмун камдоосун сызыл молуктурат. Учурда Жөңгү радио телевизия Шинжаң шериктиги Орто Азияга менин Алтайым, Тоо дарыялуу Шинжаң сыяктуу сапаттуу радио телевизия үнсүн берүүсүн жалпы 1185 саатка жеткирди. Шериктик эл аралык кесибинин жооптуусу Улнур Небижан мындай деди. Биз мурдакы жөрүлгөлүү маалымат аралжысынын азыркы жаңы маалымат аралжысы кызматташуусуна кеңирдик. Жөңгү Шинжаң эркин соода сынак району саясат артыкчылыгына сөйүнүп, басма укук соодасы, берүүнү которуп жасоо, техника тейлөөсү сыяктуу көрүү, угуу, тейлөө соодасын жылыштатып, мазмунду чет элге чыгаруудан кесипти чет элге чыгарууга чейинки даража өстөрүнү ишке ашырды. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң тейлөө соодасы импорт экспорт соммасы окшош мезгилге салыштырганда 11.7% артты. Мунун ичинде жеке маданият жана көңүл ачуу тейлөөсү импорт экспорт соммасы окшош мезгилге салыштырганда 138.8% артып, маданият тейлөө экспорт сапатын өстүрүп даражасын жогорулатууну ишке ашырды. Түшүм сатуудан тейлөө сатууга чейин көрө албай турган, кармай албай турган акыл, техника жана сезүүнү да чет элге чыгууну тездетип Шинжаң тейлөө соодасы көлөмүнүн сызыл артуусун колдой турган зарыл күчкө айланды. Учурда Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 2-чи доктурхана алда качан бир аялдамалуу эл аралык даарылоо тейлөөсүн алып чыгып, алдын болжошуу, жоро болуп оору мүнөздөтүү, оору мүнөздөтүп даарылануу, биригип оору мүнөздөө, эсеп үзүү сыяктуу алгактарды ачып чек ара аттап доктурга көрүнүү ан сайын оңтойлуулаштырып жогору берекеттештирди. Doktorkana uğurumun özde bölümünün cevaptusu Li Yatan mınday dedi. Bir ayaldımalı teylüdü toru sırtında ciğerinden uğurumun özde dağırlı omenin tordu alı sarılıktan surap uğurumun özde gü teğmanı verdik. Bizdin göptüldüğü kotoru teylüyübüz barı. Arın üstünde tordu aldım bolcu şudan nakmaydında jorobalı uğurumun özde göçeyin. Biz arga barı çeteldik noğukasların uğur görsötü tartıbın jönök öylüştürüp birge biri alardın uğur görsötüsüne jardan berebiz. Bayıl aldıngı jarım jılda doktorkana kütüp algan Orta Aziya, Europa, Amerika sıyaktuu jerlerden kelgen çet eldik noukas 200'gö jakındadı. Ошондой эле Кыргызстандык даарылоо кызматкерлеринин докторканабызга келип чоңуй, даарысыз физикалык даарылоо аргасы боюнча билим ашуруусун кабылдадык. Ноокастарды киргизүүдөн техниканы сыртка чыгарууга чейин эл аралык даарылоо кызматташуусу жалаң оору менен өздөп даарылоо тейлөөсүнөн ишмерлерди тарбиялоо, техниканы жайылтуу жана илимий изилдөө кызматташуусуна чейин узарууда. Докторкана парткомуна шуучуси Мийюн мындай деди. Биз эл аралашкан көп борбору клиникалык изилдөөсүн кулаш жайдырып, жөнгөнүн өзүндүк изилдөө өнүктүргөн жаңылык жаратуу техникасын Орто Азияда тез колдонуунан сайын жакшы түртмөктөнү пландадык. Ошону менен бирге, жоңуй менен батышча даарылоону бириктирип өнүктүрүү багытында бекем туруп, биз ийне саюу бөлүмү, жоңуй бөлүмү, нерп мээ оорлар бөлүмү сыяктуу көп илим боюнча мүнөздөбү өкүм кылуу жана даарылоо үлгүсүн Орто Азияга жайылтып, райондон эл аралык даарылоо кызматташтык мазмунун олуктурабыз. Кийинки карамда Шинжаң маданий саякат кызматташтык жаңы үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, айылындагы мамлекеттерге каратылган эл аралык даарылоо үйрөшүн куруп, илим техника агартуу кызматташуусу жаңы бийиктерин жаратып, көп катмар кең саладагы эл аралык кызматташууну тереңдештирип, тейлөөдө жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүү, аракет энергиясын жетиштирип, Шинжаң тейлөөсү жаңы артыкчылыгын жаратат.
2: Станциябызга бара. 9-нчу айдан 28-нчу күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси. Автоном райондун төрагасы, Автоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тунияз, Автоном райондук коопсуз өндүрүш комитети жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети жалпы жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйынынын рухун изчилдештирип жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном районубуздун учурдагы коопсуздук кырдаалын анализдеп өкүм чыгарып, мамлекет майрамы мезгили жана 4

0: Үнчі мезгілдегі қоғыпсыз өндірішті өндіу қызматтарына орындаштыру жасады. Аптоном райондық парткомдың орынбасар шудесі, Аптоном райондың дайымды іштер бойынша орынбасар тұрағасы Жан Еңчүн, мамлекеттік қоғыпсыз өндіріш видео жиынының рухын жеткірді. Жиында мынаулар көрсөтүлдү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитети коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматына жогору даражада маани берди. Жер жерлер, ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан кымбат дегенде бекем туруп, саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, коопсуз өндүрүш окуялары сабагын терең кабылдап, түйүндү сала жана алгылыктуу алкактарга үйрүлүп, эң чечкин позиция, эң күчтүү чара, эң тыңгылыктуу стиль, эң катаң жоопкерчиликти териштирүү менен чыныгы кол салып, катууларына тийип, коопсуздук опурталын башкарып тизгиндеп, коопсуздук көмүскө кырсыктарын жоюп, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, калктын өмүр, мал мүлүк коопсуздугу жана коом ири кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Борбордук комитет коопсуз өндүрүштү текшерип баалоо, кыдырып текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин бекем кармап, түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, түзөтүү чараларын ичкелештирип, опуртал көмүскө кырсыктарды бүчүр турпатында жоюу керек. Законсуздарына сокуу уруп, белгилемеге кайчыларын жөнгө салуу кызматын чыныгы кармап, жогору кооптуу түйүндү кесип салаларына бекем кадалып, коопсуз өндүрүш толумдуулугу жана шарт жагдайы талапты канааттандыра албаган жалган калп иштеген, жаман ниет менен законго кайчылык кылуу, эрежеге кайчылык кылууга мажбурлоо, тобокелчилик менен иштөө, көзөмөлдөп башкарууга жеңил кароо сыяктуу урунттуу маселелерди закон боюнча жөнгө салуу керек. Кен саласындагы орчундуу өзгөчө чоң өндүрүш коопсуздук окуяларынын алдын алып тосуудагы катуу чараларды жакшы жүзөлүштүрүп, көмүскө кызмат аянты күзөтүп тизгиндөө системасындагы жалганчылык иштөө сыяктуу орчундуу законго кайчы, белгилемеге кайчы жоруктарды жалпы беткей тазалап, сыдырата текшерип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу жана закон аткаруу эпкинин арттыруу керек. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, жол каттоо, саякат, геология чалгындоо, курулуш салуу сыяктуу түйөндүү салаларда коопсуздуктун алдын алуу кызматтарын чыныгы бекем кармоо керек. Күзгү, кышкы оопсуз аба ырайы, жер титирөө кырдаалы жана табигый апат сыяктууларга тыгыз көйүн буруп, кеңешип өкүм чыгаруу жана күзөтүү, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалга тең тейлештируп, куткарып жардам берүү курбатын жогорулатып, коопсуздук төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жер жерлердеги партком өкмөттөр коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмү талабын астейдил жүзөлүштүрүп, таандуу жери башкаруу жоопкерчилигин чечкин бекем аркалап, жетекчилердин көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин чыңдоо керек. Ар кайсы кесип саласына жооптуу тармактар үчтү башкаруу үч сөзсүз талабы боюнча өз кесиби, өз саласындагы опуртал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салуу эпкинин арттырып, өткөрүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү керек. Ары даражалуу коопсуз өндүрүш комитети жана ишканалары коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну бир өңчөй пландоо функциясын жакшы аткарып, ар түрдүү чараларды орун алдырып берекетин көрүүнү түртмөктөө керек. Юсупжан Мамат, Бүт автоном райондун коопсуз өндүрүш, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызмат абалын жалпыга кулактандырды. Бир бөлүк аймак, облас жана тармактардын жооптуулары сөз сүйлөдү. Кайсар Абдукерем, Мукият Жармукаммет, Жолиефен, Панши, Кайсар Кыйым, Махмут Өмөржан жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-28 күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитети Жоңко эл республикасынын жумуштандырууну илгери сүрүү закону. Шинжаң Уйгур автоном районунун Жоңко эл республикасынын жумуштандырууну илгери сүрүү законун жолго коюу аргасы боюнча закон аткаруу текшерүүсүн баштоо жыйынын ачты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Ол жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу, экономиканын өнүгүүсүнүн эң негизги тиреги, ошондой эле коом туруктуулугунун басырык ташы. Партия 18-нчи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитети жумуштандыруу кызматына жогору даражада маани берип, баштан боюнга жумуштандырууну илгери сүрүүнү алдыңкы орунга коюп, бирисейре чечим орундаштырууларды жасады. Автоном райондук партком жумуштандыруунун илгери сүрүүнү Шинжаңды узакка бейпил башкаруунун түпкү, негизги, алыскы кызматы катары карап, жумуштандырууга тейлөө жүргүзүү системасын кемелдендирип, амал ойлоп арга таап, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, өнүгүүнү төртмөктөп, эл турмушун ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, туруктуулукту илгери сүрдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Саясий тургуну жогорулатып жумуштандырууну илгери сүрүүдөгү закон арга боюнча закон аткаруу текшерүүсүн кулаш жайдыруунун зарылчылыгын жана сөзсүздүгүн терең таанып жетип, жумуштандыруу байлыгын тикелей негизги катмардагы дыйкан малчыларга жеткирүүнү күчөптүртмөктөп, ар улут калкынын жумуштануу, ички аракет күчүн чыйралтып киреши арттырып, байуу жолун кеңиртип, жогору сапатта толук жумуштандыруу менен эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, Шинжаңды узакка бейпил башкаруунун эл турмушу түп негизин бекемдеп, закон аткарууну текшерүү иш жүзүндүк берекет аркылуу, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Маселе багытында бекем туруп, закон аткаруу текшерүүсүнүн түйүндүү мазмундарын төбүйгерип, түштүк түндүк Шинжаңдын өнүгүү негизи, жумуштандыруу байлыгынын көтөрүмдүүлүк курбаты айырмасын такан чыктап, түштүк Шинжаңдын жумуштандуруудагы камдоо ажат кыскалыгы, түйүндүү кишилер тобун жумуштандыруу камсыздоо сыяктуу урунттуу салаларга үйрүлүп, жумуштандырууну алдыга коюу саясатын жүзөлөштүрүү, жумуштандырууну чарба жаратуу жөлөө иш чаралары, барабар жумуштандыруу чөйрө курулушу, адам күчү байлыгы базарын калыптуу жүргүзүү жана жалпылык жумуштандыруу тейлөө системасы курулушун жүргүзүү, кесиптик техника жөндөмгө тарбыялоо система курулушу, жумуштандыруунун төмөнкү чегине кепилдик кылып жардам берүү, жумуштандыруу саласындагы закондо белгиленген жоопкерчиликти аткаруу сыяктуу жактарда кабалдарды түйүндү текшерип, жумуштандыруу байлыгын түштүк Шинжаңдын негизги катмарлары, айыл кыштактардагы кишилер тобуна оңоштурууну түртмөктөп, ар улут калкын жумуштандыруу оңутунан барабар баарлануу, ыслаат өнүгүү пайдасынан орток баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылып, бешти чын жүрөктөн моюндон үзгүлтүксүз илгерилетүү керек. Жыйында мынабылар талап кылынды. Биринчи пландап шайкештирүүнү күчөтүп, кызмат бирикме күчүн уютуп, тартип кааданага таан сактап, закон аткаруу текшерүүсүн бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүүнүн жандуу иш жүзүндүүлүгү кылып, эл журтчулугунун туруктуу жумуштануу, барабар жумуштанууга болгон күтүүсүн закон аркылуу башкарууну көзөмөлдөөнүн чыныгы берекетине айландырып, эл үчүн көзөмөлдөө, милдет аткарып элге нарып жеткирүүнү чыныгы ишке ашыруу керек. Соң Яжүн жыйынды башкарды. Мукият Жармукамбет автоном райондук эл өкмөттүн жумуштандыруунун илгери сүрүүдөгү закон арганы жолго коюу абалынын баяндамасын жасады. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назарат сыяктуу төрт орун байланыштуу абалдардан доклад берди.
0: Кечээ 9 айдын 29 күнү түштөн мурда Шинжаң Таш Асия суу иштери түйүн курулушунун туңгуш түркүмдөгү 1-2 номер генераторлор группасы электр торуна жалганып, электр таратты. Бул курулушта суу менен камдоо, сугаттоо, селдин алдын алуу жана электр таратуу берекетин жалпы беткей көрсөтө баштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Дон Жоюн, Жаң Сяоюн, Гынсоң Соңдордун кабарын угасыздар. Накмайдан үнү. Мен азыр жарыялайман. Даш Асия суу иштери түйүнү курулушунун туңгуш түркүмдөгү генераторлор группасы электр тарата баштады. Буйрук үнүнөн улам 250 000 киловатттык 2 электр таратуу генераторлор группасы тез айланып, тараткан жашыл электр энергиясы Шинжаң электр торунун негизги торунун электр жеткизүү линиясына жалганды. Курулуштун эң соңку бир генераторлор группасы да быйыл жыл этегинен мурда электр торуна жалганып, электр таратуусу пландалды. Мамлекет электр тору Аксуу электр менен камдоо шериктиги курулуш бөлүмүнүн мудуру Шу Хонжун тааныштырып мындай деди. Бул жашыл электрлер Шинжаңдын 750 киловолттук ок кандырга линиясы аркылуу ийкемдүү теңшелип түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областын электр иштетүү жүктөмүнө күчтүү тирек боло алат. Суу мол болгон кезде ашыкча таза энергиядагы Байынгулун областы, Иле сыяктуу ан сайын кеңири райондорго жеткизилет. Даш Асия суу иштери түйүн курулушу толук сыйымдуулукта ишке кириштирилгенден кийин ар жылы сыртка 1 миллиард 893 миллион киловатт саат таза электр жеткизет. Ал түштүк Шинжаң районундагы болжол менен 600 000 түтүн үй бүлөнүн 1 жылдык электр иштетүү ажатын канааттандырып, түштүк Шинжаңдын электр энергия менен өзүн өзү камдоо ишеничин түбүнөн жогорулатат. Шинжаң Таш Асия суу иштери түйүн курулушу мамлекеттин 172 түрдүү сууну үнөмдөп суу менен камдоо орчундуу суу иштери курулушунун бири. Таарым дарыясы алабындагы Аксуу дарыя айрыктарынан бири болгон Кумарык дарыясына жайгашкан. Кумарык дарыясындагы бирден бир тизгиндөө мүнөздүү башта Аксуу сактагычы. 2019 жылы 11 айда Шинжаң Таш Асия суу иштери түйүн курулушу агымды бөлчөктөп жеңиштүү агызып, тосмо негизги толкуу курулушу расмий башталган. 2024 жылы 12 айда тосмонун үстүн жабуу ишке ашырылып, 2025 жылы 9 айда алгачкы мезгилдеги тосмо тейигин түшүрүп суу сактоо баскычы текшерип өткөрүп алынды. Шинжан Кыжоба, Дашы Шия Су Иштери Түйүн Курулушу, Ачып Өнүктүрүү Чектүү Шериктигинин баш инжин.

0: Нери, Джоджин Фан, бул курулушта көп түрдүү дүйнөлүк даражадагы кыйын маселелерге атсарышып жеңип, он канча түрдүү жаңылык жаратуу жетишкендиктерин жаратканын, айрыкча 247 метрлик эң чоң тосмо бийиктиги дүйнө боюнча күлбото такталуу кум шагыл эң чоң тосмо рекордун жаратканын тааныштырып мындай деди. Курулуштун курулуусу Чунгонун ал түгүл дүйнөнүн такталуу таш тосмо куруу тарыхы жөнүнөн алганда бир тарыхый белги маанисине ээ. Тосмо бийиктиги кырынан айтканда бир майнаптуу секирүү эсептелет. Бизде мындан кийин бийик тосмолуу суу сактагыч куруу барышында бир өлчөм жана параметр менен камдады. Ошондой эле белгилүү өрнөк алуу маанисине ээ. Бул курулуш Аксуу дарыясынын төмөнкү агынындагы дарыя жолунун селдин алдын алуу өлчөмү 30 жылда бир көрүлүүдөн 50 жылда бир көрүлүүгө даражасын өстүрүп, суу алабынын селдин алдын алуу, апатты азайтуу курбатын көрүнүктүү өстүрөт. Онсуу ооданы Тумшук шаарчалык суу башкаруу пунктинин орун басар башчысы Мамат Махмут мындан терең таасирленип кабарчыга мындай деди. Мурда селдин келүүсүнөн коркчубуз. Декандарды чакырып селдин алдын алчубуз, таштарды ташуучубуз. 2026 жылдан азырга чейин декандар келип жумуш иштебейт, алар өздөрүнүн ишин иштейт. Шинжаң Дашыша суу иштери түйүн курулушунун жалпы сыйымдуулугу 1 миллиард 170 миллион куб метрге жетет. Бул 80 канча Шиуху көлүнө барабар. Ал абдан күчтүү жылдык тескөө курбатына ээ. Суу мол мезгилде ашыкча суу сакталып, суу тартылган мезгилде төп коё берилип, Аксуу дарыя алабынын жазда кургакчылык болуу, жайында суу ташуу, күзүндө суу кемчил болуу, кышында кургап калуудай кыйын кырдаалды түбүнөн жоёт. Ар жылы таарым өзөнү экологиясына 3 миллиард 420 миллион куб метр суу жеткизип, Аксуу дарыя алабындагы 6 миллион 800 миң модон ашуун дыйканчылык айдоосунун суу кемчил болуу маселесин басаңдатат. Дагы суу алабындагы 12 миллион 900 миң мо жердеги торокто коюн сугаттай алат. Автоном райондук суу иштери назараты парты группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ли Жаң мындай деди. Мамлекеттин 15-5 жылдык жоспорунда замандашкан суу торун бачым куруу керек деп айкындаштырылган. Дашыянын ансайын чоң наркы мамлекеттин суу торуна батыш бөлүктө бир алгылыктуу мерчемдүү түйүнүн жасап берет. Мурдагы түштүк Шинжаңда аба ырайына карап суу иштетет эле. Азыр Дашыя жана башка мерчемдүү түйүн курулуштар аркылуу теңшеп, мамлекет суу торунун жогору катмарлуу долбоорун айдоо баштарына түмөн миң үй бүлөлөргө жеткирип, суу аркылуу шаарды, жерди, адамды кесипти бекитет. Анын коргогону бир дарыя болуп эле калбай, ан сайын маңыздуусу түштүк Шинжаңдын суу коопсуздугу, аштык коопсуздугу, экологиялык коопсуздук жана энергия коопсуздугунун стратегиялык төмөн чеги. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптурам районубуз эгинчилик өндүрүшүнүн жайгашуусу жана сорт курулмасын сызылгылдаштырып, айыл чарбын урсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин өстүрүп, бүт мамлекетте зарыл сапаттуу аштык, май өндүрүү камдоо базасы жана район өзгүч айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү камдоо базасын бачым курат. Эми станциябыз кабарчылары Лейминг, Рэнди Чолордун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Азыркы учур күзгү буудайды ылайыктуу мезгилде эгүүнүн алгылыктуу мерчем түйүнү, абат ооданы учурдак пайдалуу, осо абалы жана жакшы абаны чыңгармап жүгөрү жыйнап алгандан кийинки жерге сөөнүп, 270 миң моодон ашуун күзгү буудайды машиналаштырып эгүү кызматын жалпы беткей баштады. Абат ооданы Еңирек шаарчасы Шакыру кыштагынын дыйканы Сулайман Абдырыйым мындай деди. Азыр дыйканчылык машиналары жумуш берекети жогору, бир жыл эки ирет эгүүлүүсүн колдонуп, жерден толук пайдаланып киришебиз кепилдикке ээ болду. Буудай жүгөрү Шинжаңдын негизги аштык эгине. 2025 жылы Шинжаңдан нагыз сыртка чыгарылган аштык мөлчөрү 10 миллиард чыңдан ашып, учурда бүт мамлекеттеги 7 аштыкты нагыз сыртка чыгаруучу өлкөлөрдүн бири. Көлөмдөштүрүп бүт мамлекет аштык, пахта сыяктуу чоң түркүмдөгү айыл чарба түшүмдөрү жана өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү менен камдоо алда качан Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыгына айланды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң бул камдоо курбатын сызыл турактандырат. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда Шинжаңдын аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард чың айланасына жетип, жылына орточо Шинжаң сыртына ташымалдаган аштык 10 миллиард чыңдан ашат. Пахта түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 5 миллион 600 миң тонна айланасында болуп, сапаттуу пахтанын түзүү салыштырмасы 50% ашат. Мөмөлү бак түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 15,500,000 тонна айланасында болуп, товары мөмө салыштырмасы 86% ашуунун сактайт. Абдырам райондук партком айылык иштек кызмат ишканасынын мудуру, Абдырам райондук айыл чарба айылык иштек назараты партк группасынын шуучусу Шейин Жоу мындай деди. Эгинчилик өндүрүш жайгашуусу жана сорт курулмасын дагы бир демжи кылдаштырып түшүм мөлчөрү, өндүрүш курбаты, өндүрүш экологиясы, түшүмүн кирешесин ашыруунун чогуу кармоону түртмөктөп, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин сызыл өстүрдү. Малчылык Абдырам районунун жөрөлгөлүү артыкчылыктуу кесиби, ошондой эле эт, жумуртка, сүт камдоосун камсыздоо, дыйкан малчылардын кирешесин ашыруунун илгери сүрүүдөгү зарыл кесип. 14-5 yıllık жоспор мезгилинде Шинжаң бүт мамлекетти алды менен малчылыктын тогуз түрдүү саясатын чыгарып, малия толуктамасы, акча мамиле жактан колду, кесиптүү жөлөө сыяктуу желелеш саясаттар аркылуу малчылыктын өнүгүү негизин туруктандырды. Абдырам райондук парткум айылык иштек кызмат ишканасынын дайым иштер орун басары мудуру, Абдырам райондук айыл чарба айылык иштек назаратынын орун басары башчысы Шүйтоо мындай деди. 15-5 yıllık жоспор мезгилинде биз малчылыкты гүлдөндүрүү аракетин жолго коюуну тутка кылып, малчылыкта көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин кошо өстүрүүгө өзгөртүүнү түртмөктөп, 2030-жылга барганда бүт Абдырам районунда эт түрү жалпы түшүм мөлчөрүн 2,350,000 тоннадан ашырып, заманбап малчылыктын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жалпы бетке куруп чыгууну колго келтиребиз.
0: Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Шинжаңдын өзгөчө мөмөлүү бак экспорт кырдаалы күчтүү болуп, экспорт мөлчөрү 186,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 17% артып, экспорт суммасы 2,490,000,000 юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 27,7% арткан. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алтын күздө Куун дарбыз мөмөжүтү аңкып, Алатоо оозу чек ара оозунда түркүм-түркүм жүзүмдөр бул жерден мамлекет каалгасынан чыгып чет эл базарына жөнөтүлдү. Чек ара оозунун көзөмөлдү башкаруу тармагы жашаң оңой бузулуп кете турган айыл чарба аштык түшүмдөрүнө таандуу жер текшерүү жашыл жолун ачып, бүтүн күн алдын болжошуу таможнадан өтүү камсыздоосун жолго коюп, экспорттогон айыл чарба аштык түшүмдөрүн түркүм боюнча текшерүү ысылатын жайылтып, керканалардын алдын болжошуп күтүү убактын орточо 70% кыскартты. Алатоо оозу Хоңшиң эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Лео Доньи кабарчыга мындай деди. Кесип бүтүрүү убактын өнүмдүү кыскартып, жүзүмдүн бузулуусун төмөндөтүп, биздин жашаң мөмө экспорт кесибин кулаш жайдыруубузду ан сайын кадыр жамдыкка, ан сайын дымакка ээ кылды. Шинжаң мөмөлүү бак өстүрүү курулмасын сызыл кылдаштырып, мөмө сапатын зор даражада жогорулатып, мөмө экспортун сызыл арттырып, 30 ашуун мамлекет жана районду каптатты. Мунун ичинде жаңгак асыл сапатына сүйөнүп туруктуу түрдө экспортто башкы орунда туруп, экспорт суммасы 1,240,000,000 юанга жетип, мөмө экспорт жалпы суммасынын 49,8% түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 34% артты. Өзгөчө мөмөлүү бак кесип артыкчылыгын такан чыктап, Шинжаң чет элде сатуу жолун токтоосуз ачып, сыртка сатуу телегелешкен системасы даражасын өстүрүп, чек ара оозу түйүнү, аба жол жүк ташымалы, өлчөмдөштүрүп каттаткан мөмөлүү бак сыяктуу сапаттуу байлыктарды бириктирип, Жүнгөй Европа, Орто Азия кезекчи поезу, муздак сактоо желеси атайын поезу, жүк ташымал көтөрө учагы сыяктуу көп кайнарлуу, чек ара аттаган ташымал ыңгайына сүйөнүп, сапаттуу мөмөнү 48 саатта Шинжаң тез чыгарып, чет эл базарына тике жеткирүүнү ишке ашырды. Манас ооданы Ланжоубан шаарчасы Ваңжа жоңгыштагы запас жашаң сактоо базасында жумушчулар мөмөнү тандоо линиясында иштеп жашаң үзүп келген Шаңфей ташалмасын даражага бөлүп тандап, ороп салып кампага киргизип, Чыгыш Түштүк Азия, Орто Азия базарына жөнөтүүгө дайындык көрдү. Айрып иш кошуу мезгилинде 100 ашуун кыштак тургунун жумушка кабылдады. Кыштак тургуну Жошуа Сүй мындай деди. Күнүнө 200 юан берет, божомол менен 2 ай иштеп 12,000 юан табам.
1: Жакында Шинжаң Тянлай, Шаңниу азык-түлүк чектүү жооптуулук шериктиги Шаңгаң өзгөчө акимчилик району жемектик чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатуу карап чыгуусунан өтүп, жеңиштүү түрдө Шаңгаңды камдоочу муздак жашаң уетин өндүрүү каттатуу толумдуулугуна ээ болду. Бул Шинжаңдын сапаттуу муздак жашаң уетинин Шаңгаң базарына тике жеткирүүдөгү кирүү уруксат күбөлүгүн алгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Шаңгаңдын эт түшүмдөрү сапаттуу өндүрүш тартиби, азык-түлүк коопсуздугуна карата катаан талабы бар. Шаңгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү алуу үчүн Шинжаң Тянлай Шаңниу азык-түлүк чектүү жооптуулук шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт Шаңгаңга кирүү өлчөмүнө салыштырып, системалуу түрдө үйрөнүү курусун кулаш жайдырып, тартибин кылдаштырды жана системасына түзөтүү киргизди. Ала тоозу таможинасынын жардам берип жөлөп жетектөөсүндө карапчугудан шыдыр өттү. Шеректик өндүрүүчү заводунун башчысы Ян Жоңжун мындай деди. Шангаңдын камдоо моюндоо болсо абдан жогору. Биз Шангаңды камдоо өлчөмүн астайыл изилдеп кайра-кайра үйрөнүп тарбия

0: ilandı. Bu yıl 120 milyon yuan harcısı alıp giyim almaştırı bölmesinin özgürtü dön sek katı detalı derecesini östürüyor. Hizmetkarlar da tarbiyeli oğu çeyin bağırdığın çoğur ölçüm boyunca alıp ardı. Yakın kıcıllardan beri bu ortala Mongol Abdülham Oblastı soyuşu ülkesinin tibin özgürtüp derecesini östürünü sızılcılıştatıp, ölçüm düştürüp köylem düştürüp pağını güçe bönüktürdü. Bu yolku karakhananın genişti türdü, Şangandı kamdı tolumduluğuna iyi bulusu büt oblastak özgücü dıykançılık malçılık düşümdörünün Şinjan'dan sırtka çıkıp, büt mamlekettiki joğarı daracalı bazarga bet alusuna güçtü gıymıldatkıç güç koştu. Bu ortala oblastık ayılçır baylık iştah idarası partu grupasının müçesi Manat Bek mınday dedi. Jakınkı jıllardan beri bu ortala oblastı soyuşu uyu kesimin sapatını östürüp bereketin aşuruğa yürülüp, sortun jakşılığı, gölüm düştürüp, ölçüm düştürüp bağı. Teknika teylüsü siyahtu zaralı alkaklarda göp tüyünden güç çıkarıp, 50 minden aşuğun soyuşu uyu sortun jakşıladı. Tiyanlay malçılığı jasandaklı jöndöm koşulgan taralma ıngayındakı da, bordolgon uyu boyunca dıykandar menen birgeleşip dıykandarda başta odoy kömektöştük bakmaçılık ülgüsün jolgo koyup, karhana bir öngçöy uyu kaynarı, ölçümdüştürülgün toyut jana büt barıştu teknika jetektöösü menen kamdap. Bordolbogon uyudan jalpı 12 000 dey kömektöşüp bagıp semirtip, büt oblastakı soyuştu uyudu gölümdöştürüp bagu salaştırmasın 48,5% kötördü. Jaŋılık жаратып акыл жасоодон Шинжаңга назар.
1: Karamay bulut eseptöö kesip bakçasından orun algan Şinjaŋ ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына сүйөнүп мал доктурлар акыл жөндөмдү дарылоо өрүшүн жаратып малчыларды үйүнөн чыкпай туруп эле малдардын тездик менен кесиптик мүнөздөп дарылоо тейлөөсүнө ээ болуусуна жардам берди. Эми кабардан угуңуздар. Уй койлордогу ылаңды мал доктурду күтүп турбай эле бир жөнтөк телефон менен малдарды мүнөздөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү менен атайы таандуулуктагы билим кампасын куруп, мүнөздөп дарылоо долбоорун алды менен кесип саласындагы кесиптик материалдардан алып, AI менен мүнөздөө, адистер мүнөздөө, жакын айланадагы мал доктур мүнөздөө, мал дары дүкөнүнөн сураштыруу, тажрыйба канада текшерип өлчө, адистер тизмеси сыяктуу көп жөндөм чогулган. Бакмачы түтүндөр тек оору абалын сүрөттөп, сүрөтүн же үнүн жүктөсө эле, мал доктурлар акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү аркылуу алгачкы арымдагы бөлүмчө мүнөздөө жана бир жаңсыргылуу сунушун тез эле чыгарып берет. Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Жан Рончи мындай деди. Азыр AI'дин жардамында 70% мал доктурлук маселелерин AI аркылуу чечүүгө болот. Бул AI менен мүнөздөө айбанаттардын түрүн тандоону камтыган болуп, артынан оору абалын сүрөттөөнү алып барат. Мисалы, эти ысыдыбы жок, жөтөл барбы жок, ичи сүрдүбү жок дегендей абалдар. Шинжаңдын малчылык райондору кенен болуп, AI'дин тез жооп кайтаруусу малдарды куткарып дарылоодо баалуу убакытты үнөмдөп калат. Быйыл 4-нчү айда Жунго айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө борборунун жетектөөсүндө мал доктурлар акыл жөндөмдү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекеттик айбанат алаңынын акыл жөндөмдү мүнөздөө өрүшүнө өстүрүлгөн. Өрүшкө миңден ашуун беделдүү мал доктурларынын клиникалык тажрыйбалары чогулган болуп, 200 миңден ашуун төп белги салынган типик ылаң мисалдарынын сүрөтү жыйылып, билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бириктирүүнү ишке ашырып, 670 түрдөн ашуун малдардагы ылаңга карата акыл жөндөмдүү айырмалоо жана кошумча мүнөздөө алып баргалы болот. Шинжаң ЧСХ маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Юдиан Хуа азырга чейин мал доктурлары акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнө катталган абонттор 120 000 кишиден ашып, тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэйлунжаң жана Шянгаң, Аомын, Тайвань сыяктуу райондорду каптаганын тааныштырып мындай деди. Ушул жумшак деталь аркылуу биринчи чептеги бакмачы түтүндөргө тейлөө жүргүзгөлү болот. Аларга жалпы жыргалчылыктуу, аксыз, жакшы пайдаланганы боло турган өрүштү алып келдик. Алардын экономикалык зыянын азайттык.
0: Abdülham Rayınoz'un bazar gözümüldü paşkaru tarmaqları karakana jana qalıqtın iş yüzündü gajatın çıgış kılıp türdü iş şağırlar menen bazar gözümüldü paşkaru salasında on toylulaştırı sılatın terengdeştirip jakşı bolgon bazarga giriu çöyresin jarattı. Emi stansiyavuz qabarçısı Yağınjuunun qabarınan uğunuzdar. 9-cu ayın 29-cu günü Coffee Changerlash Markesi Şinbakı'nın Şinjandakı tonguş dükkün ürümçü çoğun bazarı jöçöndür göçösünde ticaret başladı. Шимбакы түндүк жак районунун өкмөт иштери боюнча беделдүү директору Хуан Ви кабарчыга базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын жөнөкөйлөштүргөн тижаратка уруксат кылуу, кирүүгө уруксат кылуу тартиби, маркенин орун алып

0: дайындык көрүү мезгилин өнүмдү кыскартып, кархананын Шинжан базарына тез кирүүсүн зор оңтайлуулук менен камдаганын айтып, мындай деди. Алдыңкы мезгилде биз үчүн көптөгөн алдыга карай ыктап тейлөө жүргүзүү, саясаттан жетектөө алып барды. Бүтүргөндө бүт барыш электрондук болду. Кеңешке күбөлүктүү болжомубуздан бир апта мурда алды. Ошондой эле көптөгөн дайындык көрүү убактыбыз үнөмдөлүп калды. Быйылдан бери автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы күбөлүк кеңешкени бирге бүтүрүү, оңтойлуулаштыруу сылаатын уландуу жылы иштетип, тастыктоо тартибин кылдаштыруу, сандуу маалыматты өз ара туташтыруу аркылуу тижарат негизги толкуларынан ачуу, өзгөртүү, өчүрүү алкагына үйрүлүп, окшобогон колдонуу көрүнүшү, кесип иштер абалына негиз бүтүрүү тартибин илимий долбоорлоп, бир тордо бир жөнгө бүтүрүүнү ишке ашырды. Абдырам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы каттатуу, тастыктоо башкармасынын орун басары башчысы Жаң Үй кабарчыга. Учурда тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруунун мээрчиктеги автоном районубуз алдарды бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү, азык түлүк тижараты чынжырлаш карханалары оңтойлуулаштыруу иш чаралары сыяктуу көп кайнаарлашкан негизги темалуу жүрүштү тейлөөнү алып чыкканын айтып мындай деди. Карханалардын бүтүн өмүрү сүрүү мезгилиндеги өнүгүү ажатына үйрүлүп жогору берекеттүү базарга кирүүгө уруксат кылуу чөйрөсүн жаратып, бир ишти жогору берекеттүү бүтөрдүк. Чанжарлаш карханалардын уруксатын оңтойлуулаштыруу, күбөлүк кеңешкени бирге бүтүрүү болсо автоном районубуздун кое берүү башкаруу тейлөө сылаатын тереңдештирип, базарга кирүү босогосун төмөндөтүүдөкү зарыл иш чара. Бул ар түрдүү тижарат негизги толкуларын ачуу жүргүзүүнү ан сайын камсыз кылды. Жаң Үй автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы өкмөт иштери тейлөөсүнүн бир тору бир эшик бир ирет сылаатын терең жылыштатып, карханалардын калктын кеңешке күбөлүк бүтүрүүдө көп чапкылуу, барып келип чапкылуу жана кирүүгө уруксат кылуу, тижарат кылууга уруксат кылбоо маселелерин чыныгы чечип, өтүнүч берүүчү тек бир эшиктен кирүү, бир жүрүш материал тапшыруу, күбөлүк кеңешкени бир иретте бүтүрүүгө бурулуш жасоону ишке ашыра турганын айтып мындай деди. Тизимдетип катталуу жана акимчилик тастыктоо иш түрлөрүн бириктирүү, тартибин кылдаштыруу жана сандуу маалыматты орток баарлануу аркылуу күбөлүк кеңешкени бирге бүтүрүү, маалыматты орток баарлануу, натыйжасын өз ара моюндоо, өз алдынча басып чыгарууну ишке ашырып, өкмөт иштери тейлөөсүн жеке түрү бүтүрүүдөн топтоштуруп тейлөө жүргүзүүгө карай бурулуш жасоосун уландуу жылыштатып, сандуу маалыматты өз алдынча жүгүртүү, катмараттап бүтүрүүнү ишке ашырып, иш бүтүрүү алкагы, иш бүтүрүү убакты жана бүтүрүү ирээт санын чыныгы азайтып, жөнөкөй иш түрлөрүн тастыктоо убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, тижарат негизги толкуларынын тушоосун бошотуп, жүгүн жеңилдетебиз.
1: Мамлекет майрамы жетип келүү алдында кып-кызыл 5 жылдыздуу кызыл туулар Тияншандын түштүк түндүгүндө желбиреп, чоң кичи көчөлөрдүн бардык жеринде жуңго кызылы жаркырады. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санжы, Алтай, Аксуу сыяктуу жерлердеги шаар айыл негизги кошумча ок жолдору, Түйүндүү көчө райондордо жумушчулары майрамдык көрүнүштү жайгаштыруу жумушун чукулгулаш жайдырды. Жолдун эки жагына мамлекет туусу кызыл панустар илинип, майрамдык кызыл түстүү көрүнүштөр менен жашан гүлдөр, жашыл өсүмдүктөр көчө баштарына көрк кошуп, шаар айылдардын сымбаты жаңы түскө кирди. Ар бири жуңго кызылы көчө көрүнүшүн эле жасалгалап эле калбай, дагы арлут журтчулугун сыймыктануу сезимин, бакыт сезимин курчутууга мүмкүндүк жаратты. Алтай шаарынын тургуну Гүлмейра Айкын Мура мындай деди: кып-кызыл панустар илинүүсү менен мамлекет майрамдык маанай дароо коюулашты. Шаар кып-кызыл болуп жасалгаланды. Көз алдымдагы көрүнүшкө карап бүгүнкү бактылуу, камсыз болгон кооз турмушту чыныгы туюндум. Мори Казак автоном ооданы Байянхы айылынын тургуну Ван Юэли мындай деди: көчө башкармасынын эки жагына илинген мамлекет тууларын көрүп көңүлүм абдан толкунданды. Мори ооданында ушул жылдарда жолдор ан сайын жакшы жасалып, карапайым элдин турмушу ан сайын жакшырды. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өркүндөөсүн үмүт кылам. Ошондой эле журтумдун ан сайын жакшыруусун үмүт кылам. Үрүмчү шаар районундагы негизги кошумча ок жолдордо, көчөгө жакын имараттарда жана бакча аянттарда, бардык жерлерде мамлекет туусу желбиреп, панустар бийигилинип, мамлекет майрамдык маанай ан сайын коюулашты. Кашкар шаарынын ар кайсы чоң бакчаларында, шаар районундагы соода тегеректеринин талаа чоң экранында каалоо тилек сөздөрү тоголотуп коюлуп, Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. Кашкар Байыркы шаары көчөсүнүн эки жагында тургундар дүкөндөрүнүн эшик алдында 5 жылдыздуу кызыл туу ирээттүү илинди. Саякатчылар көчөлөрдө жүрүп баратып, арт артынан желбиреп турган 5 жылдыздуу кызыл туулар менен чогуу сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Жаңсулук саякатчы Лоңвей мындай деди: ата мекенимдин кудуретин, элдин бактын сезиндим. Кашкардагы гуманитардык көрүнүш абдан кооз көркөм экен. Аны анын үстүнө жергиликтин адамдары абдан меймандос, көпчүлүктүн чогуу бул жерге келип ойноп кетүүсүн каршы алышат.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Чинхуада ашуусу 2027-жылы Чучонтун математика илиминин көч баш ишмерлерин тарбиялоо планы боюнча окуучу кабылдоо кызматы 10-айдын 1-чи күнү башталат. Шинжаңдагы шартка ылайык келе турган толуксуз орто 3-чү жылдыктан толук орто 3-чү жылдыгына чейинки окуучулары 10-айдын 1-чи күнүнөн 14-чү күнү чейин тордо тизимделсе болот. Жылдыктар боюнча толук орто 1-чи жылдыктан жогору жылдыктагы окуучулар принцип жактан тек бир жолу тизимделүүсүнө уруксат кылынат. Жылдыктар боюнча толуксуз орто 3-чү жылдык окуучулары тек бир жолу тизимделсе болот. Толук ортого киргенден кийин дагы бир жолу тизимделсе болот.
1: 10-айдын 25-чи күнүнөн баштап Сычуан аба жолу Аксуу, Шиян, Күмүнгө барып келе турган аба линиясын жаңыдан кошту. Бул аба линиясында ар күнү бир жолу учак каттайт. Учуу милдетин Airbus A320 типтүү учак учууну үстүнө алды.
0: 9-айдын 28-чи күнү 2026-жылдык Бингтон Эрлери баскетбол ашаандары жолдор бирлешме жарышы Бингтон 12-ши 1-чи май жаңы районунун маданият дене тарбия борборунда башталды. Бингтондун ар кайсы ШШ шаарлары, карахана, кесиптик орундары, жогору окуу жайлардан келген 20 өкүлдөр командасы 400 жакын денеракетчи катышты. Жарыш 10-айдын 5-чи күнүнө чейин уланат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 22 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 14 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, Аптымежит Муса. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
0: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
1: Эми арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычосу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиз дарылоо тейлөөсү баатырын алдын тургузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, алдыңкы катардагы техникаларды ооруканаган сайын тез киргизет. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз дарылоо тейлөөсү баатырын алдын тургузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, алдыңкы катардагы техникаларды ооруканага сайын тез киргизет деген жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы кулактандыруу жарыялап, дарылоо тейлөөсү баатырын алдын тургузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, илим техникада жаңылык жаратуу натыйжаларын айландырып иштетүүгө түрткү болуп, жогору деңгээлдүү жаңы техника, жаңы түшүмдөрдүн клиникага тез киресин илгерисүнү айкындаштырды. Баан алдын тургузуу негиздүүсү клиникалык наркы чоң оору мүнөздө, дарылоо аргаларына озуу пайда кылынган жаңы техникаларга, жаңылык зор ажатын канааттандырып турган, ал кылыктуу салалардагы оору мүнөздө дарылоо кыйматселерин өнүмдү чече турган, оору мүнөздө дарылоо өнүмүнүн аныктык даражасын өстүрө турган жаңы жабдууларга, оору мүнөздө дарылоодогу бочтукту толтура турган, нокастардын наркка ээ кылууну негиз кыла турган операция долбоорун өзгөртө турган жаңы коромоо материалдарына жыйынтыкталат. Ар кайсы өлкө даражалуу дарылоо камсыздоо тармактары жаңы техниканы клиникалык изилдөөгө киргизүү уруксатына ээ болуп, жаңы түшүмдөр жаңылык жаратылган дарылоо жабдыларын өзгөчө текшерүү тартибине киргенден тартып, чыныгы тастыкталуудан мурда дарылоо аппараттарын баа саясаты жетекчилиги менен камдоого алдын катышып, тастыкталып колдонуу менен баа түрүн тургузууну жылчыксыз шыдырлаштыруунун негизги жагынан иш жүзүн ашырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизди мамлекетибиз дарылоо тейлөөсү баа түрүн алдын торгузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, алдыңкы катардагы техникаларды ооруканага сайын тез киргизет деген жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибиз дулан

Урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Тамеки тартуу саламатка зыяндуу дегенди баары киши билет. Ал тургай кээбири эски тамеки тартуучулар дагы саламаттык себебинен катаандык менен тамеки таштайт. Бирок тамеки таштоо жөнүндөгү кишилер ишенип ишенбей кала турган көптөгөн кеп сөздөр бар. Мисалы, узун мөнө тамеки тартса дене көнүп калат, күтүүсүз тамеки таштаса тескерисинче ооруп калат дегендей. Анда бул караш туурабы? Эл эми тамеки таштоо аргасы теги кандай болот? Төмөндө биз бул жөнүндө жөнөкөй аңгемелешели. Биринчи. Тамеки таштоодо бекем турбагандык эмес, кайра ооруга чалдыкканда дарыланууга туура келет. Эгер айланаңызда тамеки таштоочу досуңуз болсо, сиз мүмкүн кээ бирөөлөрдүн тамеки таштайм деп аябай тез эле таштай турганын, дагы кээ бирөөлөрдүн тамеки таштаганда тынсызданып тамекини көрсө эле тарткысы келе турганын, натыйжада тамекини кайта кайта таштап, кайта кайта жеңилишке учурай турганын, дагы тамеки таштадым, кайсыл күнү 20-30 жолу болду деп таштаптырмын деген сөздөр таралып жүргөнүн байкашыңыз мүмкүн. Анткени алдыңкысынын бекими ан сайын бекем болгон үчүнбү? Айрыкча тамеки таштоо эрки менен белгилүү даражада байланыштуу болсо да, бирок таштай албастык эркинин алсыздыгынан болуусу экитайын. Тегинде баарысы эски тамеки тартуучулар болсо дагы эки түргө айырууга болот. Бир түрү кумар болбойт. Кумар болбогон тамеки тартуучулар чынында эркине сөөнүп тамеки таштай алат. Бирок тамекиге кумар болуп калган оокастарга салыштырмалуу айтканда иш андай жөнөкөй эмес. Бул жерде айтылып жаткан тамекиге сөөнүү тегинде эле бир түрдүү мээт болуп кетүүнү келтирип чыгара турган өнөкөт оору. Тамеки тартканда канга кирип допаминдин көп мөлчөрдө ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, кишиде кубаныч сезимин пайда кылып тамеки тартуучулардын жумушу болсо же болбосо, бир тал тамеки тартууну ойлой турган кылып коет. Никотинди дайымдуу кабылдаганда дене аябай тез эле канааттануу пайда кылбай, ан сайын көп тамеки тартып, ан сайын көп никотинге ээ болуп, ан сайын көп допамин пайда кылууну ойлойт. Мындай болгондо нерв системасы акырын таасирге учурайт. Тамеки таштаса эле допаминдин коюлугу төмөндөп, оңой ачуулануу, толкундануу, тынсыздануу, маанайы түшүү, колу титирөө сыяктуу тамеки таштоо жыйындуу оору белгилерин келтирип чыгарат. Ошол тамеки кумары күчтүү кишилердин бир тал тартып болуп улап эле, дагы бир тал тартуусундагы максаты тамеки тартуудан кубаныч табуу үчүн эмес, кайра бул түрдү тамеки таштоо жыйындуу оору белгилеринен сактануу үчүн. Эки миң он сегизинчи жылы жүнгө тургундарынын саламаттык сапатын өлчөп текшерүүсүнөн байкалышынча, мамлекетибиздеги тамеки тартуучулар ичинде тамекиге сөөнү салыштырмасы 49.7% жетет экен. Тамекиге сөөнө тургандардын тамеки таштоосунун жеңиштүү болуу мүмкүнчүлүгү тамекиге сөөнбөй тургандардан көрүнүктүү төмөн болот. Сөөнүп алуудан пайда болгон тамеки тартуучуларга салыштырмалуу айтканда, иш жүзүндө ооруга чалдыккан болот. Тээг эркине сөөнүп тамеки таштоо аябай кыйын. Кесиптик тамеки таштоо жардамын издегенде, мисалы, тамеки таштоо амбулаториясына барганда эле анан тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Азыр илимий өнүмдүү тамеки таштоо аргасы, психикалык дарылоо аргасы жана тамеки таштоо дарысы сыяктуу универсал долбоорлор тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын өнүмдүү жогору көтөрдү. Экинчи, ар жактуулуу даярдык кылып илимий тамеки таштоо. Тамеки тартуучулар тамеки таштоодон мурда адатта кээ бир даярдык кызматтарды иштөөсү керек. Мисалы, алды менен өзүнө тамеки таштоо күнүн бекитүү керек. Тамеки таштоо күнү адатта тамеки таштоодон 2 апта мурда болот. Ошону менен бирге үй бүлөсүндөгүлөр, достору жана кызматташтарына өзүнүн тамеки таштоо бекимине келгенин айтып алардын түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болуусу керек. Эми тамеки таштоо барышында көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар болгон кээ бир маселелерди түшүнүү керек. Айрыкча алгачындагы бир канча апта ичинде көптөгөн маселе жана кыйынчылыктар көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, тамекиге кумар болуп калгандыктан никотин үзүлүп калуу белгилери көрүлсө, байланыштуу тамеки таштоо дарыларын иштетүүбүз керек. Андан башка дагы айланасындагы тамеки тартууга байланыштуу бир бөлүк нерселерди, мисалы, чакмак, күлдан сыяктууларды бир жактуулуу кылып, өзүнүн үйү же ишканасын иш түзүнсүз чөйрөгө айландырып, кийинки тамеки таштоого толук даярдык кылуу керек. Тамеки таштоо тарткандан жакшы, эрте таштоо кеч таштагандан жакшы. Тамеки тартуучуларда тамеки таштоо кайраты болсо эле, тамеки таштоочулар катарына кире алат. Тамекини таштоо зыяндан алыстыруу керек. Тамеки таштоо сөзсүз саламаттыкка пайдалуу. Тамеки тартуучулар, тамеки таштоого аракеттениңиздер.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930-жылы 12-айда Жэжиан, Нингбодо

өрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кудум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бээжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунгу жүнгүчү эмчилиги илимдер академиясынын жүнгүчү дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Туйоу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жүнгүчү өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Туйоу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун рецепт дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя рецепти жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Туйоу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас рецепти деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдү курамда алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4-чү күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100%га жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Туйоу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: "Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар." 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чу жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Туйоу Нобел физиология же медицина сыйлыгын алып, жүнгөдөгү ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобел лекциясында Чинхау затын байкоо жүнгөнүн жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжаңмын менен таанышабыз. Екемин 20 жылы жайда желинда ашуды дектор, алпарчылык кесибин бүтүргөн Шүйжаңмын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга 1 жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, потонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлуут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Ваң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байынгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүйжаңмын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайым аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй астейилдил кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуп экимине келдим. Мен сыноодо жакшы таш өгөтөм. Корлада арлуут окуучулар дайым аны үйүнө барып лагман, пало жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлойт. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап, 1-2 жүз юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап аз-аздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөр аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди. Кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздө мамлекетке көрүнүктүү салым кошкон аалым Чен Шөсөндү тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат Атайын түрмөгүбүздө Ливенфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Суюучинди тааныштырабыз. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Мамлекет боюнча тоногуч түркүмдөгү ички кургактык импорт TIR ташымал товарлары жакында Үрүмчү аралык кургактык портуна жетип келди. Мына ошондон улам жөнгө Синжан Үрүмчү менен Европа мамлекеттери арасында деңиз ташымалы, аба ташымалы, темир жол ташымалынан турган үч түрдүү ташымалынгандан кийин жөнгө Европа 4-түнчү товар оборот жолу алгач карымда калыптанды. Жакында жаңы бир түркүм мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө асыл жашаң айыл чарба түшүмдөрү жөнүндөгү жалпы кулактандыруу расмий жарыяланды. Синжаңдан Биңтуанды өз ичине алган түрдө жалпы 6 түрдүү түшүм тизмеден орун алды. Мунун ичинде Хыжиң Янжи жылкысынын жеңиштүү тандалуусу Байымбулак жайлоосунда бардыкка келген байыркы жылкы наслынын тунугуш жолу өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу наам картасына ээ болгондугунан дарек берет. Янжи жылкысы негизинен Байноголон областынын Хыжиң ооданы, Хушут ооданында багылат. Байымбулак жайлоосундагы үч кохардын бири. Ал хан падышалык доорунда бардыкка келген минүү, араба кошууга иштетиле турган жылкы наслына таандуу. Бул жылкы жоргосу күчтүү, чыдамкайлыгы жакшы болуп, Хайма Лоңжуу деген кооз заты бар. Бул жылкынын тартуу күчү күчтүү, эт жана сүт берүүсү жакшы. Бээлеринин күнүмдүк орточо сүт түшүмү 4,36 кг болуп, союлуу салыштырмасы 45% ашат. Бул жылкы тоолуу жер жылкысы жана ойпот жылкысы деп эки түргө бөлүнөт. Айрым түрдө бийик жана суук жерлерде багууга жана ойпот жерлерде эгинчиликке иштетүүгө ылайык келет. Билүүгө караганда 2026 жылы 9 айга чейин Синжаңдын 200 түрдөн ашуун айыл чарба түшүмү мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө асыл жашаң айыл чарба түшүмдөр тизмесине киргизилген болуп, мал, үй куштары түрүндөгү түшүм жалпы 59%га жеткен.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгыласарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Республика унутпай татайын түрмөгүбүздү Ченшөөсүндө тааныштырабыз. Ченшөөсүн 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Жэдиан, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо даш өсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок нам атакка ээ болгон Ченшөөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жөнгө курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок Ченшөөсүндөн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чыңарыктап ата мекенге кайтуу ишенименен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зунли Жоунлайдын дипломатия чымырканусунда Ченшөөсүн акыры ата мекенге кайтуу сапарына аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета, башкарыла турган бомба изилдөө аппараты, мамлекет коргоонун министрлиги 5-чи изилдөө ордун курду жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Жунгонун тоногуч жер шар жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сынагына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында Ченшөөсүн баштан акыр нам атакка берилген жок. Ал мындай деди: «Мен Жунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менен бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык». Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпай татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздү Ли Юнфейден терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлү туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

2013 жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфей жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфей камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит эр аялдын 3 дөңгөлөктүү арабаны айдап мөмө сатып тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарай, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй-бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алдын талоонун колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижара алуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтен үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлиян, майрамдык акчаны кем болбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышыктоосунда окшош эле бирөөнү дагы кемитпеди. Ар жылы лай өнүн 23 күнү, 12 айдын 23 күнү Ли Юнфей отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай чүнлиян чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмө соодасы дагы барган сайын кеңирип, 3 дөңгөлөктүү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмамет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун Эмит: өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо уулум дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү алдын алып куткаруу жардам берүү отряди биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфей 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарттуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500 ашуун кишиге жардам берди. 3800 ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы ал ардак менен 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, 10-чу түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейфондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

Ардактуу ормандар, жогоруда сиздер мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар бир үз улантабыз, татыктуу аттар түрмөгү өздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Суу ичинде тааныштырабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Жөңгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Санжы шаары Суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шудеси Суу үчүн сыймык менен мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери деген наамга ээ болду. Ал мындай деди: бул сыймак 3000ден ашуун ыктыярчыга таандуу. Кызмат пункти партия ячейкасы көпчүлүктү тыгыз уюштурду. Суу үчүн 60 жаштан ашкан, чыканактай арык болсо дагы, бирок абдан уруктуу. Анын жыл бою рак оорусу менен күрөш кыла турган уурукчан экенин көрүп алуу кыйын. Ал жалпыга нарып жеткирүү жолунда 40 канча жыл бекем турду. Оору азабы анын өзүн арноо армын эзелтен тосуп кала алган жок. Ал жетим майыпалдардын мээримдүү энеси, рак оорусунун оокастарынын сырдаш эжеси, баш көз болуучусу жок картаңдардын упалуу кызы, толуп ташкан кызуулук менен элди көздөө алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндөлүктө көрсөттү. 23 жашка кирген жылы Суу ичинге созулма дандуу килитка ак кан оорусу, кан пластинка салсыздоо оорусу деп оору мүнөздөлдү. Артынан мурун жуткунчак рагы катарлуу оорулары арт артынан жабышып, ал үйгө бекинип алып 3 күн ыйлап үй бүлөсүндөгүлөрдүн көңүл коюп абалынан кабар алуусу, күйөөсүнүн жанында туруп күйүнүүсү аны түпсүз зоонун жээгинен кайтарып келди. Ошондой эле ага бир күн болсо дагы нарктуу, шаңдуу жашоо керектигин билдирди. Оору абалы салыштырмалуу туруктуулашкан соң Суу үчүн жан дил менен оору азабын жеткиче тарткан ооруканадагы нуукастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал бейшемби күнү жолугалы аңгемеңизди айтып бериң темасындагы жүрөк жылытуу жетектөө кыймылын баштап, көңүл коюп угуу жана жоро болуу аркылуу нуукас досторго жарык тартуулады. Суу үчүн аскер үй бүлөсүнөн келип чыккан, кичинесинен эле Жөңгө коммунисттик партиясына кирип, ишеними бекем, коомго салым кошо турган киши болууга бел байлаган. 1993 жылы ал тунгуч ирет партияга кирүү өтүнүчүн сунду. Кийин идара ойрон болуу, архиви жоголуп кетүү катарлуу себептер айынан тилегине жете албады. Бирок ал эзелтен партия уюмуна жакындашуу армын токтотуп койбоду. 2011 жылы ал расмий түрдө партияга кирип, Суу үчүн мындай деди: тек партия уюмуна таянып мээримдүүлүктү жыйнактагандан көпчүлүктү жарта турган саманчынын жолун түз алабыз. Суу үчүндүн чакырыгы менен 2006 жылы Санжы Куйзуу автономия областык Кызыл Чырым ракка каршы туруу кубаныч бакчасы курулуп, акырын өнүгүп бүгүнкү күндөгү Суу үчүн ыктыярчылар тейлөө кызмат пунктуна айланды. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суу үчүн партия ячейкасынын шудеси болду. Партия ячейкасынын жетекчилиги болгондуктан кызмат пункти ыктыярчылар тейлөөсүн калыпташтырып, башкаруу ишке ашырылып, кеңешүү, чара белгилөө, жумуш бөлүштүрүү, түзөлүштүрүүдөгү түрдүү механизмдер анык болуп жакшыртылды. Партия ячейкасы партия мүчөлөрү көтөрөк алып байланышуу, жардам берип жөлөө механизмин орнотуп, ар бир партия мүчөсү түйүн белгилеп, кыйынчылыгы бар журчулук менен чиркешип, мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып аралып, журчулуктун турмушундагы кыйын маселелерди маалында чечти. Кызмат пункти партия курулушу жетекчилигинде бекем туруп, адабият көркөм өнөр, лекция сүйлөө, ыктыярчылар тейлөөсү бир тулкулашкан кызмат үлгүсүн жол коюп, баш тем алуу партия күнү кыймылын доктуркана, коомдук конуш, мектеп, аскерий казармаларга чейин кулач жайдырды. Ар бейшемби күнү кызмат пунктиндеги ыктыярчылар караштуу айындоо каргайсыз доктурканаларга барып, аксыз кызмат кылып, түйүндүү түрдө оор ооруларга карата психика жактан жетектөө жана акыркы камкордукту жолго койду. Майра мисалы күндөрүнөн пайдаланып, картаңдар санаториясы, жетим балдар орду катарлуу жерлерге барып, саламаттык боюнча аксыз оору көрүү, аксыз чач жасуу, жылуу мамиледе жоро болуу катарлуу жылуулук жеткирүү тейлөөсү менен камдады. Кызмат пункти дагы ыктыярчылардын өзгөчөлүгүнө негиз буйрутма жөнөтүп, ар бир мээримдүүлүктү ажатка төп чиркештирип, чыныгы түрдө эң ажаттуу кишилерге жеткирди. Мен кимдин кимге жардам бергенин көрдүм дегенден, партия ячейкасы системалуу жардам берип жөлөгө чейин. Бул бир нактылуу өзгөрүү. Кызмат пункти ооруканадагы эң алгачкы 8 ыктыярчыдан өнүгүп, 48 ыктыярчылар тейлөө бөлүм чатыретине айланып, 245 орто курган партия уюм менен чогуу аракетке келди. 2800ден ашуун партия мүчөсү биринчи чепке аттанды. 3000ден ашуун арылуу ыктыярчы бар болуп, түштүк түндүк Синжаңда 26 улуттар ынтымакташып, бир үй бүлө кишилериндей болуу, мээримдүүлүк жеткирүү кичиги үй тургузулуп, жалпы 245 000 адам ирет ыктыярчылар тейлөөсүн алып барып, ыктыярчылар тейлөө убакты 3,380,000 саат болду. Суу үчүн дайыма мындай дейт: бардык партия мүчөлөрү, ыктыярчылар,
бір ниетті қызматташу бол босо, мен бір кіші бұл жалпыға нарып жеткіру іштеріне жетіш бол албай тілім. Партия ұйымы тарақай ықтарсылар тейлі өгіштерін бір жақыдан бас шығарып ұйымдаштырды. Рыққа қарыштыру қуаныш бақшасы өмір нұры түрін сызылалға жылыштату, үлгілер өкілетін сөйліп, дейқандардың кірешесін артыруға жардан беру түрді ұйымдаштырып жол қойу, ақырқы қамқордық көрсету ықтарсылар тейлі өсін қолаш жайдыру сұйы үшінден жетекчілігінде. Қызмат банкті партия құрылышы қызматын ықтиярсылар тейлі өтірменен терем жүрліштіріп, бір түркім жылулыққа е, мүмкіншілікті сызыл болған жалпыға нарып жеткіру даңқту маркесін қалыптандырып, рак орысына чалдыққан науқастан жалпы 40 мин адам реттен ашуын құтқарып жардан беріп, 700-ден ашуын ұғыр оруға чалдыққан науқасқа жылулық жеткірді, Лоподаны артыш шары қатарлы жерлерде мерімділік жеткіру үйлері бітіп, оқу құралдары, киім-кешек қатарлы мерімділік жеткіру заттық бұйымдары негізгі қатмардағы жұртшылықтың қолына үзілбей жеткірілді. Биыл 5-ші айда Санжо областық қайырымдылық басқармасы суы үшін мерімділік қайырымдылық фонды көрнеге келіп тұрғызылып, ықтиярсылар тейлесі қызмат банкін қалыптастыру, маркелештіру, мүмкіншілікті сызыл өнүктүрүүгө дагы да түрткү болду. Учурда кызмат пункти 21 мээримдүүлүк жеткирүү керканасы менен биргелешип аракеттенип, жалпыга нарып жеткирүүгө катышты мээримдүүлүк тейлөөчү өлкөмү дагы сызыл кеңирди. Мамлекеттик 8-чи март кызыл туучусу, мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, Абдунун райын боюнча улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке, суу үчүн көптөгөн сыймыктарга ээ болду, бирок ал өзүнүн биринчи салакатынын коммунисттик партия мүчөсү экенин баштан боюнча эстеп бекем сактады. Ал мындай деди: мен алғачқы мүдөөнү уланды бекем сақтап, жұртшылыққа тейлөө жүргүзөм. Жүрө албай қалған күнімде дагы да көп жаштардын мээримдүүлүк күчүлүү таягын өткөрүп алып, жалпыга нарып жеткирүү жолунда баатырдык менен алга илгерлей тургандыгына ишенемин.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 30 күнү, күнгө шаршемби.
1: Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Иле Дайра өрөөнүн тоолу райондору, Бортала областынын тоолу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Үрүмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолу райондору, Санжы областынын түштүгүндөгү тоолу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондору сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жаайт. Орто, бийик тоолу райондорунда жаан аралаш кар же кар жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттанат. Эң төмөн температура 12 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаңдагы аруру тарт салаадагылар эл каармандарына гүл чамгара карнады.
1: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Ухан Дашөөсү парткомунун шудеси Чо Коңжун мектеп башчысы Жаң Пингвиндер менен көрүштү.
2: Быйыл Коргос чек ара боозунан каттаган Жүнгей Урпа орто Азия кезекчи поезу 7000ден ашып бир алкак бир жолду жогору сапатта ортоо курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту.
1: Автоном районубуз 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелигин чогуу тапшырып берип, негизги катмар маданият мурастары ажайып гана сарайларынын сактоо байлыгын молуктурду.
2: 10 айдын 1-чи күнүнөн баштап маданият жана саякат тармактары 2 миллион юанын маданият саякат керектөө билетин таратып, Шинжаңдын алтын күздөгү маданият саякат базарын чыйралтат.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга бара. Курман болгон каармандарга гүл тартууланып, улуу рух тоо дайраларга нурун чачты. 9 айдын 30-чу күнү түштөн мурда каармандарды эске алуу күнүндө эл каармандарына гүл чамгара коюу аз эмирүмчү эл аянтында өттү. Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Зумрет Овул, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Ваң Лин катардуулар автоном район жана Биңтуан жетекчилери Шинжаңдагы арулут ар сарай өкүлдөрү менен чогуу эл каармандарына гүл чамгара коюп, көңтөрүштүк каармандарды тереңде эскерип, курман болгон каармандардын рухуна мурастык кылып, өрүш алдырып, арулут Тяншан улан кыздарын ынтымакташтырып эпкинди илгерилеп, батылдык менен алдыга карай жүрүп, Социалистик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга тарыкпай күрөшүүгө шыктандырды. Үрүмчү эл аянтынын маанайы айбаттуары тынчтыкка бөлөнүп, Чүнгө эл боштондук армиясынын Шинжаңга кирүү эстелик мунарасы айбаттуу бой көтөрүп турду. Эстелик мунарынын алдында автоном райондук партком, автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети, автоном райондук эл өкмөт, автоном райондук саясий кеңеш, Шинжаң аскер району, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ар кайсы демократтык партия топтор, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмеси жана партиясыз кайраткерлер, Үрүмчү шаарындагы арулут ар салаат журчулугу пионерлер атлети атынан арналган 9 гүл чамгара коюлду. Аземге катышкан жалпы киши иреттүү катарга туруп, эл каармандарына улуу урматын билдиришти. Саат 11:00 азем башталды. Шаңдуу эрктүүлөр маршы жаңырып, бүт майдандагылар жогору доошто Чуңхуа Эл Республикасынын мамлекет ырынырда ачты. Мамлекет ырынырда бүткөндөн кийин бүт майдандагылар сүктө туруп, Шинжаңдын боштондугу жана курулуш иштерине батылдык менен өзүн ардаган каармандарга жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы беткеилдиштирип, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруу күрөшү жана террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо күрөшүндө баатырдык менен курман болгон каармандарга аза билдиришти. Арулут жаш өспүрүм балдары бирдей доошто, биз коммунизм избасарлары деген ырдыырдап, эстелик мунарга карап пионерлер саламын берди. Тереңдей мээримге толгон гүл чамгара карноо күйүүсү жаңырып, 18 урмат билдирүү аскери гүл чамгаракты көтөрүп, урмат кадам менен жүрүп, гүл чамгаракты эстелик мунары улуна койду. Чен Шаожаң катарлуулар эстелик мунары улуна чыгып, гүл чамгарак лентасын ичкелик менен иреттеди. Автоном район жана Биңтуандын жетекчилери, ошондой эле арулут ар салаа өкүлдөрү ирет менен акырын айланып өтүп, эстелик мунарасына урмат назары менен карап, терең мээр махабат менен көңтөрүштүк каармандардын чек арага тамыр тартып, өсүмсүз салым кошкон шаңдуу иш издерин эскерип, эл каармандарынын партияга ак жүрөк, элге чын ыхлас толгон бийик сапатын терең сезиништи. Азырынга катышкан Арулут кадр калкы быйыл Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ошондой эле Жумго жумушчу дыйкан кыздар миясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Жолдош Си Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, кызыл кан тамырдын учугун улап, күрөш кылуу рухуна мурастык кылып, чаң өнүгүү түшүнүгү жана чаң доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, чоң кабылтуу ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды тыңгырыктуу жылыштатып, ынтымактуу шайкешкен Гүлдөнгөн байкер, маданий алгалаган, бейпил жашап кубунак иштеген, экологиясы жакшы, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдыкерим, Лю Чинли, Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Бинтуан Банза мүчөлөрү, Шинжаң аскер району, Куралдуу сакчы бөлүк Шинжаң баш отрядынын негизги жооптор катардуулар аземге катышты.
1: Станциябыз кабары. Аптоном райондук парткомунун шудеси Чен Шаочаң, Аптоном районунун төрагасы Эркин Тунияз 9 айдын 30 күнү Үрүмчүдө Ухан ташөөсү парткомунун шудеси Жоу Кунжун, мектеп башчысы Чан Пингвен жана анын сапардаштары менен көрүштү. Чен Шаочаң Аптоном райондук партком өкмөт жана Бинтуан атынан Ухан ташөөсүнүн Шинжаң кызматына көрсөткөн колдоосу жана жардам берүүсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде, бүт мамлекет элинин күчтүү колдоосунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң Арлут калкынын чыныгын арыпка ээ болуусу эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Узак мезгилден бери Ухан ташөөсү катардуу бир түркүн мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлар Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын зарыл орунга коюп, агартуу жагынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, Шинжаңдын жогору даражалуу агартуу иштеринин өнүгүүсү орчундуу жылыш долларга кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ухан ташөөсүнүн Шинжаң менен болгон иш жүзүндөгү кызматташтыктарды уландуу күчөтүп, илим артыкчылыгын толук көрсөтүп, Шинжаңдын энергия кен түшүмдөрү, жаңы энергия жаңы материалдары, заманбап дыйканчылык, мал чарба сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, элми изилдөө, техника өткөлүнө ас салуу, шимерлерди тарбиялап жетиштирүүнү биргелешип, кулаш жайдырып, Шинжаңдын кесип өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу моторун жаратуусуна демөр болуусун. Шинжаң таш өлөрүнө болгон колдоо эптинин сызыл ашырып, түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу агартуусунун сапатын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүүсүнө колдоо көрсөтүп, окутуучулары байлык күчүн күчөтүп, илим курулмасын кылдаштырып, окутууну башкаруу катмар даражасы менен илим изилдөө курбатын өстүрүүнү, дарылоо жагынан Шинжаңга жардам берүү боюнча шайкешип кызматташууну тереңдетип, Шинжаңдын жергиликтүү дарылоо таянч күчтөрүн жетиштирип, ансайын көп жогору сапаттуу кесиптешкен ишмерлерди жетиштирип, Арлут калкынын эл турмушу бактын күчөтүп, Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөн ишмерлер тиреги менен камдоону үмүт кылабыз. Жоу Кунжун, Шинжаңдын узак мезгилден бери Ухан ташөөсүнүн өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жана колдоо көрсөткөнүнө рахматын билдирип мындай деди. Шинжаң коом туруктуулугу улуттар

0: ынтымағы, экономиканың өнігісі, ел тұрмышын жақсырту, экологияны қорғау сияқты жақтарда көрнікті жетішкендіктерге қол жеткіріп, мектеп, жергілік қызматташтығын бірдемші күшейтуіне кеңірі оңут менен қамдады. Уханда сөзінің илім артықшылығы Шинжаңдың кесіп ажаты, қолдану көрініш майданы менен жоғары дәрежеде төп келеді. Мектебіз өзара пайда жеткіру қызматташтығын тереңдетуіні өнігі құрбат даражасын бірдемчі өстіріп, мамлекеттен ұйық міндеттеріне ансайын жақшы тейлі жүргізуді құзарлы оңыт деп қарап, өлчіп сызу алыстан сезу, су іштері, су электер, ашты қоопсыздығы, энергия кен түшімдері, айыл чарбай экологиясы, өмір саламаттық. Чегара районду закон аркылуу башкару сыяктуу артыкчылыктуу салаларды мээрчиктей, илимин изилдөө өрүштөрүн жогору деңгээлде куруп жана жүргүзүп, изилдөө жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөп, ансайын көп иш жүзүндө кызматташуу жетишкендиктери аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана замандашуу курулушуна иштиктүү салымдарды кошот. Аптоном район жетекчилеринен Ван Жэншин, Каден Кабен, Кайсер Абдыкерим. Аптоном райондун байланыштуу орундары, жогору окуу жайлары жана докторкана жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 29-чу күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары Шучиси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжыкуйз Аптоном обласы, Санжы шаары жана Үрүмчү экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району Тотиюнхэ районуна барып, эсептөө курбат кесиби, өзүндүк акыл жөндөм, керектүүнү илгери сүрүү, эл турмушу сыяктуу кызматтарды жеринен текшерип изилдеп, мынауларды баса көрсөттү. Башшуучи Ши Цзиньпиндин жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүбүз силдештирип, Аптоном райондук парткомдун талабы боюнча илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратууну тереңдей журулуштурууда бекем туруп, жаңы өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүгө жаңы артыкчылык жаратып, жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Шинжаң эл аралык чуурулушкан эсептөө курбаты борборунда Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Оңутту колдон бербей электр баасы, майдан көрүнүшү, район орду сыяктуу бир кыйла артыкчылыктарды толук көрсөтүп, түйүндү кесип келесине үйрөлүп, жасанды акыл жөндөм кошулган кесипте күч сара түртмөктөө керек. Ал катыштуу жактардын санарып негизин бачым куруп, эсептөө менен электрдин кызматташуусун күчөтүп, саясат иш чараларды жакшыртып, эсептөө курбат кесибинин өнүгүүсүн бүт күч менен колдоосун табыштады. Шинжаң, Пайга, Чоң сандуу маалымат кесипин өнүктүрүү карыз салуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз сандуу маалымат белгиси AI-да кыска сериал жасоо сыяктуу абалдарын ээлеп, мынауларды баса көрсөттү. Жергиликтин жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн иштетип орун алдыруунун сызыл жылыштатып, чоңкуу аурутуу ортоктулугу таанымын бекем уютуга үйрөлүп, ансайын көп асыл көрүү угуу мазмундарын ачып өнүктүрүү керек. Эркин Тунияз Санчары Шычи, Чоңлен, электр шаймандары аянтына барып, электр шаймандарын айылга түшүрүү, көйнөсүн жаңысын алмаштыруу, чумуштануну түртмөктө сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мынауларды көрсөттү. 9-айдан 10-айга чейинки керектөөнүн дуумандуу мезгилин бекем кармап, өкмөт толуктама жардамы кошулган завод, пайданы өтүнүп берүү кошулган керхана, толуктама жардамы катталган саясатты калыпташтырып, үгүт эпкинин арттырып, керектүү жашоо күчүн дагы бирдемди чыйралтуу керек. Шинжаң, Чэншун, колдон өтмө автоуна соода базарында мынауларды баса көрсөттү. Колдон өтмө автоуна байлыгынын айланышындагы бирдемди шыдырлаштырып, жогору төмөнкү агым жайгашуусун жакшыртып, автоуна сатуу, автоуналарды текшерүү, астро ремонт кылуу, акча мамиле камсыздандыруусу, зат жүгүртүү теле келиштирүүсү сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын өнүктүрүп, карыкты жакын жерде жумуштанууга баштоо керек. Эркин Тунияз Шинжаң жүргүнчүлөр автоуна заводу акыл жөндөмдү жалгоо илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Вейлай Шыдай илим техника чектүү шериктигине барып, акыл жөндөмдү торго бирлештирип, автоуна жасоо өзүндүк акыл жөндөм сыяктуу жактардагы эң жаңы илим техника жетишкендиктерин ээледи. Ал мынауларды көрсөттү. Акыл жөндөмдү торго бирлештирүү автоуна техникасында жаңырык жаратууну бачымдатып, көмүркен, беталга жатпаган кен, чегара боозу зат жүгүртүү бакчасы сыяктуу ажаттарга үйрөлүп, зат жүгүртүү өздүк наркын ансайын жакшы төмөндөтүү керек. Кул темирде соода зат жүгүртүү, маданият саякат сезинүү, шаар телүүсү сыяктуу ансайын көп көрүнүшкө киргизип, жаңы керектөө арттыруу түйүнүн жаратуу керек. Шинжаң Вейтай жылуулук Чимашан жылуулук жарнак чектүү шериктигинде Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Жылуулук менен камдоого дайындык көрүү кызматын эртелеп жакшы деп, көйнө конуш, картаңдар санаториясы, мектеп сыяктуу түйүндү районун жана картайган абонттер кыйынчылыкты үй бүлөлөр сыяктууларга карата ичтиктүү аралап, алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп, карыкты кыштан жылуу өткөрүү керек. Текшерип изилдөөдө Эркин Турниязов мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары менен Санжоо облусу райондору Шайкешип өнүгүсүндө бекем туруп, эсептөө курбаты негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл эсептөө курбаты көлөмүн зоройтуу керек. Өнүмдү карыз салууну күчөп кеңиртип, мамлекет майрамдык эс алууну бекем кармап, ан сайын көп керектөөнү илгери сүрүү кыймылдары жана иш чараларын пландап, маданият саякат керектөө кызыл шаардарын жыйырылтуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсү, эсеп тергөө, экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөө. Коопсуз өндүрүш баалоосу кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселени түзөтүүнү тыңгырыктуу жакшы деп, коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды маарында чыңытып, түйүндү сала опурдалынан сактанып чечип, керханалардын насыя калтырган акчасын түгөтүү кызматын жакшы деп, бүт жылдык нышан милдетин бүт күчү менен аткаруу керек.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин көздөн көчүрүү группасы Карамай шаары, Комул шаары, Үрүмчү шаарына тереңдей барып, дарылоо, дарыгерлик керханалары, доктуркана, коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борбору сыяктууларга барып, саламаттыкты сактоо ден соолук кызматын көздөн көчүрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Тобул көздөн көчүрүүгө катышты. Синжаң Хуашыдан дарыгерлик эл аралык кесип бакча түрүнүн курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, тынбай ары-бери каттап, дуумандуу көрүнүш бардыга келген. Көздөн көчүрүү курпасындагылар курулуш нак майданына барып, түрү курулушунун жүрүшүн, ошондой эле кархананын азыркы өндүрүш тижараты, дары изилдеп, ачып өнүктүрүү сыяктуу абалдарды жан-жактуу ээледи. Зумрат Тобул мына буларды көрсөттү. Каражат камсыздоосун күчөлтүп, иштиктүү алдыга ыктап, тейлөө жүргүзүп, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында түрдүн эртерээк өндүрүшкө киришип, өнүм көрсөтүүсүн колго келтирип, Шинжаңдын дары жасоо кесибинин даражасын жогорулатууну түртмөктөө керек. Ал керханаларды өзөктүү түшүм атаандаштык күчүн сызыл жогорулатып, түшүм матрицасын молуктуруп, базар мейкиндигин кеңиртип, баштагы керханалардын жетектеп үлгү көрсөтүү ролун жакшы көрсөтүп, жогорку төмөнкү агын кесип желесинен тең өнүгүсүнө түрткү болууга шыктандырды. Көздөн көчүрүү группасы алдартуу болуп, Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги, Жүнгө дары жана дарыгерлик тобу чектүү шериктиги, Шинжаң дары жасоо чектүү шериктигине барып, керхана жооптуулары менен терең пикир алмаштырып, жөнгөй дары улуттук дарыларга мурасты кылып коргоо, байлыкты ачып өнүктүрүү, пайдалануу сыяктуу абалдарды ээледи. Ошондой эле дары жасоо цехине кирип, дары өндүрүш барышын көрдү. Сумрет тобул мына буларды баса көрсөттү. Мурастык кылып жаңылык жаратууда бекем туруп, жаңылык жаратуу барышында өнүгүп, жөнгөй дарыларынан турган ушул кымбат баалуу байлыкты чыныгы жакшы коргоп, жакшы мурастык кылып, жакшы өнүктүрүп, жергиликтин дары материал байлыгы менен заманбап дары жасоо техникасына сөөнүп, өзгөчө дары түшүмдөрүн изилдеп ачуу жана базар орундаштырууну тереңдетип, Шинжаңдын жөнгөй дары, улуттук дары өзгөчө таңктуу маркесин сызыл жаркытуу керек. Жөнгөй дары материалдарын өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашырууну илгери сүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу керек. Көздөн көчүрүү барышында Зумрат Тобул мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиңдин саламаттыкты сактоо ден соолук кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдештирип жүзөлөштүрүп, эл баарынан бийик, өмүрү баарынан кымбат деген түшүнүктү иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөнүн калыстыгын, кол жетерлүүлүгүн жана сапаттуу тейлөө менен камдоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, дагы жогору деңгээлдеги соо Шинжаңды чымырканып куруу керек. Күч топтоп сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсүн күчөтүп, дарылоо дарылануу камсыздандыруусу, дары жана дарыгерликтин шайкештүү өнүгүүсүн жана башкарууну күчөтүп, калктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими, ыраазы болуу сезимин уландуу өстүрүү керек. Жөнгөй дарыгерлик иштери жана кесиптин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, орун мүнөздөө дарылоо тейлөө камдоосун калдаштырып, жөнгөй дарыларынан калктын ден соолугун коргоо барышында дагы чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңыдан гүлдөнгөн маалымат техникасы менен саламаттыкты сактоо ден соолук кесибинин жаңылык жаратып жоорулушусун түртмөктөп, сандуу маалымат байлык каражатын которуу жана башкаруу тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратууну бачымдатып, саламаттыкты сактоо ден соолукту башкаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, соо Шинжаң курууга жаңы аракет энергиясын кошуу керек.
1: Бүгүн 9-айдын 30-күнү болсо, мамлекетибиздин 13-чү каармандарды эскерүү күнү. Шинжандын жер жерлери негизги темада бетишип куруу кыймылын өткөрүп

0: Аш өспүрүм катары каармандардын курман болушун жана сарымын унутуп калсак болбойт. Мындан кийин каармандардын иш издерин эстеп бекем сактап, чымырканып окуп, муралдуу адам болуп чымырканып, жөндөмдү жакшы үйрөнүп, доордун оор милдетин аркырайра турган жаңы доор жакшы өспүрүмдөрдөн болууга чамырканам. Комул шаары Ара Түркүк ооданынын каармандарды эскерүү күнү, аза күтүү кыймылы Ара Түркүк каармандар көрүстөндүгүндө өткөрүлдү. Туруштуу аскер бөлүк, куралдуу сакчы бөлүк, коом коопсуздук жана ар сара кадр карга өкүлдөрү чогуу көңтүрүштүк каармандарды эскерүү мунарына гүл чамгарак тартуулап, каармандардын эмгектерин терең эскерди. Артынан көпчүлүк 40 күндүк коргоо согушу эскерүү сарайына кирип, баалуу тарых материалдардын арасынан көңтөрүштүк алгы муундардын кан кечип күрөш жасоо, чек араны бекем кайтаруудай айбаттуу тарых сапарына кайрылып, чек арага тамыр тартып, чек араны куруп, чек араны кайтарган кызыл күчүн кабылдады. Ара Түркүк оодандык коом коопсуздук идарасы саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ян Шаң мындай деди: коом коопсуздук кошуну, кызыл кеңге мураскерлик кылуучулар, баатыр каармандар өмүрү менен тоо дайралардын тынчтыгын кайтарды. Коом коопсуздук эл сакчылары, сакчы жардамчылары катары баатыр каармандардын кайратын уландырып, алгачкы мүдө ыйык милдеттести бекем сактап, кызмат ордубузду бекем сактап, ак жүрөк милдет аткарып, караштуу райондордун бейпилдиги туруктуулугун бүт күчүбүз менен кайтарып, иш жүзүндүк аракетибиз менен каармандардын рухун жубатабыз. Баатыр өлбөйт, тоо дайралар түбөлүк эскерет. Каармандарды эскерүү күнүндө Кызыл Собласы, Уруч Ат ооданы коом коопсуздук идарасы эл сакчылары сакчы жардамчыларын уюмдаштырып, каарман Абдыкерим Өмүрдүн мүрзөсү алдына келип, аза билдирип, эскерүү кыймырын кулаш шайдырып, каармандын рухуна мураскердик кылып, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданындагы ар кайсы орундардын кадр жумушчу кызматкерлери, аскерликтен чегинген аскер өкүлдөрү каарман Сүнлоңжандын көрүстөндүгүнө келип, каарманга аза билдирип, айбаттуу сүрдүү урмат билдирүү аза менен алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, баатырдын рухуна мураскердик кылды. Кашкар аймагы Санжы областы сыяктуу жерлер кадр каракты уюмдаштырып, Бээжин Тянанмен аянтында өткөрүлгөн каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл чамгарак тартылуу аза менен көрүп угуп, көпчүлүк айбаттуу сүрдүү маанай арасында каармандарды эскерип, алгы муундардын ысык кан менен жараткан өчпөс эмгегин эскеришти. Мору ооданындагы каармандын жубайы Патүл Аутан мындай деди: каармандар ысык каны менен айрын коргоду. Мындай курман болууну биз түбөлүк эстеп бекем сактайбыз. Биз дагы жакшы жашап, баатырдын аңгемесин кийин курпактарга айтып берип, ан сайын көп жаштарды бүгүнкүдөй бактыруу турмуш оңойго келбегенин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз.
1: 9 айдын 28 күнүнө чейин быйыл Коргос темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу 7000 ашып, чек ара оозунун жүк өткөрүү мөлчөрү 12 миллион тоннадан ашуун болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. 9 айдын 28 күнү түштөн кийин саат 5:00 механика жабдуулары, машина тетиктери, электрондук түшүмдөрдү толтура баскан Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезу Коргос темир жол чек ара оозунан чыгып Россия Москвага жөнөп кетти. Учурда чек ара оозундагы Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезунун күндүк орточо каттаган саны 27 кезектен ашуунду сактап, орточо ар 2 саатта бир поез чек арадан кирип чыгуу барышында Жөңгө Европа кезекчи поезуна алмаштырып, жүк жүктөп, тышкы соода керканаларынын өнүгүүсүн туруктуу жогору берекеттүү ташымал камсыздоосу менен камдады. Хоң Ан, эл аралык жүк ташымал өкүлдүк чектүү шериктиги Коргос бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Хан Шин мындай деди: быйыл биздин өкүлдүк кылган товарлар автоуна тетиги, механика жабдуулар, электрондук түшүм сыяктуу жогору кошулма нарыктагы товарларды негиз кылып, азыр жалпы өкүлдүк кылган кезекчи поез саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Кезекчи поездун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Коргос таможинасы менен темир жол тармактары шайкешип күч жумшап, акыл жөндөмдүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жерден бачым өткөрүү үлгүсүнө сөөнүп, кезекчи поезду дароо келсе дароо текшерүү, дароо текшерүү, дароо кое берүү, жалпы толкуу таможинадан өткөрүү убакыт өнүмүн 50% ашуун жогорулатты. Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүш тескөө кызматкери Суубо мындай деди: Бул биз ташымалды уюмдаштыруу, чек ара аттоону шайкештирүү, баршын кылдаштырууга

0: бирдей уақытта күш жұмшап, тез қабылдап, тез түшіріп қайтып, паровоздың айланымы 7,2 сааттан 4,3 саатқа қысқартып, кең релістің күндік орточо қабылдосын 11 кезектен ашырабыз. Азырға чейін Қорғос темір жол чегара озынан қаттаған Жүңгі Европа, Орта Азия кезекче пойызы жалпы 60,000 кезектен ашып, қаттаған кезекче пойыз линиясының жалпы саны 91-ге жетті.
1: ИПУ жаңы материал Европа Азия чегараттаған кезекче пойыздың тұңғыш жөнеті Башту Азия жақында Жүңгі темір жол бірлешме еларалық контейнер чекті жеріктіге Үрімчі Борбор вокзалында өткерілді. 1500 тоннадан ашуын куту даражалуу полистер жалбыракчасы толтура жүктөргөн атайын кезекчи поезд Борбор вокзалына жолго чыгып, Европа Азия чоң кургактыгына сапар алып, бул Шинжандын жергиликтүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн Европа Азияга тике жетүүдөкү темир жол зат жүгүртү жаңы жолу ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарга астары. ИПУ жаңы материал чектүү шериктиги болсо, жылында 300,000 тонналык куту даражалуу полистер жалбыракча өндүрө турган жергиликтүү керкана болуп, Вахаха, Нонфу Шанчуан, Байши сыяктуу таңктуу керканаларды камдоо шериктик саракатына ээ. Бул жолку ташымал ИПУ жаңы материал чектүү шериктигинин түшүмүн туңгуш жолу мамлекет капкасынан чыгарып эсеп берет. Шериктиктин баш директору Туганган тааныштырып мындай деди. Азыр биз Европа багытындагы кээ бир өтө чоң буйрутмаларды тапшырып алдык. Бул жолку жөнөтүүнү биз буйрутманы кабылдагандан баштап сызыл уюмдаштырып жөнөтүүбүз болуп, кыска гана 10 күн убакыт кетти. Бул базарга абдан ишенчибиз бар. Эмки жолудагы ан сайын көп кезекчи поезддарды куйругулаш Үрүмчүдөн жөнөтөбүз. Европа Азия кезекчи поездунун бышып жетилген толук чек араттаган зат жүгүртүү системасына сөнүп, бул экспорт атайын линиясы көгүн кайдагы бирдешме ташымал жогору берекеттүү таможнядан өткөрүү өздүк наркын тыкандаштырган жол артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы материалды чек араттап ташымалдоо орто жолдо көп алмашуу, мезгил узак болуу сыяктуу кесип көйгөйүн өнүмдү чечип, кургактык жолунда тике барууну ишке ашырып, ташымалды турукташтыруу жана тапшыруу убакыт берекетин жалпы бетке жогорулатты. Жүңгө темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү Борбор вокзал тижарат башкаруу бөлүмүнүн жооптусу Янжиаман мындай деди. Жакынкы 2 жылда Үрүмчүдөн жолго чыккан товарлар мурдагы жалаң түрдөн азыркы бир кыйла мол түргө өнүктө. Мында энергия түрүндөгүлөр, айыл чарба кошумча түшүм түрүндөгүлөрү, дагы жаңы материал түрүндөгүлөр бар. Ар бир жүк жөнөтүүгө карата биз кырдардын ажатынан негиз мөөнөттөн мурда скратка заказ кылып, автоунаны чакыруу, тастыктоо, ошондой эле автоуна септөө сыяктуу кызматтарды жакшы иштеп, ошол аркылуу кезекчи поезддун жеңиштүү чек арадан чыгуусун камсыздайбыз.
0: Мамлекет даражалуу атайын кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул чакан алып керхана катары Шинжаң Бош Рен акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги санарып тешүү, жашылдашууга карай тип өзгөртүүнү иштиктүү түртмөктөп, түшүмдөрдүн базар атаандаштык күчүн сызыл өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Шинжаң Хунто кылдаттап иш кошуп жасоо чектүү жооптуулук шериктиги Бош Рендин бөлүмчө шериктиги кархананы автоматташтырып өндүрүү линиясында бир киши окшош бир убакытта 5 лазер нурлуу кесүү жабдуусу жумушун алып баралат. Бир буйрук менен эле 5 метр узундуктагы полот тактайларды назык машина запчастары кылып кесип чыгат. Шериктиктин сандуу маалыматты тизгиндөө бөлүмүнүн кызматкери Яожин Мия автоматташкан өндүрүш линиясы иштетүүгө киришкенден кийин түшүмдүн толумдуулугу 97% жогоруга жетип, өндүрүш берекет салыштырмасы 60% ашууга жогорулаганын айтып мындай деди. Төптүк даражасын 0.5 мм айланасында сактадык. Материал даярдоодон курпалап кепшерленгенге чейин бир апталык убакытта 100 жүрүшүнө иш кошуп чыгара алабыз. Азырга чейин Шинжаң Бош Рен акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги жалпы 260 миллион юан каржы салып, жаңы жабдуу киргизип, автоматтык өндүрүш линиясын куруп чыгып, кепшерилип жалго, ийүү, кесүү сыяктуу алкактары санарып тешкен башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, өндүрүш берекет салыштырмасы зор салыштырмада жогорулады. Ошону менен бирге керхана автоном район даражалуу жашыл завод катары 2024 жылы сапар аралыгы узартылган май электр аралашма аракеттендиргич күч нукра күөр май электр кыймылдаткыч күчүнүн ордун алган пахта жыюу машинасын алып чыгып энергияны үнөмдөп көмүр тектөө төмөндөткөн. Шериктиктин түшүм базары борборунун негиздүү башкаруучусу Байжин Ен тааныштырып мындай деди.

0: Биз жаңы энергиядуу 3 курулуу оромолоп таңуу машинасын алып чыгып, жөндөмүн сынак кылуу аркылуу туруктуулугун далилдедик. 2025 жылы 4 курулуу жана 6 курулуунун баарында жаңы энергиялуу пактаны таңып тайлоо машинасы ар тартынан жарыкка чыгып, май коромчусу 30% чамасына үнөмдөлүп калды. Санарптештирүү менен жашылдашуунун шайкешүүсү мамлекет өндүргөн айыл чарба машиналарына кеңири чет эл базарын ачып берди. 2025 жылы Bosch Rand'ın öndürüş narkı 800 milyon yuanga jetip, paxta teruu maşinasının büt mamleket bazarında eeligin salıştırması 45%'a jetip, açkıştuu mayda tetiklerdi özü jasoo salıştırması 40%'dan aşıp, tüşümlörü dağı Özbekistan, Türkiye, Brazilya siyaktuu mamleketlerge eksport doldu.
1: Кечө 9 айдын 29 күнү Шинжаңдын археологиялык казып алган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү эми Шинжаң археологиялык үйлүгү кампасында өткөрүлдү. Бул жолу жалпы өткөрүп берген 5560 күрпа, 8857 барча археологиялык казып алынган маданият эстелик бүт Шинжаңдагы 41 ажайыпканага бөлүп берилип, Шинжаң бир жолунда маданият эстеликтерин өткөрүп берүү боюнча тарыхтагы эң жогору рекордду жаратты. Эми станциябыз кабарчылары Балган Ливкайлардын кабарын арбастары. Ушул жолку маданият эстеликтерин өткөрүп берүүнү автоном райондук маданият жана саякат назараты жетектеп, автоном райондук маданият эстеликтери идарасы орундаштырган өткөрүп берген маданият эстеликтери түштүк-түндүк Шинжаңдын 100'ден ашуун жериндеги уранды көрүстөндүктөн келген болуп көптөгөн тарыхы тоордорду алып өтүп, маданият эстеликтери түрү толук маданият ички мазмуну терең болуп, Шинжаң байыртан бери чоңгонун айрылбас бир бөлүгү экенин күчтүү таалдады. Эл обдастык ажайып гана ушул жолу 528 Карапа, Кумбра, Кулоилис сыяктуу археологиялык казып алынган сакталымаларды кабылдады. Эл обдастык ажайып гана партия чайкасынын шуучуси, ажайып гана башчысы Тоң Жинью мындай деди. Бул жолу өткөрүп берген нактуру буюмдардан толук жакшы пайдаланып, жоңко урутуу ортотулку тарымын бекем уюту негизги линиясында бекем ыктап, дайымдуу көргөзмө системасын улдандуу колдоштуруп, өзгөчө атай темалуу көргөзмө, убактылуу көргөзмөнү зээн коюп пландап, ар улут элдин карым каттоо кылып алмаштырып чуурдушкан тарыхы чындыгын жандуу айгенелеп, жоңко урутуу ортоок руху бакчасын жаратабыз. Билүүгө караганда бул жолку өткөрүп берүүнүн түйүнү негизги катмарга уушуп, 70%'дан ашуун маданият эстеликтерин бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги облас одан даражалуу ажайыпканаларга бөлүштүргөн. Бүт Шинжаңдагы кабылдаган 41 ажайыпкана маданият эстеликтерин кампага киргизип, архив тургусу, көргөзмө пландоо, санарттештирип даражасын өстүрүү сыяктуу ар түрдүү кызматтарды уйрукташтырып, археология жетишкендиктерин карыктын эшик алдындагы жалпылык маданият тейлөөсүнө айландырууну түртмөктөйт. Фукан шаардык ажайыпкана ушул жолу 447 казып алынган маданият эстеликтерин кабылдап, көргөзмө системасынын кыскарыктарын өнүмдүү туруктады. Фукан шаардык ажайыпкананын ажайыпкана башчысы Тең Лиаң мындай деди. Ушуну оңут билип, маданият эстеликтеринин артында камтылган тарыхый маалымат жана маданият ички мазмунун терең казып, азыркы көргөзмө системасынын даражасын өстүрүп кылдаштырып, ажайыпканалар ортосунда алмаштыруу кызматташын улдандуу кеңиртип, бирлешме көргөзмө өткөрүү, кыдырып көргөзмөлөө сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу маданият эстеликтер байлыгын имерчиктей желелеш коомдук тарбиядагы сабак жана жалпылык иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын ачып өнүктүрүп, түйүндү жаштар өспүрүмдөр тобуна бет алып, илим жалпылаштыруу иш жүзүндүгүн улашайдырып, калың элди чөгүү ыңгайында туюнуу барышында тарыхтын көрөнгөсүн сезүүнүгө жетектеп, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз күчөтөбүз.
0: 2026 жылдын 3-чү тургумдагы жоңгодогу сүйүктүү кишилер тизмеси жакында жарыяланып, Шинжаң Хотендин негизги катмары кадры Мейрбан Метрозе арасына кирди. Быйыл 6 айда ал кирген суунун алдын алуу апаттан куткаруу кызматында селге учурап, бакытка каршы каза болгон. Эми кабардан угуңуздар. Хотен аймагы Чира ооданы Улуксай айылы Йоронкыр кыштагынан 4 айланасын тоо курчап турат. Капчыгай дайра сайына эң жакын кыштак тургунунун үйү менен болгон аралыгы 200 метрге жетпейт. 6 айдын 21 күнү көгүмдө тоо районунда нөшөр жаап, тоо көчкү көмөскө кырсыгы кыстап калган эле. Кабарды уккандан кийин маданият саякат идарасынын кызматына жооптуу Мейрбан Метрозе эң алды менен заттык буюмдарды дайындап, кызматташтары менен кыштакка барып, таңкы саат 1ге чейин сызыл карбалас болуп, 125 кыштак тургунун 10 км сыртындагы Көк Кыры кыштагына толук коопсуз которгон. Yorun 40 ştağının qıştaq tırğını Bahar Gül Qunyaz eskerp mınday ded. Merban metrozi bizge gebir zattık uyumdarda alıp geldi. Al bizge eş nerseden qabatırlan bağla, dedi. Oşondo qıştaq tırğındarının gönülü ayabay jılıdı. 6 айдын 22-чи күнү Тоор айынында катуу жаан дагыле токтобой артынан улай эле Мейрбан метросу Көлнүн тоосундагы Көрк районго туташкан Атай линия жолду сел суусу агызып кеткен кабарды тапшырып алды. Саякатчылардын тоодо камалып калуу мүмкүндүгүнөн кабатырланган ал дароо аттанып Көрк районго барып жол үстүндө бакытка каршы тоо көчкүсү жалмап кеткен. Ошол күнү саат 19:40 өткөндө Мейрбан метросу оор жаралангандыктан кишилик жашоосу түбөлүк 30 жашта токтоп калган эле. Мейрбан метросу өспүрүм кезинде Бээжинге барып окуу жашынан илгерки агартуу кесибин окуп, окуусун бүтүргөндөн кийин абалкыдай эле айылына кайтып кызмат иштөөнү тандаган. Чира оодандык орто даражалуу кесиптик мектеп, техник жумушчулар мектебинин орун басар мектеп башчысы болгон учурда Эмиле кызматка чыккан ал угуу сезими тоскоолго учураган бир канча окуучунун кыйынчылыгын байкаган. Бул иш мектептин окутуучусу Айжамал Метнасырга терең таасир калтырган. Ал мындай деди. Ал келип 2-чи күнү класстарды аралаганда угуу сезими тоскоолго учураган окуучуларды байкап, аябай шаштысы кетти. Ал мага Майыптар бирлешмеси менен байланышып көрөлү. Эгер аксыз тыңшагыч болбосо, 4 окуучуга өзүмдүн маянам менен аларга сатып алып берейин деди. Жарым чапкылап шайкештирүү аркылуу 4 кошумча тыңшагычты мектепке жеткирип берди. Ал дагы 21 кыйынчылыктуу окуучу үчүн жардам берүү саясатын бир-бирден жүзөлөштүрдү. 2025 жылдын этегинде Чера оодандык парткум ишканасынын орун басар мудуру болгон Мейрбан метросу Оодандык маданият саякат идарасынын акимчилик кызматтарын убактылуу башкарды. 6 айдан ашуун убакытта ал 170 кыска фильмди тастыктап жарыялап, 23 маданият саякат үгүт фильмин пландап сүрөткө алды. 2026 жылы жылкы жылындагы жаз майрамынын алдында ал камерага чыккан Чира сизди майрам өткөрүүгө чакырат деген кыска фильми торду каптаган. Азыр Мейрбан метросу көз жумган болсо да, бирок анын өз кызматын ичке астайтыл иштеген эл үчүн деген өзүмсүз салым кошуудай руху Чира оодандагы арлут кадр калкын уландуу шыктандырып келет. Ал бүтүрө албаган иштерди кийинкилер алдыга карай улантууда.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу келер алдында автоном райондук маданият жана саякат назараты 2026 жылдык маданият саякат керектөө билет аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жалпы 2 миллион юандык маданият саякат керектөө билетин таратып, саякатчыларга саякат пайдасын белек кылып, Шинжаңдын маданият саякатынын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга өлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгын Ливкайдын кабарын угасыздары. 10-нчы айдын 1-чи күнүнөн баштап автоном райондук маданият жана саякат назараты Шинжаңды саякаттоодо бир чаар тарек менен саякаттоо чакан программасын түркүмгө бөлүп маданият саякат керектөө билетин таратты. 20 юан, 50 юан, 80 юан 3 даража боюнча эчик билети төмөн баа билетин орундаштырды. Колдонуучу өлкөмү бүт Шинжаңдагы 15 акалуу пунктинин 5 даражалуу Көрк районун каптады. Кыймыл 1-чи октябрь эс алуусунан 12-нчи айга чейин жалгашат. Керектөө билетинин жалпы соммасын иштетип болгондан аяктайт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын башчысы Чимбаушы мындай деди. Элге нарттуу болду. Калыкты маданият саякат өнүгү жетишкендигинен орток баарландырабыз. Мамлекет майрамында калык саякатка чыгуу эс алуу керектөөнүн алтын мезгили. Маданият саякат керектөө билетин таратып, чыныгы толуктаманы алып чыгып, калыктын саякатка чыгуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтүү калык жана сырттагы саякатчылардын баары Көрк районду саякаттап, мейманканада конуп, адабият көркөмдөрүн номерлерин көрүп, өзгөчө маданият жаратмандыгы сыяктуу керектөө майдан көрүнүшүнөн чыныгы нарп барып, калыктын рухун маданият ажаты жана саякат тыныгуу ажатынан сайын жакшы канааттандырабыз. Белүүгө караганда маданият саякат тармактарындагы эс алуу мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымы Көрк райондун күтүп алуу иш жүзүндөгү абалына бирдештирип, керектүү билетин таратуу санын кыймылдуу абалда тескеп, эң зор чекте саясаттын нарп жеткирүүчүлүгүн кеңейтет экен.

0: Чин баушы, мындай деди. Базарды жандандырып, эс алуу күнүндө маданий саякат базарын гүлдөндүрөбүз. Биз керектүү билетин кеңиртүү жана эс алуу күнүнүн ички кажатын алга тартуу аркылуу эс алуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөбүз. Бул жолу керектүү билети эшик билети коштолган жеңилдик берүү аргасынан долбоорлоп, ошондой эле көпчүлүктү эшик билетинен сырт көп кайнардуу керектүү, көп жолу керектүүнү кулашыш айдырууга шыктандырып, маданий саякат кесипчелеси узун болуу, каптоо көлөмү кеңир болуу артыкчылыгын дагы да жакшы көрсөтөбүз.
1: 2026 жылда Көлүңгүр көлү секиде балык кармоо ачык жарышы жакында Бурултокой ооданында өткөрүлүп, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 120 балык кармоо күйарманы көлгө чогулуп, кайрмак салып, өнөр сынашты. Бул жолку жарыш болсо Алтай аймагындагы туңгуш чоң типтеги секиде балык кармоо ачык жарышы болуп, жергиликтен дене тарбия кошулган маданият, саякат кошулган экологиянын тереңдей жоорулушуп өнүгүүсүнө бир демчи түрткү болот. Эми кабардан угуңуздар. Жарыш нак майданда репердин буйругуна ерчи ар кайсы жарыш райондогу чеберлер дароо ордуна барып арт артынан жемчигин илип кайрмак салып балыктын кайрмакка илинүүсүн күтүп турду. Бир күн чечкин таймашуу аркылуу Бурултокой ооданынан келген чебер Сүйшө Шан 5 балык кармап жалпы салмагы 5,55 килограммдык натыйжа менен биринчи сыйлыкка ээ болду. Сүйшө Шан мындай деди. Өлүңгүр көлүнүн суу алабы чөйрөсү жакшы, балык кармоо өнөрүн сынашы беле калбай дагы, Бурултокойдун өзгөчө көл көрүнүшү, күзгү түсүн сезингели болот. Секиде балык кармоо болсо, бир түрдүү туруктуу балык кармоо сексинде балык кармоо ыңгайын көрсөтөт. Бул жолку жарыш сапаттуу дарыя көл экология балыгына сөөнүп, дене тарбияда өнөр сынашу, экология коргоо, маданий саякат үгүтүн органик чуурулуштурууну ишке ашырды. Алтай аймактык айыл чарба айылкыштык идарасы суу түшүмдөрүн өнүктүрүү борборунун орун басары мудуру Чүйхун мындай деди. Бир жагынан калың балык кармоо күйармандары үчүн өнөр сынашуу, балык кармоо менен достошуудай өнөр сынашуу алмаштыруу өрүшүн жаратып берүү. Дагы бир жагынан Өлүңгүр көлүнүн табигый артыкчылыгы жана балык маданияты өзгөчөлүгүнө сөөнүп, сырттагыларга Алтайдын тоо суу көрүнүшүн көрсөтүп, ансайын көп саякатчыларды келип экскурсиялап, тоюнуп кетүүгө эликтирүү. Биз бүт чөлкөмдүк маданият саякат байлыгын уландуу терең казып, ансайын көп өзгөчө маданият дене тарбия кыймылдарын пландап алып чыгып, жарыштан кызуулук даражасын кесип өнүгүүсүнүн аракет энергиясына айландырабыз. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот, абанын температурасы 9-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-дон 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дон 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градусга чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 13-29 Цельсий градусга чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөкү макалаларды которгондору Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан укасыздар.
2: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоопа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоопа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, жадыраган
1: жай айын
0: ар бир күнүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхо улуту, Жоңхо маданияты, Жоңго коммунисттик партиясы, Жоңгочо социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу агармандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Курдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу угармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурма качтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбек уулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүп.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнаалы уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ууданы Кара Буура шаарчасы Саңхуа Казын багуу аркылуу кесипчин жырын жалгаштырды. Турпан шаары Идукут району Жалынтоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Сара ашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээрими коюу болду. Мамлекетибиз айыл чарба даңктуу маркесин коргоо атайын түр кыймылын баштады. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Алтын күз мезгилинде күнөс ууданы кара буура шаарчасындагы бакта Тянь-Шандын карлуу чокулары алыстан көрүнүп, саң куа газдары дарагасында ар бери өтүшүп, азык издеп жатышты. Жакында каз саңуру чыккан жердин кайнарын сүрүштүрүү кыймылы кызуу улаштырылып, Лоолай Турмуш илим техника чектүү шериктигинен 150-дөн ашуун сатуу соодагери Токойдогу бакмачылык базасына келип, бакмачылык Нахмайданда көрдү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Күнөс ооданы Кара Буура шаарчасынын каз кесип өнүгүүсү жөнүндө айтып беребиз.

Жаңсу өлкөсү Яңжоо шаарынын газ кесибинин өнүгүүсү бышып жетилген болуп, жылдык керектелүүчү газ 20 миллиондон ашып, бүт тендерлүү түшүм наркы 3 миллиард 600 миллион юанга жеткен болуп, бирок ошол жердин бакмачылык өндүрүш жөндөмү жогору чекке жакындашып калган болчу. Кара Буура шаарчасынын мөмө бак көлөмү оодан боюнча алдыңкы орунда болуп, дыйкандар узун мезгилден бери жабайы чөп жулуу өздүк наркы жогору болуу, кирешенин арттыруу жолу жалаң болуудай кыйын маселелерге туш болгон. Жаңсу өлкөсү Яңжоо шаарынын Шинжаң күнөө сууданынан нышандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы эки жердин байлык жагынан өз ара толуктуу абзелдөөлүгүн көздөп, Токойдо газ багуу кесибин шайкешип иштөөнү узуу түйүнү кылды. 2023 жылы 4 айда алгач төркүмдөгү Яңжоо шаарынын 6000 саңхуа газ чөжөсү 4000 километрден ашуун сапар басып күнөө сууданына алып келинди. Яңжоо саңхуа газы дандуу, тоютка чыдамдуу, ылаңга каршы туруу менен өзгөчтүү болуп, газ тобу бактагы жабайы чөптөрдү жегендиктен, адам күчү аркылуу жабайы чөп жулуунун ордун ээлеп, газ заңы атызга кайтарылып, топурак жакшыланды. Мөмөлү бак жана газдарды табигый тоют менен камдап, жаңыдан жер ээлебей турган, булгануусу төмөн болгон бир жүрүш жашыл айланмалуу эгинчилик бакмачылык үлгүсү ушул жерден орно чогалды. Жаңы үлгү жакшы болсо дагы майса, техника, сатуу жолдорунун бардыгы чыныгы кыйын маселелер болгондуктан көптөгөн дыйкандар жанында жан эле көңүлүндө түпөйүлдөндү. Ал үчүн Яңжоо кызмат группасы газ чөжөсү менен камдоо, техника тейлөөсү төмөн чекке кепилет кылып сатуудан турган 3 бирталкылашкан кызматташкан жөлөө механизмин орнотту. Техник кызматчылар айлык штактарга барып чыныгы жумуш иштегенди үйрөнүп, Яңжоо Шинжаңга нышандуу жардам берүү, Юпин айыл чарба түшүмдөрү соода чектүү шериктиги бакмачы түтүндөрү менен төмөн чекке кепилет кылынган жыйып алуу келишимине кол коюшуп, кетектен чыгарылган газды бир жөнкөй сатып алып, базар порталын дыйкан түтүндөрү менен айырды. Дыйкан Турсунбек Максат алгач түркүмдөгү бакмачылардын бири 200 газ чөжөсүн алганда бир аз кабатырланган. Яңжоодан келген техниктер анын мөмө багында 3 күн туруп, тоют теңшөө, кетекти дезинфекциялап, микроб чоюу сыяктуу техникаларды колмо кол үйрөттү. Бул түркүм газдардын бардыгы кетектен чыгарылганда мөмөлү бактагы жабайы чөптөрдү жулуу адам күчү өздүк наркынын жарымы азайтылып, үй бүлө кирешеси чыныгы арттырылды. Мурда күнөө сооданынын газ кесибинде пайда алууда негиздүүсү газ этине сөөнгөндүктөн бир тал газдын кирешесин ашыруу боштугу чектүү болчу. Иле дайра өрөөндөгү түн менен күндүздүн температура айырмасынын чоңдугунан сапаты жакшы газ саңоору бардыкка келгендиктен Яңжоо кызмат группасы дилгирлик менен керканага чиркештирүү алып барып, кайнарын сүрүштүрүү коллективин ак майданда текшергенден кийин күнөс газ саңоорунун жумшактык тазалык даражасын толук турактандырып, эки жак узун мөөнөттүү кызматташуу мүдөөсүн пайда кылды.

Жергиликтегилер алгачкы жеки материалды чыгаруу менен чектелип калбай, өлчөм боюнча орток куруу, маркени орток жаратуу багытына карай күчөп, дагы да көп кошулма кымбат пайдасын өз жеринде калтырууну түрмөктөдү. Каз кесибинин экинчи мезгилдүү түрү Алмалы шаарчасына жайгашкан болуп, союу иш кошуу заводун курду. Жаңыдан уун бакмачылык ылымта бастырмасын жасоо жоспорлонду. 2027 жылга барганда каз саң оорунан турган бир түрдөн түшүм наркынын 5 миллион юанга жетүүсү божомолдонду. Азырга чейин Яңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы жалпы 5 миллион юандан ашуун каржы салып, автоматтык тоюп бере турган акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жабдуулары жүрүштөштүрүлгөн өлчөмдөшкөн бакмачылык бастырма тегерегин курган болуп, бул 30 миң казды тең арымда кетекте багуу ажатын кандыра алат. Жалпы 70 миңден ашуун каз чөйжөсү коюп берилип, район жалпы бакмачылык ченеминин 150 миңге жетүүсүн түрмөктөп, кесиптер тогуз дароо, муңгул күрөө, текес сыяктуу удандарга таасир көрсөттү. 2025 жылы 1 миллион 200 миң юандык бакмачылык кайтарып сатып алуу акчасынын бардыгы бакмачылардын колунан акташтырылды. Өкмөт жетектей турган, кирхана тижарат кыла турган, дыйкан түтүндөр катыша турган, базар козгото турган өнүгүлгүсүнө сөөнүп, күндөн күнгө көп дыйкан түтүндөр багууга батына албастыктан бакмачылыкты билүү, сатуудан кабатырланбастык өзгөрүп, арлуу тели кесип жынжырында киришен орток көбөйтүүнү иш жүзүнө ашырды.

0: Ардактуу армандар жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Турпан шаары Итикут району Жалындоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Лао Чао азык түлүккө иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашка ууз тийип, бир чыны сары аштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндө кеп салып беребиз.

Таңсаарда Турпан шаарынын Эдикут району Жалын Тоо шаарчасы Каракожа кыштагындагы Латия азык түлүк кеш кошуу дүкөнүнүн өндүрүш цехинен машиналардын күркүрөгөн доошу угулуп, дүкөн ээси Анвер Осман аялы Мерзиягүл Ахмет менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, даяр сарашты айырып жеткирилген затты санап шашлыш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Әнвер Әриялы өкөө жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош кездеринде жер жемиш сатып толуктама жардам акча менен үй бүлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн өкөө дагы эмне иш кылууга болот деп ойлонду. Турпандыктар бир жылдын төрт мезгилинде сарыштан айрыла албайт. Сорпо, лагман сыяктуулардын баардыгын жактырып жейт. Алар назарын сарыш жасоого каратты. Өкөө базар текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип, 2016 жылы жубайлары өкөө тоногоч жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 ауданынан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сарышка иш кошуу дүкөнүн ачты.

Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй көмүр жага турган эски формадагы жабдууларды 1,5 саат алдыныстканда тек гана 30 кг сарыаш өндүргөлү болот. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч королот. Чарба жараткан алгачкы мезгилде карыйдар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сарыаш сатчу. Анвер мындай деди: сатып чыгара албасак, алды менен карыйдарлардын сынап жегенине белек кылып, анан базар ачабыз. Эри ал экөө ар күнү 50 кг сарыаш дайындап, карыйдарлардын сынап жеешине аксыз белек кылууну чечим кылды. Сарыаштын жаңы жумшак таамын сактоо үчүн алар эрте менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан 3 дөңгөлөктүү мотоцикл эттерин айдап, айыл шаарчаларга зат жеткирди. Алар чыныгы сапатыгы жана сылык чыныгы даамына таянып, сарыаш өтө тез эле карыйдарлардын ишенимине ээ болду, ары зат менен камдоо токтомун түздү. 2018 жылы Эри Ал өкө көлөмүн кеңиртип, заводду Карыгуу жагыштагына которууга бел байлады. Лайыктуу завод үйү өтө тез эле табылды, бирок каржы кемчил болубайынан өкөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейрундуу абалды көбүрөөк ээлегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөгөнүнө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жабдууларды текшерип, ремонт кылууга жардам берип, чарба жаратуу барышын эскерип, Мерзегул толкунданган түрдө мындай деди: жол бою арлуу чурташтар, соодагерлердин жардам берип жөлөгөнү биздин бул жумушту жалгаштыруубуздагы эң чоң ишенимибиз болду. Көп жыл ырашкер өтүү барышында Вейрундуу эчак эле Анвер менен бири бүлөк кишилериндей болуп кетти. Арага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Сулуяв баштык тижаратчысы, ун менен камдоочу соодагер сыяктуу арлуут кызматташтык жоролордогу нукура сатып алуу сатуу кызматташтык байланышынан өз ара жардам бере турган бири бүлөк кишилерине айланды. Бир күнү Анвер сыртка зат жеткирүүгө чыкканда цехтеги иш кошуу жабдуусу капыстан токтоп калып, Мерзиягүл машиналарды бышык билбегендиктен эмне кыларын билбей апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы жумушун коюп чукул ремонттоого келгендиктен заводдун өндүрүшү маалында калдына келди. Мерзиягүл мындай деди: кезинде мен мамлекет ортоктук тил жазуусун жакшы сүйлөй албачумун. Апкарган сайын кандай сүйлөгөндү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канча шашылыш болсо да, Эри Ал өкө кыштак уюмдаган мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштак ачкан тижарат башкаруу кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгир катышып, өнүгүү ой өрүшүн үзгүлтүксүз кеңиртти. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан, толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы көмүр жага турган эски формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1,7 тонна сарыаш өндүрүлүп, 200 ашуун айыл шаарча азык түлүк соодагерин туруктуу камдады. Өзү мыкты арымда зоройтуу менен бирге Эри Ал өкө журтташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айыл кыштактардан келген. Бутугулу Майып Берхат Аблитовдун заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Анвер Эри Ал өкө анын эшик алдында сарыаш ашканасы ачуусуна жардам берген. Иш кошуу заводуна таянып сат менен камдап тургандыктан Бархаттын турмушу барган сайын туруктуулашып мындай деди: көпчүлүктүн баардыгы мага тууганына көңүл бөлгөндөй күйүнүп, жашоого деген үмүтүмдү арттырды. Күнүнө 7 кг сатуудан күнүнө 1,7 тонна өндүргөнгө чейин бул бир жуп айылдык жубайлар 10 канча жыл бекем туруп, бир чын сарашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул баюу жолун улуттар ынтымагынын куш кержетине толтурду.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жэншэнгди тааныштырабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы Ли Жыншың Шандун Цзыбодо төрөлгөн. Жыйырманчы кылымдын кыркынчы жылдарынын башында туулган жеринде чоң ачаарчылык болуп, кишилер жалбырак, дарак кабыгы, сарымсак кабыгы, пияз тамырын жеп жан сактаган. Ал бул көрүнүштү өмүр бою эсинде сактап, ары жүнгөлүктарды ач калтырбайм деген эң сөөнү көкүрөгүнө түйгөн. 1951 жылы Ли Жыншың Шандун айыл жарба шуянын бүтүрүп, Бээжинге от чөп изилдөөгө бөлүнөт. 1956 жылы мамлекеттин батыш түндүккө жардам берүү чакырыгы менен ал 25 жашында эмирегин жыйнап Шанши Яңлинге барат. Ошол мезгилде буудайдын тилке дарты Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн баардык жерине таралып, буудайдын түшүмүн бир жылда эле 10 миллиард чыңдан артык кемейтип жиберет. Дагы да кыйын болгону, сырттан келген дартка тең тайлаштырыла турган буудай менен жергиликтүү буудайды чаңдаштырып, жаңы сорт жетиштирүүгө 8 жыл айланасында убакыт кетет эле. Бирок дарт бактериясы 5,5 жылда эле жаңы сорттун каршылык күчүн жоюп салат болчу. Ли Жыншың от чөптүн ооруга каршы курбаты күчтүү. От чөп менен буудайды чаңдаштырып, дартка каршы туруучу генин улап келсем болорбу деп ойлоду. Ал кезде мамлекет ичинде мындай жумуш менен эч ким алектенбеген. Ары үйрөнгөлү боло турган жеңиштүү тажрыйбада жок эле. Ал кызматташтары менен ар күнү 20 чакырым жолду жөө жүрүп, тажрыйба атызына барып, майсалардын абалын ээлеп, катуу жамгырга карабай үрөөн сээп, буудай оруп, араба тартып, дан тазалоо иштеринин баарын өзү аткарып, чаңдаштырган үрөөн бүрдөбөсө алар атызда зоң олтуруп бир түп бир түптөн текшерет. Кимдир бирөөлөр аларга суук сөздөрдү айтса да, алар эч термелип калган жок. Туп-туура 20 канча жыл алпырышып, 1979 жылы Шаоян 6-нчы номерду жеңиштүү жетиштирип чыгат. Ал бир эле убакытта 8 тилке дат дарты бактериясынын физиологиялык кичик сортуна туруштук бере ала турган болуп, түшүмү жогору, сапаты жакшы болгондуктан мамлекетибиз буудай сортун жетиштирүүдөгү зарыл таяныч ата тегине айланып, 80 ашуун сортту көбөйтөт. Бул сорттор 2003 жылы

чейин бүт мамлекет боюнча 300 миллион модон артык кеңейтилип, буудайдан 15 миллиард чыңдан ашык түшүм алат. Ал ошондой эле буудайдын жетишсиз хромосомалуу кайчылаш аргасын биринчи болуп таап чыгып, тегинде бир канча 10 жылда жетилдирүүчү алыс тукумдуу чаңдаштырып үрөн жетиштирүүнү 3 жылга кыскарткан. Ошол жылдардагы ачарчылыктагы тилегин ал бир өмүр буудай талаасында ишке ашырды. 2024 жылы Жунго Илимдер Академиясынын академиги, мамлекеттик эң жогорку илим техника сыйлыгын алган Ли Жиншиң республика орденине татыктуу болду.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмө көздөн уктуңуздар. Тянышан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улангыздарынан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Тянышандын түштүк түндүгүндөгү Арлут улангыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгү бүздү. 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз, Меңизлем апез менен таанышабыз.

Меңизлем Апиз Аксуу аймагы Токсо ооданы Ташарык шаарчасы Нурлук кыштагынын кыштак тургуну. 1990 жылы тубаса балдар шал оорусуна чалдыккан бир кыз Ымыркай жалпылык ажатканадагы таштанды себетинде байкалып, аны жаны тумшугуна келип калган болуп ошол жердеги жетим балдар ордуна алып барылган. 3 баланын энеси болгон ал жетим балдар ордуна келип, бул 3 килограммга дагы жетпей турган. Бут колдору катып калган бул кыз Ымыркайды көтөрүп алды. Ал мындай деди: "Бала ошончо кичик болгондуктан көзүн да ача албайт эле. Бирок кирпиктери кудум куткарууну талап кылып жаткандай азыраак титирейт болчу." Ал күйөөсү Межит Абдул менен чогуу балага Айжамал деп ат койгон. 1996 жылы кышта күйөөсүнө ашказан рагынын акыркы баскычына барып калган деп оор мүнөздөлдү. Ал жан үзөр алдында ар канча жапа тартсаң дагы, кыйынчылыкка калсаң дагы кызыбыздан кечпегин деп табыштады. Күйөөсү кеткенден кийин оор жүк бүтүндөй анын үстүнө жүктөлдү. Операция акын жыйы үчүн ал үйдө бар болгон 6 коюн сатып, ар жактан 3000 юан акча жыйып, кызын Үрүмчүгө алып барып даарылатты. Доктурхана коридорунда гезитти карабат кылды. 3 жолку операцияда сансыздаган уктабаган түндөрдө Айжамал мойнун айландыра ала турган, манжаларын кармай ала турган болду. Кыз алгачкы жолу бүдөмүк тоочту, "Апа" деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй төгүлдү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коёт. Ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басала турган болду. Өксүп ыйлоодон, "Апам аябай жапа тартты. Мага экинчи жолу өмүр берди" дей ала турган. 2021 жылы Меңизлем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. 2025 жылы 10 айдын 15 күнү ал 2025 жылдык 3 жолку Жүнгөөдөгү жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опадар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жүнгөөдөгү жакшы киши болуп сыйланды.

Шаардыктарда ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги сыяктуу үч тармак айыл чарба даңктуу маркелерин коргоо арналуу түр кыймылын баштоо жөнүндө долбоор басып таратты. Долбоордо бир түркүм өзгөчө даңктуу маркелерге түрткү болуп, бир түркүм даңктуу марке негизги толкусун кеңиртип, күчтү чордондоштуруп, укук таламга кол салууга байланыштуу бир түркүм законго кайчы делолорду текшерип бир жактуу кылып, укук таламга кол салууга байланыштуу бир түркүм кылмыштарды чочутуп, тармактар шайкешкен коргоо механизмин кемелдендирип, айыл чарба даңктуу маркелерин жетиштирүү, башкаруу, иштетүү, кеңиртүүнү каптаган бүт чындырлуу коргоо системасын куруп, керектүү ишенимин арттырып, даңктуу марке наркын өстүрүү ортого коюлду.

Жакында уй эти керектөөсү барган сайын дуумандуу мезгилине кирип, базарда ченеме жана баа тең жогорулуудай кырдаал бардыкка келди. Айылчар байлык Иштак министрлигинен текшерип өлчөгөн сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, 9 айдын 2 аптасында мамлекет боюнча уй этинин ар бир килограммынын баасы 75,73 юан болуп, алдыңкы айдагы менен салыштырганда 0,5% артып, былтыркы окшош мезгилдегиден

0: Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл улуттук таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айылы чыганак.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

Жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-чу айдын 30-чу күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-чу айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл себе тартуулоо аземи Бейжин шаарында салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпинг, Ли Чанг, Жао Лэджи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйшан, Ли Ши, Хан Чжэн катышты.
1: Чунхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышы Бейжинде өткөрүлдү. Ши Цзиньпинг зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чанг жыйналышты башкарды. Жао Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшан, Ли Ши, Хан Чжэн жыйналышка катышты.
0: Ши Цзиньпинг Бруней Султаны менен Жунго Бруней дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгына байланыштуу өз ара куттуктоо телеграмма жөнөттү.
1: 15-5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негиз тема маалыма жарыялоо жыйналышында замандашкан суу торун бачым курууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: 9-чу айдагы жасоочулуктун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү Кеңири районуна кайра кайтты.
1: Ар кайсы жерлер мол мазмундуу керемет кыймылдарды өткөрүп, мамлекет майрамын куунак тосуп алышты.
0: Жунгонун эл аралык уюмдарда туруштуу өкүлдөр тобу менен көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчиканалары кыймыл өткөрүп, жаңы Жунго курулгандыгынын 77 жылдыгын кутукташты.

0: Мен толук мазмундарын көрүңүздөрү.
1: Баатыр каармандардын ардак шаңына урмат билдирип, гүлдөнү улуу күчү чогултулду. Каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл себе тартуулуу аз эми 30-үнчү күнү түштөн мурда Бейжин Тиянамын аянтында салтанаттуу өткөрүлдү. Партия жана мамлекет жетекчилеринен Ши Цзиньпин, Ли Чиан, Жао Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, Хан Цзин катарлуулар арсалаанын өкүлдөрү менен чогуу аземге катышты. Айбаттуу Тиянамын аянтында кып-кызыл беш жылдыздуу кызыл туу желде желбиреп, эл баатырлар эстелик мунары заңкайып бой тиреп турат. Аянттын борборунда Атамекенге бакытка алайбыз деген алып гүл себет Атамекендин гүлдө өркөндөөсүнө болгон кооз тилектерди туюнтуп турат. Эстелик мунардын түндүк жагында эки гүл текчедеги байжүү гүлү сыяктуу гүлдөрдөн куралган 18 гүл чамбарга бүт Жуңхуа улан кыздарынын баатырларча курман болгондорго терең сагынычы жүктөлгөн. Саат 10:00 жакындаганда Ши Цзиньпин, Ли Чиан, Жао Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, Хан Цзин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери Тиянамын аянтына келип, эл баатырларына гүл себе тартуулуу аземине катышты. Чарчы саптын алдына Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуян, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштери комитети, ар кайсы демократтик партия топтору, мамлекеттик өнөр жайчылар бирикмеси жана партия топсуз мекен сүйөр ишмерлер, ар кайсы элдик топтор жана ар сала журчулугу, карт жоокерлер, карт жолдоштор ары, каармандардын тууган уруктары, Жунго өспүрүм пионерлер отряды атынан тартууланган чоң типтеги 9 гүл себет катары тизилип, гүл себеттеги кызыл боого жазылган эл баатырлары түбөлүк жашайт деген кат көзгө айрыкча ташталып турду. Жунго эл азаттык армиясынын аскери оркестринин сурнайчылары каармандарды эскерүү күнү сурнайын жаңыртты. Терең ары созолонгон сурнай доошу кишилердин көңүлүн элжиретти.

буйруктун түшүүсүнөн улам үч армиянын урмат караулдору басмырт арымташта. Урмат армы менен эстелик мунарасынын алдына барып, мылтыктарын алып какайып турду. Дал саат 10:00 эл баатырларына гүл себе тартуулуу аземи расмий башталды. Аскер оркестр эрктүүлөр маршын аткарып, бүт майдандакылар Жуңхуа Эл Республикасы мамлекеттерин жогору доошто чогуу

Мамлекеттері атқарылып өткөндөн кийин бүт майдандагылар үнсүз туруп жуңго эл азаттык иштери жана республика курулуш иштери үчүн баатырдык менен өзүн арнаган каармандарга үнсүз аза билдирди. Үнсүз аза билдирүү соңуна чыккандан кийин колуна гүл көтөргөн өспүрүм балдар эл баатырлар эстелик мунарына карап биз коммунизмдин из басарларыбыз аттуу ырды жогору доошто ырдады. Ары өспүрүм пионерлер отрядынын отряд саламын берди.

0: Asker orkestr tereng, mungdu, gül arno muzikasını atkardı. 18 Urmat Karoğlu gül sevetin götürüp, yıl bağatırlar istelik munarına karay sekin arımda jürüp, gül sevetti istelik munardın uluna koydu. Си Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери эстелик мунар улуна чыгып, гүл себетинин алдында кадамын токтотуп, зээн коюп карады. Кып-кызыл тигөскөн Хонжаң, голпурган Байхы, жайла ачылган Вэньшинлян, эл баатырларына болгон терең эскерүү менен улуу урматты жүктөгөн. Си Цзиньпин арым таштап алдыга басып, гүл себеттин боосун ишкелей түзөштүрдү. Артынан Си Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери акырын айланып жүрүп, эл баатырлары эстелик мунарына урмат менен карады. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Жунго жумушчу дыйкандар кызыл армиясы узун сапар жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Жаңы доор узун сапар жолунда жүрүп, жолду Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу тели улуу партия куруу рохун, улуу узун сапар рохун өрүш алдырып, күч кайратка толуп бир максатта ынтымакташып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүүдө. Өспүрүм балдар жана ар сала өкүлдөрү да рети менен эстелик мунарынын алдына барып гүл тартуулады. Ары эстелик мунарын урмат менен карады. Гүл себе тартуулуу аземин Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү, Бейжин шаардык парткомдун шужиси Инли башкарды. Бейжиндеги Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шужичунун шужилери, борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин бир бөлүк орун басар комитет башчылары, өкмөт иштери мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин бир бөлүк орун басар төрагалары аземге катышты. Борбордук комитет, партия, өкмөт, армия, журчулукка байланыштуу тармактар жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, мамлекеттик соода өнөр жайчылар биркмесинин жооптуусу жана партия топсуз ишмерлердин өкүлдөрү, Бейжиндеги орден, ардак, наам, даңктап сыйлоо сыйлыгына ээ болгондордун өкүлдөрү, мамлекеттик аз сандуу улут экскурсия тобунун мүчөлөрү, ордо каладагы, ар саладагы журчулуктун өкүлдөрү катарлуулар аземге катышты.
1: Жумха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышы 30-үнчү күнү кечте эл сарайында өткөрүлдү. Жунго Коммунисттик партиясы борбор комитетинин баш шужиси, мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин күтүп алуу жыйналышына катыштары зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай бышыктады: узун мезгилдик изденүү жана иш сынөөнү өткөрүү аркылуу жүнгөчө социалисттик түзүм зоору артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекетибиздин мамлекет башкаруу системасы жана жөнгө салуу жөндөмүн замандаштыруу деңгээли токтоосуз жогорулады. Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу кырдаалын тоскоолу болбойт.

Биз ишеништи бекемдеп, нишанды бекитип, бир кадам бир кадамдан басмыр талдыга карай жүрсөк эле, жеңиш сөзсүз Улуу Жунго Коммунисттик партиясы, Улуу Жунго эли, Улуу Жунхуа эли республикасына таам болот. Ли Чан күтүп алуу жыйналышын башкарды. Чжоу Лоджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Чи, Хан Чжэн күтүп алуу жыйналышына катышты. Бул жолу 800-дөй Жунго жана чет элишмелер куунак баш кошуп, Жунхуа эли республикасынын туулган күнүн чогуу куттукташты. Эл сарайынын конок залы жаркыраган чырак нуруна бөлөнүп, кубанычтуу куттуктоо кызуу майрамдык маанайына толду. Төрагалар сексинин үстүнө айбаттуу мамлекет герби бийик илинген. 1949-2026 деген чоң кат менен жазылган жыл саны кып-кызыл туунун астында айрыкча көзгө көрүнүп турду. Саат 17:30 өткөндө кубанычтуу конок күтүү күйүүсүнүн коштоосунда Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери конок залга кирип келди. Бүт майданда кызуу кол чабуулар жаңырды. Күтүп алуу жыйналышы башталды. Бүт майдандагылар орунан туруп, Жунхуа эли республикасынын мамлекеттерин жогордоошту аткарды. Айбаттуу эрктүүлөр маршы залда жаңырды.

0: 시진핑 자르쇠 수르드
1: 민 파르티아 보르보르도 검게티즈나 고위에 나타난 뮷맘미키테키 알루 딜니 중고 예라자트 아르미아스는 코만드르 조케르레리지나 우랄두 삭츠 벨릭튼 오프스르 조케르레리네 아르가이스 디모크라틱 파르티아 톱지나 파르티아 톱스 시베르레리게 마이람드 깔루 틸릭 졸도임 Шанган өзгөчө акимчилик районундагы боордоштор, Аумен өзгөчө акимчилик районундагы боордоштор, Тайвандагы боордоштор жана чет элдеги Чаумен боордошторго чын ыкластуу салам жолдойм. Узун мезгилден бери жүнгө курулуш иштерине көңүл бөлүп, колдоп келген дос мамлекет жана эл арадагы досторго чын жүрөктөн рахмат айтам.
0: Си Цзиньпин мындай көрсөттү. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, талык бастан күрөшүп, экономика бачым өнүккөн жана кууум узун мезгил туруктуу болгон эки чоң укмушту жаратып, жалпы элге алдуу кууум куруп чыгуунун биринчи жүз жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы элге куруп чыгуунун экинчи жүз жылдык күрөшүү нишанын көздөй кажырлуу алгалуу болду. Ушул көз эрмемде биз Жоңхуа Эл Республикасынын колго келтирген дүйнөнү жалп караткан жетишкендиктерине чексиз сыймыктанып, жүнгөчө замандаштыруунун нурлуу келечегине ишенчибиз толуп ташты. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл жыл башынан бери бүт партия, бүт мамлекеттин жогору төмөндөгүлөр курчалгалап, эпкиндүү жан үрөп, 15-чи 5 жылдык жоспорду түзүп жолго коюп, ар кайсы жакта кызматтарды мыкты жылыштатып, мамлекетибиз экономикасы басымга туруштук берип алга илгерлеп, жаңыга, асылга карай кадам алып, күчтүү ийкемдүүлүк жана жашоо күчүн көрсөтүп, партия жана мамлекет иштеринде жаңы илгерлөөлөр, жаңы өнүмдөр колго келтирилди. Биз туруктуулукта илгерлөө кызмат башкыргагында бекем туруп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы элге изилдештирип, жаңы өнүгө калыбын бачым куруп, слат ачып жиберүүн бирдемчи тереңдештирип, өнүгү жана коопсуздукту ого бетер жакшы биргелки жоспорлоп, экономиканын жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшартып, бүт жылдык нишан милдети чымырканып бүтүрүп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоону ишке ашыруубуз керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Биз бир мамлекетте эки түзүм болуу, шангаңдыктар шангаңды башкаруу, аумандыктар аумынды башкаруу, жогору даражадагы аптунун фаңжанын тапчылбай изилдештирип, шангаң аумындын мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына ого бетер жакшы жоорулушуп тейлөө жасоосун, узак мезгил гүлдөнүү туруктуулугун сактоосун колдообуз керек. Эки өздөн алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктөөчү күчтөрүнө чечкен соку берип, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө карш туруп, эки өз байланышынын тынычы өнүгүүсүн түртмөктөп, ата мекендин бирдикке келүү улуу ишин жылыштатуубуз керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Биз өз алдынча өз билги тыныч дипломатия саясатында бекем туруп, төрт чоң жер шаар демилгесин өлүштүрүүн түртмөктөп, адамзат тагдырлаш ортоктук толкусун куруун түртмөктөп, өзгөрмөлүү башаламандык чиелешкен дүйнөгө ансайын көп аныктыктар жана ийги күчтөрдү кошуубуз керек. Күтүп алуу чогулушуна катышкандардан дагы Бейжиндеги Жунго Коммунисттик партиясы Борборд комитети саясий бюросунун мүчөлөрү, Борборд комитети шужичунун шужилери, Борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар башчылары, Гоуяндын орун басар зунглейлери, өкмөт иштер мүчөлөрү, мамлекеттик Хырвзия комитетинин мудуру, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагалары жана жетекчилик кызмат милдетинен чегинген жолдоштор, ошондой эле мурда Борбордук аскер иштер комитети тетинде милдет аткарган жолдоштор бар. Борбордук партия, өкмөт, армия, журчулукка байланыштуу тармактар жана Бейжин шаарынын жооптуулары, ар кайсы демократтык партия топтордун борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топ ишмерлери өкүлдөрү, Бейжиндеги орден, ардак наам, даңктап сыйлоо сыйлыгына ээ болгондор өкүлдөрү, мамлекеттик эмгек үлгүсү жана чыгаан ишмерлеринин өкүлдөрү, улуттар районунун туруктуулугу, өнүгүүсү, ынтымак үчүн зарыл салым кошкон алыс сандуу улут өкүл ишмерлери, Бейжиндеги бир бөлүк Шанган өзгөчө акимчилик район ишмерлери, Аумын өзгөчө акимчилик район ишмерлери, Тайван боордоштору жана Хуачао Хуарандардын өкүлдөрү, ар кайсы мамлекеттердин жүнгөдө туруштуу элчилери, ар кайсы эл аралык уюмдун жүнгөдө туруштуу өкүлдөрү, бир бөлүк чет элдик атыстер катарлуулар күтүп алуу жыйналышына катышты. Уунак музыканын кош достунда Жунго четелдик сыйлоо коноктор Жунхуа Элдер Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын рюмка көтөрүп чогуу куттуктап, Жунгонун гүлдөнүп өнүгүүсүн, элибиздин бактылуу, аман соо болуусун, Жунго элинин жана дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элдеринин достугунун узакка улануусун каалады.
1: Эртең басмадан чыгуучу эл гезитинде жаңы улуу сапарда уландуу күрөшүп дагыда шаң жараталы. Жунхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктайбыз деген темадагы баш макала жарыяланат.
0: 9 айдын 30 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бруней султаны Хасан Ал менен өз ара куттуктоо телеграмма жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жунго Бруненин жөрөлгөлүү достугу узун тааркайы, ушул барышта бекемделип келди. Эки мамлекет кол кармашып замандаштыруу илгерилөө барышында чоң кичик мамлекет өз ара урматташкан, барабар мамиле жасап, чогуу өнүккөн үлгүнү тургузду. Дипломатик байланыш орноткон 35 жылдан бери Жунго Бруней саясийде өз ара ишенүүн токтоосун тереңдетип, ар сала кызматташтык табылгалары мол болду. Адамгерчилик алмаштыруу сан сайын тыгыздашты. Былтыр Султан Хасан Ал Жунгодо мамлекет иштер сапарында болгондо, тараптар Жунго Бруней тагдарлаш ортоктук толкусун чогуу куруу жөнүндө зарыл ортоктук таанымда тил табышып, эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый өнүгүү баскычына кирүүсүн жетектегенбиз. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Мен Жунго Бруней байланыш өнүгүүсүнө өзгөлөң маани берем. Султан Хасан Ал менен чогуу чымырканып, эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын өрт кылып, жөрөлгөлүү достукту улантып, өнүгүү стратегиясын жалгоон күчөтүп, өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Жунго Бруней тагдарлаш ортоктук толкуу курулушун токтоосун тереңдетүү, нактылуулаштырууну түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратып, райондордун гүлдөнүүсү, туруктуулугуна ан сайын зор салым кошууну каалайм. Хасан Ал мыналарды билдирди. Дипломатиялык байланыш орноткон 35 жылдан бери Бруней Жунго эки мамлекет баштан боюга өз ара ишенишип, өз ара урматташып, өз ара түшүнүштү. 2025 жылы эки мамлекет тагдарлаш ортоктук толкусун куруу жөнүндө зарыл ортоктук таанымга келди. Мен Бруней Жунго дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, эки мамлекет байланыш байламтасын бирдемче бекем тартып, экономика соодага карсы салуу, мамлекет коргонуусу, адамгерчилик сыяктуу чөлкөмдөрдү алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин гүлдөнүп илгерилөөсүн кол кармашып ишке ашырып, эки мамлекет элине ан сайын жакшы нарп жеткирүүнү үмүт кылам.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыналышын өткөрдү. Суу иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусу замандашкан суу торун бачым курууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Замандашкан суу тору курулуштары бачым жыл иштатылды. Биринчи айдан 9 айгача жолго коюлган түрдүү суу иштери түрү 41400. Суу иштери курулушуна салынган каржы 795 миллиард юан. 2,010,000 кишини жумуштанууга электирди. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз ашаган чоң көлөмдөгү суу тору курулушу системасы артыкчылыгын жана тору өнүмүн толук көрсөтөт. Мамлекеттик суу тору таянч кандыргасы жана чоң күрөө тамырын бачым куруп, түштүктүн суусун түндү

0: buyurtma görsötküçü 50,5%, bazar muhtaja turuqtu geñirgen, jaňy eksport buyurtma görsötküçü 50%, çykyş sooda jalpysynan turuqtu bolgon. Öndüriş görsötküçü 51,7%, öndüriş ırgagy başymdagan. Öndüriş tijarat kıymylı boljom görsötküçü 53,8%, kerkanalardan bazar boljomu jakşylanuwa bet algan. Jaňy buyurtma görsötküçü jana öndüriş tijarat kıymylı boljom görsötküçü abalyna karaganda, 4-nji mezgilde jasoochulukta turuqtu jürgüzüü, layıktuu geñirüü турпатын сактоосунда жалпылай үмүт бар. Мамлекет майрам жетип келип, ар кайсы жерлердин чоң кичи көчөлөр жаңдан жасалгаланып, өзгөчө кыймылдар мол түркүн түстү, майрамдык маанай коюу болду. Мамлекет майрамын кубанычтуу тосуп алып, Жүнгө кызылы шаар көчөлөрүн жасалгалады. Хыйлуңжаң харбинде 5 жылдыздуу кызыл туу желбиреп, шаар белгилери кооздурлунуп, куунак туумандуу майрамдык маанайга толду. Фужен шамында шаар негизги жолдорунда мамлекет туусу желбиреп, негизги темадагы гүлдөр түркүн түстү. Лёнинг даалиенде 18 000 мамлекет туусу шаар көчөлөрүнүн эки жагына илинип, элдин атамекенге деген терең каалоосун бейнелеп турат. Yünnan Lijang'da bayırk şahar göçelerinde mamlıket uus ilinip, kança 10 000 taştek gül kulpurup, adamlar turağı alıp özürlönüp, oğuz gözermemderdi estelik aldı. Hıbi Laifı'nda minden aşın tujazı ulutu ulan kızları marake giyimlerin giyip, ulutuk biyip ilip, atamekenge degen oğuz kaloların tuyunttu. Mamlıket mayramlıq esalu gelip, oğuz çırak nurları şahardın tünk asmanın jarkıttı. Beijin Yongbinhe Dairası arkılı Şougan bakçası, Yuanbo Yuan bakçasının eki bakça bir darya glas su terevelin tizmektep jalgap, mol mazmundu esalu maydan görünüşün jarattı. Geç kirgende Şougan muzdatu munarında gözaynek takabay görübe bolu oturgan üçti negizki temalı nur elesi jarkırap görünüp, kurgaktık sudağı koş bazar doğulmanga bölündü. Şanghay Nanshan bayarkı şarçasında 20'dan aşon mamket istilinde görkümünür görsötü qeymılı art-artnan baştaldı. Shandong Qingdao'da elim texnikada küştü mamket negizki тема кылынган чырак көргөзмөсүндө калыпташкан элес сүрөт түрмөгү майрамдык маанайды ого бетер коюулаштырды. Гуандун Мэйжоудо эбеге суур кара өрүк гүлү негизги темасындагы чырак жасалгасы дайра жээгин жарыктып, өзгөчө суудагы базар, элдик каада салт оюн көрсөтүү сыяктуулар шаар эли саякатчыларга жапжаңы туюм алып келди. Жаңсуу Тайжоудо көпүрө чырагы, көрүк чырактар бүткүлдөй жарып, мамлекет туусунун элесин кып-кызыл кылып көрсөттү. Гансу Чаюганда кишилер эбеге суур мамлекет туусун көтөрүп, мен жана атам экеним турды ырдады. Миң жылдык алгылыкты өткөлүнүн астында ыр жана элес айкалышып Нахмайдан дулманга бөлөндү. Бул жол кор кыймылына катыштым. Кишинин жан дүйнөсүн толкундандырат. Атам экенибиздин гүлдөнүп өркөндөсүн да каалайбыз.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өлчөм комитетинен билүүсүнчө 10 айдын 1 күнүнөн баштап күчкө салуу мүнөздүү мамлекеттик 6 өлчөм жана 248 тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү жолго коюла баштайт. Мунун ичинде өндүрүш барышы коопсуздугу, нур радиациясы коопсуздугу, шаар шаарчаларда жылуулук камдоо, керексиз литий батареясынан айланмалуу пайдалануу сыяктуу зарыл мамлекеттик өлчөмдөр камтылган.
0: Бүгүн Жүнгө жана Европа биригибизил деп жасаган Вейшау аттуу жасанды жандуучу алгач түркүмдөгү мейкиндикти күзөтүп өлчөө сүрөттөрү менен чалгындоо сандуу маалыматтарын жарыялады. Жер шаарындагы алгачкы үзүлүш болбогон түндүк жарым шаардын уюл нурунун толук көрүнүшүнүн жогору тунуктуктагы элесине жеңиштүү ээ болуп, күн шамалы менен жер шаар магнит майданынын өз ара рол көрсөтүүсүн ачып берүүгө зарыл тирек менен камдады. Жакында Вейшау жасанды жандуучу илмий күзөтүп өлчөөнү жүргүзүү баскычына расмий кирген.
1: 2026 жылы 10 айдын 1 күнүнөн баштап Шанган, Жухай, Аумын чоң көпүрөсүнөн өткөн Шанганды камдоочу жашаң азык түлүктү таможнадан өткөрүү убакты 16 сааттан бүтүн күндүк 24 саатка узартылат. Бул Шанган, Жухай, Аумын чоң көпүрөсү аркылуу Шанганды камдоочу жашаң азык түлүктөрдү ар убакта алуу, ар убакыт жүктөө, ар убакыт жолго салуунун ишке ашканынан дарек берет.
0: 33-cü kezekte Jüngö Tele Altın Bürk sıylığın taratu azemi geçe geçinde Hunan Çanşa'da ötkörülüp, ömür darağı en mıhtı telefilm, en mıhtı sınariya sıyahtu sıylıktarga ye boldu. Altayım sıyahtu 8 çıgarma çıkan telefilm sıylığına ye boldu. Zattık emes madaniyat mırastardağı Jüngö, Jeñiş, Jaňy Kazanbaş Bala jana Çömüşbaş Ata sizlerge Jüngö'nü körsötö öz birinci bölgü ayrım-ayrım en mıhtı tele unursal adawiyat körkömünör berüsü en mıhtı tele direktü filmi, mıhtı tele kuvurçak film atağını aldı. Жакында Жүнгөнүн көптөгөн мамлекеттерде жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчиканалары, элчилер тобу катарлуулар мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. 29-cü günü Jüngö'nün BMU'da daimdu turuştu ökülder tovu tosvalu jinalşın ötkörüp, Jüngö Ayel Respublikası kurulgandığının 77 yıldığın kuttuktadı. BMU joğur darajalı masaptarları, arğais mamket ökülder qatarlılar, Jüngö'nün önügü jetişkendiklerin joğur darajada bağladı.
1: Жакын жылдардан бери жүнгө колго келтирген жетишкендиктер кишини таңдандырат. Мындай зарыл көзүрмөмдө мен башкача жана БМУ

0: Учоң үй бүлөсү атынан жалпы жүнгө элин куттуктайм. Жуңхуа эл республикасынын БМУ-га көрсөткөн бекем колдоосуна рахмат айтабыз. Көп тараптуулук жана эл аралык кызматташуу жагында жасаган кызматыңыздарга рахмат. Жүнгөнүн салымы кем болсо болбойт. Сиздердин тынычтыкка бөлөнүп күлдөнүп өркөндөгүңүздөрдү каалайм.
1: Жүнгөнүн Бельгияда туруштуу элчканасы, Европа антымагында туруштуу элчилер тобу Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын жана Жүнгө Бельгия дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттуктоо тосуп алуу жыйналышын өткөрдү.
0: Бельгия Жүнгө эки мамлекет байланышынын сызыл өнүгүүсүн көрүп аябай кубандык. Жүнгөнүн жаңылык жаратуу саласындагы жетишкендиктери кишиге терең таасир калтырды. Жүнгө элинин мамлекет майрамын чын дилимен куттуктайм.
1: Жүнгөнүн Бразилияда туруштуу элчканасында өткөрүлгөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында келген коноктор жүнгөчү замандаштыруу курулушунда колго келтирилген жаңы жетишкендиктерди кукташты. Быйыл биз Бразилия менен Жүнгөнүн дипломатиялык байланыш орноткондугунун 52 жылдыгын тосуп алдык. Нече он жылдан бери мен Жүнгөнүн учкандай өнүккөнүнө күбө болуп келем. Аябай таң калдым жана ынандым. Мен Жүнгө элин жана Жүнгө өкмөтүн куттуктайм. Жүнгөнүн Нигерияда туруштуу баш элчканасы өткөргөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында ар кайсы салаадан келген коноктор достук жөнүндө сүйлөштү.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран өкмөтүнүн билдирүүчүсү бүгүн мыналарды билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Аракши АКШнын илдештирүүчү тарабы аркылуу кайтарган жообун тапшырып алды. Ал азырынча ан сайын көп ишкелей алкаларды ашкерлебеди. Мындан мурда Иран илдештирүүчү тарап Катар аркылуу АКШга Ирандын Хормуз деңиз кысыгын кайра ачуу жана сүйлөшүүнү жылыштатууга байланыштуу иш шартын тапшырган эле.
1: Англия баш вазири Борнем 29 күнү жумушчулар партиясынын жылдык жыйналышында Европа антымагынан бөлүнүп чыгуу алып келген зыяндын пайдадан чоң болгонун, 11 айда Европа антымагы менен ортого өткөрүүчү башчылар жыйналышын мөрт кылып, тараптар байланышын жакшылоон түртмөктөн үмүт кыла турганын билдирди. АКШ саясий гезити Тор жайыты жана Англия эл алдыңкы орунга коюу шериктиги 29 күн жарыялаган эл арай натыйжасында көрсөтүлүүсүнчү, болжол менен 70% англиялык сөзгө тартылуучу Англия Европа антымагы менен ан сайын тыгыз байланышты орнотуусу керек деп караган. АКШ өкмөтүнүн ушул айдын баштарында жарыялаган жалпыга билдирүүсүнө негиз 29 күнү АКШнын Канададан бүргөлүк товарларына карата жолго койгон импорттогу тыйым салуу буйругу күчкө кирет. Катыштуу сомма 967 миллион доллар. АКШ маалымат аралчылары ошол күнү кабарлап, бул жолку тыйым салуу буйругунун эки мамлекеттин экономикасына көрсөткөн таасири чектүү деди.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар, бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздө мамлекетке көрүнүктүү салым кошкон аалым Чен Шөөсөндү тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат Атайын түрмөгүбүздө Ливинфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Суюучинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Мамлекет боюнча 19 түркүмдөгү ички кургактык импорт TIR ташымал товарлары жакында Үрүмчү эл аралык кургактык портуна жетип келди. Мына ошондон улам Жүнгө Синжан Үрүмчү менен Европа мамлекеттери арасында деңиз ташымалы, аба ташымалы, темир жол ташымалынан турган үч түрдүү ташымалынгайынан кийин Жүнгө Европа 4-түнчү товар оборот жолу алгач карымда калыптанды. Жакында жаңы бир түркүм мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө асыл жашаң айыл чарба түшүмдөрү жөнүндөгү жалпы кулактандыруу расмий жарыяланды. Синжаңдан Биңтуанды өз үчүн алган түрдө жалпы 6 түрдүү түшүм тизмеден орун алды. Мунун ичинде Хыжиң Янжи жылкысынын жеңиштүү тандалуусу Байымбулак жайлоосунда бардыкка келген байыркы жылкы насылынын тунугуш жолу өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекет даражалуу наам картасына ээ болгондугунан дарек берет. Янжи жылкысы негизинен Байноголон областынын Хыжиң ооданы, Хушут ооданында багылат. Байымбулак жайлоосундагы үч кохардын бири. Ал хан падышалык доорунда бардыкка келген минүү араба кошууга иштетиле турган жылкы насылына таандуу. Бул жылкы жоргосу күчтүү, чыдамкайлыгы жакшы болуп, хайма лоңжуу деген кооз аты бар. Бул жылкынын тартуу күчү күчтүү, эт жана сүт берүүсү жакшы. Бээлеринин күнүмдүк орточо сүт түшүмү 4.36 кг болуп, союлуу салыштырмасы 45% ашат. Бул жылкы тоолуу жер жылкысы жана ойпот жылкысы деп эки түргө бөлүнөт. Айрым түрдө бийик жана суук жерлерде багууга жана ойпот жерлерде эгинчиликке иштетүүгө ылайык келет. Билүүгө караганда 2026 жылы 9 айга чейин Синжаңдын 200 түрдөн ашуун айыл чарба түшүмү мамлекет боюнча даңктуу өзгөчө асыл жашаң айыл чарба түшүмдөр тизмесине киргизилген болуп, мал, үй куштары түрүндөгү түшүм жалпы 59%га жеткен.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң уруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу асоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'de Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз улан таазырдактуу армандар, эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө мамлекетке көрүнүктүү салым кошкон аалым Чен Шуэсынды тааныштырабыз.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Ардактуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ченшөөсүндө тааныштырабыз. Ченшөөсүн 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Жэджиан, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо даш өсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок наматакка ээ болгон ченшөөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жөнгө курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок ченшөөсүндөн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чыңарыктап ата мекенге кайтуу ишени менен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зунли Жоунлайдын дипломатия чымырканусунда ченшөөсүн акыры ата мекенге кайтуу сапарына аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета, башкарыла турган бомба изилдөө аппараты, мамлекет коргоонун министрлиги 5-чи изилдөө ордун курду жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Жунгонун тоногуч жер шар жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сынагына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында ченшөөсүн баштан акыр наматакка берилген жок. Ал мындай деди: мен Жунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менен бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык. Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейден терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлү туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

2013 жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфей жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфей камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит эр аялдын 3 дөңгөлөктүү арабаны айдап бөмө сатып тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарай, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алдын талоону колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижаралуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтин үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлен, майрамдык акчаны кем болбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышык доосунда окшош эле бирөөнү дагы кемитпеди. Ар жылы лай үйүнүн 23 күнү, 12 айдын 23 күнү Ли Юнфей отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай чүнлен чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмө соодасы дагы барган сайын кеңирип, 3 дөңгөлөктүү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмамет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун Эмит: өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо уулум дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу жардам берүү отряди биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфей 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарктуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500 ашуун кишиге жардам берди. 3800 ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы Ал Ардак менен 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, 10 түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейфондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

Ардактуу армандар, жогоруда сиздер, мен жана атамекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу оормандар, бири үздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери Суу ичинде тааныштырабыз. Жетинчи айдын биринчи күнү Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Санжы шаары Суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия ячейкасынын шуучуси Суу үчүн Сыймык менен мамлекет боюнча Озот партия иштери кызматкери деген наамга ээ болду. Ал мындай деди. Бул сыймык 3000ден ашуун ыктыярчыга таандуу кызмат пункти партия ячейкасы көпчүлүктү тыгыз уюштурду. Суу үчүн 60 жаштан ашкан чыканактай арык болсо дагы, бирок абдан уруктуу. Анын жыл бою рак оорусу менен күрөш кыла турган оорукчан экенин көрүп алуу кыйын. Ал жалпыга нарып жеткирүү жолунда 40 канча жыл бекем турду. Оору азабы анын өзүн арноо армын эзелтен тосуп кала алган жок. Ал жетим майып балдардын мээримдүү энеси, рак оорусунун оокастарынын сырдаш эжеси, баш көз болуучусу жок картаңдардын упалуу кызы, толуп ташкан кыз улук менен элди көздөө алгачкы мүдөөсүн иш жүзүндөлүктө көрсөттү. 23 жашка кирген жылы Суу ичинге созулма дандуу килитка аккан оорусу, кан пластинкасы алсыздоо оорусу деп оору мүнөздөлдү. Артынан мурун жуткунчак рагы катарлуу оорулары арт артынан жабышып, ал үйгө бекинип алып 3 күн ыйлап, үй бүлөсүндөгүлөрдүн көңүл коюп абалынан кабар алуусу, күйөөсүнүн жанында туруп күйүнүүсү аны түпсүз зоонун жээгинен кайтарып келди. Ошондой эле ага бир күн болсо дагы нарктуу, шаңдуу жашоо керектигин билдирди. Оору абалы салыштырмалуу туруктуулашкан соң Суу үчүн жан дил менен оору азабын жеткиче тарткан ооруканадагы нуукастарга жардам берүүнү ойлоду. 1981 жылдан баштап ал бейшемби күнү жолугалы аңгемеңизди айтып бериң темасындагы жүрөк жылытуу жетектөө кыймылын баштап, көңүл коюп угуу жана жороо болуу аркылуу нуукас досторго жарык тартуулады. Суу үчүн аскер үй бүлөсүнөн келип чыккан, кичинесинен эле Жүнгө коммунисттик партиясына кирип, ишеними бекем, коомго салым кошо турган киши болууга бел байлаган. 1993 жылы ал тунгуч ирет партияга кирүү өтүнүчүн сунду. Кийин идара ойрон болуу, архиви жоголуп кетүү катарлуу себептер айынан тилегине жете албады. Бирок ал эзелтен партия уюмуна жакындашуу армын токтотуп койбоду. 2011 жылы ал расмий түрдө партияга кирип, Суу үчүн мындай деди. Тек партия уюмуна таянып, мээримдүүлүктү жыйнактагандан көпчүлүктү жарыта турган саманчынын жолун түз алабыз. Суу үчүндүн чакырыгы менен 2006 жылы Санжы Куйзуу автонум областык Кызыл Чырым ракка каршы туруу кубаныч бакчасы курулуп, акырын өнүгүп бүгүнкү күндөгү Суу үчүн ыктыярчылар тейлөө кызмат пунктуна айланды. 2017 жылы 10 айда кызмат пункти партия ячейкасы курулуп, Суу үчүн партия ячейкасынын шуучуси болду. Партия ячейкасынын жетекчилиги болгондуктан кызмат пункти ыктыярчылар тейлөөсүн калыпташтырып, башкаруу ишке ашырылып, кеңешүү, чара белгилөө, жумуш бөлүштүрүү, жүз өлүштүрүүдөгү түрдүү механизмдер анык болуп жакшыртылды. Партия ячейкасы партия мүчөлөрү көтөрүк алып байланышуу, жардам берип жөлөө механизмин орнотуп, ар бир партия мүчөсү түйүн белгилеп, кыйынчылыгы бар журчулук менен чиркешип, мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып аралып, журчулуктун турмушундагы кыйын маселелерди маалында чечти. Кызмат пункти партия курулушу жетекчилигинде бекем туруп, адабият көркөмүнөр, лекция сүйлөө, ыктыярчылар тейлөөсү бир тулкулашкан кызмат үлгүсүн жол коюп, баш темалуу партия күнү кыймылын доктуркана, коомдук конуш, мектеп, аскерий казармаларга чейин кулач жайдырды. Ар бейшемби күнү кызмат пунктиндеги ыктыярчылар караштуу райондогу ар кайсы доктурканаларга барып, аксыз кызмат кылып, түйүндүү түрдө оор ооруларга карата психика жактан жетектөө жана акыркы камкордукту жолго койду. Майра мисалы күндөрүнөн пайдаланып, картаңдар санаториясы, жетим балдар орду катарлуу жерлерге барып, саламаттык боюнча аксыз оору көрүү, аксыз чач жасуу, жылуу мамиледе жороо болуу катарлуу жылуулук жеткирүү тейлөөсү менен камдады. Кызмат пункти дагы ыктыярчылардын өзгөчөлүгүнө негиз буйрутма жөнөтүп, ар бир мээримдүүлүктү ажатка төп чиркештирип, чыныгы түрдө эң ажаттуу кишилерге жеткирди. Мен кимден кимге жардам бергенин көрдүм дегенден, партия ячейкасы системалуу жардам берип жөлөгө чейин, бул бир нактылуу өзгөрүү. Кызмат пункти ооруканадагы эң алгачкы 8 ыктыярчыдан өнүгүп, 48 ыктыярчылар тейлөө бөлүм чатыретине айланып, 245 орто курган партия уюму менен чогуу аракетке келди. 2800ден ашуун партия мүчөсү биринчи чепке аттанды, 3000ден ашуун арылуу ыктыярчы бар болуп, түштүк түндүк Синжаңда 26 улуттар ынтымакташып, бир үй бүлө кишилериндей болуу, мээримдүүлүк жеткирүү кичиги үй тургузулуп, жалпы 245 000 адам ирет ыктыярчылар тейлөөсүн алып барып, ыктыярчылар тейлөө убакты 3,380,000 саат болду. Суу үчүн дайыма мындай дейт. Бардык партия мүчөлөрү ыктыярчылар
бир ниетте кызматташуу болбосо, мен бир киши бул жалпыга нарып жеткирүү иштерине жетиш боло албайт элем. Партия уюму таракай ыктарчылар тейлөө күчтөрүн бир жакыдан баш чыгарып уюмдаштырды. Ыркка каршы туруу кубаныч бакчасы өмүр нуру түрүн сызылалга жылыштатуу, үлгүлөр өкөлөтөн сүйлөп, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү түрдү уюмдаштырып жол коюу, акыркы камкордук көрсөтүү ыктыярчылар тейлөөсүн кулаш жайдыруу суу үчүндүн жетекчилигинде кызмат банкти партия курулушу кызматын ыктыярчылар тейлөө түрү менен терең жорулуштуруп, бир түркүм жылуу

берді. Мамлекеттік 8 март қызыл туучусу, мамлекеттік мурал үлгісі атына тоо сыйлығы, автоном район бойынша ұлттар ынтымағын жылыстатуудағы үлгілі жеке, суу үчүн көптөгөн сыймыктарга ээ болду, бирок ал өзүнүн биринчи салакатынын коммунисттик партия мүчөсү экенин баштан боюнча эсте бекем сактады. Ал мындай деди: мен алгачкы мүдөөнү уландуу бекем сактап, журчулукка тейлөө жүргүзөм. Жүрө албай калган күнүмдө дагы да көп жаштардын мээримдүүлүк күчүлүү таягын өткөрүп алып, жалпыга нарып жеткирүү жолунда баатырдык менен алга илгерилей тургандыгына ишенемин.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Мен күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычосу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиз дарылоо тейлөөсү баатөрүн алдын тургузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, алдыңкы катардагы техникаларды ооруканаган сайын тез киргизет. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз дарылоо тейлөөсү баатырын алтын тургузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, алдыңкы катардагы техникаларды ооруканаган сайын тез киргизет деген жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы кулактандыруу жарыялап, дарылоо тейлөөсү баатырын алдын тургузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, илим техникада жаңылык жаратуу натыйжаларын айландырып иштетүүгө түрткү болуп, жогору деңгээлдүү жаңы техника, жаңы түшүмдөрдүн

клиникага тез көрөсүн илгерисүнү айкындаштырды. Баанаалдын тургузуу негиздүүсү клиникалык наркы чоң оору мүнөздө дарылуу аргаларына озуу пайда кылынган жаңы техникаларга жаңылык зор ажатын канааттандыра турган алгылыктуу салалардагы оору мүнөздө дарылоо кыйматселерин өнүмдү чече турган оору мүнөздө дарылоо өнүмүнүн аныктык даражасын өстүрө турган жаңы жабдууларга оору мүнөздө дарылоодогу бочтукту толтура турган ноокастардын наркка ээ кылууну негиз кыла турган операция долбоорун өзгөртө турган жаңы коромоо материалдарына жыйынтыкталат. Ар кайсы өлкө даражалуу дарылоо камсыздоо тармактары жаңы техниканы клиникалык изилдөөгө киргизүү уруксатына ээ болуп, жаңы түшүмдөр жаңылык жаратылган дарылоо жабдыларын өзгөчө текшерүү тартибине киргенден тартып, чыныгы тастыкталуудан мурда дарылоо аппараттарын баа саясаты жетекчилиги менен камдоого алдын катышып, тастыкталып колдонуу менен баа түрүн тургузууну жылчыксыз шыдырлаштыруунун негизги жагынан иш жүзүн ашырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизди мамлекетибиз дарылоо тейлөөсү баа түрүн алдын торгузуу түзүмүн орнотуу жөнүндө изденип, алдыңкы катардагы техникаларды ооруканага сайын тез киргизет деген жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Тамеки тартуу саламаттыкка зыяндуу дегенди баары киши билет. Ал тургай кээ бир эски тамеки тартуучулар дагы саламаттык себебинен катаандык менен тамеки таштайт. Бирок тамеки таштоо жөнүндөгү кишилер ишенишенбей кала турган көптөгөн кеп сөздөр бар. Мисалы, узун мөнөт тамеки тартса дене көнүп калат, күтүүсүз тамеки таштаса тескерисинче ооруп калат дегендей. Анда бул караш туурабы? Эл эми тамеки таштоо аргасы теги кандай болот? Төмөндө биз бул жөнүндө жөнөкөй аңгимелешели. Биринчи, тамеки таштоодо бекем турбагандык эмес, кайра ооруга чалдыкканда дарыланууга туура келет. Эгер айланаңызда тамеки таштоочу досуңуз болсо, сиз мүмкүн кээ бирөөлөрдүн тамеки таштайм деп аябай тез эле таштай турганын, дагы кээ бирөөлөрдүн тамеки таштаганда тынсызданып тамекини көрсө эле тарткысы келе турганын, натыйжада тамекини кайта кайта таштап, кайта кайта жеңилишке учурай турганын, дагы тамеки таштадым, кайсыл күнү 20-30 жолу болду деп таштаптырмын деген сөздөр таралып жүргөнүн байкашыңыз мүмкүн. Анткени алдыңкысынын бекими ан сайын бекем болгон үчүнбү? Айрыкча тамеки таштоо эрки менен белгилүү даражада байланыштуу болсо да, бирок таштай албастык эркинин алсыздыгынан болуусу эки тайын. Тегинде баарысы эски тамеки тартуучулар болсо дагы эки түргө айрууга болот. Бир түрү кумар болбойт, кумар болбогон тамеки тартуучулар чынында эркине сөөнүп тамеки таштай алат. Бирок тамекиге кумар болуп калган ноокастарга салыштырмалуу айтканда иш андай жөнөкөй эмес. Бул жерде айтылып жаткан тамекиге сөөнүү тегинде эле бир түрдүү мерт болуп кетүүнү келтирип чыгара турган өнөкөт оору. Тамеки тартканда канга кирип допаминдин көп мөлчөрдө ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, кишиде кубаныч сезимин пайда кылып тамеки тартуучуларды жумушу болсо же болбосо, бир тал тамеки тартууну ойлой турган кылып коет. Никотинди дайымдуу кабылдаганда дене аябай тез эле канааттануу пайда кылбай, ан сайын көп тамеки тартып, ан сайын көп никотинге ээ болуп, ан сайын көп допамин пайда кылууну ойлойт. Мындай болгондо нерв системасы акырын таасирге учурайт. Тамеки таштаса эле допаминдин коюлугу төмөндөп, оңой ачуулануу, толкундануу, тынсыздануу, маанайы түшүү, колу титирөө сыяктуу тамеки таштоо жыйынтыгы оор белгилерин келтирип чыгарат. Ошол тамеки кумары күчтүү кишилердин бир тал тартып болуп улап эле, дагы бир тал тартуусундагы максаты тамеки тартуудан кубаныч табуу үчүн эмес, кайра бул түрдү тамеки таштоо жыйынтыгы оор белгилеринен сактануу үчүн. жылы жүнгө тургундарынын саламаттык сапатын өлчөп текшерүүсүнөн байкалысынча мамлекетибиздеги тамеки тартуучулар ичинде тамекиге сөөнү салыштырмасы 49.7% жетет экен. Тамекиге сөөнө тургандардын тамеки таштоосунун жеңиштүү болуу мүмкүнчүлүгү тамекиге сөөнбөй тургандардан көрүнүктүү төмөн болот. Сөөнүп алуудан пайда болгон тамеки тартуучуларга салыштырмалуу айтканда иш жүзүндө ооруга чалдыккан болот. Тек эркине сөөнүп тамеки таштоо аябай кыйын. Кесиптик тамеки таштоо жардамын издегенде, мисалы, тамеки таштоо амбулаториясына барганда эле анан тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Азыр илимий өнүмдүү тамеки таштоо аргасы, психикалык дарылоо аргасы жана тамеки таштоо дарысы сыяктуу универсал долбоорлор тамеки таштоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын өнүмдүү жогору көтөрдү. Экинчи, ар жактуулуу даярдык кылып илимий тамеки таштоо. Тамеки тартуучулар тамеки таштоодо мурда адатта кээ бир даярдык кызматтарды иштебөсү керек. Мисалы, алды менен өзүнө тамеки таштоо күнүн бекитүү керек. Тамеки таштоо күнү адатта тамеки таштоодон

эки апта мурда болот. Ошону менен бирге үй бүлөсүндөгүлөр, достору жана кызматташтарына өзүнүн тамеки таштоо бекимине келгенин айтып алардын түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болуусу керек. Эми тамеки таштоо барышында көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар болгон кээ бир маселелерди түшүнүү керек. Айрыкча алгачындагы бир канча апта ичинде көптөгөн маселе жана кыйынчылыктар көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, тамекиге кумар болуп калгандыктан никотин үзүлүп калуу белгилери көрүлсө, байланыштуу тамеки таштоо дарыларын иштетүүбүз керек. Андан башка дагы айланасындагы тамеки тартууга байланыштуу бир бөлүк нерселерди, мисалы чакмак, күлдан сыяктууларды бир жактуулук кылып, өзүнүн үйү же ишканасын иш түсүнсүз чөйрөгө айландырып кийинки тамеки таштоого толук даярдык кылуу керек. Тамеки таштоо тарткандан жакшы, эрте таштоо кеч таштагандан жакшы. Тамеки тартуучуларда тамеки таштоо кайраты болсо эле тамеки таштоочулар катарына кире алат. Тамекини таштоо зыяндан алыс туруу керек. Тамеки таштоо сөзсүз саламаттыкка пайдалуу. Тамеки тартуучулар тамеки таштоого аракеттениңиздер.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Узун мезгил тамеки тарткан адам күтүүсүз тамеки таштаса денеде кандай өзгөрүш болот деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930 жылы 12 айда Жэжиаң Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кодум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунго Жунгочо эмчилиги илимдер академиясынын Жунгочо дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Той Уюу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жүнгөчү өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Той Уюу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун рецепт дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя рецепти жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Той Уюу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас рецепти деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдүү курамды алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100%га жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Той Уюу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Той Уюу Нобел физиология же медицина сыйлыгын алып, Жунгодогу ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобел лекциясында Чинхау затын байкоо Жунгонун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжаңмын менен таанышабыз.

2020 жылы жайда Желин Дашөдө диктор, алыпарчылык кесибин бүтүргөн Шүйжаңбан мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга бир жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлуу окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Баң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүйжаңбан аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй аз дейилдил кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуу бекимине келдим. Мен сыноодо жакшы даашы көтөм. Корлада арлуу окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, палоо жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап аз-аздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөрүү аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди: кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнаалы уулумун өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ууданы Кара Буура шаарчасы Саңхуа Казын багуу аркылуу кесипчин жырын жалгаштырды. Турпан шаары Идукут району Жалынтоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Сара ашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээрими коюу болду. Мамлекетибиз айыл чарба даңктуу маркесин коргоо атайын түр кыймылын баштады. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Алтын күз мезгилинде күнөс ооданы Кара Буура шаарчасындагы бакта Тян-Шандын карлуу чокулары алыстан көрүнүп, саңкуа агаздары дарак астында ар бери өтүшүп, азык издеп жатышты. Жакында каз саңуру чыккан жердин кайнарын сүрүштүрүү кыймылы кызуулаша жатырылып, Лоолай Турмуш Илим Техника Чектүү Шериктигинин 150-дөн ашуун сатуу соодагери Токойдогу бакмачылык базасына келип, бакмачылык накмайданын Нахмайданда көрдү. Бүгүнкү айлык штактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Күнөс ооданы Кара Буура шаарчасынын каз кесип өнүгүүсү жөнүндө айтып беребиз.

Жаңсу өлкөсү Яңжоо шаарынын газ кесибинин өнүгүүсү бышып жетилген болуп, жылдык керектелүүчү газ 20 миллиондон ашып, бүт тендерлүү түшүм наркы 3 миллиард 600 миллион юанга жеткен болуп, бирок ошол жердин бакмачылык өндүрүш жөндөмү жогору чекке жакындашып калган болчу. Кара Буура шаарчасынын мөмө бак көлөмү оодан боюнча алдыңкы орунда болуп, дыйкандар узун мезгилден бери жабайы чөп жулуу өздүк наркы жогору болуу, кирешенин арттыруу жолу жалаң болуудай кыйын маселелерге туш болгон. Жаңсу өлкөсү Яңжоо шаарынын Шинжаң күнөс ауданынан ишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы эки жердин байлык жагынан өзара толуктуу абзелдөөлүгүн көздөп, Токойдо газ багуу кесибин шайкешип иштөөнү узуу түйүнү кылды. 2023 жылы 4 айда алгач түркүмдөгү Яңжоо шаарынын 6000 Саңхуа газ чөжөсү 4000 километрден ашуун сапар басып күнөс ауданына алып келинди. Яңжоо Саңхуа газы дандуу, тоютка чыдамдуу, ылаңга каршы туруу мүнөзгүчтүү болуп, газ тобу бактак жабайы чөптөрдү жегендиктен, адам күчү аркылуу жабайы чөп жулуунун ордун ээлеп, газ заңы атызга кайтарылып, топурак жакшыланды. Мөмөлү бак жана газдарды табигый тоют менен камдап, жаңыдан жер ээлебей турган, булгануусу төмөн болгон бир жүрүш жашыл айланмалуу эгинчилик бакмачылык үлгүсү ушул жерден орно чогалды. Жаңы үлгү жакшы болсо дагы майса, техника, сатуу жолдорунун бардыгы чыныгы кыйын маселелер болгондуктан көптөгөн дыйкандар жанында жан эле көңүлүндө түпөйүлдөндү. Ал үчүн Яңжоо кызмат группасы газ чөжөсү менен камдоо, техника тейлөөсү төмөн чекке кепилет кылып сатуудан турган 3 бирталкылашкан кызматташкан жөлөө механизмин орнотту. Техник кызматчылар айлык штактарга барып чыныгы жумуш иштегенди үйрөнүп, Яңжоо Шинжаңга нишандуу жардам берүү, Юпин айыл чарба түшүмдөрү соода чектүү шериктиги бакмачы түтүндөрү менен төмөн чекке кепилети кылынган жыйып алуу келишимине кол коюшуп, кетектен чыгарылган газды бир жөнкөй сатып алып, базар порталын дыйкан түтүндөрү менен айырды. Дыйкан Турсунбек Максат алгач түркүмдөгү бакмачылардын бири 200 газ чөжөсүн алганда бир аз кабатырланган. Яңжоодон келген техниктер анын мөмө багында 3 күн туруп, тоют теңшөө, кетекти дезинфекциялап, микроб жоюу сыяктуу техникаларды колмо кол үйрөттү. Бул түркүм газдардын бардыгы кетектен чыгарылганда мөмөлү бактагы жабайы чөптөрдү жулуу адам күчү өздүк наркынын жарымы азайтылып, үй бүлө кирешеси чыныгы арттырылды. Мурда күнөс ооданынын газ кесибинде пайдалууда негиздүүсү каз этине сөөнгөндүктөн бир тал газдын кирешесин ашыруу боштугу чектүү болчу. Иле дайра өрөөнүндөгү түн менен күндүздүн температура айырмасынын чоңдугунан сапаты жакшы газ саңылоору бардыкка келгендиктен, Яңжоо кызмат группасы дилгирлик менен керканага чиркештирүү алып барып, кайнарын сүрүштүрүү коллективин ак майданда текшергенден кийин күнөс газ саңылоорунун жумшактык, тазалык даражасын толук турактандырып, эки жак узун мөөнөттүү кызматташуу мүдөөсүн пайда кылды.

Жергиликтегилер алгачкы чийки материалды чыгаруу менен чектелип калбай, өлчөм боюнча орток куруу, маркени орток жаратуу багытына карай күчөп, тагы да көп кошулма кымбат пайдасын өз жеринде калтырууну сүрмөктөдү. Каз кесибинин экинчи мезгилдүү түрү Алмалы шаарчасына жайгашкан болуп, союу иш кошуу заводун курду. Жаңыдан уун бакмачылык ылымта бастырмасын жасоо жоспорлонду. 2027 жылга барганда каз саң оорунан турган бир түрдөн түшүм наркынын 5 миллион юанга жетүүсү божомолдонду. Азырга чейин Яңжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы жалпы 5 миллион юандан ашуун каржы салып, автоматтык тоюп бере турган акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жабдуулары жүрүштөштүрүлгөн өлчөмдөшкөн бакмачылык бастырма тегерегин курган болуп, бул 30 миң казды тең арымда кетекте багуу ажатын кандыра алат. Жалпы 70 миңден ашуун каз чөйжөсү коюп берилип, район жалпы бакмачылык ченеминин 150 миңге жетүүсүн түрмөктөп, кесиптер Тогуздароо, Муңгул күрөө, Текес сыяктуу аудандарга таасир көрсөттү. 2025 жылы 1 200 000 юандык бакмачылык кайтарып сатып алуу акчасынын бардыгы бакмачылардын колунан акташтырылды. Өкмөт жетектей турган, кирканы тижарат кыла турган, дыйкан түтүндөр катыша турган, базар козгото турган өнүк үлгүсүнө сөөнүп, күндөн күнгө көп дыйкан түтүндөр багууга батына албастыктан бакмачылыкты билүү, сатуудан кабатырланбастык өзгөрүп, арлуу тели кесип жынжырында киришен орток көбөйтүүнү иш жүзүнө ашырды.

0: Ардактуу армандар жогоруда айылга кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгү үздү. Турпан шаары Итикут району Жалындоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Лао Чао азык түлүккө иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашка ууз тийип, бир чыны сары аштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндө кеп салып беребиз.

Каңсаарда Турпан шаарынын Эдикут району Жалынтоо шаарчасы Каракожа кыштагындагы Латия азык түлүк кеш кошо дүкөнүнүн өндүрүш цехинен машиналардын күркүрөгөн доошу угулуп, дүкөн ээси Анвер Осман аялы Мерзиягүл Ахмат менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, даяр сары ашты айырып жеткирилген затты санап шашлаш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Анвер Ареал өкөө жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош кездеринде жер жемиш сатып толуктама жардам акча менен үй бүлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн өкөө дагы эмне иш кылууга болот деп ойлонду. Турпандыктар бир жылдын төрт мезгилинде сары аштан айрыла албайт. Сорпо, лагман сыяктуулардын баардыгын жактырып жейт. Алар назарын сары аш жасоого каратты. Өкөө базар текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип, 2016 жылы жубайлары өкөө тоногоч жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 ауданынан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сары ашка иш кошуу дүкөнүн ачты.

Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй көмүр жага турган эски формадагы жабдууларды 1,5 саат алдын ысытканда тек гана 30 кг сары аш өндүргөлү болот. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч королот. Чарба жараткан алгачкы мезгилде карыйдар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сары аш сатчу. Анвер мындай деди: сатып чыгара албасак, алды менен карыйдарлардын сынап жегенине белек кылып, анан базар ачабыз. Эри ал экөө ар күнү 50 кг сары аш дайындап, карыйдарлардын сынап жеешине аксыз белек кылууну чечим кылды. Сары аштын жаңы жумшак таамын сактоо үчүн алар эрте менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттерин айдап, айыл шаарчаларга зат жеткирди. Алар чыныгы сапаты жана сылык чыныгы даамына таянып, сары аш өтө тез эле карыйдарлардын ишенимине ээ болду, ары зат менен камдоо токтомун түздү. 2018 жылы эри ал өкө көлөмүн кеңиртип, заводду кары кожа кыштагына которууга бел байлады. Лайыктуу завод үйү өтө тез эле табылды, бирок каржы кемчил болубайынан өкөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейрундуу абалды көбүрөөк ээлегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөгөнүнө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жабдууларды текшерип, ремонт кылууга жардам берип, чарба жаратуу барышын эскерип, Мерзиягүл толкунданган түрдө мындай деди: жол бою арылуу чурташтар, соодагерлердин жардам берип жөлөгөнү биздин бул жумушту жалгаштыруубуздагы эң чоң ишенимибиз болду. Көп жыл рашкер өтүү барышында Вейрундуу эчак эле Анвер менен бири бүлө кишилериндей болуп кетти. Арага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Сулуяв баштык тижаратчысы, ун менен камдоочу соодагер сыяктуу арылуу кызматташтык жоролордогу нукура сатып алуу сатуу кызматташтык байланышынан өз ура жардам бере турган бири бүлө кишилерине айланды. Бир күнү Анвер сыртка зат жеткирүүгө чыкканда цехтеги иш кошуу жабдуусу капыстан токтоп калып, Мерзиягүл машиналарды бышык билбегендиктен эмне кыларын билбей апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы жумушун коюп чукул ремонттоого келгендиктен заводдун өндүрүшү маалында калдына келди. Мерзиягүл мындай деди: кезинде мен мамлекет ортоктук тил жазуусун жакшы сүйлөй албачумун. Апкарган сайын кандай сүйлөгөндү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канча шашылыш болсо да, эри ал өкө кыштак уюмдаган мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштак ачкан тижарат башкаруу кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгир катышып, өнүгүү ой өрүшүн үзгүлтүксүз кеңиртти. Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан, толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы көмүр жага турган эски формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1,7 тонна сары аш өндүрүлүп, 200 ашуун айыл шаарча азык түлүк соодагерин туруктуу камдады. Өзү мыкты арымда зоройтуу менен бирге эри ал өкө журтташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айыл кыштактардан келген. Бутугулу Майып Бархат Аблитиптин заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Анвер эри ал өкө анын эшик алдында сары аш ашканасы ачуусуна жардам берген. Иш кошуу заводуна таянып сат менен камдап тургандыктан Бархаттын турмушу барган сайын туруктуулашып мындай деди: көпчүлүктүн баардыгы мага тууганына көңүл бөлгөндөй күйүнүп, жашоого деген үмүтүмдү арттырды. Күнүнө 7 кг сатуудан күнүнө 1,7 тонна өндүргөнгө чейин бул бир жуп айылдык жубайлар 10 канча жыл бекем туруп, бир чын сары ашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул байуу жолун улуттар ынтымагынын кушкер жетине толтурду.